con mỉm cười đó. Chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng mà đã mang được cái niềm vui hạnh phúc đến cho ông cụ. Nhưng mà ông cụ đã nói rằng người mẹ của con đã dạy cho con làm người, một người tốt cho xã hội. Và đúng như thế phải không thưa quý vị? Trong đời sống của chúng ta, có đôi khi quý vị được ai đó giúp một điều gì, hay là quý vị gặp một đứa trẻ, một người thanh niên rất là lễ phép, rất là ngoan, chỉ là một cái lời nhẹ nhàng của người thanh niên đó, một cô bé đó cũng mang được một cái sự ấm áp đến cho quý vị. Và quý vị cũng tự nói rằng chắc chắn những người con này đã được cha mẹ, ông bà dạy dỗ rất là kỹ, rất là tốt. Và tiếp theo là một câu chuyện mà Hồng Ánh đọc được ở trên Facebook của Hồng Ánh ngày hôm nay thưa quý vị. Câu chuyện này nó cũng làm cho Hồng Ánh có một cái gì đó rất là xúc động, muốn chia sẻ đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe. Người viết có tên là

tôi lái Uber, chủ yếu là vào ban đêm. Tuần trước, lúc 11 giờ đêm, tôi đón một ông cụ. Ông lên xe rồi nói: "Tôi cần cậu chở tôi đến 5 nơi tối nay. Tôi sẽ trả cậu 500 đô la tiền mặt. Nhưng cậu không được hỏi lý do cho đến khi chúng ta đi xong tất cả 5 chỗ." Ông đưa cho tôi 5 địa chỉ. Điểm dừng đầu tiên là một căn nhà ở ngoại ô. Ông không xuống xe, ông chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào căn nhà suốt 10 phút. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Được rồi, đi tiếp theo, đến điểm kế tiếp. Tôi lái đi. Điểm dừng thứ hai là một trường tiểu học trống rỗng, tối om.

sân chơi. Ngồi trên một chiếc xích đu, ngồi đó 2 phút, rồi ông quay trở lại. Ông nói, tôi đã dạy ở đây 43 năm, nghề đẹp nhất cuộc đời tôi. Điểm dừng thứ 3, một quán ăn nhỏ. Ông bước vào, gọi một ly cà phê, ngồi một mình trong góc. Ông không uống, ông chỉ ngồi đó, nhìn quanh. 15 phút sau, ông quay lại xe. Vợ tôi và tôi có buổi hẹn đầu tiên ở đây năm 1967.

Điểm dừng kế tiếp đó là một nơi nghĩa trang. Ông xuống xe, đi đến trước một ngôi mộ. Ông đứng đó nói chuyện với nó. Tôi không nghe được ông nói gì. 30 phút sau, ông quay lại, mắt đỏ hoe. Vợ tôi hôm nay tròn 3 năm. Điểm dừng thứ 5, bệnh viện. Ông yêu cầu tôi đậu xe chờ. Đây là điểm cuối cùng. Ông nhìn tôi. Bây giờ tôi sẽ nói lý do. Tôi bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn vài tuần để sống, có thể chỉ vài ngày. Tối nay tôi muốn nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình lần cuối, trước khi tôi không còn cơ hội nữa. Tôi bật khóc ngay trong xe. Ông nói tiếp. Căn nhà là nơi tôi nuôi các con tôi khôn lớn. Trường học là nơi tôi tìm thấy ý nghĩa đời mình. Quán ăn, quán ăn là nơi tôi biết thế nào là yêu. Nghĩa trang, nghĩa trang là nơi tôi nói lời tạm biệt. Và bệnh viện là nơi tôi sẽ ở lại từ tối nay. Khu chăm sóc cuối đời. Tôi sẽ không về nhà nữa. Ông đưa tôi 500 đô la. Cảm ơn cậu đã chở tôi đi qua cuộc đời mình. Cậu là người xa lạ cuối cùng đối xử tử tế với tôi. Tôi muốn mọi thứ được nhẹ nhàng, và cậu đã làm nó trở nên nhẹ nhàng. Tôi từ chối. Tôi không thể nhận số tiền này của ông đâu. Ông khẽ lắc đầu. Xin cậu đó, tôi không còn ai để lại nó. Các con tôi không còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng không còn bạn bè. Cậu đã cho tôi 3 giờ đồng hồ tử tế. Với tôi, nó đáng giá hơn 500 đô la. Ông bước xuống xe, cầm chiếc vali nhỏ, rồi quay lại hỏi. Cậu tên là gì? Marcus. Ông gật đầu. Cảm ơn cậu Marcus, vì đã là điều đẹp cuối cùng trong

tôi ngồi lại trong xe, khóc suốt một giờ. Ngày hôm sau, tôi quay lại bệnh viện. Tôi hỏi thăm ông, họ nói ông Peterson phòng 412. Tôi mang theo hoa và tôi gõ cửa. Ông nằm trên giường. Ông mỉm cười khi thấy tôi. Marcus, cậu quay lại. Tôi không thể không quay lại. Ông có ổn không? Ông khẽ nói. Tôi đang chết, nhưng tôi đã nhìn lại cuộc đời mình tối qua. Vậy nên tôi ổn. Chúng tôi nói chuyện 2 giờ đồng hồ. Về vợ ông, về học sinh của ông, về những đứa con đã không còn gọi điện thoại cho ông, về cuộc đời ông đã sống. Tôi đến thăm ông mỗi ngày trong 2 tuần.

chúng tôi chỉ ngồi yên thôi. Một ngày ông nói, tôi nghĩ mình sẽ chết một mình. Nhưng cậu ở đây, một người xa lạ trở thành gia đình trong những ngày cuối cùng của tôi. Đó là một món quà. Tôi nắm tay ông. Ông sẽ không chết một mình. Không còn nữa. Ông khóc. Cảm ơn cậu đã nhìn thấy tôi khi tôi đã trở nên vô hình. Ông Peterson qua đời vào một ngày thứ ba, lúc 3 giờ 17 sáng. Tôi ở đó nắm tay ông. Những lời cuối cùng của ông: hãy nói với mọi người, hãy bảo họ nhìn những người xa lạ, thật sự nhìn. Ai rồi cũng chết, có người sớm hơn, người khác. Nhưng tất cả chúng ta đều đang đi đâu đó. Hãy tử tế trên đường đi. Cậu đã tử tế. Cậu đã cứu những ngày cuối cùng của tôi. Ông nhắm mắt lại. Máy theo dõi tim trở thành một đường thẳng. Tôi vẫn ngồi đó 1 giờ nữa. Không thể buông tay ông. Ông ra đi, nhưng không một mình. Và điều đó có ý nghĩa. Trong tang lễ của ông có 6 người. Có tôi, bà y tá, một luật sư và một học trò cũ đọc được cáo phó. Chỉ 6 người thôi. Một người đàn ông đã dạy học 43 năm, yêu một người phụ nữ 52 năm, sống 81 năm. 6 người, tôi đứng lên và nói. Ông Peterson đã dạy tôi một điều. Mỗi người xa lạ là cả thế giới của ai đó. Mỗi hành khách Uber có một câu chuyện riêng. Mỗi người bạn gặp đang sống, đang hy vọng, đang chờ ai đó nhìn thấy họ. Ông đã trả cho tôi 500 đô để chở ông đi qua cuộc đời mình. Nhưng ông đã cho tôi thứ quý hơn nhiều: sự chắc chắn rằng lòng tử tế với người xa lạ không phải là điều thêm vào. Nó là điều quan trọng nhất, bởi vì tất cả chúng ta đều là người xa lạ, cho đến khi có ai đó dừng lại, nhìn, lắng nghe và ở lại với chúng ta. Tôi vẫn giữ 500 đô trong ngăn xe, chưa bao giờ tiêu nó. Nó là một lời nhắc nhở một hành khách có thể mang đi chuyến cuối cùng. Có thể đang đi chuyến cuối cùng, mỗi người xa lạ có thể đang nói lời tạm biệt cuối cùng. Tôi lái xe khác đi từ ngày đó. Tôi hỏi thăm, tôi lắng nghe, tôi nhìn thấy họ, bởi vì một ông cụ đã cần một đêm cuối thật dịu dàng, và một người xa lạ đã ở lại. Xin hãy là người xa lạ đó.
Có thể ai đó đang đi chuyến cuối cùng của họ tối nay. Hãy làm cho nó dịu dàng

quý thính giả thân mến, tử tế đôi khi chỉ là dừng lại một chút thôi. Và nếu chọn giữa thông minh và tử tế, thì Hồng Ánh sẽ chọn tử tế. Vì đó đã là một lựa chọn thông minh rồi, phải không thưa quý vị? Chúng ta hãy tử tế với nhau.

quý thính giả thân mến, bây giờ chúng ta lại bàn về sự chăm sóc nhau nha. Chăm sóc nhau không phải là những cái điều lớn lao, mà nó là những cái điều rất đơn sơ thôi thưa quý vị. Một câu hỏi thăm, chẳng hạn hôm nay quý vị được ai đó hỏi thăm là: bác có khỏe không? Cô có khỏe không? Chị có khỏe không? Mình cũng thấy được cái sự ấm áp phải không? Hoặc là quý vị nhận được một tin nhắn từ ai đó hỏi thăm mình, rồi một lời xin lỗi khi mình lỡ làm ai buồn, hay là một lời cảm ơn khi ai đó giúp mình một cái điều gì rất nhỏ thôi. Những cái lời chăm sóc nhau qua lời nói, qua những điều chúng ta nhìn thấy và để ý đến cái cảm xúc của nhau, hiểu rằng ai cũng có cái nỗi mệt nhọc riêng, những cái nỗi buồn riêng, những cái nỗi lo lắng riêng. Đôi khi lời chăm sóc, lời hỏi thăm nó cũng an ủi rất nhiều. Thật ra chúng ta chăm sóc người khác là chính chúng ta chăm sóc cho mình, cho chính trái tim của mình đó, thưa quý vị.

Có ai hỏi rằng làm thế nào để chúng ta có thể sống tử tế? Tử tế bằng lời nói. Một lời nói nhẹ nhàng có thể cứu một ngày tồi tệ của ai đó. Một lời nói nặng nề có thể làm tổn thương cả một đời. Tử tế bằng hành động nhỏ thôi. Đôi khi trên đường chúng ta nhường đường cho ai đó, hoặc là thấy ai đó xách nhiều đồ quá mà chúng ta đi cùng đường, chúng ta có thể xách phụ giùm. Hay là chúng ta mỉm cười với những người xung quanh, hay ai đó giúp mình điều gì chúng ta mỉm cười với họ, không phán xét vội vàng. Và tử tế cũng bằng sự lắng nghe. Lắng nghe không phải để trả lời, mà lắng nghe là để chúng ta thấu hiểu hơn. Tử tế với chính mình. Không ai có thể tử tế với người khác nếu mà họ đang kiệt sức, phải không thưa quý vị? Cho nên đôi khi nếu quý vị cảm thấy mình mệt mỏi thì hãy tử tế đến bản thân mình, chăm sóc mình nhiều hơn, ăn uống điều độ hơn, ngủ nghỉ đúng hơn, và hãy yêu thương bản thân mình trước. Hãy yêu thương bản thân mình đủ để rồi mình có thể yêu thương những người xung quanh mình.

Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh luôn luôn mang ơn quý vị ở bằng mọi cách, từ những gì quý vị sinh hoạt trên đài, quý vị góp tiếng nói, tiếng hát của mình, hoặc là những cái nhắn tin thôi, cũng làm cho Hồng Ánh cảm thấy ấm áp cuộc đời. Khi mà những cái việc mình làm mà mình biết ở ngoài kia có những người yêu thương, đồng hành với mình, thì đó cũng là một cái điều quý vị đã làm cho Hồng Ánh rồi. Hồng Ánh cảm ơn những cái lời chúc của quý vị, những lời hỏi thăm, những món quà mà quý vị gửi cho Hồng Ánh, những món ăn mà quý vị nấu, quý vị gửi cho Hồng Ánh quý lắm, những cái món mà quý vị làm, vân vân. Chỉ có tình yêu thương mới có những điều đó xảy ra, phải không thưa quý vị? Có đôi khi Hồng Ánh nhận được những cái text message của quý vị, nó rất là đơn sơ thôi. Gần đây có một người bạn ở trên, cũng trên làn sóng radio này, nhắn tin cho Hồng Ánh rằng là: chị Hồng Ánh ơi, hôm nay xe của em bị hư ở ngoài đường, mà em rất là may mắn khi được một người lạ giúp em thay bánh xe. Cũng gửi cho Hồng Ánh. Hồng Ánh cảm thấy rất là vui thưa quý vị. Những lúc mà quý vị gặp những điều không may mắn, rồi quý vị lại được sự giúp đỡ, quý vị cũng nhắn tin cho Hồng Ánh. Hoặc là một người nào đó, khi mà quý vị cảm được một người nấu cháo mang đến cho, mà người đó cũng là người bạn trên đài radio Tiếng Nước Tôi hàng xóm, ôi thôi, quý vị cũng gửi cho Hồng Ánh. Rồi chị Nga cũng gửi cho Hồng Ánh những cái lời Mother Day thăm Hồng Ánh, an ủi Hồng Ánh, biết rằng là em không còn mẹ nữa, nhưng mà chị muốn chia sẻ cái tình yêu thương của mẹ chị cho em. Hồng Ánh cảm ơn chị Nga rất nhiều. Rồi cô Út Canada gửi cho Hồng Ánh những lời yêu thương trong những ngày lễ vừa rồi, lễ mẹ thưa quý vị. Hồng Ánh cũng rất là xúc động. Rồi cô Liễu gửi cho con những cái tấm hình về gia đình của cô. Hồng Ánh cảm ơn cô Liễu, một gia đình sum họp trong ngày lễ mẹ. Rồi những chia sẻ của quý vị trên làn sóng radio. Rồi anh John cả, anh vẫn nói rằng là anh âm thầm theo dõi Hồng Ánh và diễn đàn của Hồng Ánh. Anh John nhỏ thì gửi cho Hồng Ánh một cái lời rất là dài thưa quý vị, hỏi thăm cũng như là cảm ơn những quý vị thính giả đã theo dõi chương trình, và đôi khi có tặng nhạc cho anh, tặng thơ cho anh nữa. Anh John cảm ơn rất nhiều. Và anh John nhỏ nói rằng là trong ngày lễ mẹ, anh nhớ hoài hình dáng của mẹ anh khi mà anh tỉnh lại sau tai nạn khủng khiếp. Mẹ anh đã ở bên anh từ bao giờ, và mẹ đã già đi hơn biết bao khi mà anh tỉnh lại. Đây là một cái lời chia sẻ của anh John nhỏ trong ngày lễ mẹ đó thưa quý vị, rất là xúc động luôn. Vâng thưa quý vị, đây là một trong những lời chia sẻ. Rồi cô Ốc Hương cũng nói những lời rất yêu thương. Cô Gió và cô Miền Trung. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng gọi, cũng thăm. Và thôi, bây giờ chúng ta cũng là đến lúc những cái yêu thương của chúng ta đông đầy rồi. Quý thính giả thân mến, cuộc sống này rộng lớn lắm, nhưng mà nó cũng mong manh lắm. Chúng ta không biết người đối diện đang trải qua cái điều gì. Vậy nên
chúng ta hãy nhẹ nhàng với nhau. Tử tế không làm cho chúng ta nghèo đi, phải không? Tử tế chỉ làm cho trái tim của chúng ta giàu hơn, chúng ta giàu tình cảm hơn từ những cái tử tế đó. Hồng Ánh xin chúc quý vị một buổi tối thật là bình an, thật là nhẹ nhàng. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới, cũng vào giờ này, cũng với một cái tấm lòng luôn hướng về nhau.

Nếu phải chọn giữa thông minh và tử tế, thì Hồng Ánh mong rằng là chúng ta hãy chọn tử tế, vì đó đã là một lựa chọn thông minh, phải không thưa quý vị?

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Rồi, hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, cô chuẩn dạ bị
1: vâng.
0: gì chưa?
1: Thời gian mau quá anh hả? Sự thật ra thì tuần nào nó cũng giống tuần nào thôi, cứ cuối tuần thì tụi em
0: không
1: sẽ có cơ hội để gặp lại nhau. Rồi ngày hôm qua thì cũng mới celebrate sinh nhật của mẹ. Tụi em thì không có đợi tới cuối tuần anh, đúng cái ngày sinh nhật là mình phải celebrate. Thành ra cũng sớm về, cũng ăn cái buổi cơm tối, nhưng mà không có nhiều cái giờ để ngồi hàn huyên. Thành ra anh chị em ăn xong thì cũng ngồi chơi với mẹ một chút thì coi thì cũng lục tục kéo nhau đi về hết, đang chuẩn bị cho hôm nay còn một ngày đi làm nữa. Nhưng mà nói chung thì cho mẹ vui mà. Thành ra đối với tụi em thì ngày nào cũng là weekend, mà weekend cũng là ngày thường.
0: Vâng, thông thường thì trong những cái dịp mà con cháu mà tụ lại đông đủ như vậy thì những cái người lớn tuổi họ vui lắm. Nhiều khi họ lôi côi, họ làm cái này, họ nấu cái kia. Chỉ để cái mục đích là con cháu ngồi lại để họ nhìn con cháu và họ có cái niềm vui. Chứ nhiều khi họ cũng chả có ăn uống gì hết, mặc dầu là cũng lôi côi nấu nướng, cũng làm cái này làm cái kia. Nhưng mà đó nó là cái niềm vui của cái tuổi già. Và tuổi già ở Mỹ này nó đặc biệt nó lại càng cô đơn hơn là ở Việt Nam, ví dụ như vậy. Việt Nam nó thì các cụ nói ở đi ra đi vô thì có xóm làng rồi chung quanh cũng có người này người kia biết, thì nó không có cảm thấy vắng vẻ. Trong khi ở Mỹ này con cháu nó đi làm hết, các cụ ở trong nhà, mà nhất là ở thí dụ ở apartment nữa, nó lại càng khổ nữa. Tức là cứ lui cui trong cái phòng, đi tới đi lui vòng vòng cái phòng có mấy thước thôi. Mà đi ra ngoài đó thì sợ đi lạc, cho nên là
1: sợ người ta bắt cóc.
0: nó là một cái nỗi buồn, cho nên có dịp mà con cháu mà tụ về đó thì các cụ vui lắm. Nghe con cháu nói rồi cười đùa thì đó nó cũng là cái niềm vui. Mà nếu mà có đứa nào mà hiếu thuận hơn mà ngồi nghe cụ nói thì càng tốt, thì nó lại là một cái niềm vui nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuối tuần thì nó cũng là một cái dịp thuận tiện để cho người ta ngồi lại với nhau, bạn bè gặp nhau, rồi nó cũng có cái dịp để tâm tình, để ăn uống. Bởi vì cái suy nghĩ của con người đó, mỗi người mỗi khác. Cái cuộc sống của con người đó, mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người có một cái tâm tình khác nhau. Mỗi người là một cái thế giới khác nhau. Cho nên đôi khi nếu mà chúng ta cứ ôm một cái gì đó ở trong đầu hoài đó, mà không có người mà tâm sự, tâm tình thì riết thì chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là khủng hoảng tinh thần.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là thậm chí bị stress, bị căng thẳng. Và điều đó nó sẽ không tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Đến một cái lúc nào nó đột nhiên một cái sợi dây nào trong đó nó đứt cái băng một cái rồi là trở thành ngơ ngác. Cho nên cái vấn đề mà chia sẻ tâm tình nó rất là quan trọng về vấn đề tinh thần.

tình của họ cho mình thì ít gì đó. Nếu mà mình không đưa ra được cái lời khuyên để mà giải quyết được vấn đề đó thì ít nhất nó cũng làm cho cái người kia cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì họ nói ra được những cái gì mà họ muốn nói. Đó nó cũng là lý do mà ngày xưa quý vị thấy có những cái câu chuyện ngày xưa, chuyện cổ tích hay chuyện này chuyện kia, thì thấy nhân vật chính bị hành hạ, bị khổ sở quá, không có biết ai để mà tâm tình, bố mẹ thì đã qua đời hết, cho nên ra ngồi nói chuyện với con chó hay là con bò hay con trâu hay thậm chí với cái cây, tức là làm sao để giải tỏa được cái áp lực và cái buồn chán ở trong đầu, khó khăn ở trong đầu, cái nỗi khổ ở trong lòng, thì nó sẽ giúp cho người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn khi mà mình nói ra được. Và dĩ nhiên cái đó, nếu mà cái tình trạng mà nó quá nặng ở Mỹ này thì họ có những cái người cố vấn về tinh thần, thì cũng là một cái cơ hội, một cái dịp hoặc là một cái phương pháp để chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề buồn. Thậm chí trong vấn đề tôn giáo cũng vậy. Quý vị biết bên đạo Công giáo thì có xưng tội, cho nên nhiều khi đó nói được những cái gì mà mình lầm lỡ thì cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Và quý vị cũng biết mà trong luật của giáo hội thì vị linh mục đó không có được cho ai biết cái điều mà cái người đó đã xưng tội, đã tâm tình, cho nên cũng không có lo về cái chuyện đó. Chỉ có điều là có ông lạm dụng cái vụ xưng tội đó quá, nhiều lúc cứ 2-3 ngày thấy ông tới xưng tội rồi, không biết tội đâu mà nhiều quá. Riết là ông linh mục ông cũng lờn mặt cái ông này luôn. Vâng, thưa quý vị, cho nên đó nó cũng là một cái cách để mà giải tỏa những cái khó khăn, những cái nỗi khổ trong đầu. Và ngay cả những vị bên phía Phật giáo thì ít hơn, nhưng mà ít ra đó, các vị sư, những cái người lớn tuổi hay là những cái người mà họ có kiến thức đó, họ ít gì họ cũng đưa ra được những cái lời khuyên cho chúng ta để giải quyết những cái vấn đề rắc rối đó. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua một cái câu chuyện cổ tích, nó mang tên là Trọng Nghĩa Khinh Tài. Cái này thì nó hơi khó đây, thưa quý vị, bởi vì trọng nghĩa khinh tài có nghĩa là trọng cái tình nghĩa và coi thường vật chất, tiền tài. Nói thì dễ, nhưng mà làm nó đôi khi nó sẽ rất là khó. Nhất là trong cái thời buổi kim tiền này, đôi khi chỉ vì vấn đề tiền bạc đó mà nó gây xích mích, thậm chí trong cả gia đình anh chị em với nhau nữa. Cho nên tiền nó là con dao hai lưỡi, nếu mà chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta, giúp cho cái việc mà chúng ta làm rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị nô lệ vào nó, tức là bị lệ thuộc vào nó, thì đôi khi chúng ta sẽ bị lệch hướng, và lúc đó nó lại càng khổ thêm. Lúc đó đồng tiền nó không có phục vụ cho con người, mà lúc đó con người phục vụ cho đồng tiền. Nó đi hơi ngược lại. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện này chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Câu chuyện nó cũng khá dài, và dĩ nhiên đây là câu chuyện cổ tích, nó chỉ xảy ra ngày xưa thôi nha quý vị. Bây giờ mà muốn tìm cái câu chuyện này thì nó cũng hơi khó. Thỉnh thoảng nó cũng có xảy ra, nhưng mà như chúng tôi nói, cái thời buổi này, cái chuyện mà trọng nghĩa khinh tài nó nhỏ nhỏ thì có thì được, nhưng mà nếu mà nhiều quá đó, thì nó rất là khó xảy ra. Vâng, câu chuyện này ngày xưa xảy ra ở vùng Thanh Hóa. Lúc đó có một cái người phú hộ tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông này thì có vườn cao, có ao cá, có vài chục mẫu ruộng tốt, và hàng năm thì thu hoạch cũng rất là nhiều, đầy kho. Trong nhà thì có vợ con, có người làm khá đông.

0: và dĩ nhiên đông người thì cái chi tiêu nó cũng cao, nhưng mà ông không có ngại. Ông này thì vốn tính là cái người cũng hào hiệp, cho nên lúc đó ai mà nghèo túng đến nhờ mượn tiền, mượn bạc hoặc là nhờ vả đó, thì ông sẵn sàng ông chu cấp hoặc là ông cho vay cho mượn, ít khi mà để người ta về tay không. Thì ông Phương này có một cái người bạn thân lúc trước học chung một một cái người thầy tên là Trần Bính Cung. Bây giờ thì anh này anh làm cái nghề lái buôn gỗ, tức là buôn bán cây gỗ. Thì anh Cung này ngày xưa cũng là một cái người có tiền bạc, có của ăn của để trong nhà, cũng có mẹ có vợ con, và tất cả người trong nhà đều do một mình ông lo liệu hết, từ tiền bạc rồi cuộc sống. Nhưng mà kể từ cái lúc mà ông đi buôn gỗ mấy chuyến thất bại, lớp thì thất bại, lớp thì đi dọc đường bị cướp giật, lớp thì bị lừa gạt, cho nên bắt đầu thua lỗ nặng. Và khi mà thua lỗ thì bao nhiêu ruộng vườn đều phải bán sạch hết để mà trả, nhưng mà vẫn không đủ để mà trả nợ. Rồi sau đó là lại bị thêm một cái trận bệnh nặng nữa, và nợ nần nó lại càng chồng chất. Tới lúc mà tới cái hạn trả nợ mà không trả được thì chủ nợ cho dân giang hồ tới đòi nợ. Thì may đó là có người bạn là ông Phương như chúng tôi nói lúc đầu đó, ông này ông ấy chạy tiền ông ấy trả giùm. Nếu mà không có đó thì chắc là cái anh Cung này cũng không còn cái nhà để mà ở nữa. Rồi sau đó mỗi khi mà thốn cái gì đó thì anh Cung này cho vợ con đến năn nỉ nhờ vả, lúc thì mượn tiền nhiều, lúc thì mượn tiền ít. Rồi cái anh Phương này thì ảnh vẫn không nói gì, mượn tiền hay là xin tiền ảnh vẫn cho. Thì thấy cái người bạn này tốt bụng với mình quá đó, thì vợ chồng anh Cung này rất là cảm động. Nhưng mà khổ nỗi đó là bệnh của anh Cung này nó mỗi ngày mỗi nặng. Lúc trước đó thì còn đi được, sau đó thì bắt đầu nặng quá nằm liệt giường. Thì biết mình sắp chết, một hôm đó thì anh Cung này anh ấy mới cho mời người bạn của mình tới, tức là anh Phương tới. Thì anh Cung anh mới nói là tôi mắc nợ của ông một cái số tiền lớn lâu lắm rồi mà chưa có trả được, thật là phụ cái tấm lòng tử tế của ông. Thì ông Phương này ông nghe ông nói như vậy, ông nói ôi anh đừng có nói như vậy, tiền là gạch mà ngải là vàng mà, đừng có nói như vậy, tình nghĩa mới là cái đáng quý, còn tiền bạc thì đâu có nghĩa gì, anh đừng có nhắc tới cái chuyện này. Thì anh Cung anh nói không phải như vậy, sở dĩ mà tôi mời ông đến đây đó là bởi vì cái món nợ nó làm cho tôi lúc nào tôi cũng không có yên tâm. Bây giờ tôi tính như vậy, ngôi nhà này của tôi đó coi như đưa cho anh để mà gán nợ, có văn khế viết sẵn đây, nhưng mà trước mắt tôi bây giờ vợ con thì không biết làm cái gì, con thì còn nhỏ, em út trong nhà thì nó cũng còn nhỏ, mẹ thì già, cho nên tôi cũng ngại cái đó. Một mai đó thì nếu mà tôi chết rồi đó, nếu mà nhà tôi có cái gì mà khó khăn thì xin anh làm phước, anh cứu vớt giùm. Về sau con tôi nó lớn lên mà nó có cái cơ hội, nó sẽ không bao giờ nó quên ơn ông đâu. Thì ông Phương này ông nghe nói như vậy, ông nói anh sao mà kỳ, sao nói như vậy? Mẹ của anh thì cũng giống như mẹ tôi, con anh cũng là con tôi, còn nhà của tôi cũng như nhà của anh. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ xin hết sức mà cố gắng. Anh bây giờ ra cái chuyện trước mắt là cứ lo uống thuốc cho nó mau lành bệnh, còn ba cái vụ nợ nần đó đừng có nhắc tới nữa. Thì anh Cung này ảnh không đồng ý, ảnh cứ đưa cái tờ giấy khế ước sang nhà vô tay của Đình Phương, rồi mới kêu con của mình ra lại Đình Phương rồi nói là bây giờ đó tôi có thể ra đi một cách thanh thản rồi. Xin cảm ơn ông rất là nhiều. Xin kết cỏ ngậm dần kiếp sau. Thì anh Cung này nói tới đây thì anh nhắm mắt xuôi tay qua đời. Thì ngay sau khi mà Bính Cung qua đời, ông Phương ông ấy là cái người giữ lời hứa, cho nên bỏ tiền ra làm đám ma rất là tươm tất, rồi giúp đỡ gia đình bạn, lúc thì tiền, lúc thì thóc gạo. Và cả nhà của ông Cung, từ vợ con cho đến mẹ, xem ông Phương như là một cái cây cột trụ. Làng mạc xóm giềng cũng rất là khen ngợi cái việc làm của ông này rất rất là nhiều. Nhưng mà dần dần đó, thì người ta nói là bà làm cái việc gì đó, đến một cái lúc nào đó nó cũng có thể nó sẽ mỏi mệt, nó không thể nào là vô hạn được. Và cái sự giúp đỡ theo thời gian nó cứ dần dần nó thưa đi. Càng về sau thì cái việc vay mượn của gia đình của ông Cung đối với ông Phương nó khó hơn nhiều. Nhiều lúc người con của ông Cung phải đợi suốt buổi mà nhiều lúc cũng phải đi về tay không. Bởi vì ở trong kia đó người nhà người ta không muốn cho gặp mặt, người ta nói rằng ông Phương không có nhà. Cái thái độ chuyển từ cái chuyện mà sốt sắng qua thành lạnh lùng của ông Phương làm cho cả nhà của ông Cung thất vọng lắm và rất là buồn. Một hôm sau những cái ngày mà thiếu gạo, thiếu ăn mà đi vay mượn không được đó, thì vợ của anh Cung mới đón đường tìm gặp ông Phương để hỏi. Thì khi gặp mặt, người đàn bà mới nói: mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhờ ở một tay bác, mong bác cố rộng tay giúp đỡ cho nhà của em qua được cái vận hạn này. Thì cái ông Phương này ông ấy nghe nói ông ấy mới từ chối. Ông ấy mới nói: chị cũng biết mà, đừng có thấy nhà tôi tưởng là giàu có, thuyền to đó thì sóng lớn, tụi tôi lúc này cũng kẹt lắm, cũng thiếu tiền nhiều lắm. Bây giờ chị chạy, chị hỏi mấy cái nơi khác thử coi. Thì người đàn bà này mới nói là: mẹ con chúng em cảm ơn bác rất là nhiều, không bao giờ quên được. Biết là cứ làm phiền mãi đó thì nó cũng không tốt, nhưng mà chúng em vẫn tin vào cái lời hứa mà bác hứa với chồng em sắp mất, lúc mà sắp mất đó. Cho nên chỉ biết trông cậy vô trong bác. Chẳng lẽ là tình nghĩa nó chỉ có như vậy thôi sao? Thì cái anh Phương này nghe nói thì chắc có lẽ là cũng hơi nổi giận. Anh này mới nói là: chị nói như vậy là không có đúng. Tôi cũng có vợ, có con của tôi. Làm sao mà có đủ mà chu cấp cho gia đình chị hoài được? Không khéo tôi còn phải bán cái ngôi nhà bên chị để mà trả thêm vài món nợ nữa đó. Bởi vì bây giờ kẹt quá. Thì nghe cái lời nói lạnh lùng như vậy thì vợ của anh Cung này buồn quá, gạt nước mắt ra về. Rồi về thì buồn quá mà kể hết cho mọi người trong nhà nghe, thì cả nhà chỉ biết ngồi khóc. Thì đúng lúc đó có một cái ông lão hàng xóm, ông ấy nghe khóc lóc, ông mới chạy qua, ông ấy hỏi sao mà khóc như vậy. Thì người vợ anh Cung mới kể lại đầu đuôi, từ cái lúc mà tình bạn thân thiết đậm đà cho đến cái lúc nhạt nhòa và tuyệt tình giống như vừa rồi. Thì người đàn bà than thở nói: cụ thấy đó, ông ấy là ân nhân của chúng tôi mà bây giờ đã không còn nữa, thay lòng đổi dạ thì bây giờ làm sao mà sống. Thì nghe than như vậy, cái ông lão hàng xóm ông ấy mới nói là: thôi thì cái chuyện gì cũng vậy, nó nhiều lúc nó quá độ thì nó sẽ mau phai, thấm nhiều đó thì mau phai, cái đó là cái lẽ thường tình ở đời. Thôi bây giờ gia đình cố gắng tìm một cái nghề để mà nuôi nhau, để mà sống đi. Thì người vợ mới nói là: cụ xem, ở trong nhà đó một đồng cũng không có. Ngôi nhà này đó tính ra trên giấy tờ còn là của bên kia, và nghe nói là ông còn nói là ông tính bán, cho nên không biết là mai mốt phải ở đâu. Cho nên nếu mà như vậy thì làm cái nghề gì bây giờ? Thì ông lão này ông ấy mới nói bây giờ đó, mà ở với lại mấy cháu đây có biết dệt sồi không? Nuôi tầm dệt lụa cũng có thể học mà làm được hết. Nhưng mà vốn liếng ở đâu? Người đàn bà mới than thở như vậy. Rồi cụ thấy đó, lấy cái gì mà mua khung cửi, lấy cái gì mà để mà ăn uống cái lúc mà dệt vải cho tới lúc nó có sồi đem đi bán. Thì ông lão ông ấy mới nói tôi đó thì cũng chả có giàu có gì hết, nhưng mà thấy tình cảnh nhà mợ cũng đáng thương, thôi bây giờ tôi tính như vậy, cứ luôn nhờ người ta hoài đó, thì không có tiện đâu. Trong tay mình đó, phải có một cái nghề chắc chắn, có biết chèo chống đó, thì mới đưa thuyền nó vượt qua sóng gió được. Nhà của tôi đó, từ trước đến giờ đã làm cái nghề dệt đã ba đời rồi. Nếu mà mợ quyết chí đó, thì tôi sẽ truyền cái nghề này cho mợ. Còn ba cái vụ vốn liếng đó, thì tôi sẽ cố gắng tôi giúp lúc đầu. Sau này đó, mợ khá rồi đó, thì trả lại cũng được. Và ông nói xong thì cái đàn bà đồng ý. Rồi gia đình của anh Cung cũng không ngờ một cái ông thợ dệt sồi ở xóm lại có cái lòng hào hiệp mà vượt xa cái anh nhà giàu kia. Thì ông lão này mới bỏ tiền ra mua ngay khung cửi và những cái đồ để mà làm khác cho những cái người trong nhà học cách dệt, rồi bỏ vốn mua tơ đem về làm và mất khá nhiều thời gian để chỉ vẽ cho cả nhà cái bí mật nghề nghiệp này. Và dĩ nhiên có chí thì nên, chẳng mấy chốc thì gia đình này đã dệt ra được và có sồi đem ra chợ bán. Càng ngày đó thì làm càng khéo tay và càng tinh thông. Không bao lâu thì gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc lại căn nhà. Và lúc này thì họ cũng không muốn liên lạc với cái ông Phương kia nữa, coi như không có quen biết. Trái lại thì xem cái ông lão này như là một cái vị ân nhân. Rồi 7-8 năm trôi qua, người con gái của Bính Cung đã có người tới muốn hỏi cưới. Hôm lễ, cái hôm mà chuẩn bị lễ cưới, trong nhà cũng bày ra làm cổ lớn, tổ chức linh đình, mà theo ý của người vợ của anh Cung là để cho bỏ những cái ngày mà gian trưng vất vả vừa qua, bây giờ phải có những cái ngày vui. Nhưng mà giữa lúc tiệc cưới vui vẻ, khách khứa ra vô tấp nập đó, thì đột nhiên thấy cái bóng ai thấp thoáng trước cửa, bà mới bước ra xem thử, thì thấy đến đúng là ông Phương, ông Nguyễn Đình Phương, người bạn trước đây của chồng bà. Mà ông này đó thì khi mà con làm đám cưới con đó, bà này bà ấy không muốn mời, nhưng mà ông này sao tự nhiên cũng khăn áo tới dự. Bà thấy vậy bà mới nghĩ, không biết cái ông này ông tới đây ông làm gì nữa. Bộ những cái chuyện mà ông ấy đối xử với mình như vậy, gia đình mình như vậy chưa đủ hay sao? Nhưng mà bởi vì lịch sự mà, và cũng là cái ngày đám cưới đông người, cho nên bà vợ của ông Cung này cũng bước ra tiếp đón và nói là ồ, bác hôm nay cũng tới, xin mời bác vào. Ôi, tôi tưởng là bác quên tụi tôi rồi. Chắc là bác cũng nghĩ rằng gia đình chúng tôi chắc là không có sống nổi, còn đâu có được mà bác chiếu cố tới thăm nữa. Thì ông Phương này nghe nói thì vẫn mỉm cười mà không có trả lời gì hết. Thì chị vợ của anh Cung này đã thấy vậy đó, muốn tìm theo những cái câu nói sốc hơn nữa để mà dằn mặt. Nhưng mà đúng lúc đó thì cái ông lão ân nhân hàng xóm bước ra, rồi mới kề vào tai bà và nói đó, mợ, mợ đừng có nóng giận, để tôi nói sự thật cho mợ biết. Tất cả những vốn liếng mà tôi giúp mợ, rồi cái công lao mà chỉ cái vẻ nghề nghiệp của tôi cho gia đình mợ, đều là do ông Phương đây, ông ấy muốn giúp. Tôi chỉ là cái người làm giúp, làm giùm, mà không được nói ra cho mợ biết thôi. Thì lúc đó gia đình của anh Cung nó nghe thì rất là bàng hoàng, và quay lại nhìn vào mặt của ông Phương và nói là trời, nếu mà sự thật như vậy từ lâu chúng tôi nghĩ không ra. Rồi bà mới gọi hết mấy đứa con lại và nói các con tới đây để mà lại tạ vì ân nhân của chúng ta. Bao năm nay ông không hề oán trách mà còn mượn tay người khác giúp chúng ta vượt qua cảnh khó khốn cùng để có được ngày hôm nay. Thì lúc đó ông Phương ông ấy chỉ mỉm cười, ông ấy nói chị với mấy cháu đừng có nói như vậy. Tôi vẫn nhớ tới cái lời hứa với anh lúc trước lúc nhắm mắt là trên đời này không có cái gì quý bằng cái chữ nghĩa hết. Chứ thật sự ra tôi thì chỉ giúp cái phần nhỏ của mình thôi, chứ đâu có tài cán gì đâu. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện mà về vấn đề tình nghĩa. Và cái câu chuyện này nó cũng có cái nội dung gần gần giống như một cái câu chuyện mà chúng ta từ trước đến giờ hay biết. Cô biết câu chuyện gì không?
1: Lưu Bình Dương Lễ.
0: Vâng, thì nó cũng tương tự như vậy.
1: Dạ.
0: Nó tạo cái cơ hội để cho người ta có cái việc làm, nó vững chắc cho cả cái cuộc đời. Giống như cô hay nói mà cô hay đi bán cần câu vậy đó.
1: Dạ, em giúp cần câu chứ em không giúp cá. Thì dĩ nhiên lúc đầu thì mình phải giúp cho người ta những cái phương tiện giống như là cần câu nè, rồi những cái mồi để câu cá. Nhưng ở đây cái câu chuyện này nó cũng rất là nhân văn. Lúc đầu thì chúng ta nghe thì chúng ta cứ nghĩ là cái ông Phương này là người bội bạc. Nhưng mà không ngờ là ông đi một cái bước nó rất là sâu. Tức là ông cho cái người nhà của ông Cung không được cái sự ỷ lại, cứ hỏi mỗi lần khó khăn là cứ nghĩ đến ông Phương, là cứ chạy tới để mà cầu cạnh, để mà xin, mà trong khi bản thân mình vẫn còn khả năng để làm ra đồng tiền, mình phải, mà cái đồng tiền đó là cái gì, là cái sự cực khổ của mình, cái sự chịu khó của mình, cái sự nhẫn nại của mình thì mới có được cái ngày hôm nay. Ai cũng vậy, những người thành đạt người ta đều nhìn vào và người ta nhìn cái thành đạt của cái người đó hiện tại. Nhưng mà người ta có biết là người ta phải đi qua những cái giai đoạn khó khăn như thế nào thì người ta mới được có ngày hôm nay. Thành ra đây là một cái câu chuyện nó rất là hay, mà nó cũng rất là ý nghĩa. Nó để cho vừa dạy cho chúng ta một cái bài học về cái tình người. Cái thứ hai nữa là qua cái câu chuyện này thì chúng ta phải giúp cho cái người đó nhìn ra cái con đường của họ, để họ biết, định hướng cho họ để họ đi như thế nào. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ phải cho cá, cho họ cá mỗi ngày, để rồi một ngày nào đó chúng ta kiệt quệ, mình mệt mỏi, hay là mình bị một cái gì đó, mình bị kiệt quệ về tài chánh, thì mình cái mà không cho đó, mình sẽ bị trách rất là nhiều. Khi mà người ta nhận, người ta không nhớ nữa, mà người ta chỉ nhớ cái lần mà mình không cho, là người ta sẽ bêu riếu, người ta sẽ đủ thứ hết. Thành ra đây là một cái câu chuyện mà em thấy rất là hay.
0: Vâng, ở Mỹ này thì người ta nói tất cả mọi người nên có một cái nghề ở trong tay. Nghề gì cũng được, không có cần mà phải là một cái nghề gọi là cao. Tất cả những cái nghề nào đó, nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ trang trải cái cuộc sống của mình được. Thí dụ như người ta nói là cái câu mà nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thì đây nó là một cái câu nói, đó. Thứ nhất là nó khuyên chúng ta nên có một cái nghề. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta có một cái nghề nào đó, chúng ta phải yêu thích cái nghề đó và chúng ta phải tập luyện cho cái nghề nó thật là tinh thông. Thì nó có như vậy rồi đó, thì cái cơ hội phát triển nó sẽ đến với chúng ta thôi. Chúng tôi đưa thí dụ đi, chẳng hạn một người không có học cao. Rồi bên Mỹ này chỉ biết đi cắt cỏ, đi làm vườn. Những cái công việc nó không có cần cái vấn đề kiến thức nhiều. Nhưng mà khi mà người ta cắt cỏ, người ta làm vườn, rồi lần lần người ta suy nghĩ ra những cái ý tưởng, khi mà cắt cỏ cho cái nhà này thì cắt như thế nào, rồi khi mà làm landscaping, trồng cây hoặc là sắp xếp sân trước sân sau đó như thế nào, rồi họ đưa ra những cái sáng kiến, rồi họ sẽ làm cho cái người chủ cảm thấy vui, và lần lần đó những cái công việc đó nó sẽ làm cho họ có tiền nhiều hơn. Bởi vì landscaping để làm ra một cái khu vườn đẹp đó, nó cũng tốn rất là nhiều tiền.
1: Yeah.
0: Rồi dần dần khi mà có vốn liếng rồi, họ có thể mở hẳn ra một cái công ty riêng cho mình, chuyên về landscaping vân vân. Rồi lúc đó mướn người làm. Chẳng hạn, cái chuyện đó là cái chuyện vẫn có thể xảy ra rất là bình thường ở cái xứ Mỹ này. Chúng tôi có một cái người bạn lúc trước. Ông này đó thì ông ấy làm cái nghề plumbing, tức là chuyên môn là thông ống cống, làm này làm kia. Nhưng mà ông ấy làm một thời gian, bây giờ ông ấy trở thành ông chủ, có người làm ở dưới tay, và đâu có còn làm cái công việc đó mà ông ấy chỉ đi để mà tìm những cái mối, tìm những cái công việc cho thợ mình làm. Cho nên cái công việc gì cũng vậy, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta làm đó, thì chúng ta sẽ thành công thôi. Và cái gì cũng vậy, nó quen tay rồi, chúng ta sẽ làm nó dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là ngay cả cái chuyện mà chúng tôi ngồi nói trên đài như thế này, thì bởi vì quen, bởi vì tập, rồi thời gian thì nó quen đi, thì lần lần thì chúng tôi nói nó tương đối nó dễ dàng hơn là những cái lúc ban đầu vô thì bình thường không cà lăm, nhưng mà lên gần microphone thì nó bị cà lăm. Nó cà lăm tự động.
1: Và lại có thêm được cái bệnh.
0: Tôi đi dạy thanh nhạc, có nhiều cô học trò, tôi nói em cố gắng nha, em ca cái chữ cho nó thẳng ra, em chưa có rung được, em chưa có ngân được. Tức là em đừng có ngân thì nó nghe vẫn hay hơn là em ngân, tại vì em ngân nó thiếu hơi. Em chẳng thà em kéo thẳng ra nhẹ nhàng rồi chấm dứt thì cũng tội nghiệp. Cô nói dạ em đâu có muốn ngân, cái này là nó rung tự động anh.
1: Cái nãy cả lắm tự động, bây giờ là rung tự động.
0: Vâng, dĩ nhiên ở bên Mỹ này đó, người ta nói nó tiền tài đó, nó bay lẩn vẩn trước mặt chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có biết thò tay chúng ta chụp lấy nó hay không. Và mọi chuyện vạn sự khởi đầu nan. Như cô Mỹ Tâm lúc nãy có nói đó, những cái người mà họ thành công và trở thành triệu phú, tỷ phú trên nước Mỹ này đó, nếu mà chúng ta biết cái xuất thân của họ và biết cái lúc ban đầu của họ đó, thì chúng ta mới thấy rằng nó là những người này cũng giống như chúng ta. Có người cũng bắt đầu khởi đầu cái công việc bằng cái việc đi làm ở McDonald's, rồi cũng làm bồi bàn, rồi cũng rửa chén vân vân, rồi từ từ rồi sẽ trở thành một cái người thành công nếu mà có chí. Nó cũng giống như cái lúc mà tôi dường như cái lúc mà tôi qua lúc đó tôi còn nhớ cái anh Bill Gates, anh ấy đi vào, anh ấy apply xin cái công việc ở IBM, nhưng mà IBM từ chối. Và rồi anh ấy trở về quyết tâm làm nên cái sự nghiệp khởi đầu từ ở trong cái gara. Và những cái máy computer đầu tiên với cái hệ thống Microsoft đơn giản nó bắt đầu nó ra đời. Và kể từ đó cái hệ thống Windows nó xuất hiện, vân vân. Cho nên vào cái thời mà những cái năm đầu thập niên, những năm 80, 81, những cái năm đó, thì mặc dầu đó là những cái máy PC này nó nhiều, nhưng mà lúc đó cái thị trường của Apple nó rất là mạnh. Bởi vì lúc đó Apple nó có một cái hệ thống điều hành nó gần gần giống như Windows, đơn giản vậy đó.
1: Yeah.
0: Trong khi đó PC thì chưa có. PC thì phải xài những cái text, những cái này, những kia. Nó không có cái Windows nó giống như bây giờ. Ngày xưa đó xài Lotus, xài này xài kia rất là khó. Trong khi Apple đó thì cái hình thức nó đơn giản giống như là Windows bây giờ. Cho nên lúc đó cái thị trường của Apple nó cũng rất là cao. Nhưng mà kể từ lúc mà Microsoft và Windows xuất hiện thì coi như cái thị trường tiêu thụ của Apple nó bị giới hạn lại bớt đi. Và đó nó cũng là lý do mà cô thấy Apple nó ít bị virus. Bởi vì những cái tay hacker, những cái kẻ xấu đó, họ tấn công đó là họ muốn tấn công nhiều, chứ mà tấn công vô cái số ít làm gì. Mà theo thống kê cho biết là trên thế giới thì cái số người sử dụng computer mà qua cái hệ thống của iOS của Apple đó nó không có nhiều. Nó khoảng độ có 10% thôi.
1: Tại vì em thấy nó khó xài hơn.
0: Còn 90% kia đó là PC hết.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, cái Apple thì nó hơi rắc rối đó. Cho nên là có nhiều lúc chúng tôi sử dụng Apple đó, chúng tôi phải kiếm cái con chuột để mà gắn vào trong bên hông để xài cái con chuột ở ngoài. Chứ mà xài cái pad ở trên cái laptop đó, xài không được. Cái lý do đó là nó không có đơn giản giống như cái PC. PC đó thí dụ nó có bên phải, bên trái. Nó cũng giống như là trên cái con chuột vậy đó. Còn cái này nó là cô xài phải xài hai ngón tay. Để là cái pad kéo tới kéo lui đó, rồi nó không có bên phải bên trái, mà cô phải làm như thế nào nó thì nó mới trở thành enter. Chứ không có phải là bấm xuống một cái nó thành enter giống như bên PC.
1: Em thành thật thú tội với anh, em cũng có một cái Apple như vậy, nhưng mà khi mà em thấy phức tạp quá em biếu liền cho thằng cháu liền, khoác đem đi đừng có để cho mẹ nhìn thấy nữa.
0: Thì nó hơi khác một chút, ăn thua mình xài quen thôi. Ví dụ chẳng hạn như là những cái icon mà về escape hoặc là thu hình nhỏ lại rồi vân vân á, thì của PC nó nằm ở bên phải ở phía trên, còn Apple thì nó lại nằm ở bên trái ở phía trên, đại khái nó như vậy. Rồi nhưng mà xài cái gì thì quen cái nấy thôi cô, bởi vì thí dụ bây giờ đi, cô xài, cô nói rằng Apple nó rắc rối nhất đầu. Nhưng mà bởi vì cô xài cái iPhone của cô nó quen rồi. Cho nên bây giờ đưa qua cái Samsung đó là cô lại quờ quạng. Mà Samsung là cái hệ thống mà giống như PC. Mặc dầu mình xài bình thường ở đây là mình xài PC, mình rất là rành. Đưa Apple vô thì mình quờ quạng. Mà ngược lại cái phone đó, xài Apple nó quen rồi. Cho nên xài iPhone quen rồi, cho nên bây giờ mà đưa cái Samsung hay là những cái phone mà cái hệ điều hành nó là giống như là PC đó, thì mình lại bắt đầu lại không quen. Cho nên thôi thì xài cái gì nó quen cái đó thôi. Thì trở lại với cái câu chuyện mà trọng nghĩa khinh tài này, thì cái câu chuyện rõ ràng nó đưa ra một cái lời nhắn là chúng ta hãy cố gắng. Và đặc biệt là phải có cho mình một cái nghề, nghề gì cũng vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống có được cái nghề là có tất cả. Bởi vì bây giờ cho có tiền nhiều đi nữa đó, mà không có nghề ngỗng gì, không biết làm gì hết đó, mà ngồi không ăn đó, thì người ta nói là miệng ăn núi lở mà. Rồi chưa kể là nếu mà không biết khéo léo thì có thể là trong chốc lát cái gia tài đó nó bay hết. Đó cũng là lý do mà một số những cái người trúng số đó cô, dường như có lúc huy hoàng nhưng mà lại có người tới lúc sau này không còn đồng nào hết. Chắc có lẽ họ không biết đầu tư hoặc là họ xài quá tai quá trớn, nhất là những cái người trẻ đó. Thì cô cứ hình dung một cái người trẻ học hành thì chưa xong, nhưng bây giờ đột nhiên trúng số 5-6 triệu đi. Thì lúc đó đó, nếu là cái người biết suy nghĩ và có người khuyên răn, họ sẽ tìm cách đầu tư để tiền nó ra tiền. Nhưng mà bởi vì không ai hướng dẫn, cho nên tha hồ mà ăn xài, mua xe 100-200 ngàn, rồi mua nhà lớn biệt thự 5-10 triệu, rồi cứ vậy mà xài, rồi đi chơi, rồi bài bạc, rồi đủ thứ hết. Để rồi cuối cùng nhìn lại thì hình như là 5-6 triệu nó bay mất rồi. Bởi vì nội mua căn nhà 2-3 triệu là thấy mất phần nửa rồi, rồi ăn xài đủ thứ, cho nên cái số tiền 6 triệu nó coi vậy đó mà quay qua quay lại cái nó bay mất tiêu. Cho nên nó cần phải có một cái nghề, thưa quý vị, nghề gì cũng vậy. Nó mỗi người trên cái cuộc đời này đó đều phải có một cái trách nhiệm của mình. Ví dụ ngày xưa ở tại Việt Nam đó, ngày xưa trước 75, khi bà làm tờ khai gia đình hoặc là đi làm cái giấy tờ gì đó, thì chúng ta hay thấy đó, ví dụ tên cha rồi nghề nghiệp, rồi tên mẹ rồi nghề nghiệp, tức là đi làm khai sinh cho con chẳng hạn. Thì phần lớn ngày xưa ở Việt Nam đó, người mẹ hay ghi cái chữ là nội trợ, tức là ở nhà lo công việc nhà. Bởi vì tất cả những cái việc mà đi tìm công ăn việc làm, kiếm tiền về nuôi cả gia đình là
1: người đàn ông,
0: là người đàn ông phải gánh hết. Đó là cái lý do mà trong câu chuyện này là khi mà cái người trụ cột gia đình mà chết thì vợ con không biết làm gì hết. Và cái quan niệm đó bây giờ nó không có còn đúng nữa. Mỗi người đều có một cái công việc của mình. Mà thậm chí thật sự ra đó, nói cái chuyện mà nội trợ đó cô, nếu mà ngồi suy nghĩ, tính đi tính lại đó, thì dường như đây là cái công việc nặng nhọc nhất đó. Nói là nội trợ là nói chung chung, thì nhưng mà cô cứ nghĩ coi, một người đàn bà ở nhà, 2 đứa con hay là 3 đứa con mà ở bên Việt Nam thì hay có cái màn mà sanh con nhiều.
1: Dạ đúng.
0: 2-3 đứa con rồi nó leo nheo lóc nhóc rồi từ sáng tới chiều. Phải dọn dẹp nhà cửa, rồi cơm nước, rồi nếu mà nó tới tuổi đi học rồi cũng phải cho nó đi học, rồi chuẩn bị cơm nước cho buổi chiều chồng đi làm về ăn, rồi có nghĩa là cái công việc này là cái công việc mà từ sáng tới chiều làm không ngưng tay, không bao giờ có break time. Thì tính đi tính lại thì cái công việc này dường như nó là cái việc nặng nề nhất đó, chứ nó không có nhẹ đâu.
1: Con bị la nhiều nữa, tại con có cái gì thì người chồng cứ là con hư tại mẹ.
0: Vâng, bởi vì ngày xưa đó thì các ông nó chỉ biết đi ra ngoài để kiếm tiền, còn ở trong nhà thì giao hết cho các bà, cho nên lúc đó các bà được lên một cái chức gọi là nội tướng, tức là tướng quân ở trong nhà, chuyên môn đối nội và giải quyết những cái việc ở trong nhà. Cho nên đó là cái lý do mà nhiều khi con cái mà nó không có, nó cứng đầu cứng cổ, nó nghịch ngợm, nó không nghe lời đó, thì người đàn bà hay bị đổi thừa. Bởi vì giao cho cái công việc đó nó mà không có làm xong.
1: Cái bà ngoại lên chống cháu tiếp, con gái thì cũng bị mắng hoang luôn. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, là bà cũng bị đánh đũa luôn.
0: Vâng, ngày xưa thì cái vai trò của người nữ nó ở vào cái thế yếu đó như vậy. Nhưng mà bây giờ sang đến bên Mỹ thì dường như nó ngược lại.
1: Không, cái vai trò phụ nữ Việt Nam ở bên Việt Nam cũng giỏi anh. Nhiều người cũng đã bước ra xã hội rồi.
0: Không,
1: cũng có
0: cái đó là
1: rồi.
0: Tôi đang nói thời xưa, chứ bây giờ đó thì cái vai trò nó đổi ngược lại rồi. Người đàn ông thì bây giờ có vẻ e lệ khép nép lắm, không có dám hùng hổ như ngày xưa. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện trọng nghĩa khinh tài. Đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và đặc biệt là có những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Và cảm ơn anh đã kể câu chuyện cũng rất là hay. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thuyền chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao. Là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm tại có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
4: Vâng, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
4: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc. Và mỗi ngày chúng ta cũng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc. Tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có ở trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi, và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu, đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
3: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không thưa bác sĩ?
4: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền, tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị, có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, và có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố, hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc, và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những cái nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11, tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên, đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe, nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua, và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này, thành ra là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chải đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tôi có mua một chai.
6: Vâng.
5: Uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc thường rụng đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Thường chài cái lược mà tròn tròn đó.
6: Vâng.
5: Tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm.
6: Dạ.
5: Hôm nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó, thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
6: Vâng.
5: Thấy không có rụng tóc.
6: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
5: Thì lớn tuổi rồi thì nó dạ. Nó rụng lây ra vậy mà.
6: Vâng.
5: Dạ, lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện nó thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc cho 4-5 cộng ở trong cái lượng thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
6: Vậy à.
5: Tôi thấy có kết quả.
6: Dạ. Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
5: Dạ, thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
6: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
5: Vâng.
6: cái hồi chưa uống thuốc
5: nhiều đáng kể lắm.
6: Sao
5: mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây đâu chừng khoảng vài ba cộng ha. Thành tôi thấy rất là kết quả.
3: Và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
4: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ông chúa chứa được nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin nghĩa là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đấy là có hai khoáng chất tức là kẽm và đồng kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11 tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Cái chai số 11 tức là cái Super Hair này đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair tức là cái chai số 11 này không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm lặt vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Thì có những người đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn. Tức là như trong cái bệnh SA đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn á, thì ta cũng phải tương kế tụ kế biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới cái rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản đó, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho liên miên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này có dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó. Như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm đó. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á, Mỹ ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những cái loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít á. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Cháu nó bị sao chị?
7: Bị viêm mũi á cơ.
6: À, cháu nó bị viêm mũi.
7: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 á cơ.
6: Vâng.
7: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
6: Ồ vậy.
7: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
6: Vậy à.
7: Vâng, cái con lớn ấy cơ, nó lại chúa tôi, con khổ nó cầm một cứ bao nhiêu năm được, 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bác cứ, mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh nhá. Con uống cho 3 tuần rồi đó, mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ, nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á, thì thấy đỡ nhiều.
6: Vâng.
7: Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn.
6: Vâng.
7: Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Còn ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, với lại nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á.
6: Vâng.
7: Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị xiễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó, bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á. Nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ con cảm ơn bác sĩ.
6: Và nó bao nhiêu tuổi chị?
7: 7 tuổi ạ.
6: Cháu nó 7 tuổi.
7: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
6: Nó bị bao lâu chị?
7: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ, là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
6: Vâng.
7: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng rồi cả năm mấy 2 năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
6: Vâng.
7: thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
8: Vâng.
7: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì thì ông nói là bị dị ứng nặng á.
8: Vâng.
7: Cho nên bây giờ cái nó thành viêm rồi, như là mình không có trị nó, mình không cần chô nó đó cơ.
8: Vâng.
7: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc, thuốc tây, lại chút rồi con đi đủ thầy, thầy nào cũng đi. Mà một có cái lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
8: Vậy.
7: Vừa ông gì bên Cali à, 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20

0: mặt khi mà con nghe trên đài đó.
1: Vâng.
0: Mình người ta uống người ta nói là bị vậy rồi con đi mua thuốc này, con nghe xong con đi mua thuốc. Xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng tôi là biết đỡ, 10 phải đỡ được 7-8 là ít. Tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi.
1: Vâng.
0: Xong con về con mới gọi bác sĩ tự vì con không biết điều độ là làm sao tự nó còn nhỏ đó.
1: Vâng.
0: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi. Đờm cũng thấy ho luôn, ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. À, và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống từ phía bên này, test xịt nè bác sĩ, cái mùa này dơi xuôi ai cũng điểm xiềng hết.
1: Vậy.
0: Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cho bác sĩ.
1: Vâng.
0: Vâng, nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con đã uống hết thuốc của bác sĩ rồi.
1: À.
0: Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước các bác sĩ.
1: Vâng.
0: Bà uống bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì, bây giờ bà đi được bà bưng được luôn á cơ.
1: Oh,
0: bà ý. Uống mỗi ngày bà nói là mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
1: Vâng.
0: Bà bác sĩ cái bà bán thuốc bắc ấy cơ.
1: Vâng.
0: Và cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi, tôi có lúc thì người ta hết bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
1: Vâng.
0: Và bà đấy bà nói tao uống đấy tao giờ tao ăn được ngủ được tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa.
1: Ờ.
0: Mà rồi cái con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
1: Ồ, phải mừng quá.
0: Quá hay. Vâng, con mà biết bác sĩ sớm thì giờ con chê được cả 100.000 rồi.
1: Vậy
0: chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là 1 tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ?
1: Vâng,
0: mà con cứ đi một khám không á là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa một cứ 2 tuần là con phải hết 200+ tiền thuốc cho cháu.
1: Trời
0: ơi. Mà 1 tháng như vậy con cứ phải đi như vậy mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi.
1: Ừ.
0: Cho nên á từ hôm con gặp bác sĩ này chú tôi chai thuốc uống cả 2 tháng trời. Có 40 bạc với 1 tháng uống chai thuốk bổ nữa. Có 10 đồng bạc nữa, có 50 bạc. Con nói lại chú tôi biết đấy. Cho nên vì con nghe đài xong rồi con đi con mua thì người ta cũng bảo con nhiều người uống mấy thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy.
1: Vâng.
0: Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chưa thật á, mình ở biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Chồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
1: Vậy.
0: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi, nó con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghe nó thở không được, đêm nó khóc cả đêm, mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc RD. Với lại mày phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu.
1: Ừ.
0: Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm, không đi cho nó ngủ một giấc tới sáng luôn. Nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ. Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh rồi, có ăn được nhiều lắm mà đi trường học có người ta cho nó một chơi nó ăn hết luôn bác sĩ.
1: Trời ơi mày thì...
0: Vâng, và mà nó về nhà là nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cỡ thìa 2 thìa thôi mà con cứ phải ép nó, cũng phải khổ với nó đó. Chứa nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi. Mà bây giờ nó uống 1 ly rồi 6 ounce luôn. Nó uống một phát rồi tí nó luôn, nó bảo đói rồi. Bây giờ con đói rồi, trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
1: Chứ hồi xưa là nó biếng ăn
0: mà. Dê xuôi đờm nó cứ vậy nó ăn vô. Cứ ép nó hồi nó ói là cục đờm nó to. Mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ.
1: Vâng.
0: Rồi nước mũi thì nó chảy. Chảy rồi nó nghẹt, đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên, nó nghẹt, nó thở không được, con cứ phải bế dựng đứng lên. Bế dựng đứng lên cứ bế trên tay vậy mà nó khổ mà nó lớn rồi á, mà từ hồi đẻ đến bây giờ là con đêm á, đêm nào cũng thức vậy. Cứ nó hò cái này nó ói tung luôn ra nhà ra giường luôn.
1: Trời.
0: Vâng, rồi con của lại chúa thôi, kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nó, mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nay giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi, ăn rồi đi học về mà cái da nó nhìn nó hồng hào lắm bác sĩ ơi.
1: Vậy.
0: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ nó kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Nuriginggo.
3: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
2: Cái đó là cho các em. Còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Nuriginggo và cái marathon phối hợp với nhau.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích.

0: Với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Công cuộc xây dựng kinh thành Huế.

0: công cuộc xây dựng kinh thành Huế, bài viết của Triệu Phong.
1: Vua Gia Long 1762-1801. Sau khi đánh bật nhà Tây Sơn ra khỏi Phú Xuân, thống nhất Sơn Hà và lên ngôi hoàng đế, việc đầu tiên là tái lập cơ đồ, vinh thăng triều đại, xây dựng quốc gia và gây uy tín đối với các lân bang. Vị vua nhà Nguyễn đầu tiên đã thực hiện ngay việc xây dựng kinh thành Phú Xuân và các vị vua kế nghiệp sẽ tiếp tục tu bổ, tô bồi cho bộ mặt của quốc gia ngày càng tráng lệ uy nghi. Trước khi xưng đế, vua Gia Long bắt đầu cho xây dựng hoàng thành tức Đại Nội từ tháng 4 năm Nhâm Tuất 1802. Đúng hai năm sau, song song với công tác kiến trúc hoàng thành, vua hạ lệnh cho xây cung thành tức Tử Cấm Thành. Lại đúng một năm sau 1804, vua bắt đầu cho xây kinh thành, còn được gọi là phòng thành hay hộ thành. Không kể những gì được xây dựng bên trong phạm vi của mỗi thành, nếu đem ba thành ấy, cung thành, hoàng thành và kinh thành để so sánh với nhau, ai cũng thấy ngay cái thành thứ ba là đáng để ý hơn cả. Thật vậy, công trình kiến trúc vĩ đại nhất của vua Gia Long nói riêng và triều đình Nguyễn nói chung chính là kinh thành Huế. Có thể nói đây là cổ tích lớn hơn hết của Việt Nam hiện đại.
0: Kinh thành Huế được kiến trúc theo kiểu vào ban, nếu kể cả thành phù mang tên Trấn Bình Đài, sau này gọi là thành Mang Cá, kinh thành Huế có chu vi đáng kể, gần 11 cây số, thành cao 6.60m, dài trung bình 21m. Chính nhờ cái đồ sộ và vững chắc của nó mà thành Huế vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Tính chất vĩ đại và kiên cố của công trình này đòi hỏi nhiều tài nguyên quốc gia đương thời, công cũng như của. Chính vua Gia Long cũng đã thú nhận trong câu mở đầu của tờ dụ ban vào tháng 3 của năm Kỷ Mão 1819 như sau: việc xây thành là quan trọng lớn lao, của công tiêu tốn rất nhiều. Phần lớn nhân lực và khả năng kiến trúc của nước ta thời bấy giờ đều được vận dụng vào việc xây đắp này. Trước khi vua Gia Long cho xây thành mới, Phú Xuân đã có thành cũ của các chúa Nguyễn trước kia để lại, rồi thành của Tây Sơn dựng lên, nhưng thấy các thành cũ kia quá nhỏ hẹp, nên vua nghiên cứu địa bàn để mở rộng phạm vi cho kiến trúc mới.
1: Dựa theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Võ Liêm viết trong Kinh Đô Thuận Hóa in năm 1916, vua thân hành đi xem xét các địa điểm từ các làng Kim Long đến Thanh Hà, Bao Vinh ngày nay, đích thân đưa ra tiêu chuẩn và kích thước cần thiết để xây dựng thành lũy. Vua Gia Long cho ngăn chặn hoặc lấp một số đoạn của hai nhánh sông Kim Long và Bạch Yến, và vua cũng lợi dụng một số đoạn của hai nhánh sông này để làm hai con sông đào, một ở trong và một ở ngoài thành. Cả hai con sông ấy đều được đào vào năm khởi công xây kinh thành 1805. Nhưng qua đến đời Minh Mạng, vua này mới đặt cho chúng hai cái tên đẹp và chính xác, Ngự Hà và Hộ Thành Hà. Khởi đắp năm 1805, kinh thành choán hết địa phận của 8 làng: Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, An Vân, An Hòa, An Mỹ, Thế Lại và An Vũ.
0: Làng Phú Xuân bị mất nhiều đất hơn cả, nên được vua ban số bạc bồi thường, cộng thêm ruộng đất ở chung quanh Huế, và đến cả Quảng Trị và Quảng Bình. Tháng 3 của năm 1804, vua xem xét địa thế từ làng Kim Long cho đến Thanh Hà, thân chế kiểu thành, rồi mới giao cho lính ở kinh và dân các tỉnh mộ về làm. Ngoài những vật hàng lấy tại chỗ và các nơi phù cần, lại còn phải chở thêm rất nhiều đá ở Thanh Hóa vào. Trung tá Adanupic qua một bài viết về Huế năm 1924 đặt nghi vấn: ai là người thiết kế sơ đồ? Phải chăng là đại tá Oliver de Pimenel, một trong những cộng sự người Âu của vua Gia Long? Tuy nhiên, vị sĩ quan này đã chết vào năm 1799, trong khi công trình xây dựng kinh thành Huế chỉ bắt đầu vào năm 1805. Như vậy, công trình xây dựng có thể được tiến hành theo các sơ đồ vẽ trước của Oliver và vua Gia Long đã lược bớt để xây cho hợp với địa hình.
1: Chính sự xây dựng kinh thành Huế cũng như nhiều thành khác trong nước sau đó, không còn mảy may nghi ngờ nào là chúng đều được hoàn toàn do người An Nam chuẩn bị và nói chung được thực hiện dưới quyền kiểm soát, đốc công và chỉ dẫn của riêng họ. Vua Gia Long không chọn xây kinh thành xa Phú Xuân, nơi các chúa Nguyễn đã đặt phủ chúa từ năm 1687. Vị trí này thực ra đáp ứng hoàn toàn điều kiện an ninh đòi hỏi cho một kinh đô, vì gần núi để có chỗ ẩn khi gặp biến cố hiểm nguy, cũng khá xa bờ biển để khỏi bị cướp biển quấy phá, cùng sự hoạt động của các tàu chiến nước ngoài. Mặt khác, thuyền đi biển có thể lên gần đến Phú Xuân, như vậy về mặt thương mại, Phú Xuân có tất cả thuận lợi của một cảng sông mà không bị trở ngại quân sự hay chính trị.
0: Mặt chính của kinh thành phải quay về phía nam, đó là hướng truyền thống và trục của cung vua phải nằm trong hướng thuận lợi của địa bàn địa lý. Trục theo hướng tây bắc, đông nam là hướng thuận lợi nhất vì nó là hướng của núi Ngự Bình, cao 104 mét, cách sông Hương 3 km về phía nam, tạo cho cửa chính được bảo vệ như một bức bình phong, chống lại tất cả những ảnh hưởng tác hại và những quyền lực vô hình. Kế đó, hai hòn đảo nhỏ của sông Hương ở phía thượng và hạ nguồn, Cồn Hến và Cồn Giả Viên, làm Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, chầu trước mặt kinh thành. Vua ngồi trên ngai vàng, nhìn về hướng nam, làm cho vị trí ấy rất thuận lợi. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, kinh thành Huế được khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 5 của năm 1805. Các sử quan thuộc Quốc Sử Quán Kiều Nguyễn viết rằng, Ất Sửu năm thứ tư, mùa hạ tháng tư, ngày Quý Mùi, xây đắp kinh thành, lấy điền binh ở Kinh, Thanh Nghệ, Bắc Thành, quân và dân Quảng Đức, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định xung vào làm việc.
1: Theo nội dung các tờ truyền ở mục lục Châu Bản Triều Nguyễn, con số dân và lính triều đình đòi về kinh đô làm việc được ghi chép rõ ràng, các dinh như Quảng Đức, Thừa Thiên, 4.421 quân dân, Quảng Trị 4.151, Quảng Bình 2.388, Quảng Nam 7.495, Bình Định 2.225 và Trấn Quy Nhơn 2.436. Tổng cộng 23.116 người, ngoài ra còn có 7 tờ truyền khác gửi đi để đòi viện quân các dinh đồn, vệ, đội, quân dinh. Hạn đến ngày 20 tháng 4 có mặt tại Kinh, điểm danh khởi công, con số này có thể từ 5 đến 7.000 người. Như vậy, số dân công phải trên 30.000, đó là chưa kể đến các thợ chuyên môn như mộc, hồ, đúc, chạm, v.v. bấy giờ đang làm việc trong đại nội, một công trình vốn đã được khởi công từ 3 năm trước 1802 và trong Tử Cấm Thành 1804. Tuy nhiên, số dân công có thể thay đổi tùy theo giai đoạn, như vào năm 1818, thương gia Pháp Angus Borel có dịp ghé Huế và ghi lại cho chúng ta biết trong A Modern History of Vietnam, số dân công làm việc bấy giờ lên đến 80.000 người. Trong đợt thi công đầu tiên vào mùa hè năm 1805, dân và lính được huy động để ngăn sông, đào hào và đắp lên một cái thành sơ khởi bằng đất.
0: Trong khoảng thời gian xây dựng kinh thành, hoàn thành, cung thành, đền đài, miếu điện, công thự, kiều lộ, lăng tẩm, v.v., sức lực của dân chúng và lính tráng bỏ ra được trả công ra sao? Có hai nguồn tài liệu nói đến vấn đề này, một từ sử ký Triều Nguyễn và một từ những người Tây Phương có dịp ghé đến nước ta vào thời kỳ bấy giờ. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, sử thần triều đình ghi rằng, dân công được triều đình trả một cách rộng rãi trong lần khởi công xây đắp kinh thành. Sau khi quân dân từ các dinh trấn tề tựu về kinh rồi, vua ưu cấp tiền gạo cho mỗi người. Thế rồi vua thấy công việc nặng nhọc, nghỉ để cho dân đỡ mệt, hạ lệnh mỗi buổi sáng làm đến giờ ngọ thì phải nghỉ, buổi chiều đến giờ dậu thì thôi, ai đau ốm được cấp thuốc thang điều trị. Mới đầu, thành chỉ đắp bằng đất, nên từ tháng 4 cho đến tháng 8 đã hoàn tất. Sang năm 1807, lại tiếp tục công việc cho đến mãi cuối Kiều Gia Long. Sau 4 tháng đầu, vua Gia Long cho binh đinh làm việc về quê nghỉ ngơi, cấp cho lương đi đường hàng ngày. Nhìn chung, chúng ta thấy triều đình Gia Long đã có để ý đến đời sống của dân công, từ giờ giấc làm việc cho đến tiền gạo ăn uống. Tuy nhiên, nếu nhìn sự kiện bằng một chiều hướng khác từ những người ngoại quốc thì vấn đề xem ra có phần trái ngược.
1: Năm 1818, Auguste Borel, thuyền trưởng thương thuyền La Pê, sau 4 tháng cư ngụ tại Huế và có dịp mục kích mọi sinh hoạt ở đây, nhất là việc xây gạch mặt ngoài kinh thành, cho biết nghề nông bị lãng quên, một phần vì khí hậu oi bức làm dân chúng lười biếng, nhưng phần chính là vì nhà vua trưng dụng hầu hết mọi người để kiến trúc thành lũy cùng những công tác khác, dĩ nhiên là không trả lương. Khi chúng tôi đến Huế thì có 80.000 người đang bận rộn xây dựng một bức thành đồ sộ bằng gạch, nhiều công nhân đang nấu kim loại để đúc giã pháo. Vua nghĩ rằng sự khốn khổ sẽ giữ được dân chúng, thích hợp cho chế độ chuyên chế. Chính nhờ sự chuyên chế đó mà vua mới ngồi yên được trên ngai vàng. Như vậy, nhà vua đã rút tỉa hết tất cả mọi tài nguyên, đáng lẽ được dùng để làm cho quốc gia thịnh vượng và ngăn chặn mọi sự tiến bộ có thể thực hiện được nhờ vào nông nghiệp. Khi Chéniaux và Vanier khuyên Gia Long nên phát triển ngành thương mại để đem lại dư giàu mạnh cho nước nhà, thì vua trả lời, nếu dân chúng được giàu có thì chúng sẽ trở nên khó bảo.
0: Colrenac, một chính khách từng ở lâu năm tại nước ta, trong một bức thư viết gửi cho thống đốc Pháp tại Nam Kỳ, có những nhận xét về dân tình trong xã hội Việt Nam vào thế kỷ thứ 19 như sau. Dân Việt Nam đối với triều đình không khác gì một bầy thú mà triều đình là chủ. Triều đình muốn sử dụng như thế nào là tùy ý. Triều đình không cần xét xem bầy thú của mình có no ấm thịnh vượng hay không, mà chỉ cần biết nó ngoan ngoãn là đủ. Đối với dân, triều đình chỉ có quyền lợi chứ không có bổn phận nào, mà trái lại, dân chỉ có bổn phận mà thôi. Một chứng nhân khác, giám mục Eliot, đã không khỏi xúc động khi chứng kiến tại chỗ cảnh bóc lột sức lao động quá mức của triều đình nhà Nguyễn, lúc họ bắt dân chúng phải chịu quá nhiều gian khổ để xây cất hoàn thành vào năm 1804. Trong một bức thư viết vào tháng 7 cùng năm, giám mục Eliot viết như sau. Thuế rất cao, nhà vua ưa kiến thiết nhiều cho đô thị mới, nên dân chúng phải khổ cực vì siêu dịch nặng, hiện đang xây đắp hoàn thành. Vì số dân công rất đông và không ai được rời xa nhiệm sở, cho nên mùi xú uế đã bốc lên thật khó chịu. Ngoài ra, nhiều người phải dầm mình dưới nước và bùn ngập, không một ai có thể chịu đựng được lâu, cần có người khác thay phiên. Dân công còn bị quất bằng roi mây, nên có khi phải thuê người làm thay. Dân chúng kêu ca, nhưng nhà cầm quyền không buồn nghe.
1: Trong khi lương hàng tháng mỗi dân công là một quan 5 tiền, có người lại dám bỏ ra một quan để thuê kẻ khác làm thay cho mình trong một ngày. Mới xây hoàn thành mà đã như vậy, huống chi khi xây kinh thành, một công trình lớn lao đòi hỏi nhân lực gấp trăm lần. Năm 1818, thành mới bắt đầu được xây gạch ở hai mặt Nam và Tây, rồi đến mặt Bắc. Công việc giao cho Hoàng Công Lý, Trương Phúc Đảng và Nguyễn Đức Sĩ, đến năm sau thì xong. Năm 1820, mưa lớn làm đổ mất 1.200 mét phải sửa chữa lại. Năm 1821, tiếp tục công việc và xây gạch mặt Biển Đông. Năm 1822, lại mưa lớn làm hỏng 8.228 mét, phải giao cho Trần Văn Năng, Nguyễn Văn Sữa. Qua năm 1824, còn tu bổ một lần nữa, công việc mới thật hoàn thành. Kinh thành được xây trong suốt 27 năm, 1805-1832, dưới hai đời Gia Long và Minh Mạng. Thành có chu vi 9.949 mét, cao hơn 6 mét, dày 20 mét, ở giữa là đất, hai mặt trong và ngoài xây bằng gạch. Chung quanh bên ngoài có hào rộng 22.8 mét và sâu 4 mét. Giữa dãy hào và tường thành có chừa một con đường ven hào rộng 10 mét. Từ dãy hào này ra xa chừng 250 mét, có thêm hệ thống sông đào gọi tên là Hộ Thành Hà, ăn thông với sông Hương, chạy bọc ba mặt Tây, Bắc và Đông, dài 7 km và rộng 35 mét, làm vòng đai bảo vệ mặt ngoài cùng của Kinh Thành.
0: Nhô ra ngoài về góc Đông Bắc của Kinh Thành, có xây một thành phù gọi là Thái Bình Đài. Đến năm 1836, đổi tên thành Trấn Bình Đài, sau lại được gọi là thành Mang Cá. Chu vi thành là 986 mét, hào phía ngoài ăn thông với hào của Kinh Thành. Trấn Bình Đài được xây để giữ an ninh cho Bao Vinh. Thời bấy giờ là nơi thị tứ quan trọng, thuyền sông, tàu biển lui tới mua bán tấp nập, đồng thời giữ phòng thủ cho hai nhánh sông Hương ở hạ nguồn. Kinh Thành Huế có 10 cửa chính, mỗi cửa 3 tầng, cao chừng 16 mét, tất cả xây năm 1809. 10 cửa gồm cửa Chánh Bắc hay cửa Hậu, cửa Tây Bắc hay cửa An Hòa, cửa Chánh Tây, cửa Tây Nam tức cửa Hữu, cửa Chánh Nam hay cửa Nhà Đồ, cửa Quảng Đức. Hồi Kinh Đô thất thủ lúc 7 giờ 30 sáng, ngày 23 tháng 8 của năm Ất Dậu, vua Hàm Nghi cùng lưỡng cung đình thần chạy ra cửa này, theo bờ sông đi lên chùa Linh Mụ, rồi ra La Chữ, Quảng Trị. Dân Huế còn gọi cửa này là cửa sập, vì đã bị đổ nát do luộc lội, nhưng hiện nay đã được xây trở lại. Cửa Thế Dơn, tức cửa Ngăn, vua thường dùng con đường từ Hoàng Thành ra đến sông Hương, đi qua cửa này, hai bên có xây thành cao ngăn lại. Cửa Đông Nam còn gọi là cửa Thường Tứ, cửa Chánh Đông hay cửa Đông Ba, đặt theo tên của một xóm ở phía trước. Cửa Đông Bắc hay còn gọi là cửa Kẻ Trài.
1: Năm 1824, Vọng Lâu được xây thêm trên hai cửa Chánh Đông và Đông Bắc, rồi đến các cửa Chánh Tây, Tây Nam, Chánh Nam, Quảng Đức và Đông Nam vào năm 1829. Năm 1831, ở hai cửa còn lại, Chánh Bắc và Tây Bắc. Ngoài 10 cửa thông với ngoại thành, còn một cửa thông với Trấn Bình Đại, gọi là Trấn Bình Môn. Cửa này không có Vọng Lâu và chỉ cao chừng 5 mét. Phía nam của Trấn Bình Đài có một cửa thông ra bên ngoài gọi là cửa Trường Định, còn có tên là cửa Chít, không có Vọng Lâu và không cao quá thành. Tại chính giữa và ở về mặt nam của Kinh Thành có kỳ đài mà dân chúng gọi nôm na là cột cờ, xây bằng gạch từ năm 1809. Đài có 3 tầng, tầng dưới cao 5.6 mét. Tầng giữa cao 5.8 mét và tầng trên cao 6 mét. Ở tầng trên và chính giữa có dựng cột cờ cao 29.52 mét, chia làm hai tầng. Sau nhiều lần cột bị gãy do bão và chiến tranh, năm 1947 cột được xây lại bằng bê tông cốt sắt. Gồm 3 tầng và cao 37 mét, trên đài có 8 nhà để súng và 2 điếm canh. Lúc trước, mỗi khi có tuần hành, tại đây đều treo cờ hiệu riêng, thường ngày có quan chức coi việc leo lên, dùng ống thiên lý để quan sát ngoài mặt biển.
0: Trên bốn mặt Kinh Thành có xây tất cả 24 pháo đài, nơi đặt súng đại bác để phòng thủ, xây từ năm 1818 và do chính vua Gia Long đặt tên, mà chữ đầu lấy tên theo phương hướng, mặt nam có các đài Nam Minh, Nam Hùng, Nam Thắng, Nam Chính, Nam Sương và Nam Hanh. Mặt đông có Đông Thái, Đông Trường, Đông Gia, Đông Phù, Đông Vĩnh và Đông Bình. Tây có Tây Thành, Tây Tuy, Tây Tĩnh, Tây Dực, Tây An và Tây Trinh. Bắc có Bắc Đình, Bắc Hòa, Bắc Thanh, Bắc Trung, Bắc Thuần và Bắc Điện. Tại mỗi đài có một kho thuốc súng xây ở phần lồi của lũy thành và được bảo vệ bằng đất. Ngoài trừ hai đài ở phía bắc của cửa chính Đông và thành Thủy Quan, mỗi nơi có hai kho, bọc lũy thành có nhiều lỗ châu mai để đặt đài bác, ba cái cho một sườn và năm cái cho mỗi mặt của mỗi pháo đài hay mỗi đài quan sát. Dọc theo mé thành có các vệ quân đóng giữ, mỗi vệ có 10 đội, mỗi đội có 50 lính. Ngoài ra một số bộ phận quan hệ mật thiết và gắn liền với Kinh Thành cũng tuần tự được xây dựng ở bên trong lẫn ngoài thành, như Phu Văn Lâu, năm 1819, Quốc Tự Giám 1821-1908, Quốc Sử Quán 1821, Lầu Tàng Thơ 1825, Lục Bộ 1827, Tôn Nhân Phủ 1832, Quan Tường Đài 1836, Cơ Mật Viện tức Tam Tòa 1832, Nghênh Lương Đình và Thương Bạc Viện 1875, Viện Bảo Tàng 1923, vân vân.
1: Vào thời Minh Mạng, ở nội thành vẫn chưa có cư dân, ngay cả bên ngoài, giữa kinh thành và hộ thành Hà cũng vậy. Sang đến đời Tự Đức, nhà cửa mới dần dần mọc lên. Lúc đầu là nhà của các quan trong triều, rồi đến bà con của họ, người quen, người cùng làng. Thế rồi thành xóm, thành chợ, nhưng vẫn chưa nằm trong hệ thống làng xã của thế kỷ 19. Nội thành được Trung tá Adolphe Dupic miêu tả như sau. Đại nội nằm trong kinh thành, bao quanh bằng hào và tường cao. Chung quanh là một thành phố bản xứ chính hiệu với lục bộ, dinh thự của quan lại triều đình, nhà ở của người buôn bán hay cửa hàng tiểu công nghệ bản xứ, trường học, vườn tược, miếu chùa.
0: John Crawford, nhà du lịch người Anh từng được phép viếng thăm kinh thành Huế vào năm 1822, đã miêu tả như sau. Khoảng diện tích trong thành có nhiều con đường đều đặn và rộng rãi, chạy cắt nhau ở những góc vuông. Những điều đầu tiên ở bên trong nội thành gây nên sự tò mò của chúng tôi là những kho lúa của triều đình. Chúng tạo thành những dãy khổng lồ của nhiều căn được sắp đặt theo một thứ tự đều đặn, chứa đầy lúa gạo, mà chúng tôi nghe nói có thể nuôi cả kinh thành trong nhiều năm. Sự tích trữ lương thực này có tác dụng giữ vững chính sách độc đoán của triều đình. Những kiến trúc binh xá ở đây thật tối ưu. Kể về phương diện có hàng lối ngăn nắp và sạch sẽ, thì các binh xá này tỏ ra không thua kém so với các đạo quân được tổ chức tốt nhất ở Âu Châu. Chúng dàn trải và bao bọc toàn bộ phần ngoài kinh thành. Nghe nói, thường có từ 12 cho đến 13 ngàn người trong đạo quân thường trực ở các binh xá tại kinh đô.
1: Phê bình kiến trúc kinh thành Huế. Lurey, thuyền trưởng tàu Henry, người từng đến Huế năm 1819, phê bình: Kinh thành Huế nhất định là thành lũy đẹp và đều đặn nhất ở Indochina, kể cả hai thành do người Anh là William ở Calcutta và St. George ở Madras. John Crawford, nhà du lịch người Anh, từng được phép viếng thăm kinh thành Huế năm 1822, lúc về nước viết sách ca ngợi công trình của nó và kết luận: Không cần phải nói, đối với một pháo đài như thế này, một kẻ thù ở Á Châu không làm gì Hà Nội. Nhược điểm lớn nhất của nó ở chỗ, nó rộng mênh mông, tôi tưởng phải cần đến ít nhất một đạo quân, 50.000 người mới đủ cho sự phòng thủ.
0: Oái oăm thay, thành lũy này lại ít nhất hai lần thất thủ, và chỉ trong thời gian nhanh chóng nhất. Lần thứ nhất là vào ngày 5 tháng 7 của năm 1887, cái ngày mà mọi người dân ở kinh thành Huế đều gọi là ngày thất thủ kinh đô. Nhiều trăm người dân vô tội đã bị chết và oan. Hiện nay, hàng năm người dân Huế vẫn làm lễ cầu hồn rất trang nghiêm tại ngã tư Âm Hồn bên trong cửa Đông Ba. Lần thứ hai là vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Thành đã mất chỉ trong vòng một buổi sáng, đó là một dấu hỏi lớn về mặt chiến thuật và chiến lược của nó.
1: Sau khi kinh thành bắt đầu được xây dựng từ năm 1805, bộ mặt của Huế đã có nhiều thay đổi. Một số làng mạc bị xóa mất, chỉ còn Trăng là cái tên trong sử sách. Một số dòng sông chảy qua Huế xưa cũng vậy, nay còn lại rất ít di tích. Ngày nay nhìn lại, không ai có thể hình dung được Huế đã có một sự thay đổi lớn lao như vậy. Ít ai nghĩ đến chuyện lấp sông đào hào, lấp hố đào kênh, mà cứ tưởng rằng kinh thành to lớn ấy được xây trên vùng đất đã có sẵn như vậy.
0: Chỉ riêng kinh thành Huế cũng đủ để cho mọi người thán phục tài năng và công lao xây đắp của tiền nhân. Công lao xây dựng ấy không chỉ riêng của một vị vua, một dòng họ hay một triều đại, mà là của chung cả hàng vạn dân chúng Việt Nam đương thời. Mồ hôi nước mắt của mọi giai tầng trong xã hội của một thời đã đổ ra, đôi khi với những hy sinh xương máu để kiến tạo nên một kỳ công, hay đúng hơn là một kỳ quan cho đất nước.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Công cuộc xây dựng kinh thành Huế qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục chịu làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả giữ làn sóng và cùng theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ lòng sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiếp mục tảng màng văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiễn và Tùy Hương. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiễn xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiễn qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8 giờ 34 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý vị thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến.

kính thưa quý tế giả, hôm nay là thứ năm, 14 tây tháng 4 năm 2026. 14 tây tháng 5 thưa quý vị tế giả, không phải 2 tháng 4. 14 tây tháng 5 năm 2026 cũng nhằm vào ngày 28 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và kính thưa quý tế giả, trong ngày hôm nay thì Lê Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý tế giả một cái sự kiện mà có lẽ là cả thế giới cùng đang theo dõi chứ không phải riêng gì người dân của Hoa Kỳ. Đó là cái cuộc gặp thượng đỉnh vô cùng quan trọng thưa quý vị tác giả giữa hai cường quốc, đó là Trung Cộng và Hoa Kỳ. Tổng thống Trump như Việt Tiến đã thưa đến quý vị tác giả trong tối hôm qua đó, thì chiếc máy bay Air Force One đã chở phái đoàn của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh vào tối hôm qua, vào tối thứ tư thưa quý vị tác giả, để rồi sáng hôm nay Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình sẽ có một cái buổi hội đàm đầu tiên trong hai ngày thôi. Cái chuyến viếng thăm này chỉ kéo dài có hai ngày, hôm nay và ngày mai là hết, chấm dứt. Thì chuyện gì được và chuyện gì không được cũng sẽ chỉ gói gọn trong có hai ngày hội đàm giữa ông Tập và Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump. Thì thưa quý vị khán giả, rất là nhiều những cái bài báo xung quanh cái việc là tiếp đón nè, rồi những cái chuyện xảy ra, những cái cuộc thương thảo đầu tiên nó diễn ra như thế nào, đã được nhiều những cái bài báo, những cái tờ báo đưa tin rất là nóng. Và bây giờ vị tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị tất cả cái điều đầu tiên là những cái chuyện nó không hay nó xảy ra ngay trong ngày đầu tiên mà cái cuộc họp của cái kỳ hội đàm này đó nó diễn ra tại Bắc Kinh như thế nào thưa quý vị khán giả. Chúng ta được biết rằng là có đến 3-4 cái vụ lùm xùm nó xảy ra xung quanh cái ngày hội đàm đầu tiên giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình ngay tại Bắc Kinh thưa quý vị khán giả. Và như là các bản tin từ Bắc Kinh đưa đó, thì là một nhân viên của Tòa Bạch Ốc đã bị một nhóm phóng viên Trung Cộng xô ngã và dẫm đạp lên trên trong lúc họ chen lấn để mà tiến vào bên trong phòng hội nghị, phòng họp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Wow, thưa quý vị thính giả, cái chuyện mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được khi mà cái cảnh báo chí của Trung Cộng đó, họ bất kể, họ chen lấn, xô, thậm chí là xô ngã cả nhân viên mật vụ của Hoa Kỳ thưa quý vị thính giả, và họ tràn qua luôn, cũng bay thưa quý vị khán giả, là cái nhân viên này chỉ bị bầm tím mặt thôi, chứ còn không có bị thương tích gì nặng nề cả. Làm cái điều này làm cho chúng ta nhớ lại vào một cái kỳ Black Friday rất là lâu lắm rồi đó thưa quý vị khán giả. Thì tội nghiệp có một cái anh chàng trẻ, anh chàng đó là cái người mà đi mới vừa nhận công việc thưa quý vị khán giả, ngày đầu tiên nhận công việc, và anh ta làm là bán thời gian, là part time thôi chứ không phải là full time. Anh ta làm nhân viên bảo vệ của một cái cửa hàng, vì tiếng quên mất là cửa hàng gì rồi, ta ghét cái gì đó đó. Thì thưa quý vị khán giả, vào cái thời gian đó đó thì là người ta thường là xếp hàng dài dằng dặc ở phía trước những cái cửa hàng, chờ đến cái giờ mở cửa thì họ xông vào ngay lập tức thưa quý khán giả. Thì không may cho cái anh chàng mà bảo vệ trẻ tuổi đó, thì anh ta sau khi mà anh ta vừa mới mở cửa ra, cả một cái đám người đông nghẹt như kiến tràn vào thưa quý khán giả. Cái điều không may đó xảy ra đó là anh chàng đó bị ngã ngay khi mà vừa mới tiếp cận với những cái người đầu tiên mà ùa vào đó, thì anh ta đã bị ngã. Quý vị thử tưởng tượng, cả một cái đám người đông nghẹt như kiến, người sau xô người trước không thể nào đứng lại được, cho dù là có thấy anh này bị ngã nằm sóng trời dưới đất, họ cũng không thể nào không bước tới thưa quý vị giả, và đã có nhiều những cái bước chân dẫm đạp lên trên người của cái anh chàng làm part time, làm nhân viên bảo vệ. Quý vị thử tưởng tượng cả hàng trăm con người chen nhau dẫm đạp lên thân thể của một mình anh nhân viên bảo vệ.
thì sau cái đoàn người đó đó, sau một cái cơn lũ người tràn vào đó, thì cái điều không may là anh này đã không chịu nổi, sau biết bao nhiêu là cúng cú dẫm đạp, anh đã chết. Đó là một cái điều mà Việt Tiến thấy là vô cùng là bất nhẫn. Cho dẫu là những cái người đi sau đó họ không biết cái chuyện gì nó xảy ra ở phía trước, và những người phía trước thì không thể nào có thể là dừng lại được, vì cái cửa vào thì quá nhỏ và cái số lượng người chen vào thì quá đông. Cái người sau xô người trước thì họ phải tiến lên thôi, và không thể nào mà tránh được, không dẫm đạp lên cái anh chàng mà nhân viên bảo vệ đó, đã khiến cho anh không có sống sót được. Từ cuối tới nhà, đó là một cái điều rất là buồn. Cái điều đó hôm nay đó là cho Việt Tiến nhớ lại cái sự kiện đã lâu lắm rồi, thưa quý vị giả. Nhưng mà trong cái trường hợp của cái người nhân viên của phái đoàn, trong cái phái đoàn của Tổng thống Trump á, thì may mắn hơn là anh này chỉ bị té rồi bị bầm mặt thôi, chứ còn không có bị gì nặng đề cả. Thì ngoài cái vụ việc đó đó, thì lại có một cái nhân viên mật vụ khác cũng bị giới chức Trung Cộng ngăn không có cho vào khu vực tổ chức sự kiện chính thức. Thế như một bản tin đó, thì phía Trung Cộng đã từ chối cho một đặc vụ tiến vào, vì thưa quý vị khán giả, một cái thói quen của những người đặc vụ của Hoa Kỳ đó là họ đi đâu họ cũng kè kè khẩu súng đi theo. Nhưng mà ở Trung Cộng đó thì cái chuyện đó là một cái chuyện không thể xảy ra. Thì khi mà họ đi qua cái cổng khám xét đó, họ không cho anh này đi là vì anh này không có chịu giao nộp cái khẩu súng. Thì hai bên giằng co nhau, thưa quý vị khán giả, chần cả cái đoàn báo chí của Hoa Kỳ lại, thưa quý vị khán giả, không cho tiến vào phía bên trong. Một cái cuộc đối đầu vô cùng căng thẳng, mà cái cuộc đối đầu này nó kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, thưa quý vị khán giả, sau nhiều cuộc tranh cãi đó, thì một người đặc vụ khác đã được điều đồng đến để mà dẫn dắt cái đoàn phóng viên đi theo vào phía bên trong. Mà dĩ nhiên, cái người đặc vụ mà đến sau đó là cái người đặc vụ đã bị tước súng rồi. Còn để lại cái anh chàng mà không có chịu giao nộp súng đứng lại phía đằng sau, thưa quý vị khán giả, để cho cái đoàn phóng viên của Hoa Kỳ được vào phía bên trong để mà làm phóng sự, thưa quý vị khán giả. Một cái sự kiện nữa cũng xảy ra, nhưng mà xảy ra tại cái khu vực gọi là thiên đàng của Trung Hoa đó. Đây là một cái khu vực rất là đẹp, thưa quý vị khán giả, mà Việt Tiến thấy cũng rất là kỳ lạ trong cái chuyến đi này đó, là Tổng thống Trump đã có cái ý định là muốn được vào thăm cái khu vực thiên đàng này. Và ông Tập Cận Bình, ông đã đồng ý để mà dẫn Tổng thống Trump đi vào đó. Thì trong cái sự kiện đó đó, khi mà Tổng thống Trump vào trong cái khu vực thiên đàng đó đó, thưa quý vị biết là có một chuyện rất là nực cười, là những cái giới chức của Trung Cộng không cho ký giả Hoa Kỳ bước vào bên trong, mà nhốt họ vào trong một cái phòng riêng, mà lại không cho cả cái đoàn báo chí của Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đó là đi ra để mà tháp tùng cái đoàn xe của Tổng thống Trump đi về. Lạ lùng đến như vậy, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện đó đã khiến cho một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra nữa, thưa quý vị khán giả. Cuối cùng đó thì một cái nhân viên của Tòa Bạch Ốc đã tuyên bố rằng chúng ta phải đi. Và như vậy thì sau đó thì nguyên cả cái đoàn báo chí đã ùa lên và đi ra ngoài, thưa quý vị, bất chấp cả những cái sự ngăn cản của những cái nhân viên mật vụ, của những cái nhân viên của nước chủ nhà là Trung Cộng. Họ đi ra và họ bắt kịp cái đoàn xe của Tổng thống Trump và đi về, thưa quý vị khán giả. Quý vị biết rằng là như tối qua đó, Việt Tiến đã từng nói với quý vị khán giả đó, là trong cái chuyến công du lần này đó, tất cả những cái nhân viên của Tòa Bạch Ốc
đều được khuyến cáo là không đem theo bất kỳ một cái dụng cụ cá nhân nào mà như là tablet, như là phone, như là máy tính, sách tay, tất cả những cái dụng cụ cá nhân đó đều phải để lại, thưa quý vị khán giả, và được nhà nước và được chính phủ là cấp cho những cái loài mì ăn liền, dùng xong là vứt thẳng vào sọt rác, không đem về Hoa Kỳ luôn, ngay cả những cái sợi dây sạc, thưa quý vị khán giả. Là vì họ sợ rằng một khi mà đem tất cả những cái thiết bị điện tử đó mà đi vào trung cộng rồi đó, thì không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Khi mà kết nối vào cái mạng wifi đó, thì có thể là trung cộng sẽ nhân cái cơ hội đó mà cài cắm những cái con virus để mà theo dõi, làm điều viên chẳng hạn. Cho nên tất cả những cái thiết bị đó khi mà đã sử dụng tại trung cộng rồi thì sẽ quẳng nó vào sọt rác cả, thưa quý vị, không cần phải đem về để mà xài trở lại nữa, thưa quý vị. Quý vị biết rằng đó là có rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh cái chuyến đi này. Tuy nhiên thì bây giờ vị tiến sĩ được ngừng cái chuyện kể về cái chuyến đi của Tổng thống Trump để hướng về tiểu bang California một chút xíu, thưa quý vị thính giả. Trong ngày hôm nay, trong ngày thứ hai đó, ngày 11 tháng 5 vừa rồi đó, thì một cái bản thông cáo báo chí do văn phòng biện lý quận Riverside công bố cho chúng ta thấy rằng có một cuộc điều tra mang mật danh là chiến dịch núi lửa, tức là Operation Volcano. Cái chiến dịch này nó kéo dài từ tháng 3 của năm 2025 cho đến tháng 3 vừa rồi, thưa quý vị khán giả. Cái chiến dịch này nó nhằm chủ yếu vào cái gì? Là vào những kẻ phát tán những nội dung khiêu dâm trẻ em trên mạng xã hội, thưa quý vị khán giả. Và cái chiến dịch này đó đã dẫn đến cái chuyện là bắt giữ tới 42 người. Mà những cái người bị bắt đó có cái độ tuổi từ 21 là trẻ cho đến 81 tuổi cũng bị bắt trong một những cái người mà phát tán những cái hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên cái mạng xã hội, thưa quý vị thính giả. Và quý vị thính giả biết rằng là những nhà chức trách đó đã xác định được hơn 500 cái địa chỉ IP bị nghi là để dùng để mà phát tán những hình ảnh làm dùng tình dục trẻ em đó, và đã tiến hành 46 cuộc khám xét ở nhà ở trên toàn quận Riverside, thưa quý vị khán giả. Trong số 46 người bị bắt giữ đó thì có 14 người bị liệt vào cái gọi là diện nguy cơ cao, gồm có cả một nghi phạm đã bị phát lệnh truy nã và có cái bức tiền bảo lãnh được ấn định là 2 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả, khủng khiếp. Với cái cáo buộc là có liên quan đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, thưa quý vị. Còn trong cái số mà 46 người mà bị bắt lần này đó, thì gồm có là một nhà tâm lý học trẻ em này, một nhân viên thực thi pháp luật đã về hưu này, một bác sĩ liệu pháp tự nhiên, một nhân viên nhà tù ở Cali, một quan chức quy hoạch chính quyền địa phương, một giám đốc công nghệ của bệnh viện, một nhân viên bưu điện Hoa Kỳ, một công chứng viên và 2 phó chủ tịch doanh nghiệp, thưa quý vị khán giả. Ngoài ra đó, thì còn có 3 tội phạm tình dục khác cũng đã

đã tìm thấy hơn 6.200 trẻ em mất tích. Trong đó có khoảng 2.700 em được xác nhận là nạn nhân của bóc lột tình dục trẻ em ở Hoa Kỳ. Cục điều tra Liên bang cũng cho biết là trong cùng thời gian đó, họ đã bắt giữ 1.700 tội phạm tình dục trẻ em và 300 đối tượng buôn người, thưa quý vị thính giả. Chúng ta không thể lấy làm lạ, thưa quý vị thính giả, là tại vì sao? Là tại vì là dưới thời của chính quyền đảng Dân Chủ ông Biden á, đã có tới hơn như mấy trăm ngàn trẻ em bị mất tích, thưa quý vị thính giả. Mà bây giờ đó thì cái Cục Điều tra Liên bang của Hoa Kỳ cũng như là Bộ An ninh Nội địa đó đã lần lần tìm ra một số rất là nhiều những trẻ em được cho là trong cái diện bị mất tích đó, thưa quý vị thính giả. Có một cái điều đáng nói là, thưa quý vị thính giả, ngay trước cái thềm của cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình á, thì theo những cái dữ liệu mới từ tập đoàn chứng khoán ở London, viết tắt là LSEG đó, thì đã có 3 chiếc tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng rời các cơ sở xuất cảng khí hóa lỏng của Hoa Kỳ tại tiểu bang Louisiana để mà đi theo một cái hành trình cuối cùng sẽ cập cảng Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Vâng, đó là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy rằng là cái gì? Là Trung Cộng đang có những cái hành động nhằm làm giảm nhiệt căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Vì chúng ta biết là Hoa Kỳ hiện nay đó là một cái quốc gia xuất cảng khí đốt tự nhiên lớn, đứng hàng thứ nhất trên thế giới. Trong khi đó đó thì Trung Cộng là cái nước mà nhập cảng khí đốt tự nhiên lớn nhất trên toàn cầu, thưa quý vị khán giả. Một bên là nhà xuất cảng, một bên là người mà nhập cảng, cả hai đều là những cái nước mà xuất cảng và nhập cảng nhiều nhất trên thế giới. Thì bây giờ khi mà Trung Cộng đã mất đi cái nguồn dầu từ Venezuela nè, và bây giờ đó thì dầu hỏa ở Iran đang bị là gần như là đóng băng. Mà quý vị biết rằng đó, Trung Cộng cần đến một cái lượng dầu để mà cung cấp cho cái ngành kinh tế của họ rất là lớn. Chính vì vậy đó, khi mà họ mất đi cái lượng nhập cảng dầu rẻ từ Venezuela và cái nguồn dầu rẻ từ Iran, thì họ phải đi tìm kiếm một cái nguồn cung cấp khác để mà thế vào cái chỗ thiếu đó. Và Hoa Kỳ là một cái điểm đến. Như chúng ta biết rằng là từ khi mà cái biển Hormuz mà nó bị đóng đó, thì rất là nhiều những cái tàu dầu ở trên thế giới đã nhắm cái đích đến là Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả, để mà họ có thể đổ đầy những cái thùng dầu ở trên những cái tàu container để mà trở về quốc gia của họ, thưa quý vị. Và bây giờ Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung cấp dầu mỏ lớn có hàng ở trên thế giới. Không dám là nói là lớn nhất, nhưng mà là Hoa Kỳ bây giờ trở thành là một quốc gia mà xuất cảng dầu mỏ lớn có hàng ở trên thế giới, thưa quý vị thính giả. Bên cạnh đó thì là một cái cuộc phá rào của quốc gia là hình như là của các tiểu vương quốc Ả Rập hả, cũng đã là nghỉ chơi với cái khối OPEC để mà ra làm ăn riêng, vì họ cho rằng là cái khả năng để mà khai thác dầu hỏa dầu mỏ của họ cao hơn nhiều so với cái quota mà cái tổ chức OPEC đã áp đặt lên những cái quốc gia ở trong khối OPEC. Vì vậy mà họ không còn muốn gia nhập vào cái khối OPEC nữa, để mà họ ra, họ có thể làm theo cái năng lực của họ để mà kiếm lời cho những cái khoản mà họ đã đầu tư vào cái cơ sở năng lượng của họ, thưa quý vị thính giả. Trở lại với cái chuyến đi của ông Tổng thống Trump đến Trung Cộng đó, thì quý vị thính giả,
Vào tối 13 tháng 5, khi mà cái đoàn xe của Tổng thống Trump di chuyển đến khách sạn Four Seasons ở

0: quân phiêu dương ở Bắc Kinh. Quý vị biết rằng đó là dọc những cái tuyến đường hành trình đều bị phong tỏa. Nhiều chiếc xe cảnh sát dẫn đường, mô tô hộ tống chạy hai bên đoàn. Đoàn xe màu đen nối đuôi nhau chạy qua những con phố Bắc Kinh suốt nhiều phút mới thấy điểm cuối. Thưa quý vị, một cái cư dân sống ở ven đường, khi mà đứng từ trên cao họ quay lại cái cảnh đoàn xe đi qua đó, thì họ cao, họ đếm không biết là bao nhiêu những cái chiếc xe mà Hoa Kỳ đã đưa vào Bắc Kinh để mà làm một cái cuộc hành trình cho Tổng thống Trump đi đến cái nơi đến cái khách sạn. Thưa quý vị, có hơn 30 chiếc, và cái đoàn xe của Tổng thống Trump phải đi tới 7 phút hơn mới thấy cái đoạn cuối. Thưa quý vị, quý vị biết rằng đó, cái số mà nhân viên mà để mà giữ hộ tống đó là có trên 2.000 nhân viên cảnh sát hộ tống cái đoàn xe của Tổng thống Trump đi trong đi trong cái đoàn xe để mình đến khách sạn Four Seasons. Quý vị biết rằng là trong một ngày đầu tiên thì đã có những cái deal, những cái sự cam kết đem lại một số những cái thắng lợi cho phái đoàn của Hoa Kỳ. Thưa quý vị thính giả, trước hết phải nói là trước khi mà đi trong cái chuyến đi đến Bắc Kinh lần này đó, thì Tổng thống Trump đã từng cho biết là ông Tập Cận Bình đó là ông cam kết là sẽ không có chuyển giao vũ khí đạn dược cho phía Iran. Thưa quý vị và tuy nhiên đó thì chúng ta sẽ không thể nào mà tin tưởng 100% vào những cái lời của ông Tập Cận Bình được, bởi vì lịch sử đã cho chúng ta thấy đó là ông này ông luôn luôn là phá rào phá lệ. Ví dụ như là vào năm 2018 hả, thì trong một cuộc hội nghị như vậy đó, thì bên Trung Cộng đó đã đồng ý là mua một số lượng lớn hàng hóa cũng như là nông sản của Hoa Kỳ, nhưng mà Trung Cộng chưa bao giờ thực hiện toàn bộ những điều mà họ cam kết. Chính vì vậy mà lần này đó, khi mà Tập Cận Bình nói rằng là ông cam kết là sẽ không có cung cấp vũ khí cho phía Iran, nhưng mà cũng được trên thực tế là cho chúng ta thấy rằng là có nhiều những cái linh kiện điện tử, có nhiều những cái bộ phận của tên lửa cũng như là nhiên liệu rắn để mà làm những cái hỏa tiễn đó đã được tìm thấy, nó có xuất xứ từ Trung Cộng. Thưa quý vị, ở những cái loại vũ khí của Iran cũng như là những cái drone, Trung Cộng đã cung cấp drone giá rẻ cho Iran rất là nhiều. Thưa quý vị thính giả, nhưng mà cũng có nhiều những cái được, đó là cái gì? Thưa quý vị thính giả, là trong cái ngày đầu tiên á, thì Tổng thống Trump đã đem về cho hãng Boeing một cái điều rất là lớn. Thưa quý vị khán giả, một cái điều rất là lớn đó là Trung Cộng đã đồng ý đặt mua tới 2.000 chiếc máy bay Boeing. Thưa quý vị khán giả, 200 Bắc Kinh mua 200 chiếc máy bay Boeing. Đây là một cái đơn đặt hàng lớn đầu tiên sau gần cả một thập kỷ. Thưa quý vị khán giả, đó là một cái chiến thắng khá là lớn. Đồng thời đó là ông tập cận bình đó đã có cái dường như là ông ta đã có những cái cam kết là sẽ mua dầu mỏ của Hoa Kỳ nhiều hơn, là vì ông ta sợ ông ta không muốn là tập trung vào cái lượng dầu từ khu vực Trung Đông như trước đây nữa. Vì sau cái chuyện mà lùm xùm ở cái eo biển Hormuz á, thì ông ta nói thấy rằng là không thể nào dựa hoàn toàn vào cái trữ lượng dầu tại Trung Đông. Nếu như mà một khi mà cái eo biển Hormuz mà nó bị phong tỏa đó, thì Trung Cộng sẽ thiếu năng lượng cho ngành sản xuất của họ. Cho nên bây giờ họ gần như họ muốn chuyển một phần lớn cái lượng dầu mà mua đó từ là đến từ Hoa Kỳ chứ không phải là Trung Đông nữa, thưa quý vị tất cả. Và thưa quý vị tất cả, cũng có bên cạnh cái chuyện đó, là những cái điều về làm ăn, thì cả Trung Cộng và Hoa Kỳ cùng đồng ý với một cái chuyện là Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Và ông Tập Cận Bình đã còn nói rằng là ông không đồng ý cái chuyện là Iran chiếm cái eo biển Hormuz làm một con tin, không muốn thấy Iran phong tỏa eo biển Hormuz để mà ngăn cản cái dòng năng lượng, thưa quý vị thính giả. Và một cái yêu cầu từ phía Tổng thống Trump đã được đưa ra như là khi mà ông trước khi mà ông đi đến cái ông có cái chuyến đi đến Trung Cộng đó, là tại cái cuộc hội đàm đó, tại cuộc hội đàm ngày đầu tiên, thì Tổng thống Trump đã đề xuất với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng là phải thả ông Jimmy Lai. Vào ngày hôm nay nè, thì Tổng thống Trump đã có một cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ, thực hiện các cuộc thảo luận trên diện rộng, và ông Rubio cho biết là Tổng thống Trump đã đề xuất với Tập Cận Bình về việc trả tự do cho Jimmy Lai. Ông này là chủ bút của tờ báo như là tờ Apple Daily đó. Năm nay ông ta đã gần 80 rồi, thưa quý vị và. Và có một cái điểm mấu chốt đó là sau tất cả những cái chuyện mà Trung Cộng đã phải đồng ý với Hoa Kỳ trong một cái nỗ lực là ngăn chặn Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như là không được chiếm cái eo biển Hormuz làm của riêng của mình, thì thưa quý thính giả, có một cái lằn ranh đỏ mà Trung Cộng đã vạch ra, đó là cái quan hệ giữa Đài Loan. Thì chúng ta thấy đó, cái lập trường của Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan là không hề thay đổi, thưa quý thính giả. Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Trung trong ngày đầu tiên, thì ông Marco Rubio đã phát biểu với truyền thông tháp tùng là chính quyền của Tổng thống Trump vẫn giữ nguyên lập trường trong vấn đề về Đài Loan, mặc dù là bên phía Trung Cộng đã lên tiếng nói rằng đây là một cái làn ranh đỏ, và nếu như mà có, ông Tổng Cộng Bình nói rằng là nếu như vấn đề Đài Loan không được giải quyết một cách thỏa đáng đó, thì cái sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có thể có nhiều những cái nguy hiểm trong mối quan hệ đó, và thậm chí đó là còn có thể dẫn đến những cái cuộc xung đột ngoài ý muốn. Nhưng mà cho dẫu là Trung Cộng có lên tiếng nặng nề như thế nào đi chăng nữa, thì ông Marco Rubio vẫn nói với báo giới rằng cái lập trường về vấn đề Đài Loan đối với Hoa Kỳ vẫn không hề thay đổi, thưa quý vị thính giả. Cho dẫu là ông Tập Cận Bình nói rằng nếu như mà anh bước qua làn ranh đỏ đó thì hai bên có thể đục nhau bất cứ lúc nào. Hoa Kỳ nói rằng anh muốn thì anh cứ làm. Vấn đề Đài Loan vẫn luôn được xem là một trong những cái nội dung quan trọng của hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nhưng mà đồng thời đó cũng là một trong những cái vấn đề vô cùng nhạy cảm trong cái mối quan hệ giữa hai nước. Ông Ngoại trưởng ông Rubio ông cho biết như vậy, chính sách của chúng tôi đối với Đài Loan không hề thay đổi qua các nhiệm kỳ tổng thống, chính sách của chúng tôi khá là nhất quán và hiện nay vẫn như vậy, không có gì là thay đổi cả. Cái điều này cho chúng ta thấy, thưa quý vị khán giả, là Tổng thống Trump rất là kiên định trong những cái vấn đề mà ông đã có những cuộc thảo luận với nội các của mình trước cái chuyến đi sang Trung Cộng lần này, thưa quý vị khán giả. Và trong cái ngày đầu tiên hội đàm đó, thì đã có một số những cái thắng lợi về mặt kinh tế mà Tổng thống Trump đạt được, thưa quý vị khán giả. Đó là một số những cái điều, nhưng mà cái điều lớn nhất đó là cái điều dành cho Boeing, thưa quý vị khán giả, với 200 chiếc máy bay Boeing mà phía Trung Cộng đã có thể là đã đặt hàng để mà mua cho hãng sản xuất Boeing, thưa quý vị khán giả. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, đó là những cái gì mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong chương trình cùng buổi tối hôm nay, có liên quan đến cái chuyến viếng thăm hoặc chuyến công du của Tổng thống Trump đến Trung Cộng vào ngày hôm nay và ngày mai là ngày cuối cùng. Hy vọng rằng là ngày mai chúng ta lại có một số những cái tin nóng nữa có liên quan đến cái chuyến công du này của Tổng thống Trump. Và hy vọng là Tổng thống Trump sẽ đem lại những cái lợi nhuận cho Hoa Kỳ trong cái chuyến công du này nữa, thưa quý vị khán giả. Có một cái điều mà nhiều nhà sản xuất tại Hoa Kỳ đang còn phân vân, đó là cái chuyện là Tổng thống Trump có nhượng bộ để cho phía Trung Cộng nhập cảng xe hơi vào Hoa Kỳ hay là không. Và nhiều chính trị gia đã lên tiếng nói rằng là nhất quyết là không để cho xe của Trung Cộng nhập cảng vào Hoa Kỳ. Và hy vọng rằng đó là Tổng thống Trump sẽ cứng với Trung Cộng trong cái lĩnh vực xe hơi, thưa quý vị ạ, chứ không như là Canada đã chấp nhận để cho hàng loạt xe hơi của Trung Cộng được nhập cảng vào Hoa Kỳ. Trong cái chuyến công du vừa rồi của ông thủ tướng của Canada sang Trung Cộng đó, sau cái chuyến công du đó đó, thì Canada đã đồng ý để cho Trung Cộng nhập khá là nhiều xe hơi của Trung Cộng vào hoặc Canada, từ khu vực thế giới. Vâng, đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới Qatar và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý thính giả ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục Tuyến Đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chúc tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua cô có gì là...
1: Dạ quá nhiều biến động. Ngày hôm qua thì quý thính giả không nghe được Mỹ Tâm gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng, bởi vì Mỹ Tâm phải đi một cái lễ đám tang, mà đám tang chỉ trong một ngày thôi, vừa cầu nguyện vừa thánh lễ ăn táng mà cũng vừa chôn trong một ngày. Thành ra sáng đó thì 7 giờ Mỹ Tâm phải có mặt ở nhà thờ, bởi vì nhà thờ nó hơi bị nhỏ. Cái parking lot đó là nếu mà mình đến trễ thì không có parking, mà khi tụi em đến lúc đó là 7 giờ 15, tức là 8 giờ gia đình họ mới phát tang, mà anh biết là parking muốn gần đầy rồi đó anh. Tại vì trước đó họ cũng có một cái thánh lễ, rồi thành đã phải chờ, nhưng mà phát tang thì đảm ở trong hội trường, rồi cầu nguyện này nọ, sau đó mới đưa qua nhà thờ. Thì quá chừng đông luôn, khoảng ngày hôm qua em nghĩ khoảng 400 mấy chục người lận. Mà trong khi nhà Hiếu thì chỉ chuẩn bị có 200 phần quà. Thật ra tụi em rất là vất vả trong cái vấn đề là tại vì có người không khi người ta đi tham dự thánh lễ, rồi cũng có người đến cự. Nhưng mà nói chung thì thôi mọi chuyện nó cũng qua, bởi vì đám tang mà, xính xái, có những cái sai sót. Nhưng mà đây thì tụi em chỉ là những cái người tiếp để mà giúp cho nhà Hiếu, chứ không phải là họ quyết định hết. Mình chỉ là một cái cánh bên bà con, nhưng mà không có làm gì được, tại vì đó là sự quyết định. Nhưng mà thôi mọi chuyện cũng qua. Và cái ngày Mother Day vừa qua thì Mỹ Tâm thấy cũng có nhiều người cũng rất là vui, trọn vẹn cái hạnh phúc bên mẹ của mình. Giống như anh Nam Phong, giống như Mỹ Tâm cũng còn mẹ, thì một cái buổi cơm thân mật với nhau cũng là một cái hạnh phúc rồi. Thì đó là những cái niềm vui. Và đặc biệt hôm nay trước khi Mỹ Tâm ra khỏi nhà thì lại chúc sinh nhật cho mẹ, bởi vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật của mẹ Mỹ Tâm. Đã chúc cho mẹ, không chúc gì, chỉ chúc cho mẹ thật là nhiều sức khỏe để sống lâu với tụi con thôi. Chỉ chúc như vậy thôi. Nhưng mà mẹ cũng cảm động ôm Mỹ Tâm. Trời ơi, khi mà ôm mẹ rồi mình mới thấy mẹ mình ốm, mẹ mình gầy nhiều đó.
0: Thì cái tuổi già thì đến một cái lúc nào đó có nhiều anh, nhiều ông nói với tôi, nói sao tôi nhớ ngày xưa tôi cao lắm mà sao giờ sao tự nhiên tôi thấy tôi thấp hẳn đi.
1: Dạ.
0: Bởi vì dường như cái xương nó rút lại, rồi cái lưng nó còng đi.
1: Dạ.
0: Cho nên cái chiều cao nó bắt đầu nó ít lại. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Rồi người lớn tuổi, người già thì đâu có ăn uống nhiều, cho nên ít có ai mà già 70-80 tuổi trở lên mà thấy mà mập mạp có da có thịt hết trơn. Cho nên đó là cái chuyện là phải chấp nhận thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để tiếp tục nói đến những cái chuyện rất là bình thường nó xảy ra trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Dĩ nhiên nó cũng có những cái chuyện nó gây cho người ta nhiều xáo trộn trong đời sống. Thí dụ như chuyện chiến tranh ở Iran hay là ở Ukraine, đặc biệt là cuộc chiến ở tại Iran, thì bây giờ Hoa Kỳ dính dáng vào trong đó và cho đến giờ phút này kéo dài cũng hơn 2 tháng rồi. Không biết là khi nào mới dứt khoát giải quyết. Không biết lần này ông Tổng thống Trump, ông ấy đi sang bên Trung Quốc, ông ấy có một phần nào đó nhỏ to nhờ Tập Cận Bình giúp trong cái việc này hay không. Nhưng mà trước khi đi đó là ông có tuyên bố là ông nói là tôi không cần, tại vì tôi... mọi chuyện đã xong rồi. Thật sự ra thì ngay giờ phút này thì Hoa Kỳ có thể tuyên bố chiến thắng và có thể rút bớt quân đội đi. Không có gì trở ngại để chấm dứt cái cuộc chiến này. Nhưng mà vấn đề đàm phán đó, đôi bên vẫn cứng rắn. Iran vẫn giữ cái lập trường của họ, Hoa Kỳ thì vẫn giữ cái ý của mình. Cho nên vấn đề đàm phán nó vẫn chưa có đi đến đâu là đâu hết, mà nó có thể nó sẽ còn kéo dài một ít thời gian nữa. Hy vọng là sau khi cuộc chiến chính thức chấm dứt thì mọi việc nó sẽ trở lại bình thường, nó không có gây xáo trộn cho cái đời sống của chúng ta nữa, nhất là vấn đề giá cả về năng lượng. Hy vọng khi mà giá cả về năng lượng nó đi xuống thì nó cũng sẽ kéo theo nhiều cái thuận lợi khác, thị trường chứng khoán đi lên, giá cả một số các vật dụng nó có thể nó đi xuống, vé máy bay có thể đi xuống. Chúng tôi có một số những cái chuyến đi mà mua vé máy bay mắc quá, nhiều lúc thấy xót cho ban tổ chức, bởi vì mình ráng mình tìm những cái chuyến bay nó tương đối nó thuận tiện và nó rẻ, nhưng mà đôi lúc nhiều lúc nhận cái lời mời đi trình diễn ở đâu mà mua vé máy bay thấy bây giờ nó cao quá. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái đời sống bình thường. Trong những lần trước thì chúng tôi có nói về cái đời sống hạnh phúc gia đình, đời sống vợ chồng. Và cái điều khẳng định chúng tôi vẫn nói đó là vợ chồng nên có những cái đối xử tôn trọng với nhau. Thì lúc đó cái tình yêu nó mới giữ vững và nó kéo dài. Nó không như cái quan điểm ngày xưa là người ta nói là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Và hễ mà đứa con nào mà cãi lại đó, thì bà mẹ hoặc là ông bố nói là tao với bố mày có gặp nhau bao giờ đâu, tới ngày cưới mới biết. Rồi cũng sống chung với nhau, đến giờ phút này con đàn cháu đóng thì có cái gì đâu, cứ cưới đi, rồi về rồi từ từ sẽ có cái tình cảm sao. Người ta quan niệm đó là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, thì cứ về đỡ rồi riết thì nó sẽ trở thành có tình cảm. Thì ngày xưa người ta quan niệm cái nghĩa vợ chồng đi trước, rồi cái tình trai gái nó đi sau. Còn thời buổi bây giờ đó, thì nó ngược lại, có nghĩa là phải có tình cảm rồi mới tính tới cái chuyện mà nghĩa vợ chồng. Có nhiều cặp ở với nhau nhiều khi cả 10 năm rồi mà vẫn chưa thấy làm đám cưới, sống với nhau giống như vợ chồng vậy đó. Từ cái cách ở trong nhà rồi đi ra ngoài sắp xếp sao như một cặp vợ chồng bình thường, nhưng mà chỉ có cái là chưa làm đám cưới và họ nói rằng vẫn đang ở trong thời gian tìm hiểu. Thì không biết tìm hiểu cái gì mà nó lâu quá, đến những 10 năm mà vẫn chưa tìm hiểu hết. Có thể rằng cặp đó họ đang gặp một số những cái trở ngại về vấn đề tính tình sau đó, cho nên họ vẫn còn chần chờ để mà điều chỉnh lại làm sao cho cái vấn đề đối chọi với nhau trong mỗi khi mà có chuyện nó được cân bằng lại, thì lúc đó mới quyết định đi đến hôn nhân. Chứ còn bây giờ nó vẫn còn những cái khúc mắc đó, cho nên đó là lý do nó sẽ kéo dài. Vâng, trở lại với cái đời sống vợ chồng thì chúng tôi cũng đã từng nhắc nhở người chồng phải chia sẻ cái trách nhiệm với người vợ. Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi việc là đó có bà vợ bà ấy làm hết. Và có ông đó thì quan niệm là đàn ông không bao giờ chui vào bếp nó mất mặt lắm. Nhưng mà thật sự ra là mấy ông nói cho nó đỡ quê thôi, bởi vì mấy ông không biết nấu. Có nhiều ông nấu ăn rất là ngon, và cái quan trọng đó là ông đó phải biết chia sẻ cái công việc với bà vợ của mình. Đàn ông người ta nói là ít có đụng tay vào cái việc bếp núc và để cái việc đó cho đàn bà. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói rằng họ cần làm những cái chuyện nó lợi ích hơn, nó ích lợi hơn. Thì cái đó nó là cái tính của người đàn ông. Chứ thật sự ra nếu mà nói những cái người đầu bếp nổi tiếng ở trên thế giới thì đa số toàn là đàn ông không, đàn bà ít hơn. Thì đó nó là một cái điều ai cũng biết. Cho nên nếu mà nói quan niệm để tôi làm cái việc nó lợi ích hơn, việc lớn hơn đó, thì nếu mà thật sự nó như vậy đó, thì cũng đáng. Nhưng mà khổ nổi cái việc lớn của ổng đó là ổng ra, ổng nằm, ổng ngồi trên salon dắt chân lên ghế và coi đánh basketball hay coi football hay là ngồi đọc báo. Vì cái đó không phải là chuyện lớn. Cho nên nếu mà có cái khả năng thì cũng nên tiếp tay với bà vợ trong cái công việc nhà. Thì chính những cái việc đó, đó là những cái việc mà sẽ làm cho cái tình cảm của vợ chồng nó thêm gắn kết với nhau, nó không có gặp cái điều này điều kia. Bởi vì một cái công việc từ trước đến giờ bà vợ làm mà tự dưng hôm đó ông chồng ông ấy sắn tay vào ông ấy giúp, thì không nhiều thì ít người vợ cũng cảm động chứ. Bởi vì cái người chồng của mình biết phụ với mình, thấy mình làm sợ mệt cho nên giúp vào. Thì điều đó nó sẽ gây cái tình cảm cho người vợ đối với người chồng. Vâng, cho nên đó là cái chuyện mà vợ chồng son. Rồi dĩ nhiên đến một cái lúc nào đó vợ chồng thì phải có con. Mà sanh con ra rồi nó lại là thêm một cái sự bận rộn nữa. Có được đứa con nó là niềm vui của cả hai vợ chồng, nhưng mà nó cũng tạo cho thêm rất là nhiều những cái nhiêu khê, những cái bận rộn rất là nhiều. Vợ chồng son đó thì thường thường thí dụ người ta ở Mỹ này, người ta hay có những cái lớp thiện nguyện để người ta hướng dẫn cho vợ chồng son. Hướng dẫn cái gì? Hướng dẫn từ cái cách mà làm sao để người chồng giúp người vợ vượt qua được cái khó khăn lúc sanh nở. Rồi khi mà người vợ sanh rồi thì người chồng tiếp tay như thế nào trong cái việc chăm sóc đứa con để mà phụ cho người vợ. Thì những cái lớp đó thường thường đó là do cộng đồng tổ chức, cho nên đa số đều là miễn phí hết. Thì những anh mà gọi là lần đầu tiên có con, những cặp vợ chồng đó thì nên đến những cái lớp đó để mà tham khảo, để mà học thêm. Bởi vì họ hướng dẫn từ cái cách ẵm em bé như thế nào. Bởi vì nhiều anh tay chân cũng quèo quào lắm, ẵm làng hoàng là bởi vì thằng nhỏ nó nhỏ xíu à.
1: Đúng rồi.
0: Ẵm lơ vơ là lọt như không. Rồi cách thai tả như thế nào, mặc dù tả ở Mỹ này thì người ta làm sẵn rồi, nhưng mà cũng phải biết là để đứa nhỏ như thế nào, rồi clean up như thế nào, rồi đặt cái tả mới ra sao, rồi xếp cái nào vô trước, rồi dán cái nào vô sau, vân vân. Những cái động tác đó nếu mà làm quen rồi thì thấy nó dễ lắm, như trở bàn tay. Nhưng mà anh nào mà chưa làm, cầm cái tả lên là lờ vờ lạng quạng, không biết làm sao để mà gắn nó vào.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên đó là những cái hướng dẫn lợi ích của cộng đồng mà những cặp vợ chồng son nên đến để tham khảo, để biết thêm. Rồi ngay cả cái chuyện mà khi mà người vợ vượt cạn, tức là sinh nở trong phòng. Ngày xưa ở Việt Nam thì người ta không cho người chồng lén phén đi vào cái phòng sanh nở, bởi vì vào cái thời đó người ta quan niệm là những cái nơi đó là những cái nơi không có sạch sẽ, cho nên người nam, người đàn ông không được vào, không cho phép vào. Trong khi bây giờ ở cái phòng sanh nở thì nhiều khi nó cũng cần cái sự khuyến khích và hỗ trợ của người chồng trong lúc mà người vợ sanh nở. Thì có mặt, cái sự có mặt của người chồng nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều về cái mặt tinh thần. Cho nên người ta cho phép ông chồng vào trong cái phòng sanh, cái lúc mà bà ấy sắp sửa sanh thì ông chồng sẽ khuyến khích, động viên, rồi hỗ trợ, và thậm chí phải đưa cái tay ra cho bà ấy cấu vào, bà ấy nhéo, thí dụ như vậy. Nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều trong cái vấn đề sanh nở. Và dĩ nhiên khi mà sanh ra một đứa con rồi, nó sẽ có thêm những cái công việc khác, từ cái chuyện mà lúc nhỏ là phải
1: thức cho nó bú nè, cái giờ rồi thay tã.
0: Thay tã rồi mọi, tại vì đứa bé nó không có nói được. Cho nên mình phải biết là cái giờ giấc, ví dụ 2 tiếng phải cho nó bú sữa một lần, hay là bao lâu đó là phải thay tã một lần. Và lần lần thì đứa bé nó sẽ bắt đầu nó biết, và nó cảm thấy khó chịu khi mà cái tã của nó bị ướt thì nó sẽ khóc.
1: Nó sẽ khóc, dạ.
0: Và rồi lúc đó nó, ông chồng nó giật cùi chỏ bà vợ, bà dậy thay tã đi. Em mệt quá, dậy thay tã đi. Và thằng bé thì cứ khóc, và hai vợ chồng cứ đùng qua đùng lại. Nhưng mà thông thường ở những cái trường hợp đó thì bên phái nam phải chịu thua, phải đứng dậy lầu bầu, trời ơi, đang ngủ ngon quá, bắt dậy thay tã. Thì những cái sự thay đổi đó, có người nói rằng nó là một cái gì đó nó tạo thêm cái hạnh phúc cho cái đời sống hôn nhân. Nhưng mà cũng có người nói là nó tạo thêm cái rắc rối và nhức đầu. Rồi khi có con rồi thì phải như thế nào? Mỗi lần có đi đâu là dĩ nhiên là không thể nào mà quên được cái xe đẩy của baby. Rồi phải mua cái loại xe nào nó thuận tiện, nó tiện lợi. Rồi khi mà vào trong xe nó phải biết gắn cái ghế nó vào trong cái yên sau như thế nào, xích beo như thế nào, vân vân. Chỉ có một cái điều đó là cho tới giờ phút này người ta vẫn tranh cãi với nhau về cái việc đặt cái ghế baby ở trên xe nó như thế nào, đặt chiều xuôi hay là chiều ngược. Cái đó nó, mỗi người giải thích mỗi cách khác nhau, và ngay cả bên phía sở an toàn giao thông đó, họ cũng lúng túng lắm. Bởi vì là mỗi người họ có một cái lý giải khác nhau. Có người nói là đặt cái ghế baby đặt ngược lại là an toàn hơn. Có người nói là phải đặt xuôi, tại vì đặt ngược lại đó là phải kéo dòng cái zip belt, và lúc đó nó không có chắc, nó sẽ làm cho đứa bé nó có thể nó cái ghế nó bị xúc ra. Cho nên những cái ghế đó họ chế đó là đa số là đặt xuôi. Nếu mà có những cái ghế mà đặc biệt mà chế đặt ngược đó thì không nói gì, nhưng mà phần lớn là đặt xuôi, tức là đứa bé nó phải quay mặt cùng chiều với chiếc xe, với tài xế. Thì cái đó nó thông thường đó, thì người ta nói thôi thì nhà sản xuất đã làm như vậy rồi, bởi vì trong cái ghế nó đã xích beo cho baby rồi, từ cái ghế baby nó đã xích beo vào trong cái ghế xe, cho nên cái mức độ an toàn nó cũng tương đối nó đạt được cái mà người ta mong muốn. Rồi khi mà mua những cái xe đẩy đó, thì phải mua cái xe loại nào, và nếu mà đứa bé nó lớn cỡ nào thì phải tính tới cái xe cái loại đó. Rồi có những cái xe đẩy đó là nó lớn, rồi cũng có những cái loại nhỏ, nhưng mà đa số đều phải xếp lại được để mà để vào trong xe. Có những cặp vợ chồng chúng tôi đã từng thấy ẵm đứa bé rồi để lên xe xong rồi đó, rồi bắt đầu hai vợ chồng lui cui để xếp cái xe mà không biết làm sao xếp được. Ông chồng cũng nói bữa hôm trước tôi xếp được mà, bà vợ nó rõ ràng bữa hôm đó là anh làm được mà tại sao giờ lò mò á. Nói tôi nhớ tôi làm được mà sao không biết giờ làm không được. Nhưng mà tới lúc mà tìm ra được cái lý do để mà tại sao mà không xếp được thì lúc đó mới bật cửa nó, thì ra nó dễ dàng như vậy. Cho nên cái gì cũng vậy, nó cần phải có kinh nghiệm, phải cần phải làm qua rồi đó, thì mới có thể mà thông thạo được. Rồi khi mà di chuyển trong xe mà có baby thì lái xe cũng phải hết sức là cẩn thận, nó không có còn dám lả lướt giống như bình thường nữa.
1: Chậm chậm
0: rồi. Ngày xưa thì nói tôi chạy lái rất là giỏi, nhưng bây giờ thì phải nói rằng rất là hạn chế. Và nó còn rất là nhiều những cái thứ mà vợ chồng son phải chuẩn bị, từ vấn đề mua tả loại nào, rồi nếu mà không có bú sữa mẹ đó, thì uống sữa lon đó, thì phải uống cái loại nào. Bởi vì người ta nói rằng nếu mà được uống sữa mẹ đó, thì nó vẫn tốt hơn là uống sữa lon. Và có nhiều trường hợp người mẹ vì một lý do ABCD nào đó mà không có sữa, hoặc là cái sữa đứa bé nó uống nó không có hợp, cho nên bắt buộc phải uống sữa lon. Mà uống sữa lon đó thì phải lựa cái loại nào nó hợp nữa, nhiều cái loại nó không hợp. Cho nên lúc đó thì những người bố mẹ đó biết là con mình chỉ uống cái loại sữa đó quen thôi, uống cái loại khác nhiều khi nó bị ói hoặc là nó bị tiêu chảy vân vân. Và nó có những cái vấn nạn trong cái chuyện mà nuôi con, bởi vì nuôi con nó không có dễ. Nuôi một đứa bé mà từ nhỏ cho tới lớn rồi, nó qua nhiều cái chặng đường, nó gian nan lắm, chứ nó không có phải là dễ dàng đâu. Có những người đó, thấy em bé đó thì thích lắm, tới ẵm rồi nựng nịu.
1: Nhưng mà, nó bu, nó bi là lạ lạng lên bỏ chạy.
0: Nhưng mà tới lúc mà thấy cái quá trình mà nuôi con đó thì sợ lắm. Bởi vì thấy nó nhiều khê và nó nhiều công đoạn, nhiều công sức quá. Mỗi một cái độ tuổi nó có cái khó khăn khác nhau. Thậm chí đó là có có người nói rằng con của tôi nuôi thằng này nó nghịch ngợm quá. Thôi thì mệt quá rồi, lo cho nó đủ thứ hết. Thôi ráng lo cho nó tới 18 tuổi đi rồi hết lo. Nhưng mà cái đó nó không phải là sự thật. 18 tuổi nó ra ngoài rồi nó không có làm ăn gì được. Có phải nó cũng chạy về nó sống với bố mẹ hay không? Rồi phải tiếp tục lo. 18, 19 tuổi nó ra ngoài rồi nó bị thất tình, bị bồ đá. Có phải nó quay về nó khóc lóc nó lại tiếp tục nợ ở đó hay không? Rồi kéo dài như vậy. Rồi 18 tuổi, 20 tuổi, 24 tuổi nó học xong ra rồi, nó không tìm được việc làm, có phải nó lại tiếp tục nó quay về hay không? Rồi khi mà nó tìm được việc làm rồi, nó có bạn trai, nó có bạn gái, rồi nó sống chung không hợp, chia tay, có phải là có cái ổ để nó quay về không? Và rồi sao nữa? Tới lúc nó muốn lập gia đình, lập đám cưới, ai là người nó níu áo? Có phải là bố mẹ hay không? Và nó níu áo bắt đầu là phải hai ông bà phải chạy đôn chạy đáo, lo đủ thứ, từ vấn đề giúp chuẩn bị, rồi chọn ngày, rồi nhắc nhở nó in thiệp cưới, rồi chuẩn bị mời bà con thân bằng quyến thuộc, họ hàng, bạn bè vân vân đi đám cưới. Thì xong cái đám cưới là cô dâu chú rể thì dĩ nhiên mệt, nhưng mà bố mẹ chồng, bố mẹ vợ nó cũng mệt tơi tả luôn.
1: Yeah.
0: Rồi sao nữa? Xong rồi hả? No, chưa xong đâu. Nó đi đâu đó, nó có con chó nó nuôi nhà, nó đem tới cho bố mẹ giữ giục. Rồi sao nữa? Mai mốt nó có con đó, có phải là mỗi lần nó muốn đi chơi, mỗi lần nó muốn làm cái gì đó, thì nó có cái chỗ giữ trẻ miễn phí ở đây không? Vâng, rồi giữ trẻ miễn phí. Rồi bà nội hoặc bà ngoại thương cháu, thương con thì nhiều khi cũng vẫn phải tiếp tục lo lắng những cái lặt vặt đó. Cho nên nếu mà nói về tình mẹ hay là tình cha, chúng ta vừa qua cái ngày lễ mẹ, rồi sắp sửa tới đây là sẽ có cái ngày lễ cha, thì hai cái tình đó nó là một cái điều mà không thể diễn tả được, và nó được thấy bằng những cái hành động thương yêu của những cái bậc cha mẹ đối với con cái. Cho nên nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà dưới con mắt của người cha hay người mẹ thì dường như nó vẫn còn nhỏ, mặc dầu là nó đã có cháu nội cháu ngoại luôn rồi, nhưng mà trong con mắt của mình là nó vẫn là đứa con nhỏ của mình ngày xưa, cho nên vẫn tiếp tục lo được cái gì thì lo. Có những cụ may mắn khi mà sống đến cái tuổi 80-90 đó, lúc đó là con cháu đầy đàn, rất là nhiều. Bởi vì cứ tính trung bình là 20 năm một thế hệ đó, mà nhất là ngày xưa người ta lấy chồng lấy vợ sớm đó cô. Cho nên thí dụ 18 tuổi đi lấy chồng thì có phải là tới 38 tuổi là đã bắt đầu con của mình là nó là tới tuổi lấy chồng lấy vợ nữa không? Rồi cứ tính thêm 20 năm nữa là 68 tuổi thì có phải chăng lúc đó cháu của mình nó đã bắt đầu lấy chồng lấy vợ được rồi hay không? Rồi 68 rồi bây giờ 88 nếu mà còn sống được đó thì lúc đó đã có chắc rồi. Cho nên ở bên cạnh nhà tôi đó có một cái bà mẹ, bà ấy cũng 80-something tuổi thì bây giờ mẹ nói là cháu chắc đầy đàn. Bởi vì người mẹ họ cũng lập gia đình sớm lắm. Cho nên bà ấy lên cái chức bà gì? Bà cố à? Bà cố. Để coi. Bà cháu.
1: Cháu là bà ngoại, rồi cháu có con nữa là bà cố, đúng rồi anh.
0: Bà cố. Tức là phải thêm một bậc nữa mới thành bà sơ. No, bà sơ.
1: Bà sơ hả? Ủa không có chữ cấp sao? Ở trong miền Nam thì mình
0: cái đó thì tùy vùng miền cô. Nhưng mà bà cố xong rồi tới bà sơ cho nó tiện, tại vì nó hết rồi, hết cỡ rồi, không còn sống được
1: không
0: nữa đâu.
1: Không phải sống được tới nhiều như vậy đâu.
0: Vâng, trở lại cái bước ban đầu sanh con ra từ cái việc mà nó lớn lên, nó bắt đầu 1-2 tuổi, nó sẽ có cái bận rộn của 1-2 tuổi. Rồi ông chồng đó thì cứ cằn nhằn cái lúc mà phải thay tã thức đêm. Nói ôi thằng mày mốt nó lớn lên rồi, nó biết đi biết chạy rồi đó, thì lúc đó khỏe rồi, không cần thay tã nữa. Còn lâu. Lúc đó mà nội phải vận dụng những cái bước chân âm thầm để mà chạy theo nó để mà giữ.
1: Mà tuổi mà lớn một chút xíu là không còn sức để chạy luôn.
0: Thì lúc đó mới thấy trời, ngày xưa nó nằm yên chỗ sướng quá, nó không có bậy phá như bây giờ.
1: Chưa tính nó hỏi đủ thứ hả anh? Ủa con gì hót vậy ba? Hồi cái ủa cái đó là cái gì? Thì người cha vẫn rất là nhẫn nại để trả lời cho nó. Đã có một cái câu chuyện cũng khi mà chúng ta nghe rồi chúng ta cũng thấy rất là đau lòng. Khi mà người cha ngồi bên đứa con ở ngoài hiên đó, mới hỏi người con ơi con gì nó đang hót đó? Thì người con chim đó ba. Hồi người cha lại hỏi nữa, cũng một cái câu hỏi đó người cha lặp đi lặp lại 3-4 lần như vậy. Cuối cùng người con hết sự nhẫn nại, người con mới hét lên. Con đã nói với ba là con chim nó hót mà ba cứ hỏi hoài à? Thì người cha âm thầm đứng lên, đi vào phòng là đem ra cái cuốn nhật ký mà ông ghi cứ mỗi cái chặng đường đứa con lớn lên, nó có những cái gì, cái niềm vui đó ông chia sẻ vào cái trang nhật ký của ông. Khi ra ông mới dở ngay cái trang mà cái lứa tuổi của con lúc đó nó đang hỏi ông đó, thì ông đọc cho nó nghe. Và khi mà nó, khi con hỏi ba, con gì nó hót đó, ba đã trả lời cho con nhiều hơn những cái gì mà con, ba đang hỏi con. Và trong này ba đã ghi hết tất cả, nhưng ba vẫn nhẫn nại trả lời cho con. thì lúc đó người con cảm thấy rất là hối hận và đã rơi nước mắt và xin lỗi người cha của mình. Đó là cái câu chuyện mà Mỹ Tâm thường hay đọc trong những cái dịp mà Father's Day. Thì hôm nay anh Nam Phong nhắc lại những cái đó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới câu chuyện đó.
0: Vâng, có những cái lúc mà người ta trưởng thành rồi, người ta lớn lên rồi, người ta vẫn chưa thấy được cái công ơn của người cha và người mẹ. Đến một cái lúc nào đó, người ta mới chợt thấy ra. Nếu là một người con hiếu thảo thì sẽ thấy ra được cái điều đó rất là sớm và biết suy nghĩ đến cái công ơn của bố mẹ. Còn nhiều khi vì cuộc sống, vì vô tâm, vì như thế nào đó mà không có suy nghĩ nhiều về công ơn của bố mẹ, thì lúc đó trễ đến cái lúc mà bố mẹ mà gần qua đời rồi, hay là bị bệnh hoạn rồi, hay là có một cái trường hợp nào đó, thì lúc đó mới cảm thấy thương tiếc. Nhưng mà thôi, cái đó thì tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người. Nhưng mà phải nói rằng có những cái lúc như vậy đó, thì mới thấy được cái sự hy sinh của người cha và người mẹ. Nó cũng giống như là một cái trường hợp mà khi mà cô nhắc đến, khi mà cái vòng tay ôm người mẹ, mình mới cảm thấy rằng là toàn là những cái xương và cái năm tháng nó đã làm cho cái con người đó lưng còng xuống. Và tại sao nó như vậy? Bởi vì nuôi con là qua tháng qua ngày. Nó cũng giống như trường hợp của khi mà cô nói đến chuyện này, tôi kể cho cô nghe một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó nó nói về một cái ông giáo sư kia đó. Hồi nhỏ đó là ông thuộc vào cái loại tiểu quỷ ở trong làng, trong xóm, quậy phá, và coi như là gần như là ngày nào cũng bị đòn ở trên. Người ta tới người ta mắng vốn mà. Thì anh này tới lớn thì bắt đầu đổi tính, thì bắt đầu học hành đàng hoàng, trở thành một cái người có danh phận giáo sư. Rồi có một hôm đó, khi mà anh này đến cái tuổi mà 60 mấy rồi, thì anh ấy ở trên ở xa mà, rồi mới về quê thăm ông bố mình, lúc đó là tuổi đã cao rồi. Thì khi mà về tới nơi gặp mấy thằng bạn ở cái ngày xưa đó, mặc dầu đứa nào là tóc cũng muối tiêu hết rồi, thì bắt đầu là coi như là rủ nhau đi quậy phá, giống như hồi còn nhỏ, tức là tìm về tuổi thơ, để rồi là coi như là bị hàng xóm lại cầm lên nữa. Thì ông bố ông mới kêu cái anh giáo sư 60 mấy tuổi về, bắt nằm trên gián, và coi như là lấy roi ra quất cho một cái. Thì anh này anh khóc, và coi như là nức nở, anh khóc quá chừng khóc luôn. Thì ông bố ông mới nói cái thằng cà chớn, ngày xưa đó mỗi ngày đó mày ăn đòn mà cái mặt của mày cứ căng căng lên, là coi như là chả có nghe mày khóc tiếng nào. Bây giờ tao mới quất con rồi mày mày làm bộ mày khóc ông sầm gì mày? Thì anh này anh nói đó là dạ con biết chứ. Còn ngày xưa đó bố ba, lúc này anh này kêu bằng ba, ba đánh con đó thì đau, nhưng mà lúc đó đó con biết là ba còn sức còn mạnh, ba đánh con đau. Còn bây giờ đó, ba quất con một roi con không thấy đau gì hết, có nghĩa là sức của ba bây giờ nó yếu lắm rồi, cho nên con buồn con khóc thôi. Thì từ cái câu chuyện đó cho thấy rằng có những cái sự kiện nó xảy ra đến cái lúc mà người ta nhận thức được cái tình yêu thương của bố mẹ cho người con đó. Thì có đôi lúc nó hơi muộn màng, nhưng mà vẫn có còn hơn không. Thí dụ như ngày xưa ở Việt Nam chúng ta không có cái ngày Mother Day và Father Day, nhưng mà chúng ta

cái ngày đó thì nó dành riêng cho cái vấn đề người ta hay nói cái chữ đơn giản là ngày cúng cô hồn đó. Thì nó không nên dính dáng tới ngày cha mẹ, cho nên phải có một cái ngày lễ riêng. Nhưng mà may mắn là sau này người Việt Nam cũng học được cái phong tục từ bên Mỹ, cái ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, thì cũng ứng dụng vào cái chuyện đó, thì nó cũng là một cái điều tốt thôi. Cái gì mà nó hay, nó đẹp thì chúng ta nên bắt chước. Có những cái mà nó không hay, không đẹp thì đừng nên bắt chước. Thí dụ chẳng hạn như là một cô giám khảo thi hát ở bên đó nói thí sinh là em có một cái giọng hát rất là đẹp, thì tôi nghe tôi không hiểu gì hết, bởi vì họ bắt chước theo tiếng Mỹ, you have beautiful voice, nhưng mà cái đó nó đối với tiếng Việt nó không có diễn tả được hết cái giọng hát. Nếu mà để lòng vào đó, thì phải nói cho nó đủ để nói về cái giọng hát mà có thể rất là hay. Thí dụ như một cái giọng hát rất là điêu luyện và nó làm người nghe cảm xúc, thì hoặc là một cái giọng hát đã làm chạm đến trái tim của người nghe, vân vân. Thì phải diễn tả, tiếng Việt nó có nhiều cái để nó diễn tả, chứ không có đơn giản như tiếng Mỹ. Cái chữ beautiful voice nó hàm một cái nghĩa rất là đặc biệt. Cứ vậy mà dịch ra tiếng Việt Nam, em có một cái giọng hát đẹp, thì nghe nó kỳ quá. Cho nên khi mà vấn đề cái tình cảm của người bố và người mẹ đặt cho con cái của mình, nó sẽ không bao giờ nó chấm dứt, cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt luôn. Chứ đừng nghĩ rằng nó 18 tuổi là tôi xong. Chuyện nó rất là khó. Nhưng mà nói đi đó thì cũng nói lại, ở cái đời sống tại đất Mỹ này, có những bậc cha mẹ họ đến 18 tuổi là cứ để cho con cái là nó tự sanh tự diệt, nhất là người Mỹ. Rồi nhiều khi nó quay trở về để mà nó muốn ở lại trong căn nhà đó, thì lúc đó có ông bố Mỹ lại còn phải tính tiền nhà với nó nữa. Thì cái đó là người Mỹ, người Việt thì không có như vậy. Cho nên mỗi một cái phong tục đó, nó có một cái hơi khác nhau. Người Mỹ họ có cái chuyện mà khi mà con nó cỡ 15-16 tuổi đó, là họ tập cho nó dần đi ra ngoài để nó có thể nó tự mình, nó đứng vững lên cái đời sống của mình trong tương lai. Ví dụ nó có thể đi vào nó làm ở McDonald's, nó làm ở Burger King, hoặc là nó làm ở Starbucks, vân vân, để nó tập dần. Và chính những cái việc làm mà có vẻ nó hơi cực nhọc đó, đó, nó sẽ làm cho đứa trẻ, con trai hay là con gái gì cũng vậy, thấy được cái giá trị của đồng tiền mà do chính cái bàn tay của nó làm ra. Chứ nếu mà cứ vậy mà cho tiền nó, không để nó đi làm, bởi vì nhiều bố mẹ thương con, không có muốn con mình phải làm cực khổ, mặc dầu đó là cái cách mà huấn luyện cho nó, nhưng mà sợ rồi nó cực rồi cứ cho tiền, cho nên đứa bé nó sẽ không có cái kinh nghiệm của cuộc sống và nó cũng không học được cái gì. Trong khi nếu mà nó ra ngoài nó làm việc đó, thì lúc đó nó hiểu được cái giá trị của đồng tiền và nó biết trân quý giá trị của đồng tiền và nó xài một cách đúng hơn cái đồng tiền đó, một cách là đâu ra đó, chứ nó không có còn phung phí như ngày xưa. Tại vì tiền dễ quá, bố mẹ tương đối nhà khá giả thì cứ vậy mà cho tiền nó, rồi làm những cái việc và nhiều khi người ta cho rằng nó làm cho đứa bé nó hư. Thí dụ chẳng hạn mới có học high school, vừa 16 tuổi, chưa có tốt nghiệp high school, mà đã mua xe hơi cho nó chạy vô trong trường, nó lẹn lẹn trong

0: đó, thì để nó lấy le với lại mấy cô kia. Rồi rồi sau dĩ nhiên là những cái lời khen tặng của bạn bè, rồi nó chất cả đám lên xe để rồi chạy lủi vô gốc cây. Thì cái chuyện đó nó
1: Đã
0: cũng
1: có
0: hay
1: rồi
0: xảy
1: anh,
0: ra.
1: tại San Jose mình cũng đã có trường hợp đó rồi.
0: Vâng, thì giới trẻ mà họ chạy xe thì mình biết, kinh nghiệm thì không có, mà lên thì chỉ có đạp ga cho nó nhanh, rồi chạy vèo vèo, rồi vừa chạy vừa ngã ngớn vui đùa trong xe, thì cái chuyện tai nạn nó sẽ có cái xác suất cao nó xảy ra. Cho nên vâng, nếu mà nói đến cái đời sống gia đình là khi mà có con rồi, nó sẽ có đi từng bước, tới cái lúc mà nó ra khỏi nôi, nó bắt đầu nó chạy nhảy, rồi bắt đầu nó chập chững, nó bước vào những cái lớp học đầu tiên của cuộc đời nó, lớp mẫu giáo, rồi sau đó lần lần lên, rồi tới lúc mà nó học ra trường, rồi nó học chuyên ngành, tất cả những cái bước đi đó của đứa con đó, là những bậc cha mẹ thông thường đều phải lo lắng, dõi mắt trông theo để xem nó, nếu mà nó vấp ngã đó, thì nó còn sẽ có cơ hội có người khuyến khích của nó đứng lên. Có nhiều đứa nó cũng chướng, nó học xong high school ra thì nó đòi 1, 1, 2, 2, nó phải học cái ngành đó. Mặc dầu đó, kinh nghiệm của bố mẹ cho biết là thằng này nó không có học cái đó được, thì đưa ra những cái lời khuyên nhưng mà nó không nghe. Thông thường đó, những cái cách mà khuyên nhủ con cái khi mà nó đang phân vân ở cái bước đường mà không biết là chọn cái ngành nào đó, thì lúc đó đó bố mẹ, nhất là người bố, phải có cái nhiệm vụ research để cho giúp nó xin ý kiến. Bởi vì ở cái tuổi đó chúng nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ, thì phải giúp, phải phân tích, phải giải thích cho nó. Rồi bây giờ đó, con ra trường rồi, bây giờ con chọn ngành nào, rồi theo như bố thấy thì hiện giờ đó, nó có những cái ngành như thế này, trong tương lai theo thống kê cho biết là sẽ rất là dễ tìm được việc làm. Trong đó có ngành A, B, C, D thì liệt kê ra cho nó. Rồi nếu cần đó, thì cái mức lương trung bình là bao nhiêu, để cho nó có một cái nhìn tổng quát về những cái công việc mà nó sẽ làm trong tương lai. Rồi nếu mà nó chọn một cái ngành nào đó mà người bố hoặc người mẹ cảm thấy nó không có tương lai đó, thì cũng phải có cái lời khuyên cho nó. Ví dụ nó muốn trở thành họa sĩ thì mình phải phân tích cho nó biết đó là họa sĩ, là cái ngành đó nó không, nó là một cái ngành nghệ thuật, nó không phải là một cái nghề để mà nuôi sống. Cho nên nghệ thuật đó thì có thể phát huy bất cứ lúc nào, ở cái tuổi nào. Trước hết là bây giờ phải làm cho cuộc sống ổn định bằng một cái nghề nào đó, thì nên có cái nghề trước, rồi sau đó khi mà cuộc sống ổn định rồi thì lúc đó cái hobby của mình là mình có thể mình trở thành một họa sĩ sau đó, không ai cấm cản. Nhưng mà cuộc sống nó phải ổn định thì mới trở thành họa sĩ được. Chứ họa sĩ mà ngày nào cũng ăn mì gói, cũng đi chạy
1: Có
0: cơm
1: bài
0: từng
1: hát đó,
0: bữa
1: nếu là họa sĩ anh sẽ vẽ tranh thì chỉ biết vẽ
0: thì
1: tranh thôi.
0: cái cuộc sống nó sẽ không có như ý đâu. Bởi vì ai cũng biết mà, chả có ông họa sĩ nào mà giàu có cả. Chỉ có lúc mà ông ấy chết rồi mấy chục năm sau thì cái tác phẩm của ông mới mới lên tới bạc triệu, nhưng mà lúc đó thì không có hưởng được. Rồi cũng có đứa thì nó muốn theo chuyên ngành về vấn đề nghệ thuật, thí dụ như là nó xem truyền hình, nó thấy những ca sĩ trình diễn hay quá, huy hoàng quá, nó muốn trở thành một người ca sĩ, cho nên nó chọn những cái lớp về nghệ thuật thanh nhạc, vân vân, những cái chuyên ngành về âm nhạc, mặc dầu là cái giọng nó ngang phè phè. Thì lúc đó bố mẹ cũng phải phân tích cho nó biết, mỗi người đó, người ta có một cái năng khiếu khác nhau, và cái năng khiếu đó nó là trời cho, chứ không phải là tập luyện. Tập luyện về technical, về kỹ thuật ngân, luyến, kéo dài đó, nó có thể tập được, nhưng mà cái năng khiếu và cái giọng hát trời cho đó, nó rất là khó. Còn nếu mà mình cố tình mình bắt chước đó, thì nó lại trở thành một cái bản sao của một ca sĩ nổi tiếng nào đó. Cho nên người ca sĩ nói chung đó là cái người mà hát, mà hát cái tiếng hát mình lên, người ta nghe tiếng hát là người ta biết ai hát đó, thì coi như là đã thành công rồi. Phần lớn là đã thành công ở cái bước đó rồi. Không thể nào lầm lẫn với những cái tiếng hát khác đó. Thì đó là cái bước thành công đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, những lời cho Mỹ Tâm chào, tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hoa Nở Về Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và để nối tiếp cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương mang tựa đề Chiều Cuối Tuần. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Thúy vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Chiều Cuối Tuần của nhạc sĩ Trúc Phương, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Trinh Nữ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua chính tiếng hát của tác giả, nam ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Nhật Trường gửi đến một sáng tác của chính ông, nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Trinh Nữ. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi muốn mời quý vị cùng thưởng thức là một sáng tác của Minh Kỳ và Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Minh Kỳ và Hoài Linh mang tựa đề Chuyến tàu hoàng hôn. Quý vị vừa nghe qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Tâm Đoàn. Và bây giờ là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mang tựa đề Thành phố sương mù. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Thành phố sương mù của cố nhạc sĩ Huỳnh Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và bây giờ là dòng nhạc của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân, nhạc phẩm mang tựa đề Qua cơn mê. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh.

Quý vị vừa nghe Duy Khánh với nhạc phẩm Qua Cơn Mê của Trịnh Lam Ngân, và bây giờ là tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh trong một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng, nhạc phẩm mang tựa đề Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng mang tựa đề Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Và bây giờ một lần nữa mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Sương Lạnh Triều Đông. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị một sáng tác của Mạnh Phát mang tựa đề Sương Lạnh Chiều Đông, và bây giờ là dòng nhạc của nhạc sĩ Tú Nhi, nhạc phẩm mang tựa đề Đêm Buồn Tĩnh Lẻ. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi mang tựa đề Đêm Buồn Tỉnh Lẻ. Và sau đây là dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, một sáng tác của ông mang tựa đề Nhật Ký Đời Tôi. Mời quý vị cùng nghe qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Giao Linh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Giao Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Nhật ký đời tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Nhạc phẩm mang tựa đề Chắp tay lại người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn qua phần trình diễn của Phương Thi và Nam Phong. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2026, thưa quý vị. Chúng tôi bắt đầu mở ra những đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút giải trí, ca hát thật là vui cho buổi chiều thứ Sáu cuối tuần. Hai đường dây điện thoại đã được mở ra, mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều sóng nhạc thật là vui, quý vị nha.
0: Vâng, thưa với quý vị, ngoài ra quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc, ở Pháp, ở Canada, quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi vào qua số Viber của Phương Thi để tham dự.
1: Bây giờ thì có thính giả rồi. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Dạ, thính giả đầu tiên đây.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ.
2: Ờ, bữa nay được đầu tiên ha. Cảm ơn.
1: Dạ, chị Cẩm Lai. Hôm nay chị mở hàng ha.
2: Dạ, chị mở hàng đắt nha.
1: Dạ.
2: Trời, chị chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hai thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe. Cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp chiêu với chương trình với nhạc phẩm để trả lời một câu hỏi, một sáng tác của Trúc Phương. Cần hát câu đầu Nam Phong.
0: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Một nửa ban mai, anh yêu tình nào vậy? Thôi chào đi ha.
0: Rồi chị bắt lại đi.
2: Dạ. Một nửa ban mai, anh yêu tình nào vậy quân nhân? Đường tội quân.
0: Có được không chị? Có này thì có cao không? Được chưa? Được rồi phải không?
2: Được rồi. Nãy có gì giải qua cho chị.

0: 们。
1: Cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Bữa nay nghe tiếng đàn hơi nhỏ, của anh Nam Phong đó nha. Không biết hát có trúng không đó.
2: Dạ, tại Phương Thi dặn xuống đó chị ơi.
0: Ấp đại sao rồi, để nghe tiếng đàn của Nam Phong. Mà rốt cuộc nghe nhỏ thiếu
1: à. Lên, lên, lên quá thì không nghe tiếng của chị, cho nên thôi thì...
0: Yeah. Còn bữa nay nghe tiếng chị rõ không nè.
1: Cũng có chứ, có lúc lại không có rõ, có thể là lúc đó cái làm cái sóng đó chị dạ
0: nó cái mày tại sao biết không sao? Không biết tại cái đường dây bên đó hay là cái môn của chị nhà Phương Tiến
1: dạ
0: nó bị dỗ dỗ lại hoài nó khó nghe quá
1: có thể
0: nó vậy đó,
1: nó có nhiều lý do, có thể cái làn sóng nó không ổn định hoặc là cái phone hoặc là cái
0: mình rất kỳ quá à, thành ra
1: là tại Nam Phong đổi
0: có hái nó phải không?
1: Không có làm, không có làm đúng.
0: Thì thôi.
2: Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn
1: chị nghe lại trên YouTube thì chị sẽ thấy là
0: sẽ giả nha. Dạ.
1: Cảm ơn chị.
0: Rồi, chúc ngày cuối tuần vui vẻ.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ.
0: Nói nó dội hoài à. Dạ. Rồi, thôi xin chào. Dạ.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: Dạ, em chào anh
1: Nam
3: Phong và chị Phương
2: Tiên
3: à.
1: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Dạ, hôm nay mừng Chúa về trời, em xin hát bài Chúa về trời con đi. À, bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Phương Tiên và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Rồi, chị hát tâm gì chị?
3: À, anh đánh cho em tâm tha thứ đi.
2: Rồi, phà thử.

0: Hay quá, cảm ơn Huệ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em chúc cho anh Năm Phong và chị Phương Thi mừng ngày lễ Chúa lên trời thật là hạnh phúc. Rồi mai mai chúng ta cũng phải về trời với Chúa thôi. Dạ, em xin gửi hát bài này để tặng cho anh Năm Phong và chị Phương Thi và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình này, để cho mọi người mai mốt cùng nhau được lên trời với Chúa. Dạ, em xin hát.
0: Rồi, cảm ơn Huệ. Mình lên trời thì mình hát tiếp đúng không em?
2: Vâng rồi, dạ cảm ơn chị Huệ, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Trời nghe mày nói vui quá, mai mốt mình lên mình với Chúa mình hát tiếp nữa. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha. Chào em ha.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ, anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Hello, cô mến chào Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Có nghe rõ không vậy Phương Thi ơi?
0: Dạ nghe không được rõ, nghe sao nó bị
3: ủa không, con nghe nhỏ xíu rõ không được không, nghe rõ chưa? Rồi đó,
0: cái tiếng nó hơi bị nghẹt.
3: Vâng. Hôm nay trong chương trình sống nhạc cuối tuần của Năm Phong Phương Thi, cô xin đóng góp với một ca khúc thể hiện nỗi nhớ không nguôi của những người ra đi lìa bỏ quê hương, một nỗi buồn da diết. Những món quà tuy nhỏ bé này nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của những người xa xứ, gợi nhớ đến gia đình và quê hương trong hoàn cảnh chia xa, kẻ ở người đi. Bài hát được mang tên Một Chút Quà Cho Quê Hương, sáng tác của Diệp Dũng.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, Năm Phong lấy tông cho.
3: Em gửi về cho anh

Và bài hát này cô xin gửi tặng đến Tâm Phong Phương Thi cùng chị miền Trung, cô Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, anh chị Ngọc Hương, anh chị Tường Vi, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, chú Hai và thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Nhà cô xin mến chúc tất cả quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, con cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ, con kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào lúc nãy gọi vào mà chúng tôi không bắt kịp thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài hiện giờ vẫn đang mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số Phương Thi để tham dự chương trình. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây của Phương Thi.
3: Chú Sơn à, Âu Quân à.
2: Dạ, xin chào chú. Dạ.
3: Dạ, chú nghe cái bài mà chú vì mắt không còn thế nữa cho nên không biết cái đề tài nó bài gì cả.
0: Dạ, chú hát câu đầu đi, em phong đàn cho chú.
3: Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến em. Để lòng buồn anh vào khắp quanh sân. Lòng miên man anh đêm mưa cầm thầm. Anh sẽ nói cơm sao mà nhớ thế. Đó.

0: Cảm ơn
1: chú. Bài này là bài Anh Cứ Hẹn, sáng tác phổ thơ của Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác nhạc chú nha. Cũng là cái tựa là Anh Cứ Hẹn. Còn bài thơ là bài thơ Ngập Ngừng của nhà thơ Hồ Dến. Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng phổ cái bài thơ này và dưới cái tên là Chuyện Hẹn Hò. Còn cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Con chào chú.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô nói gần cái micro chút xíu, cái tiếng cô như kiến nó bò.
1: Thì em thấy hai cái
0: thì cái phone với lại cái miệng nó phải gần nhau.
1: Dạ, và cái phone nữa, rồi chú nữa, ba người thôi. Quý vị ơi, quý vị gọi vào nghe, hồi nãy chú Sơn đang hát thì có một vị thính giả gọi vào. Mình thì không thể tiếp, vị thính giả đã được xin gọi lại.
0: Vâng, xin nhắc lại hai số điện thoại.
1: Có vị thính giả đây.
0: Cô nói nhẹ nhẹ, nói mạnh quá, chứ dù
1: nói nhẹ sợ. Cũng la, mà nói mạnh cũng bị
0: sợ có phone.
1: Cô nói đi.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
2: Cô bác sĩ kính chào tất cả thính giả, chào con, xin chào.
1: Chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Hôm nay cô bác sĩ hát bài Tứ Cho Vợ Hiền của Sông Ngọc. Bài này cô bác sĩ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh với dân chủ và gia đình, Nam Phong Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô chú Út, Cộng Lai, tôi học bộ thâm.
0: Dạ,
2: tất
0: rồi.
2: Tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa?

tuần diễn ra. Đã lâu không về nhà, khu chiến từng quen tên, khu nằm nơi trận tuyến, xuân trận.

anh cho chúng mình bên nhau, thư viết nhật xuân sau. Bài này có bất kỳ ông kính tặng cô Nhâm, bà nhà quê ngoài hơn Thu Phương, tất cả các bạn của bộ tì đang nghe đến lòng này cũng chia sẻ rằng không

chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà hoài,

0: Kính chào tất cả thính giả, chào năm phong trào phương thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ.
1: Anh Long Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ. Rồi, mất. Ok, vậy anh Long Phong. Dạ, xin mời lại vị thính giả trên đường đây.
3: Chú Sơn trở lại, xin trở lại hát đi bài. Là chú hát bài hay là chú hát bài khác cũng được.
1: Dạ, chú hát bài gì chú?
2: Chú hát bài khác đi chú.
3: Hoa nở về đêm.
1: Hoa nở về đêm.
2: Rồi, chú hát câu đầu đi, anh Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Chuyện từ một đêm cuối nếu một người đi, tiếng một người đi. Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương, nở tận tâm hồn

một người ở lại chân núi mộng. Yêu ai anh bán sông dài cho đẹp lòng trời. Một người tìm vui mãi tận trời nào giờ lạnh hôn đông. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông dồn vào trong lòng

0: 问题何在？
1: 耶，刚刚我研究生。
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
1: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Chút nữa cho tôi hát lại cái bài mà đừng hẹn nghe. Cho tôi hát lại cái bài đó, tôi tức quá nha.
1: Tôi tức, dạ rồi, tí xíu nữa.
0: Bà, chú gọi tôi hát lại cho nó bằng được thôi.
1: Dạ, dạ. Rồi,
0: chú cảm ơn.
1: Con chú trở lại, con chào chú. Dạ. Xin chào quý vị, ba số điện thoại quen thuộc vẫn đang chờ quý vị đây. 408-766-6409. 408-766-6410 và số 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị nào ở xa có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu mà quý vị có Viber, quý vị có FaceTime, quý vị có thể sử dụng gọi từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Canada, sẽ không có một cái phí tổn nào hết. Vâng, thưa quý vị. Hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Dạ, xin chào anh Nam Phong và Phương Thi ạ.
1: À. Dạ, chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay chị đi làm bị nắng quá, làm muốn tạm á. Tại đã hát có sai số, Nam Phong bỏ qua nha.
2: Dạ, hát sai hát lại chị, không sao chị.
3: Hát lại nha. Rồi, bây giờ chị hát bản Chiến Đò Không Em đi.
2: Chiến Đò Không Em. À, ok, chị hát câu đầu đi. Nó không lấy tông.
3: Ở bên đây nóng quá trời. Bên đó nóng không, Phương Thi?
1: À, hôm nay chị không nóng lắm. Cũng chưa nóng lắm chị. Tết xịt thì lúc nào cũng nóng hơn ở Cali rồi.
3: Nóng quá chừng nóng, nóng chị cũng muốn cảm luôn.
2: Rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi chị không?
3: Rồi, chị hát nha. Yeah.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Chị cảm ơn Nam Phân và Phương Tị nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Có nghe được không? Có nó có bị rầy không?
0: Dạ, em nghĩ là khi mà chị hát là chị quên hết mệt mỏi gì rồi, cho nên không bị gì hết.
1: Nghe tiếng đàn hết mệt mỏi nha, Phương Tị.
0: Dạ.
1: Rồi, chị cảm ơn Nam Phân lần nữa nha. Tặng này cho chị tặng ha. Hồng Dung tấm lại nha. Với Nam Phân với Phương Tị.
0: Dạ.
1: Có bất kỳ nữa rồi.
0: Cảm ơn chị.
1: Chào.
0: Kính chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ. Chúc chị một lần vui chị nha. Dạ.
0: Dạ. Trời nóng quá chị uống nước nhiều chút. Em thôi bệnh.
1: Hàng tiếng em đi bác sĩ phải đi nghe chị hàng tiếng không?
0: Dạ.
1: Mà chị ham vui chị vô á.
2: Dạ rồi. Dạ xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn khoảng 15 phút nữa để mời thêm được 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, từ bên Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở những nơi xa, quý vị muốn gọi vào số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi vào. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Cô Ngọc đây.
0: Dạ, chào dạ, cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
1: Cô xin hát bài Một Người Đi nha.
0: Dạ.
1: Của Hai Châu.
2: Dạ, cô hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho.

0: Cô cảm ơn Nam Phong nhiều.
1: Cảm ơn cô Ngọc.
0: Dạ. Bài hát này cô xin tặng cho tất cả nha, các anh chị em cũng như là trong đài tiếng nói tôi. Dạ. Cô chúc Nam Phong với Phương Thi một ngày sức khỏe và bình an nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô nha.
0: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn thời gian để mời thêm một vị thính giả kế tiếp nữa trước khi mà chúng tôi chấm dứt tiết mục này. Vâng, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào.
2: Dạ.
3: Chú Nam Phong.
2: Dạ,
1: xin chào cô. Dạ, chào cô Lan Ngọc.
3: Bữa nay chú Nam Phong từ trẻ quá, coi trẻ.
1: Dạ. Cô không khen Nam Phong đi, khen con là Nam Phong mất danh tỷ.
3: Bữa nay thiệt dòm thấy từ trẻ quá. Nãy giờ kêu nhiều thì dòm thấy coi hình đứa người quên, gọi không được.
2: Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Trăng vào bên suối.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu thì Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ. Người hẹn cùng ta đến bên vào suối. Đêm chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu. Một đêm tiếng hát rồi đây xa cách. Rồi đây hai ngả biết tôi phương nào.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha.
3: Dạ.

哋唔知杀，在地杀格子，在地喺下边得半生，迷蒙眼中追不尽冷。流亡这里那用酒帮我见你在这里撒撒撒

0: cho lòng heo. Người ơi cấm xa người quên hay nhớ, ngàn xưa con đó chẳng nước mong gì, ngàn xưa con đó chẳng nước mong gì. Cảm ơn cô
1: chú. Hay quá, con cảm ơn cô. Con nghe chỗ đó lâu quá, con tưởng con hát xong rồi con vỗ tay. Con vỗ tay.
0: Dạ, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, chú năm xong trẻ mãi, mãi, dạ. Ok, chào chú, chúc một tuần vui vẻ, đầy đủ sức khỏe, ok, mai.
1: Dạ, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ, kính chào cô.
1: Dạ, em còn dạ cuối cùng cho chú tên rồi.
2: Dạ. Là thứ ba.
1: Chú muốn hát rồi. Nãy chú tức quá. Dạ rồi. Để thôi tối chú... nay chú ngủ không được á.
3: Dạ, chú Sơn, xin trở lại, xin lỗi hồi nãy là vì chú hát mà nó lưng cưng ngò nó lên cho nó.
1: Chú quên phải không?
3: Cầm
1: chú
3: túi già cái nó đảo lộn tùm lum hết.
1: Dạ.
3: Do đó cho nên tôi xin hát lại.
1: Dạ.
3: Cái bài em đừng hẹn. Em cứ hẹn những em đừng đến nhé. Để lòng buồn anh vào khắp quanh sân, lòng miên man anh đêm bước thầm thầm.

0: quá. Dạ đúng rồi, chú hát lần này hay hơn. Chú nhớ lời rồi. Con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, kính chào chú.
2: Dạ.
0: Dạ. Con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Anh Cứ Hẹn, một sáng tác của Hồ Dến, một bài thơ của thi sĩ Hồ Dến được anh bằng phổ nhạc, đã chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ở trong đó nó có hai cái câu thơ mà người ta hay lầm lẫn. Đó là cái câu mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở, rồi đời gì thì không thi.
0: Mất vui khi đã vẹn câu thề.
1: Có nghĩa là phải tan nát nó mới đẹp đâu. Cô cười.
0: Thấy thường là như vậy đó.
1: Phải không?
0: Cho nên nhà thơ mới có những cái câu đó.
1: Nhưng mà sở dĩ tôi nhắc hai câu thơ này đó là bởi vì tôi không có chọc ghẹo gì cô hết. Nhưng mà bởi vì hai cái câu này đó người ta hay lầm tưởng là của TTKH.
0: À.
1: Bởi vì thí dụ như mấy cái bài mà màu tím mà sắc qua Tigon hay là cái gì đó nó cũng tương tự, nó cũng tan nát kiểu đó, cho nên khi mà đọc hai câu thơ này của Hồ Dến thì người ta lại liên tưởng ngay đến nữ thi sĩ TTKH. Nhưng mà thưa quý vị, đây là hai cái câu của Hồ Dến trong một cái bài thơ của ông. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi, sự lắng nghe cũng như tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới quý vị nhé. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, và dĩ nhiên tình nó phải trọn vẹn nó mới đẹp. Cô đừng có nghe lời ông Hồ Dến nói bậy. nó phải trọn vẹn thì nó mới vui, chứ mà nó tan vỡ nó không có đẹp đâu. Vâng, nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi sẽ nhớ lời anh dặn.
1: Ráng đừng có để cho nó bể.
0: Dạ, dĩ nhiên rồi quý vị. Cái gì nó trọn vẹn thì nó sẽ đẹp hơn. Có thể là nhà thơ nói như vậy để an ủi những người mà bị đổ vỡ trong chuyện tình yêu thôi. Chứ còn lúc nào cũng mong cho những cái cặp đôi, những cặp vợ chồng được hạnh phúc cùng nhau đến răng long đầu bạc thì nó mới đẹp. Cảm ơn anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui, luôn luôn được bình an, và cũng xin cảm ơn quý vị đã đóng góp vào chương trình. Quý vị hát càng ngày càng hay. Hay không phải là hay như ca sĩ, nhưng mà cái tình cảm quý vị bỏ vào trong cái bài hát này Phương Thi cảm nhận được. Cho nên xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới quý vị nha. Và xin quý vị cùng với Sóng Nhạc tiếp tục cầu nguyện trong tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, qua bài Thánh Ca của nhạc sĩ Huyền Linh, Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người chúng ta, cầu nguyện cho tất cả được.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Thì nếu mà sau này có dịp mà Pháp Hòa sinh hoạt như quý vị ngày Chủ nhật, thì quý vị sẽ được nghe chuyện 1001 đêm. Tức là bắt đầu từ tháng 5 này, thì mỗi khi Pháp Hòa có dịp sinh hoạt, Pháp Hòa sẽ kể một số câu chuyện cho quý vị nghe. Thì mình đặt cái đề tài này là có thể là những chuyện hay cho cuộc sống. Mỗi một câu chuyện nó có khi nó dí dỏm, nó có khi nó buồn cười, nhưng mà câu chuyện nào cũng hay lắm cho cái cuộc sinh hoạt hàng ngày của mình. Giờ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe.

0: 28 tuổi, không phải 82.
1: Sao?
0: Phán quan đâu? Coi hắn nói đúng có thế không? Thì phán quan giật mình, lao lại cái mắt kiến, coi kỹ vô cái sổ bộ, ấp úng thưa: Dạ, bẩm đúng ạ. Chàng đét ơi, mấy người làm ăn kiểu này thì chết tôi rồi. Ông Diêm Vương nói như vậy. Ngu đầu đâu? Dạ có con đây, mau lên giữ xác nó để người ta đem chôn nó, tức là bắt lộn hồn. Kêu lên Diêm Vương như thế, bắt ông già 82 tuổi lên, nó quơ sao nhầm sao ông già 28. Rồi Diêm Chúa mới nói: bây giờ lên giữ xác nó để người ta chôn nó làm sao? Ngu đầu vội vã ra đi. Phán quan gãi đầu ấp úng: Dạ, tại mới mua chiếc kiến mới, nhìn chưa quen, mắt ngu thần đọc nhầm 82 thành 28. Xin thánh thượng bớt giận, thần sẽ thay cặp kính mới lập tức. Số nó bao nhiêu tuổi? Dạ muôn tâu 82. Vậy thì còn chờ đợi gì mà không dắt nó đi nhập hồn, nhập xác trở lại? Hồn ma liền xen vào: Tâu Diêm Chúa, những tưởng dư nhân gian mới làm ăn bê bối, ai ngờ đâu ở đây cũng vậy. anh cái anh mà tội nhân anh nói như vậy. Con đang đi ăn phở với người yêu ở chợ Bến Thành, thấy hai cha nội này đến thọc cổ dắt đi. Có lẽ bây giờ người yêu con đã uống thuốc chuột chết rồi. Trời ơi là trời. Anh mới nói thiệt là khổ cái thân con. Hai đứa con đang dẫn nhau đi ăn chợ, ăn phở chợ Bến Thành, hai cha nội ngu đầu mãi diện này lên dắt con xuống đây. Bây giờ chắc ở trên nói người yêu con đang đập đầu tự giận gì đây. Diêm Vương hạ giọng: Thôi, thiên tải nhất thì, tức là lâu lâu trời mới sang lầm lần, phải không? Thiên tải nhất thì mới có một vụ lầm lẫn, mũi dại lái chịu đòn. Ngươi cho ta xin lỗi, về dương gian vui vẻ đi. Ông Diêm Vương nói vậy. Muôn tâu bệ hạ, xin ngài hãy bồi thường thiệt hại cho con. Vũ Diêm Vương là con. Ông Diêm Vương nói: Mi muốn gì? Giấy tiền vàng bạc nơi đây đâu thể về dương gian mà xài được. Nói: dạ thưa, con chỉ muốn xin rằng luôn tiện ngài cho con biết sơ qua cái phiếu lý lịch số 3, tức là cái cung tình duyên gia đạo của con trong tương lai trước khi con về dương thế. Con gái lấy có được người mình yêu và nàng có thành thật yêu con không ạ? Cái thằng nhãi biết trước vị lai để làm gì, chẳng sướng ích chi đâu con. Ông Diêm Vương nói như vậy. Muôn tâu bệ hạ, nếu ngài bằng lòng, khi về dương gian con nhất định làm ầm lên cái chuyện làm ăn bê bối của bệ hạ. Thằng tặc ranh, đừng giở trò hăm dọa ta, ta chẳng ngán mi đâu. Mà thôi, phán quan đâu, đọc phiếu số 3 cho nó nghe đi. Thì phán quan bắt đầu mới đeo cái kiến vô lại, đọc lên. Dạ bẩm hoàng thượng, tên này tên là Trần Trụi, sinh ngày 30 tháng 13, tại Cao Lãnh, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, đương sự có số công danh, khoa cử, thi đâu đậu đó. Năm 27 tuổi tốt nghiệp kỹ sư công chánh hạng bình, bổ nhiệm về Sài Gòn. Năm 28 tuổi y cưới vợ là Hoa Khôi Cầu Bông. 29 tuổi làm trưởng ty công an công chánh ở Tây Ninh. 30 tuổi bị gọi nhập ngũ gắn lon trung quý. 31 tuổi có con trai đầu lòng. 32 tuổi có con gái. 33 tuổi bị giật miền chết phanh thay ở cầu Ông Phủ. Nếu còn âm đức y sẽ thoát chết, chỉ gãy một chân và mù một mắt, dinh thăng đại quý rồi giải ngũ. Năm 40 tuổi, hai đứa con lớn của y bị chết đuối ở Vũng Tàu. Năm 45 tuổi bị tê liệt sốt nằm nhà thương 2 năm. Năm 50 tuổi nhà cháy vợ quá điên. Năm 82 tuổi y mất trí, du thủ du thực, đi xin ăn lẫn quẩn chợ Cầu Muối, chợ Bến Thành rồi trúng gió chết. Đọc xong một cái lý lịch tương lai của anh chàng 28 dài thần thượng. Phán quan đọc xong hồn ma thoát mồ hôi, đứng dậy chết sững. Diêm Vương thúc: Sao, đủ chưa? Xong rồi đó, đi đi cha nội. Lè lẹ lên, ở đó mà ca gian hoài, cái xác mi mà sình lên thì chỉ có nước đem chôn chứ không có thể nhập lại được. Trần Trụi đáp một cách sụi lơ: Bẩm, hay để thiên hạ chôn nó quách cho rồi. Tại sao biết không? Tại vì con biết nhiều tương lai của con nó không lành quá thôi.

0: Thôi thà là con chết luôn cho rồi, chứ giờ con về mà cái kiểu này con không sướng ít gì. Quý vị hiểu ý câu chuyện không? Thì cái kết luận câu chuyện này chỉ có một câu thôi. Biết được chuyện quá khứ tương lai không phải là chuyện dễ chịu đâu. Cho nên tốn tiền coi bói nhiều, mất tiền thêm lo. Nói cái chuyện này đó, Pháp Hòa nhớ rồi đó, Pháp Hòa đọc cái chuyện tàu, đọc cái chuyện gọi là chuyện Tiết Nhân Quý, Tiết Đinh Sang. Thì khi mà đọc tới cái chỗ gọi là Tiết Nhân Quý được một cái ông tiên hay là Diêm Vương gì đó cho Tiết Nhân Quý coi cái kiến, biết được là tương lai Tiết Đinh Sang sẽ giết mình. Vậy mà từ khi mà Tiết Đinh Sang mới có mười mười mấy tuổi thôi mà ông ghét Tiết Đinh Sang cho đến thà hai mươi mấy tuổi, không bao giờ hai cho con tới gần với nhau. Mà hỏi tại sao vậy? Nói tại vì tương lai nó giết tôi. Quý vị thấy không? Mà rốt cuộc ổng cũng có tránh được đâu. Rồi có một lúc mà đi vô trong trong chỗ mà đánh giặc đó, rồi cái lúc mà hỗn loạn rồi đánh thua làm sao, rồi ổng quá con cọp, sau đó rồi cái Tiết Đinh Sang thấy con cọp, tưởng con cọp dương cung bắn. Thành thử ra biết trước thì cũng phải chết kiểu đó, bị vì nghiệp mà. Cái gì mà nó đã định nghiệp rồi thì bất năng chuyển, trước sau gì cũng tới đó à. Ví dụ như giờ hỏi năm nay con 31 tuổi, có cần tháng nào phải mà dè dặt không? Pháp Hòa mới nói chẳng cần tháng nào hết, tháng nào cũng dè dặt hết. Tại vì nói là tháng 3 mới dè dặt thì con đi xa bếp rồi, không lẽ 12 tháng kia con lái ẩu à? Ê, tháng 3 coi chừng đụng xe, nói dạ thôi để con đi xa bếp, bộ xe bếp không biết đụng à. Ừ, dạ con đi xa bếp rồi con đi bộ, đi qua băng qua lỗ cũng có đụng. Trời ơi, thế nào rồi nó đã định nghiệp rồi thì bất năng chuyển. Hồi nhỏ Pháp Hòa có nghe cái câu chuyện này, cái câu chuyện nó có thể nó không thật, nhưng mà nó có một cái tính cách dạy cho mình biết rằng là cái đó mà mình phải chịu là phải chịu thôi. Có cái ông đó, ông làm cái nghề gọi là nghề giết trâu, giết bò. Thì ông thầy bói mới nói với ông là anh coi chừng chết vì cái nghiệp con trâu nó hút. Thì cái năm, cái tháng đó, ông thầy bói nói là anh sẽ có thể tháng này 99% là anh chết vì cái nghiệp con bò hoặc con trâu. Ảnh cử tháng đó anh không có giết trâu giết bò, anh ngồi nhà thôi. Quý vị biết không, thì cái câu chuyện kể là anh ngồi nhà, cái thì ở Việt Nam mà trời nắng mà ai mà không tắm hay có chí. Ảnh mới lấy cái lược dày ảnh chải đầu. Ảnh chải làm sao không biết trời, khu đất kiến, ảnh vừa đi vừa chải, cái ảnh dắt làm sao cái ảnh té, cái cây lược đâm vô đầu cái ảnh chết. Hỏi ra thì cây lược làm bằng cái sừng trâu. Quý vị hiểu câu chuyện không? Thành thử là nói chết vì trâu đâu có nghĩa là phải trâu hút đâu, sừng trâu cũng chết. Làm cái lược dày bằng cái sừng trâu cũng có thể chết được. Rồi cái người nói chết vì nước, đâu có phải đi vượt biên chết nước đâu, hay là cử không đi tàu bè gì hết, uống nước sạch cũng chết. Chết nước. Mình nói ví dụ như vậy. Vậy cho nên mình hiểu được cái câu chuyện á, là cái câu chuyện rằng khi mà mình, cho nên chư tổ hay là chư Phật cũng vậy, Phật cũng dạy trong một bài kinh là quá khứ không truy tìm mà tương lai không ước vọng. Không có nghĩa là chúng ta không có sắp đặt cho cái tương lai, không phải. Mình có quyền sắp đặt tương lai, nhưng mà biết rằng tương lai là phải làm bằng hiện tại. Mình sống với cái hiện tại như thế nào, bồi bổ bồi đắp cái hiện tại như thế nào thì tương lai mình như vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói là tương lai tôi muốn làm bác sĩ, đó là cái tương lai của mình. Rồi không thể nào ngồi đọc quà quá quà gì quà quá quà Nam Mô Di Đà quà tương lai bác sĩ một nhà con vui, không phải đọc vậy rồi cái mình thành bác sĩ. Mà muốn thành bác sĩ của cái tương lai là ngay trong cái mỗi ngày hiện tại này mình phải học làm bác sĩ. Thì mỗi ngày mình có học hỏi, mình có build up trong cái tư tưởng, trong cái sự học hỏi của mình về cái ngành y học thì mình mới thành một bác sĩ y học được. Vậy thì cái tương lai được làm bằng cái hiện tại, chứ không phải là ngồi đó mà chờ cái tương lai. Và Phật cũng chẳng có cái ý là đừng có sắp đặt gì tương lai, không phải. Mình có quyền dựng cho mình một cái tương lai, nhưng mà đừng có sống ảo mộng với cái tương lai, mà phải bồi đắp ngay cái hiện tại. Thí dụ như bây giờ mình muốn con mình là mai mốt giữ được cái truyền thống văn hóa, mình ngồi mình rầu, mình nói trời ơi bây giờ mình còn cúng ông cúng bà mỗi ngày dỗ quải, không biết nữa tới phiên mình con mình nó có cúng không ha. À, hỏi cái câu hỏi như vậy đó. Rồi bây giờ đặt câu hỏi, đặt câu trả lời, đặt câu hỏi lại. Anh muốn, chị muốn là nữa anh chị có chết rồi con có nó cúng dỗ quải không, thì bây giờ anh chị hãy nhìn lại anh chị có cúng dỗ quải không, anh chị có thường dẫn con đi chùa không, mỗi ngày dỗ mà ông bà nội ông bà ngoại cúng, anh chị có dẫn con về nhà cho nó biết ngày hôm nay là dỗ nội dỗ ngoại không, hay là anh chị nhắc cái phone lên đây, má hả hôm nay con bận quá con về không được, thôi má cúng giùm con. À, như vậy thì mình không làm thì làm sao con nó biết được. Cho nên cái chuyện cúng dỗ không phải là mâm cao cổ đầy, mà chỉ cần một dĩa trái cây, nhưng mà phải làm cái lễ. Vậy thì cái dỗ đó không phải là ai ăn ai uống chi, mà cái dỗ đó là một hình thức duy trì cái thế văn hóa cho cái thế hệ tương lai. Cho nên đừng coi thường cái chuyện cúng dỗ. Quý vị không cần thờ Phật, chúng ta không cần thờ Phật, nhưng mà phải thờ ông bà. Vì mà ông bà mà không thờ mà đi thờ Phật thì đâu có được. Phật nào mà chịu cái chuyện như vậy? Không có ông bà thì làm gì mình có mình mà để mình biết ông Phật là ai mà mình thờ. Chứ hồi xưa có một vị mà nghe Phật cái sách vở đi tìm á, đi đầu cùng ngõ hẻm rồi cuối cùng gặp một cái ông già, hỏi dạ mô Phật, thưa ông có phải là Phật không? Nói dạ thưa tôi không phải là Phật. Nói vậy bác có biết Phật ở đâu, Phật chỉ, bác chỉ giùm con. Ông mới nói à, anh hôm nay nghe, anh nghe lời tôi, anh trở về con đường này, con đường này, con đường này. Anh đến cái nhà đó vào một cái đêm hôm tối, anh gõ cửa. Và anh thấy cái người nào mà bước ra mở cửa mà chân trái mang dép phải và chân phải mang dép trái, có nghĩa là mang dép ngược đó, thì người đó chính là Phật. Anh nghe như vậy anh đi trở về con đường anh tìm, thì tới tối rồi anh mệt quá. Anh nói thôi giờ sẵn cũng gần nhà, thôi mình trở về nhà mình ngủ, mình ăn uống giấc rồi mai mình đi tiếp. Ban đêm nửa đêm cánh gõ cửa, anh nói mẹ ơi mẹ con về đây. Bà mẹ nghe con về mừng quá, chạy ra cái mang hai chiếc dép ngược. Hai chiếc dép ngược, anh mở cửa ra cái anh thấy, nhìn xuống chân thì thấy mẹ đang mang đôi dép ngược. Anh quỳ xuống nói dạ mô Phật, mẹ ở đây mà con đi tìm quá trời, thì Phật đây. Ông già mới nói trở về nhà mà đi đâu mà thấy được cái người nào mà mang cái chiếc đôi dép ngược đó, ngược đó chính là Phật đó, khỏi cần tìm đâu hết. Thì anh về tới nhà anh thấy mẹ của anh mang cái đôi dép ngược, anh mới biết thì ra ông già đó là một con người tiên, hay là cái người mà đã nhắc nhở cho mình một cách rất là thiết thực. À, phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế, cha mẹ hiện đời là cha là Phật. Cho nên cái chuyện gọi là quá khứ tương lai, hay là mình đi tìm cái gì đó, nó không có thật. Và mình sống với cái mỗi ngày, cái hiện tại là cái quan trọng. Mình kể câu chuyện đó là mình nghĩ câu chuyện kế có cái tên là mối dây thân ái. Visakha là một vị nữ đệ tử tục gia của Phật. Một hôm bà đến thăm Phật, nước mắt ràn rụa. Đức Phật hỏi: này Visakha, có chuyện gì mà sao con buồn thảm như vậy? Thì bà mới nói: bạch Thế Tôn, con mới vừa mất đi một đứa cháu trai rất là dễ thương, không ai trông thấy cháu mà không mến yêu cho được. Đức Phật nói: này Visakha, nếu như toàn thể cư dân thành Xá Vệ này là thân quyến của con thì con cảm thấy thế nào? Bạch Thế Tôn, ước mong sao được như thế, con vẫn thầm mong rằng tất cả bất cứ ai người nào cũng đều là thân bằng quyến thuộc của con. Này Visakha, ở thành Xá Vệ mỗi ngày có khoảng bao nhiêu người chết? Bạch Thế Tôn, có khoảng hàng chục người. Nếu vậy thì ngày nào con cũng nếu vậy thì có ngày nào con được ráo nước mắt đâu? Bạch Thế Tôn, thật là vừa đủ cho con với ngần ấy con cháu cô dì chú bác nội ngoại để sầu lo muộn phiền. Này Visakha, những ai có 100 người thân, kẻ ấy có 100 mối sầu. Những ai có 50 người thân, kẻ ấy có 50. Liền Thế Tôn đọc kệ: sầu than với đau khổ, sai biệt có ở đời, do thân ái chúng ta
1: không thân ái chúng không. Do vậy người an lạc được không sầu không than, chớ làm thân làm ái với một ai ở đời. Cái chuyện này á, là có một, đây là một cái bài kinh là Phật nói rằng có một cái người nữ đó đến thăm Phật khóc lóc than phiền về vấn đề người thân chết. Phật hỏi: nếu mà trong cái thành phố này ai cũng là bà con của con thì sao? Thì cổ mới nói: dạ nếu vậy thì tốt quá, con cũng thường mong như vậy. Thì Phật mới nói: nếu vậy thì ở thành này bao nhiêu người chết mỗi ngày? Nó dạ khoảng 10 người. Phật mới nói: nếu vậy thì cả cuộc đời con không ngày nào mà con ráo nước mắt được hết. Tại sao? Bởi vì mỗi ngày mà 10 người chết, mà cả cái city này, cả cái thành phố này ai cũng là thân bằng quyến thuộc của con, thì con khóc tối ngày thôi. Thì Phật mới nói, Phật mới kết luận: người nào có 100 thì 100 nỗi sầu, người nào có 50 thì 50 nỗi sầu. Như vậy không có nghĩa là Đức Phật kết luận rằng chớ làm thân làm ái với một ai trên đời, không có nghĩa là chúng ta không có thân thiện, không có tình thương. Không phải vậy, Phật không phải ý như vậy. Mà cái ý của Phật là như thế này. Cái ý của Phật là chúng ta có những người thân, được quyền có những người thân, những người thương. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một cái điều rằng á, cho dù thân thương cỡ nào đi nữa, cho dù có gần gũi như thế nào đi nữa, thậm chí như là cha mẹ, vợ chồng, anh em, rồi một ngày nào đó là sao? Cũng ra đi hết. Thì bây giờ cái thân ái của chúng ta là sống, thì chúng ta phải sống như thế nào với nhau? Để rồi có chết thì cái chuyện đương nhiên và ai cũng phải chết. Đức Phật có nói một bài kinh gọi là kinh Hải Đảo Tự Thân. Một hôm chư tăng tập hợp đến để mà làm cái lễ tụng giới, thì Phật nhìn trong đại chúng có cái vẻ buồn rầu. Phật mới nói: này các vị tỳ kheo, các thầy, tôi biết là quý vị rất là buồn, là hai thầy lớn của chúng ta là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên đã qua đời, đã mất. Tôi biết quý vị buồn, nhưng tôi xin khuyên quý vị là quý vị đừng có sầu bi khổ não như thế. Bởi vì như cái cây đại thọ, cây lớn, hễ cái nhánh nào mà lớn mạnh trước thì nhánh đó sẽ tàn héo trước những cái nhánh non. Như một đỉnh núi, chỗ nào cao nhất thì chỗ đó dễ sụp đổ nhất. Cũng như vậy, trong cái đời sống này, ai sanh ra trước, lớn lên, già đi, rồi thì phần lớn những người đó sẽ đi trước chúng ta. Dĩ nhiên cái luật vô thường là ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà theo cái bình thường, theo cái sự luân lưu bình thường, thì cái gì già cõi trước thì cái đó sẽ đi trước. Quý vị có nhớ Pháp Hòa kể quý vị nghe không? Có một cái anh, cái vị Phật tử đó đến nhờ thầy viết cho câu đối ăn Tết đó. Đưa hai tờ giấy đỏ, nhờ thầy viết cho hai câu đối để dán cửa nhà ăn Tết cho nó vui. Ông thầy ông viết: ông cố chết, ông nội chết, cha chết, mẹ chết, con chết, rồi cháu chết, rồi chắc chết. Trời ơi, anh nghe chụp một dọc chết, anh rầu quá trời quá. Anh nói: trời ơi, đầu năm đầu tháng con nhờ thầy viết cái gì cho nó lành, thầy tưởng gì thầy viết một lô chết. Ông nói: không phải, chết có thứ tự là hạnh phúc lắm rồi. Thành thử ra có những cái chết đó mất trật tự, dù có cái hạnh phúc là như vậy. Chứ ở đây á, Phật muốn nói rằng á, cái gì mà có hiện tượng vật chất thì nó cũng có thời gian của nó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: cái thế giới của chúng ta thì Đức Phật có nói 4 điều là cái thế giới của mình là có thành trụ hoại không, tức là nó thành tựu lại một cái thế giới rồi nó trụ ở yên chỗ. Nhưng mà trong khi nó trụ, nó có hoại không? Nó hoại. Vậy chính vì nó hoại cho nó mới diệt được. Bây giờ con người mình nhìn có thành trụ hoại không không? Có chứ. Mình thành hình một con, mới đầu mình thành hình cái gì đây? Thành hình là một cái trứng. Nhưng mà trong khi mình thành hình, mình có hoại không? Mình có vô thường, có thay đổi không? Thay đổi. Không, tháng thứ nhất thì dường như sữa gì, tháng thứ tháng thứ nhì dường như sữa đặc á, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, 7 tháng thì đủ lỗ chân lông đó, 8 tháng thì đầy đủ dốc hình, 9 tháng thì đến kỳ sinh. Thì con người mình từ một cái trứng thì cái vô thường nó thay đổi, nó biến ngoại, cho nên nó biến chuyển ra, rồi sanh ra cái con chút à, người ta gọi là con đỏ chút xíu, rồi cái thì lấy sữa, lấy này lấy kia nuôi từ từ tự lớn lên, rồi lớn lên rồi gì nữa, nó cũng phải hoại chứ. Rất là một số lớn quý vị ở đây biết Pháp Hòa hồi nhỏ giờ bắt đầu nó tưởng nó trụ à, đâu có trụ đâu, trong khi nó trụ là nó đang hoại. Bây giờ đây nè, thấy tưởng ba mấy chứ, đang chúng ta đang là những cái sự vô thường chuyển biến hết, thành trụ hoại không. Rồi bây giờ con người mình nè, sanh già bệnh chết, vật chất là sanh trụ dị diệt. Đấy, con người mình là sanh ra phải không, rồi lớn lên cái 20-30 tuổi cái mình nghĩ nó trụ, nó đâu có trụ đâu, trong khi nó trụ làm con người, nhưng mà trong khi trụ là nó đang dị. Dị là gì? Dị là thay đổi, nó có thay đổi nó mới diệt được chứ. Cái chùa này mới ngày nào thầy trò với nhau, cùng chung với Phật tử với nhau đi vận động, làm đủ thứ để mà xây cất lên, mới ngày nào quay qua quay lại bây giờ 8 năm rồi. Quý vị thấy màu không? Mới ngày nào mình nô nức ước ao có một cái chùa, rồi mình vô mình thấy trời ơi lớn đẹp đó. Rồi bây giờ từ cái khi mà mới vừa cất xong cho đến giờ phút này sửa đều đều, năm nào cũng phải tốn tiền sửa chữa hết. Mới cất là đã phải sửa rồi chứ đừng nói. Có nghĩa là gì? Đừng tưởng là sanh ra còn trẻ không bệnh. Có những đứa mới vừa sanh ra mà đi nhà thương đều đều, chữa bệnh đều đều. Cho nên Phật đã nói rồi, cái gì có hiện tượng vật chất, có hình tướng, tức là có hoại diệt. Tất cả các cái pháp hữu vi, hữu vi là gì? Hữu vi là nó còn có hình tướng, nó còn có vật chất, thì nó đều thay đổi hết. Không có cái gì mà không thay đổi. Cho Phật nói các thầy đừng có ưu bi khổ não. Thì cái Phật cũng khuyên cái cô Visakha này, mình có người thân, mình mà bị ái luyến nhiều chừng nào thì mình đau khổ nhiều chừng nấy, chứ không có cái gì hết. Cho nên mình mà có nhiều người thân chừng nào á thì mình sẽ buồn nhiều chừng nấy, là tại vì sao? Vì mình cứ phải tiễn đưa, đưa tiễn hết người này rồi thì lại tiễn đưa người kia, cứ như vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng Phật nói là gì? Thấy rõ thực chất của nó như vậy, cho nên tâm của mình không có nghĩa là dững dưng nha. Đừng nói tu chập rồi cái thành sỏi đá, thành cây cỏ hết, thấy ai chết cũng đứng cho trơ, không phải vậy. Nhưng mà thấu hiểu được sự thật của cuộc đời, để mà nó có cái gì nó đến với mình cũng bình thản như vậy. Bình thản đây là giữ cái tâm bình thường, vẫn lo à, ai chết thì vẫn phải lo lắng đám tang đám quải, chi tiết lễ nghi vân vân, nhưng mà không có bi lụy như cái kiểu mà người ta không có hiểu đạo. Mình đã hiểu rồi thì cái chuyện đó nó bình thường. Như cái ly này có bể đi, dục vô thùng rác đi, thì nó cũng sẽ thời gian rồi nó tan rã ra, nó thành đất thôi. Nó thành đất rồi nó nuôi cái ly khác. Rồi cho dù nó không còn là cái ly hay nó không còn là cái nắp nữa, thì nó ở một cái hình dáng khác. Hình dáng nó như thế nào? Hình dáng nó là cái dĩa, cái gì đó không cần biết, nhưng mà nó vẫn là đất thôi, chứ không có gì hết. Tùy theo cái duyên của nó mà nó thành. Cho nên mình hiểu như vậy thì mình không có buồn rầu. Thời hôm nay Pháp Hòa kể cho quý vị nghe mấy câu chuyện như vậy, để rồi những cái câu chuyện này hy vọng là nó sẽ thành ra những cái đề mục mà nói theo danh từ chuyên môn của Đạo Phật là gọi là công án. Công án tức là gì? Công án tức là những cái câu chuyện ngắn, gọn mà nó xảy ra nhan nhản ở trong đời sống mình. Mình lấy cái đó, mình làm cái đề tài để cho mình suy tư, để cho mình nhìn thấu đều là công án. Không cần lật sách kinh kiếm những cái công án, những câu chuyện gọi là 2-3 ngàn năm về trước hay 1-2 ngàn năm về trước để làm đề tài tu, không cần. Đây Pháp Hòa nói quý vị nghe, công án là nó có hàng ngày, chuyện thiền nó có hàng ngày. Mua tờ báo phải không, dở ra cái mục phân ưu công án đó, mỗi khi mà ai mà đem tới cho chùa cuốn Thời Báo hay là cuốn Sài Gòn Nhỏ đó nha, cái mục mà đầu tiên mà Pháp Hòa đi kiếm á, mà coi trước á, là phân ưu. Không có phải là mình tò mò có ai chết nhưng mà để chi, để nhắc nhở mình cái sự vô thường. Có những người chết mà mình nghe cái tin trên báo mình mới hay à, chứ còn mình không biết gì hết trơn. Rồi có những người mình lên đây là mình mới thấy cái hình của họ mới giật mình, trời ơi anh này tôi mới thấy ảnh đây mà chết rồi sao. Công án đó, mới hôm qua đây đưa tiền cho cái người kia giúp đỡ họ mà mới ngày hôm nay đây tráo trở chửi lại mình rồi đó, công án tu đó, có cần chi mở kinh mấy ngàn năm. Công án là mình thấy sự thật của cuộc đời, để rồi tâm mình hiểu như vậy rồi cái gì nó cũng được. Ồ, ai nói cái gì đấy, Phật ngày xưa mà còn bị như vậy thì huống chi là mình. Không có gì quan trọng hết. Cái người mà tốt á, rồi thì cũng chết thôi. Cái người xấu rồi thì cũng chết thôi. Ai sao rồi cũng chết hết á. Nhưng mà khi mà còn sống đây, mấy chục năm làm kiếp người đây, mình phải sống như thế nào cho nó có ý nghĩa của một kiếp người. Tại vì nhất thất nhân thân, một lần một khi mất thân người thì cả vạn kiếp khó mà phục được, phục hồi lại được cái thân người. Chưa chắc một vạn năm sau, một vạn kiếp sau mình lại được làm con người, chưa chắc điều đó. Cho nên mình phải hiểu rằng mình sống với nhau chỉ có mấy chục năm thôi, không có ai mà lột dên sống hoài hết á. Thì phải sống sao để mà nó có ý nghĩa một chút. Con tầm mà nó ăn lá dâu, mà con tầm ăn lá dâu xong rồi nó nhả ra tơ rồi nó chết. Trước khi nó chết nó còn để lại chút tơ cho đời. Còn mình giờ chết rồi cũng để, mà để gì? Để hai chữ thôi, đáng đời. Chết là đáng, tội nghiệp. Cho nên hùng chết mà để da, người ta chết để tiếng là vậy. Mà cái tiếng gì mới được chứ? Ngàn năm bia đá vẫn còn, mà vạn năm, triệu năm thì bia miệng vẫn còn trơ trơ. Tại vì nó cứ truyền miệng nhau nó nói. Cho nên cái câu chuyện này rồi, ai rồi cũng chết. Vì chết là mục tiêu cuộc đời, đúng như lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn. Sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, không có gì của mình hết. Nhưng mà phải sống như thế nào để mấy chục năm này nó làm được một chút gì cho một kiếp người này. Còn không thì cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng đủ thứ, nhưng mà rồi trong trời không có gì hết, uổng lắm. Cho mình là người Phật tử á, mình phải tập như thế nào. Dĩ nhiên mình chưa phải là thánh mà mình hoàn hảo, nhưng mà ít ra cái kiếp sống của mình nó cũng có tô điểm được một cái gì một chút. Còn không thì cái nghiệp của mình cứ phải đeo mang mãi mãi. Mình luận đàm cái chuyện tốt chuyện xấu của thiên hạ đây, mà cái chuyện tốt chuyện xấu của thiên hạ là chuyện của người ta. Mình nói rồi thì người ta chẳng tốt thêm, mà nói xấu người ta cũng chẳng xấu thêm. Nhưng mà tội lỗi thì ai mang? Mình mang. Cứ mỗi một lần luận đàm chuyện tốt chuyện xấu thì cái tội lỗi mình mang. Như vậy mà chúng ta cứ chấp nhận cái tội lỗi như vậy để mà mang. Tại sao mà mình phải không thương mình như vậy? Không rồi, có ông bác, bác ngồi, bác ngồi rồi bác ngồi bác nói một câu mà nghe cũng vui. Bác nói: ôi thôi thầy, ai nói gì thì nói, thường nói một câu nhịn là chín câu lành. Mình nhịn có lời sao mình không nhịn? Nhưng mà có đôi khi mình mất cái gì? Mất cái đạo lực, mất cái thần thông. Muốn nhịn lắm chứ, muốn tu lắm chứ, nhưng mà hình tu không nổi với nó. Thôi để làm trận rồi tu sao? Biết đó, nhưng mà khó lắm à, không phải dễ đâu. Chính nó không dễ đó. Cho nên thành phố buồn, nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Còn ngày thứ bảy là ngày bạc ti, ngày bạc tiết gì không cần biết, nhưng mà cứ nhớ giùm cho anh chuyện, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. 7-6 ngày trong tuần là gia chạm rồi, còn có ngày tu, ngày thanh lọc cơ, ngày ăn rau cải thanh lọc. Ráng ăn rau cải mà ráng uống nước Phật Pháp để cho nó thanh lọc bớt. Chứ còn ở đây bây giờ thế giới mình đang ở chemical nhiều lắm, cái gì cũng toàn là chemical không à, mà không có thanh lọc á, ung thư dữ lắm à. Quý vị biết không, một con vật mà sắp sửa đến lò thiêu á, cái run sợ của con vật thôi nó dồn lên cái bộ não là thành độc tố. Cái sợ của con vật, xong rồi người ta mới cắt cái con vật đó ra, người ta tẩm cái chất hóa học vào để giữ cái miếng thịt đó cho nó tươi tốt. Người ta bỏ vô trong cái tủ đông lạnh người ta bán. Mới đầu người ta bán 20 đồng, mình đi tới lui mình thấy hoài mình không có mua, nó bán đâu 5-7 tháng sau có nó sale còn 10 đồng. Nó sale còn 10 đồng, cái mình đọc báo mình thấy nó còn 10 đồng, mình khoái chí quá, mình đem cả xe vô mình đẩy 100 con về mình cất. Ăn sao hết 100 con, để vô freezer thêm 5 nữa. Là 5-6 tháng phải không? Rồi, độc trong chemical, độc ở trong cái chất độc ở trong tiệm rồi, bây giờ độc đem về nhà mình giam thêm 5 nữa. Rồi sáng đi làm ra, đang ngồi ăn sáng cho cái đầu gãi gãi, không biết chiều nay ăn gì đây. Dở cái tủ đông lạnh ra, ngắm nghía, gặm bánh mì, giẫm cà phê, mà coi chiều nay ăn cái gì. Móc cục thịt đó ra, để vô cái xiên thêm 4-5 tiếng, 8 tiếng đồng hồ sau, để cho nó tan đá rồi về nấu. Mà thức ăn mà để ngoài mà 4 tiếng thôi là nó đã có độc rồi. Mà còn ăn thứ thiệt nữa chứ. Hồi xưa Việt Nam người Á Đông chưa qua, làm gì có chuyện mà tiệm Tây ở đây mà bán lòng heo, đồ lòng bò, đồ lòng gà gì đâu. Mà mình qua rồi bây giờ nó bán tùm lum hết. Hồi xưa là chân gà chân vịt thì nó dục hết sao. À mình qua mình nói cái này ngon lắm à, mình bày cho nó ăn, mình bày cho nó bán. Rồi bây giờ ăn tùm lum vô. Mà ăn tùm lum vô thì sao? Ăn nhiều quá mà không có thanh lọc. Phải có ăn chay, đừng có thôi, đừng đợi chuyện tu hành chi hết. Bây giờ cứ nói như thế này nè, tháng này ăn chay nha, ăn chay không có tu hành nha, ăn thanh lọc, tức là ăn tàu hũ, ăn rau nhiều vô để nó thanh lọc cái cơ thể. Đừng đặt chuyện tu, nhiều khi bắt cái chuyện tu cảm thấy gò bó quá, đổi danh hiệu đi, đừng kêu nó cây đèn điện nữa, kêu nó cây đèn dầu đi cho nó thân thương. Hồi nãy đó, cái cây đèn đó, đừng có chấp nó là cây đèn gì hết á. Ở cái mục đích là ánh sáng. Thật khỏi cần kêu tôi ăn chay theo Phật. À, ăn thanh lọc cơ thể. Thôi giờ về đó, làm ra cuốn mời gia đình lại họp đi. Mỗi tháng mình quyết định, mỗi gia đình của mình, mỗi tháng có 4 ngày ăn thanh lọc. Khỏi mùng 1 rằm gì hết. Chọn đi, từ thứ hai tới chủ nhật, ngày nào tiện nhất, cả gia đình ăn 4 ngày. Chay rồi. Lật lịch mùng 1 rằm chi cho nó mất công, rồi quên tới quên lui, rồi phiền muộn tùm lum hết. Rồi tu để làm gì vậy? Tu để mà hết phiền muộn. Nhưng mà phiền muộn tùm lum, mà nhất là phiền muộn những ngày chay. Nấu rồi bận chuyện xách vỏ đi chợ, con về nó không biết, nó mới gấp miếng thịt, nó thọt vô gấp miếng tàu hũ, về là tháo quát lên đó, giọng cán luôn đi. Giọng cán đi, tao nấu chay mà mày không biết sao. À, mày thọc tới đũa mày vô, tao còn chai lạc gì nữa, trời ơi là trời. Rồi thì cái biến cái ngày chai nó chẳng chai gì hết, mà toàn là nước mắm không à. Ai biểu mình ăn chai cái kiểu đó đâu. Rồi đi vô hãng, ê mấy bà đừng ngồi gần tôi nha, bữa nay tôi chai à. Rồi tu rồi người ta chẳng thương thêm chút nào, mà hễ người ta nghe cái chữ chai là người ta ghét rồi. Vậy rồi mình làm sao mình đi quảng cáo chuyện tu hành được?
0: Phải khéo kìa. Đừng có cầm cái đèn mà đi quơ, tránh ra, đèn đây. Có đèn thì cứ cầm. Người ta tự động người ta thấy. Mình có tu không, người ta nhìn người ta biết. Phải vậy không? Hữu xạ tự nhiên hương mà. Khỏi cần phải quảng cáo. Đừng không cần phải dán cho mình một cái nhãn hiệu. Tôi là Phật tử chính hiệu à nghe. Đi đâu có sâu chuỗi tổ bố à. Tôi là thiền sư thứ thiệt à. Đi đâu cũng có tọ cụ bồ đoàn. Ô cái bồ đoàn này ngồi không êm. Đây bồ đoàn thiệt đây nè. Ai biết êm quá ngủ gục luôn sao. Cho nên phải khéo cái chuyện đó. Cho nên Pháp Hòa thường nói hoài, tu chẳng cần làm gì hết, chỉ cần bồi bổ một chữ thôi, khéo. Tu mà không khéo tu, gia đình cũng lục đục như thường. Làm kiếm tiền mà không khéo làm cũng lục đục như thường. Đây ở đây hôm nay có một cặp cha mẹ ngồi đây, Pháp Hòa cũng muốn nhắc đây. Hôm rồi có một khóa tu cho trẻ em, có một đứa nó viết thơ cho Pháp Hòa. Nó viết bằng tiếng Anh. Dear thầy, ba mẹ con đi làm nhiều quá, con thấy ba mẹ con không có thì giờ cho con, và con thấy ba mẹ con mệt mỏi mỗi ngày, con thương quá. Thầy có thể khuyên ba mẹ con bớt việc làm được không? Lá thơ ngắn gọn như vậy mà rất là dễ thương. Thì ai mà ngồi đây mà cảm thấy mình đi làm overtime hơi nhiều mà ít có thì giờ cho con thì nên làm cái chuyện đó. Đi làm để làm gì? Dạ kiếm tiền. Kiếm tiền để chi? Dạ mua thuốc uống cho bồi bổ. Vậy thì kiếm tiền, đi làm kiếm tiền nhiều để mua thuốc uống. Nhưng mà quên chuyện à, có tiền mua thuốc được, nhưng mà không có tiền mua sức khỏe. Cho nên phải khéo cái chỗ đó. Tu là khéo như vậy. Hỏi ghiền gì vậy? Tôi đâu có làm gì, tôi ghiền tu. Ghiền tu cũng đâu có được. Ghiền tu mà bỏ con bỏ cái, không ai chăm sóc nó, rồi nó cứ phi xà hết, rồi mì gói tối ngày, rồi mai mốt nó gói mì luôn à. Gói mì tức là nó cuốn gói nó vong đó. Rồi lúc đó là ngồi mà than nói trời ơi con tu nhiều sao Phật không đổ. Phật đổ gì nói cái chuyện tu ghiền. Phải chia chẻ cái thì giờ như vậy. Giống như đi làm vậy đó, chia luôn ra. Bao nhiêu đồng gửi về Việt Nam, bao nhiêu đồng bảo hiểm, bao nhiêu đồng y, phải không? Ở đây ai đi làm mà không chia chẻ tiền bạc? Tu hành cũng phải chia thời gian ra tu chứ. Trời, công án đó, chuyện thiền đó, tu đó, có cần đâu tu. Con đi trường học, mẹ đi trường đời là ở cái chỗ đó đó. Phật Pháp ở chỗ đó đó, không có đâu hết á. Phật Pháp trong hãng, Phật Pháp ở nhà, Phật Pháp ngoài sân, Phật Pháp đủ ngay cùng ngõ hẻm hết. Không cần cầm cuốn kinh cả ngày mới gọi là đọc kinh đâu. Kinh Phật thuyết khắp nơi. Thôi hôm nay mình tới đây mình nghỉ.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa Thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa Thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là hay là như cứ ở dưới 90 là ok good nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt thì khi những cái cơn gió lớn thì quý vị. Thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới, phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Tôi nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con ngọng. Quý vị uống rất là dễ dàng và tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái con thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ. Quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi, tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng chí Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái thách mắc nó cái chính hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tự vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn là những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nổi tuần cũng bồn được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó từ quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm. Huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không có làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại. Lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên. À, và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y á, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ á, là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phương chai mà tôi không thấy gì hết. Cái như vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã view nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó. Cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ. Để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi phải không thưa quý vị. Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu. Rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ. Máu huyết không đủ thì thường á là can là tàn huyết là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó chỉ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình. Đó. Mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi. Lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau. Đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn, cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm. Nó phân bổ đi khắp mọi nơi. Cho nên nó yên tâm lắm. Để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó. Mà gan không có đưa lên đủ đó. Thì nó sẽ bị gọi là gì. Tiếng Việt Nam gọi là lung bùng. Nó không biết phải làm sao hết. Tại vì chỗ kia cũng cần. Chỗ nọ cũng cần. Mà nó chuyển đi mà đó. Mà nó cứ chuyển đi rồi. Tôi chuyển đi qua rồi. Tôi gửi đi rồi. Mà sao cứ nhận nó. Nó chưa nhận. Chưa nhận là sao. Đó là từ từ không có đủ mà vì tim như vậy cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình yên ổn. Đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà, cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ung sụp đó. Nó kêu rột ra rột rạc đủ thứ gì phải không? À, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. À, nó có liên hệ với nhau, à, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình đó, là thiếu máu. Tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó. Mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình. Thì nếu mà tôi thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra, là uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài. Tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa, à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai để ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu. À, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt đó, thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả, phải không? Đã, nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là người tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới. Chứ tự ai anh nó không làm cho máu mới. Nhớ như vậy thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra, không? Để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận. Cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim, an thần, bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị. Nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay. Thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của huyền sâm, rồi của nhân sâm. Rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp, khó ngủ, mộng tinh, di tinh đồ đó, à, hay là đại tiện bị khô, bị táo bón rồi, là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh, di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị. Miệng rồi nó hư, nó lỡ rồi đó, à, âm hư hổ bốc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch ra, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực

mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy vật không có không có thể nào mà ngủ được hết, thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khi khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 thang, ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ á, quý vị. Tại vì mấy người mất ngủ á thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị cái rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất, tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không? Sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì, tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cổ lại nói như vậy phải không? Nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu, thưa quý vị. Cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị. Có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được, mà những người Hàn cũng uống được, nóng gì thì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá ngủ toàn ác mộng không à, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải thưa quý vị. Vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy, chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, phải không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu đủ nuôi xương nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thường thường là một người sẽ dùng dạ dao đằng đi chung với đương quy, kê huyết đằng đang xâm rồi, để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp rồi đấy, đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dẻ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ sẽ dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà viễn chí. Viễn chí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á thì không nên dùng viễn chí. Tại vì chức năng của viễn chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn chí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao áp huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người này có kinh nghiệm, họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh hay đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào

0: hỏi cái quy định đó, là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim phải không? Dược năng á, là an thần mà viễn trí, cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, à, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. À, hạ áp huyết, à, là chức năng của viễn trí đó cũng giúp cho mình đó, ha, hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. À, tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm thưa quý vị, hay quên, à, mộng tinh, mất ngủ đó, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được chuyển tuyển chọn á để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà về mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà về mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đồng ý của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định, mình đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng thưa quý vị. Tự vì lục phủ ngũ tạng thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ và thưa quý vị, tim đập lầm lầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị phục thần này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ, vị, và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ, còn cái vị là cái phổi. Thưa quý vị, thì dưỡng tâm an thần chức năng của nó là trị cho những cái chứng mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, à, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, à, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở đây quý vị. À, phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu. Và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp trễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trễ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiến mà dưới hồ tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông rồi cũng rất là hay. À, trong cái tâm ý của mình đó, vì mình, cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó thủng nước ở dưới, nó không có luân lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần, phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút cái là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, nên là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu. Không phải uống một vài viên, một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có vừa bổ máu, vừa dưỡng tim, vừa an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài, rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á, cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là không, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần có người 3-4 tháng có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thì quý vị, thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì để có một cái giấc ngủ mà nó bình thường cho tất cả mọi người, đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó, có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 tháng không tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện từ quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm bị cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình đều quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta ra tại sao mà là trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, ủa mày mất ngủ mà dính dáng vậy tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thì quý vị, Bá Tử Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu nó ngủ, an thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó, là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có Bá Tử Nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, nghe tim thì đập rầm rầm, lo lắng không, đó là Bá Tử Nhân ha. Bá Tử Nhân thì dùng Bá Tử Nhân với Toan Tấu Nhân với Ngũ Vị Tử là số 1 từ quý vị. Mà ba này anh vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên ông thầy hay thì tim đập rầm vậy. Và bây giờ ông chủ thuốc xong im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng Bá Tử Nhân, thì chúng ta dùng có Hạnh Nhân nè, dùng Bá Tử Nhân nè, Úc Lý Nhân nè, Đào Nhân này, cái là Ngũ Nhân Hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là Ngũ Nhân Hoàng là cho những cái người mà táo bón đó thưa quý vị. Ngũ Nhân Hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa ngủ ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón một thôi rồi, bây giờ ngủ ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi tròn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị, trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình đã gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và nó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta, thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, đây thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim. Cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình. Cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó. Cơ bắp, đồ gân, cơ, đồ đủ thứ chuyện, nó kêu réo, anh tim ơi, anh mang máu xuống giùm cho em đi. Sao mà không thấy anh hậu chưa, anh gọi cái làm xuống liền. Mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. À, để cái tim nó hốt hoảng lên thì quý vị. Hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. À, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bố nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trống ngực tim rồi đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm, mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà mất, đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy, hay là những người mà đủ môi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ được. Là cho nên trong cái đông y mình nó là lục phủ ngũ tạng là cái nguồn máy, cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, cái như là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay cái như là mát hay là như là gì mà đi vào cái thống nào, không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim, gan, tỳ, phổi, phế, thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị, nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được, thưa quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng ý sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi, nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp, hay là nó không có đúng như bình thường. thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần. Cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị, trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc đây. Thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim.
0: Đúng
1: rồi. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là Đông Y Chỉ Mai Tiên có đọc hay không. Cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ rồi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó. Cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đào bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Trang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Trang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp và những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng đi, ổng lên ngựa ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Trang là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn và bà rau lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau. Và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi. Thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu. Cho nên tùy theo cái trường hợp, nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa Đông Y Sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
0: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không. Cái như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ giống như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, rồi không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia đâu. Nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại. Ảnh bị xơ gan, xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng rồi nó cũng hơi vàng, da chướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không có uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy mới tiếng khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh như vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh giờ này sao, cũng bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy, không đỡ tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà sẽ biết được không. Nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện đó như vậy, còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì nó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao ra, nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, và biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
1: Vâng, thêm một câu hỏi nữa, đó ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
0: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên là mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được. Nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngày sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, lại sao? Có nghĩa rằng là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà uống vô, thì họ sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình, và cái sự sống của mình nó rất là quý. Đó là khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận. Nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước, để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là họ có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được. Không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm hay là hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc, y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là cái là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lẻ thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập nó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh giống như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống, tại sao mình không sống, phải không? Đã biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội, cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không. Nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên đông y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho. Coi như là ông là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà đông y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Rồi, nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ là ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly một ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó. Mặc dù tự vì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người cha giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cái bệnh giờ cũng chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông thầy á, chỉ có ông A ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào cũng về cái lại cái chớp ổng ho tối ngày rồi. Cho nên ông chữa riết rồi, ông expert. Thì đôi khi gặp ổng thì hết ho thì sao đó. Cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân. Mà cắt đi cái của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm. Đó là một cái tội lỗi đó, mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh nhân.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đông y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân, 12 gram.
0: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử, 8 gram.
0: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đan sâm, 8 gram.
0: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa, 12 gram.
0: Huyền sâm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm, 8 gram.
0: Tiếp theo là cát cánh, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là cát cánh, 8 gram.
0: Sâm hoa kỳ, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm hoa kỳ, 12 gram.
0: Viễn chí, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí, 8 gram.
0: Phục thần, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần, 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới hay là lâu năm hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tính của nó sẽ mát dịu dễ chịu, nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ. Nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc này mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết thân và cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi, chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm. Thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả không thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó, uống chừng 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc là thưa quý vị. Tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Sao mà nó nhiều quá? Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi. Nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao. Đó, rồi cái đời sống mình, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, đó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc. Của những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày, 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó, nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi. Thưa quý vị,
1: cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm, không ai mà chết trên thiên biển này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình nó bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an, thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ sáu mùa Phục Sinh, lễ nhớ Thánh Isidore. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục đường vào Thánh Kinh, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 99 sau đây.
1: Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh gia Người giữa tiếng hò reo.
0: Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
1: Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
0: Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng thầy sẽ gặp lại các con và lòng các con sẽ vui mừng. Và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi thầy điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Trước hết thì xin chia sẻ với anh chị em vài câu chuyện vui vui thôi nhé. Hôm nay khác thường một chút. Có một hôm hội đồng mục vụ của giáo xứ nọ chân thành tâm sự với cha xứ. Khi cha mà nói thật á thì chúng con vui. Còn khi cha nói vui thì chúng con buồn. Cha xứ mới hỏi chứ, anh chị em nói gì mà tôi không có hiểu. Thì một đại diện hội đồng mục vụ mới thưa, dạ thì hôm kia cha nói là cha sắp đổi đi xứ khác. Thì giáo dân ai cũng vui. Nhưng khi mà cha nói là cha nói cho vui thôi, thì chúng con lại thấy ai cũng buồn. Chuyện thứ hai, một cha xứ kia đề nghị bà con cứ chân thành đóng góp ý kiến về bài giảng của mình. Thế rồi có một anh thanh niên giơ tay nói, xin cha giảng dài hơn một chút. Nghe thế thì cha thấy khoái quá, khoan khoái trong lòng, nhưng mà cũng giả vờ nói, tại sao vậy? Chứ ngày thường tôi giảng gần 15 phút rồi, còn ngày Chủ nhật tôi giảng hơn 20 phút mà chưa đủ à. Anh thanh niên thưa, dạ, con vừa chợp mắt thì cha đã giảng xong mất rồi. Thưa anh chị em, chuyện nó vui vui vậy thôi, nhưng mà nó cũng pha chút buồn buồn đấy. Cuộc sống con người là một chuỗi ngày của niềm vui và lo buồn. Có khi buồn nhiều hơn vui, nhưng cũng có khi vui nhiều hơn buồn, phải không? Điểm qua cuộc đời của các tông đồ khi đi theo Chúa để thấy là niềm vui và nỗi buồn nó đan cài với nhau. Ví dụ như là khi được Chúa kêu gọi, hãy theo ta. Chắc các ông vui lắm, vì có biết bao nhiêu người. Ấy vậy mà Thầy Giêsu chỉ kêu gọi và chọn lựa một ít người, trong đó có họ, vui chứ. Nhưng theo Thầy là phải bỏ nghề nghiệp, làng xóm, gia đình, rồi xa nhà nhớ vợ con, thế là buồn. Hay là khi đi theo Thầy, nghe Thầy giảng, chứng kiến Thầy làm phép lạ, nhiều người đi theo, hoan hô, hồi thế thì vui quá. Nhưng khi Chúa dạy những điều khó nghe như là, ai theo ta mà không vác khổ giá hàng ngày mà theo thì không xứng đáng là môn đệ của ta. Hay là khi Chúa dạy, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì mới có sự sống đời đời, thế là có nhiều người bỏ đi. Bây giờ ai sẽ tiếp tục ủng hộ, ai sẽ trợ giúp cho thầy trò đây? Thế là buồn. Hay là khi mà Chúa Giêsu kêu gọi Mát-thêu, thế là bao nhiêu người thu thuế kéo tới,
2: Matthew là một bữa tiệc. Và như vậy là có ăn, có người ủng hộ, vui. Chúa Giê-xu trừ quỷ, rồi các luật sĩ bị phái, những người có quyền thế trong dân lại bảo là Ngài nhờ tứ quỷ mà trừ quỷ con. Họ chế nhạo thầy của mình. Hay là bùa. Rồi các ông được thấy Chúa biến hình trên núi. Ồ, sung sướng quá, sáng láng quá. Và vậy là vui. Nhưng khi nghe Chúa báo cuộc thương khó sắp đến cho Ngài, thế là các ông bùa. Rồi thấy Chúa tiến vào thành, người ta hân hoan reo hò chúc tụng. Ồ, vui quá. Nhưng khi thấy Chúa bị bắt, bị đánh đập, bị đóng đinh như một tên gian phi, chắc chắn các ông buồn. Và rồi thấy Chúa sống lại, ồ vui lắm. Thấy Chúa hiện ra, dạy dỗ, rồi cho ăn, chắc chắn là vui. Rồi Chúa lên trời, ồ, cái niềm vui vô cùng. Thưa anh chị em, vui buồn đan cài với nhau. Cuộc sống của chúng ta cũng không thiếu vui buồn. Nhưng mình muốn vui trước buồn sau hay là buồn trước vui sau đây? Chúa Giê-xu lặp đi lặp lại cái câu nói là các ngươi không biết rằng Đức Kitô phải chịu khổ nạn rồi mới vào vinh quang sao? Tức là trước vinh quang là chịu khổ nạn. Chịu khổ nạn rồi mới bước vào vinh quang. Đường Chúa Giê-xu và đường đi của các môn đệ của Ngài phải là nhắm tới vinh quang, đích điểm. Và như vậy, người ta chấp nhận trải qua gian nan, vất vả, đau khổ, khó khăn. Nếu một anh sinh viên chỉ muốn vào trường mà rồi tuần nào hay tháng nào cũng có party vui chơi thì cái ngày vinh quang chắc không có. Còn những vất vả thức khuya dậy sớm học hành thì phần thưởng là cái tấm bằng ra trường mới có thể đến được trong cuộc đời của anh ta. Chúa Giê-xu khẳng định là chúng con sẽ khóc lóc, sẽ buồn phiền, đau đớn như đàn bà sinh con. Nhưng chúng con sẽ vui mừng. Và niềm vui đó không ai giựt mất được. Thưa anh chị em, trong cuộc chiến với thế gian, ma quỷ, xác thịt, tất nhiên chúng ta sẽ gặp khó khăn đấy. Mất mát, thiệt thòi, đau đớn dưới cái nhìn của thế gian. Và có lẽ ngay cả cái nhìn của chính mình. Nhưng Chúa đoán chắc với chúng ta là những hy sinh, những chiến đấu của chúng con sẽ trở thành niềm vui của vinh quang chiến thắng. Xin Chúa ban cho anh chị em và tôi có một niềm vui sâu xa, niềm vui mà thế gian không thể ban tặng, niềm vui mà tiền bạc không mua được. Đó là niềm vui của Chúa, niềm vui có Chúa, niềm vui trong tâm hồn. Amen.

0: Suy niệm 2. Tình yêu là ánh sáng soi chiếu linh hồn. Một trong những hậu quả ghê gớm nhất mà tội Adam đã truyền lại cho chúng ta là sự mù quáng của lý trí. Dục tình bấn loạn khiến cho trí khôn hóa nên tối tăm u muội. Thật khốn cho linh hồn nào dung túng tình dục và buông thả cho nó hoành hành trên thân mình. Tình dục tự bản chất là hơi khói. Nó là tấm màn che khuất những thực tại hiển nhiên. Nó làm cho chúng ta không thấy được sự thật. Làm sao một người có thể tránh xa được sự dữ nếu người ấy không biết sự dữ là gì? Hơn nữa, sự u mê mù tối này càng gia tăng khi tội lỗi của chúng ta càng chồng chất. Tuy nhiên, Đức Chúa Thánh Thần đấng được gọi là ánh sáng hồng phúc cao cả nhất sẽ đốt cháy tâm can chúng ta bằng ánh quang minh rực rỡ linh thiêng của Ngài. Chính Ngài sẽ trừ khử khỏi lòng trí chúng ta mọi bóng tối u mê đó, để chúng ta không còn vương vấn, hầu được tự do yêu mến Ngài. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta thấy sự phù hoa giả trá của thế gian. Ngài sẽ tỏ cho chúng ta biết giá trị vô biên của đời sống vĩnh cửu, tầm quan trọng khôn lường của ơn cứu rỗi, giá trị vô cùng của ân sủng, lòng nhân lành vô hạn của Thiên Chúa và tình yêu bao la vô tận mà Ngài đã ban cho chúng ta. Con người xác thịt không thể nhận biết được những điều thuộc về thần khí Thiên Chúa. Những con người chìm đắm trong lạc thú ở thế gian này không thể nhận biết được những chân lý đó. Thật vô phúc cho họ, vì họ yêu mến những gì đáng kinh tởm và lại kinh tởm những gì đáng mến yêu. Thánh Maria Magdalena de Pazzi kêu lên: "Ôi, tình yêu chưa được biết đến. Ôi, tình yêu chưa được mến yêu." Chính vì thế mà Thánh Teresa cả nói rằng Thiên Chúa chưa được yêu mến vì Ngài chưa được biết đến. Cũng vì thế các thánh luôn luôn tìm kiếm ánh sáng phát xuất từ Thiên Chúa. Xin hãy sai phái ánh sáng của Ngài chiếu soi bóng tối trong con, mở mắt cho con được thấy. Quả thật, nếu không có ánh sáng, chúng ta sẽ rơi vào vực sâu của bóng tối u mê và sẽ chẳng bao giờ tìm được Thiên Chúa.
1: Ôi lạy Thánh Thần linh thiêng khả ái, con tin rằng Ngài là Thiên Chúa thật và là Thiên Chúa duy nhất, cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Con thờ lạy Chúa, con nhìn nhận Chúa chính là đấng đã soi sáng cho con thấy những lỗi lầm của con và dạy cho con biết những điều con cần phải làm vì lòng yêu mến Chúa.

con tạ ơn Chúa vì những ơn lành ấy, và con hết lòng ăn năn sám hối vì đã xúc phạm đến Ngài. Con đáng cho Ngài lìa bỏ con trong bóng tối u mê, nhưng con biết rằng Ngài vẫn chưa bỏ rơi con. Ôi lạy Thánh Thần hằng sống, xin hãy tiếp tục soi chiếu và làm cho con hiểu biết thêm về lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin hãy ban cho con sức mạnh để con yêu mến Chúa với hết cả tâm hồn con trong những ngày tháng tương lai. Xin hãy gia tăng ân sủng Chúa trong con. Xin hãy làm cho con trở nên một người con ngoan hiền, để con chẳng còn yêu mến sự gì khác ngoài chỉ một mình Chúa. Con này xin Chúa ban cho con những ơn ấy, cậy vì công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa Thánh Thần, là sự tuyệt hảo của lòng con. Con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn chính bản thân con. Con ước ao thuộc trọn về Chúa. Xin Ngài nhận lấy tất cả con người con, và đừng để con đau khổ vì phải xa lìa Chúa nữa. Ôi Maria mẹ của con, xin mẹ trợ giúp con qua lời cầu bầu của mẹ. Catherine, xin ban cho con ơn sốt sắng, để từ nay con sẽ phụng sự Chúa với một tấm lòng hăng say nhiệt thần, không bao giờ trì hoãn, nhưng luôn luôn mau mắn vâng nghe tiếng Thánh Thần soi dẫn và trung thành tuân giữ giới răn của Ngài.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Niagara, hơn 100 người thiệt mạng và 217 nhà thờ bị phá hủy tại giáo phận Wurundjeri ở Nigeria. Mới đây, Đức cha Mark Magida Enyuwei của giáo phận Wurundjeri thuộc tiểu bang Taraba ở đông bắc nước Nigeria cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng, gần 98.000 người phải di tản và 217 nhà thờ bị phá hủy kể từ tháng 9 năm 2025 do các cuộc bạo lực kéo dài. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các cộng đồng Kitô hữu làm nông nghiệp tại miền nam tiểu bang Taraba trong bối cảnh xung đột sắc tộc và tranh chấp đất đai ngày càng nghiêm trọng. Các cuộc tấn công nhiều khả năng do các nhóm chăn nuôi Hồi giáo Fulani thực hiện, nhắm vào các làng chủ yếu là người TV theo Kitô giáo. Sau khi phá hủy nhà cửa, nhà thờ và tài sản, những kẻ tấn công thường chiếm giữ đất đai của người dân phải chạy trốn. Một báo cáo mới của tổ chức International Christian Council cho biết, từ năm 2009 đến nay, tại Nigeria, khoảng 150 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc và tôn giáo, trong đó có 128.750 Kitô hữu. Báo cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bola Tinubu đang tìm cách che giấu mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng bằng cách quy nguyên nhân cho biến đổi khí hậu và bất ổn khu vực thay vì thừa nhận việc các cộng đồng Kitô hữu bị nhắm mục tiêu. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói rằng Kitô hữu và người Hồi giáo được mời gọi biến dưỡng dân thành tình liên đới. Tiếp kiến các tham dự viên hội nghị chuyên đề lần thứ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên tôn và Viện Hoàng gia Nghiên cứu Liên tôn của nước Jordan vào sáng ngày 11 tháng 5 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho cả Kitô hữu và người Hồi giáo. Nhận định về chủ đề của hội nghị năm nay, lòng trắc ẩn và sự cảm thông của con người trong thời đại hiện nay, Đức Thánh Cha nói rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông không phải là những cảm xúc phụ thuộc, nhưng là những thái độ thiết yếu trong cả truyền thống Kitô giáo lẫn Hồi giáo, đồng thời là nền tảng của đời sống nhân bản đích thực. Ngài nhắc lại rằng, trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn gắn liền với lòng thương xót phát xuất từ chính Thượng Đế. Còn trong Kitô giáo, Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ của con người, nhưng là mặc lấy thân phận nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô để trở nên hiện thân sống động của lòng cảm thương. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hai truyền thống tôn giáo cùng nhau chống lại sự dửng dưng và cảm thông trước nỗi đau khổ của tha nhân đang lan rộng trong xã hội hiện đại.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội cần khoa học chân chính để bảo vệ sự thật và công trình tạo dựng. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, gặp gỡ với các thành viên của Tổ chức Đài Thiên Văn Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 nhắc lại rằng, cách đây 135 năm, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tái lập Đài Thiên Văn Vatican nhằm cho thế giới thấy rằng đức tin và khoa học không đối nghịch, nhưng cùng phục vụ chân lý. Theo Đức Thánh Cha, nếu trong quá khứ người ta từng xem khoa học như đối thủ của tôn giáo, thì ngày nay cả khoa học lẫn đức tin lại đang đối diện với một mối nguy cơ khác nghiêm trọng hơn, đó là sự phủ nhận chân lý khách quan. Ngài cảnh báo rằng nhiều người từ chối nhìn nhận trách nhiệm của nhân loại đối với việc chăm sóc trái đất và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước sự khai thác vô trách nhiệm con người và thiên nhiên. Ngài khẳng định, trong một thế giới ngày càng phủ nhận sự thật khách quan, giáo hội càng cần nâng đỡ khoa học trung thực để bảo vệ phẩm giá con người và công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Cuối cùng, Ngài nhắc nhở, đừng quên rằng Kitô giáo là tôn giáo của mầu nhiệm nhập thể. Trong đó, Thiên Chúa tự mặc khải qua công trình tạo dựng và qua chính con một của người nhập thể cứu độ thế gian. Vì thế, việc khám phá nguồn gốc và quy luật vận hành của vũ trụ cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của con người muốn tìm kiếm Thiên Chúa. Tin Vatican, mục vụ tông đồ Kurish lên án sự vu khống và phỉ báng trong báo cáo của Thượng Hội đồng Giám mục. Mục vụ tông đồ quốc tế Kurish cho những người có xu hướng đồng tính theo cách phù hợp với giáo lý giáo hội công giáo đã lên án việc vu khống và bôi nhỏ được đưa vào báo cáo Thượng Hội đồng Giám mục mới công bố. Ban thư ký tổng hợp của Thượng Hội đồng đã đưa vào các lời chứng của hai người đàn ông, một người từ Bồ Đào Nha và một người từ Hoa Kỳ. Họ là những người đã kết hôn dân sự đồng giới. Người Mỹ đã chỉ trích sứ vụ Kurish trong lời chứng của mình. Để trả lời, mục vụ tông đồ quốc tế Kurish đã đưa ra tuyên bố sau đây. Báo cáo này vừa là vu khống, vừa là bôi nhỏ đối với tổ chức và các thành viên của nó. Phỉ báng vì báo cáo đã xuyên tạc công việc của Kurish. Kurish không và chưa bao giờ tham gia vào liệu pháp sửa chữa như đã bị cáo buộc. Nhóm làm việc có thể đã làm rõ điểm này bằng cách đơn giản là liên lạc với lãnh đạo Kurish. Thay vì làm như vậy, báo cáo lại trình bày kinh nghiệm và ý kiến của một cá nhân như một phần của tài liệu giáo hội chính thức. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã công bố báo cáo của mình 3 tháng sau khi Đức Giáo hoàng Leo XIV tiếp kiến một phái đoàn của mục vụ tông đồ quốc tế Kurish. Sau buổi tiếp kiến, giám đốc điều hành của tổ chức này cho biết rằng Đức Giáo hoàng Leo rất ủng hộ Kurish.

0: phân ưu, phụ tình dòng cho cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Anna Nguyễn Mai Dung, ân nhân danh dự, thuộc chi hội Thánh gia San Jose, California, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Anna về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Anna. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường Vào Thánh Kinh và ngày hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lời. Trong phòng đã có sự hiện diện của cha, chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay chúng ta đi vào tiết mục Đường Vào Thánh Kinh thì cha giới thiệu với quý thính giả của chúng con đoạn kinh thánh nào thưa cha?
2: Hôm nay xin giới thiệu với quý thính giả đoạn kinh thánh một câu mà Chúa Giêsu nói, nhất là trong mùa phục sinh này, đó là khi mà Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi Ngài sống lại, thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em. Thì cái câu này mình nghe rất là nhiều, vỏn vẹn chỉ có 5 chữ thôi, nhưng mà rất là powerful. Chúng ta biết là trong những tháng qua, trong thế giới trải qua nhiều biến động, thế giới không ngừng chứng kiến những cái biến động rất là lớn về kinh tế và chính trị. Ngay cả những cái cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel, rồi Iran là không chỉ dừng lại ở chiến trường đâu, nhưng còn nó lan rộng đến đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Thí dụ như là giá xăng nó lại tăng lên nè, rồi chi phí sinh hoạt nó lại leo thang, và mỗi người bắt đầu lo lắng lên một chút xíu về tương lai, không biết nó khó hơn hay không, nó có rõ ràng hơn hay không. Thì những cái con số mà về lạm phát hay là thị trường, rồi nó nghe rất là xa vời, nhưng thực tế thì nó cũng đang chạm đến những cái món đồ mà chúng ta thường mua, hay là những khi mà chúng ta chuyến đi thì bắt đầu nó mắc hơn lúc trước, và những cái đó nó cộng lại từng cái gánh nặng thêm cho mỗi gia đình. Thì giữa một cái thế giới mà đầy bất ổn như thế thì con người dễ rơi vào đầu tiên là lo âu, rồi sợ hãi và mất cái phương hướng. Thì khi mà kinh tế lung lay thì lòng người cũng chao đảo. Thì chúng ta tự hỏi là đâu là nơi nương tựa, đâu là sự bảo đảm cho cuộc sống của mình. Thì Chúa lại nói với chúng ta, đó là bình an cho anh em. Cái câu này trong Phúc Âm của Thánh Gioan chương 20. Thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em, nó không phải là Chúa Giêsu chào chúng ta đâu, nhưng là bình an là một món quà. Bình an là sức mạnh của nội tâm mà Thiên Chúa ban cho các môn đệ. Đang lúc đó thì các môn đệ đang hoang mang sợ hãi sau biến cố thập giá. Thì từ những cái bất ổn của thế giới hôm nay thì chúng ta được mời gọi bước vào cái hành trình, đó là tìm kiếm bình an đích thực mà không có một cuộc chiến nào hay là khủng hoảng nào có thể cướp mất cái bình an đó của mình. Và đó chính là cái đề tài mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau, đó là bình an của Chúa, đó là bình an cho anh em. Thì xin chia sẻ câu chuyện mà cha đây đọc trên tờ báo Người Việt của người viết là tên là Thiện Lê, nói về chiến tranh Mỹ Iran gây ra vân vân. Thực sự là cũng không muốn đi vào chính trị, nhưng mà muốn nhấn mạnh cái vấn đề đó là những cái gì nó xảy ra ở phương xa nó lại ảnh hưởng đến mình, và những cái đó mà mình không có kiểm soát được, cho nên nó cũng có thể gây những cái lo âu trong cuộc sống của chúng ta. Bắt đầu bài viết có tên là Chiến tranh Mỹ Iran gây ra nhiều khó khăn kinh tế cho cả thế giới. Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đang gây ra nhiều hậu quả về kinh tế, ảnh hưởng đến người tiêu dùng khắp thế giới. Những ảnh hưởng kinh tế đó là chủ đề của buổi hội thảo do truyền thông cộng đồng Mỹ, viết tắt là ACOM, tổ chức hôm thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2026. Chiến tranh làm giá dầu tăng vọt và gây ra nhiều trở ngại cho các thị trường toàn cầu, cũng như vận chuyển, nhất là dầu và nhiều mặt hàng cần phải đi qua eo biển Hormuz. Điều đó làm người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn với giá xăng tăng cao, cũng như tốn kém hơn cho việc đi lại, cho thực phẩm và nhiều thứ thường ngày khác, tạo ra nhiều áp lực cho cuộc sống. Các diễn giả thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa của Hoa Kỳ. Họ còn nói về lạm phát do chiến tranh gây ra và những bất an về kinh tế cho người tiêu dùng Mỹ cũng như khắp thế giới. Diễn giả đầu tiên là tiến sĩ William Beeman, giáo sư nhân chủng học của Đại học University of Minnesota và là chuyên gia về Trung Đông. Ông cho rằng Hoa Kỳ không thể thắng và cuộc chiến đang gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đầu tiên ông nói những lời nói về chiến thắng của Tổng thống Trump là sai lầm vì Hoa Kỳ đánh giá thấp sự chống cự của Iran và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đang là thế lực đứng đầu Iran, dựa vào tư tưởng hy sinh vì tôn giáo, nên một thế lực ở nước ngoài không thể đánh bại được.
1: Nếu loại bỏ được một lãnh đạo, IRGC sẽ nhanh chóng thay thế người đó bằng một lãnh đạo khác, vì họ là một xã hội phân cấp cho những người có tham vọng. Về lạm phát và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, ông cho hay phong tỏa eo biển Hormuz cản trở nhiều đường vận chuyển quan trọng, làm giá dầu tăng vọt. Từ giá dầu tăng, nhiều thứ khác cũng tăng giá như xăng, di chuyển và thực phẩm. Lạm phát còn tạo ra nhiều áp lực cho rất nhiều gia đình và doanh nghiệp. Cuối cùng, tiến sĩ Beeman cho rằng, cách chấm dứt xung đột là Hoa Kỳ rút lui vì phải đang đối mặt với sự chống cự không ngừng nghỉ và khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
2: Diễn giả thứ hai là tiến sĩ Ryan Nunn, giám đốc nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Ngân sách thuộc Đại học Yale, và là cựu luật sư của Ủy ban Thương mại Liên bang FTC, đào sâu hơn vào lạm phát từ chiến tranh. Đầu tiên ông nói về những yếu tố gây ra lạm phát, như tăng giá dầu không chỉ làm tăng giá xăng, mà còn gây ra một phản ứng dây chuyền, làm tăng giá xăng hay tăng giá nhiên liệu cho vận chuyển, tăng giá năng lượng cho sản xuất và tăng giá thực phẩm. Điều đó làm tăng giá mọi thứ cho người tiêu dùng khắp thế giới. Điểm thứ hai là những ảnh hưởng đến hệ thống vận chuyển toàn cầu, nhất là về những thứ cần đi qua eo biển Hormuz. Sự phong tỏa và các hoạt động quân sự ở đó gây ra nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến kinh tế, bán lẻ và làm tăng giá mọi thứ. Giá cả liên tục tăng tạo ra nhiều áp lực cho gia đình và doanh nghiệp, còn có thể thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng và tạo ra sự bất ổn về tài chính. Diễn giả cuối cùng là tiến sĩ Anil Diolakilika, trưởng khoa chính sách công cộng của Đại học UC Riverside, nói về những hậu quả kinh tế toàn cầu của chiến tranh Hoa Kỳ-Iran.
1: Ông cho rằng cuộc chiến không phải là một hoạt động quân sự mà là một chấn động kinh tế ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, nhất là năng lượng và vận chuyển. Mọi giá cả tăng là do lạm phát từ chiến tranh gây ra, và ông giải thích giá năng lượng tăng trở thành thuế cho mọi thứ khác, từ sản xuất nhiều sản phẩm đến vận chuyển thực phẩm. Những ảnh hưởng kinh tế đó sẽ gây nhiều khó khăn cho những người dân có thu nhập thấp ở khắp thế giới, vì chi phí cho thực phẩm và năng lượng là một phần lớn trong thu nhập của họ. Vì vậy, ông cho hay, Hoa Kỳ cần phải làm cách giảm căng thẳng, vì đó là cách duy nhất để phục hồi kinh tế và ổn định giá cả lại, cũng như phải mở lại những đường vận chuyển quan trọng như eo biển Hormuz.
2: Đó là cái bài viết nói về sự xung đột giữa Hoa Kỳ, Iran. Nói chung cái bài viết này nói là cái vấn đề này không phải là quân sự, nhưng là một cái cú sốc kinh tế, nó lan rộng toàn cầu, nó lan rộng đến đây luôn, đến Hoa Kỳ này luôn. Như là có nói là giá dầu tăng nè, rồi hoạt động mua sắm tăng nè, vận chuyển tăng nè, rồi là lưu kho, rồi phân phối hàng hóa cũng khó khăn hơn. Dịch vụ từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng bị gián đoạn, rồi hậu quả là ai gánh? Đó là người dân gánh. Kể cả tại Mỹ này đây thì phải đối diện với lạm phát, rồi chi phí hoạt sinh hoạt tăng cao và nhiều bất ổn trong đời sống hàng ngày.
1: Dạ thưa cha, tất cả mọi thứ tăng nhưng mà tiền lương lại không tăng.
2: Tiền lương không tăng
1: cho nhiều khi nó gây ra nhiều cái sự là lo lắng, khi mà con nghe bà chị con cứ ngày nào cũng nói, ô chết rồi, cái gì bà chơi stock đó, stock này xuống rồi, trời ơi con nghe mà con sốt ruột quá trời ơi, con không có thích làm cái đó, con chỉ để cho bà chị con lo cho con thôi. Nhưng mà ngày nào thì bà cũng mở website để coi cái thị trường nó như thế nào. Rồi chiến tranh nữa thưa cha, nói đừng có đi travel mà đi qua những cái nước mà nó đang chiến tranh như là Iran, rồi nó khủng hoảng hết, tại vì mình ở Việt Nam thì mình đã thấy chiến tranh rồi.
2: Đúng rồi.
1: Nó không đem lại một cái gì cả, nó chỉ đem lại cho người dân cái sự tổn thất và đói kém thôi thưa cha, không dám ra đường, không có tiền để mà mua thực phẩm.
2: Đúng rồi, cho nên là mình thấy chiến tranh luôn luôn làm cho lạm phát. Tại sao vậy? Bây giờ mình phân tích trước cho dễ hiểu đi. Bây giờ nếu mà có chiến tranh thì nó ít hàng hơn, tại vì nè, chiến tranh nó làm cho mấy cái nhà máy á, nó sản xuất nó đóng cửa, nó bị phá hư hỏng rồi. Thì cái hàng hóa nó không có còn vận chuyển được nữa, thì nó ít đồ. Thì cái giá nó phải dọt lên. Rồi chưa nói là chi phí cũng phải tăng nè, đặc biệt là xăng dầu. Thí dụ xăng dầu là tăng giá, vận chuyển và sản xuất đều nó bị đắt hơn thôi, tại vì xăng bây giờ ít, những cái chỗ mà hạt xưởng làm dầu bây giờ bị phá hủy hết rồi, bây giờ ít dầu
1: không có lên. Sản xuất dầu nữa rồi đi đường vận chuyển mà nó bị nó bị kẹt, nó bị block, nó bị đóng cửa thì làm sao mà tới nơi cho người tiêu dùng được cha.
2: Cái còn lại nó lại tăng. Rồi khi mà tăng á thì chính phủ phải chi rất là nhiều tiền, phải chi nào tiền cho chiến tranh, rồi có thể in thêm tiền để chiến tranh, phải in ra thì giá cũng phải tăng. Rồi thêm có nữa là người ta lại lo sợ, người ta thấy người ta lo sợ, người ta lại mua tích trữ.
1: Đúng rồi.
2: Thì ai cũng sợ thiếu cho nên mua rất là nhiều. Cho nên là người ta mua nhiều thì doanh nghiệp nó cũng tăng giá lên, tại vì cái nhu cầu nó lại tăng, người ta mua nhiều á, cho nên cái giá nó cũng phải lên, cho nên cái gì cũng lên hết. Thì mình càng biết thêm mình cũng càng lo thêm.
1: Để con nhớ cái vấn đề lúc mà bị Covid đó chị nha, trời ơi ồ ạt ồ ạt, đi vô cất đồ vô trong Costco mà không có đồ để mà mua đó, phải giành giật nhau mà limit mỗi người chỉ được có một cục thịt thôi, không có được mua cục thứ hai đó. Nó như vậy đó, mà cứ tích trữ rồi mua thêm tủ lạnh để, rồi bây giờ nhiều tủ lạnh quá rồi bây giờ đồ thì nó trở thành đồ cũ.
2: Đúng. Nên những cái gì mà nó, những cái cú sốc mà nó làm là xáo trộn cả thế giới, thường thường lạm phát nó luôn luôn lên. Mình nhớ cái thời đó Covid nó cũng gây lạm phát đó. Thì không biết quý thính giả có nhớ không? Cái thời Covid ấy, nhà máy thì đóng cửa, công nhân thì có người ở nhà, có người làm thì bị sợ.
1: Sợ.
2: Rồi vận chuyển không có người làm nó lại kẹt, rồi giá lại tăng lên lúc đó nữa đó. nên là người ta còn mua nhiều hơn nữa để tích trữ, cho nên nó lên quá chừng.
1: Không có sale, nó không có sale cha, giá rề con lơ mà nhiều khi còn lên gấp đôi nữa. Nhưng mà mình phải mua như vừa rồi đó cha, con có nghe nói là cái hạn giấy gì nó bị cháy đó. Cho nên giấy nó sẽ mắc hơn. Rồi những cái giấy đi cầu, trời ơi, Covid vô ồ ạt tích trữ mua toàn là những cái mà là nhu yếu phẩm, rồi đồ ăn, rồi mua khen hộp, lúc đó không còn một thứ gì hết đó. Nó ghê gớm lắm, mà đâu phải mình muốn vô mình mua là mình vô được đâu, mình phải sắp hàng. Rồi nó limit khoảng 20 người vô, xong 20 người đó đi ra, 20 người khác mới được vô. Limit số người.
2: Đúng rồi.
1: Con á, làm cho nhà nước thì con có cái thẻ, nhưng mà được vô cái giờ nào mình được vô sớm rồi mình cũng phải sắp hàng, đi đâu cũng phải sắp hàng, phải chờ đợi. Thì nói chi là những người dân nghèo thôi cha, không có income giờ sao giờ.
2: Thì thấy, cho nên lo âu, rồi bất an, rồi bất ổn, vân vân, nhiều cái lắm. Cho nên lời Chúa rất là quan trọng để coi như là trấn an lại, để một nơi coi như lời Chúa là nơi để chúng ta nương tựa. Thì lời Chúa nói là bình an cho anh em. Thì nhất là trong mùa phục sinh á, cái lời này nó càng hiệu nghiệm hơn trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay. Thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em, thì đâu phải là Chúa gọi là chúc xã giao đâu, nhưng mà một lối sống trong một cái thế giới mà mình thấy toàn cầu hóa đấy, cái gì nó cũng bây giờ nó cũng toàn cầu hóa rồi, không có cái gì local nữa. Thì nơi một biến động thôi ở Trung Đông nó cũng có thể làm giá xăng ở California này nó tăng lên rồi. Có nơi thì thấy 6 đô, bây giờ Cali người ta nói là cao 5 đô rồi đó, cao hơn 5 đô rồi. Nơi khác các trung bình là hơn 4 đô. Thì cái sự bình an mà Chúa nói đó không có nghĩa là không có những cái này đâu. Có những cái biến động trong thế giới có. Nhưng mà Chúa muốn nói là mặc dù nó có, nhưng mà nội tâm hãy giữ vững. Giữa những cái bất ổn đó có Chúa ở đây. Thì trước hết sống bình an là gì? Là tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Mặc dù có nhiều bất ổn, nhưng Chúa có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua những cái đó. Thí dụ như là khi mà giá cả leo thang hay là kinh tế nó bất ổn á, thì chúng ta được mời gọi không rơi vào hoang mang hay là sợ hãi quá mức. Nhưng mà đặt niềm tin thì nơi Chúa, thì Đấng vẫn đang hướng dẫn lịch sử, cho nên Thiên Chúa vẫn có thể điều khiển thế giới này. Ngài vẫn luôn luôn điều khiển lịch sử mà, Ngài có thể biến nó lại thành tốt được. Rồi thứ hai á, tức là bình an á, phải được thể hiện qua cách mà chúng ta đối xử với người khác nữa. Thì khi mà xã hội nó căng thẳng vì kinh tế, thì con người dễ trở nên ích kỷ hơn, giống như là mua rất là nhiều để tích trữ á, rồi họ lại đổ lỗi cho người khác nữa. Thì chúng ta là Kitô hữu được mời gọi là sống ngược lại. Thay vì mình tích trữ rồi ích kỷ rồi đổ lỗi, thì chúng ta chia sẻ rồi cảm thông và nâng đỡ những ai đang gặp những cái khó khăn đó, đặc biệt là những người nghèo và những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Rồi thứ ba đó là sống bình an á, là trở thành những khí cụ xây dựng hòa bình. Thì cái việc này chúng ta có thể bắt đầu với những cái việc nhỏ thôi. Đầu tiên là tránh lan truyền cái tin gây hoang mang. Cầu nguyện cho hòa bình thế giới, ủng hộ những nỗ lực đối thoại thay vì xung đột đấy. Thì cuối cùng là bình an của Chúa là một cái sứ mạng của chúng ta. Như Chúa Giêsu đã nói, sau đó là Chúa Giêsu nói là như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Trước khi đó nói bình an, có nghĩa là chúng ta được sai để mang sứ điệp hòa bình bình an này đến mọi người. Thì nghĩa là giữa một thế giới mà bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hay là bất ổn, thì người Kitô hữu không chỉ giữ bình an cho riêng mình mà còn mang bình an đó đến cho một cộng đoàn, một xã hội nữa. Cho nên là chúng ta có một trách nhiệm lớn.
1: Vậy mình phải có bình an trước, rồi mình mới cho được, phải không thưa cha? nó khi mà nói như vậy nó cũng hơi khó đó, rất là khó, từ vì bình an của Chúa nó không phải như bình an của con người, phải không thưa cha? Bình an này á, là cái bình an mà tìm thấy được nơi Chúa, tin tưởng vào Chúa thì mình phải cầu nguyện. Giống như các tông đồ khi mà mất Chúa rồi thì họ hoang mang, rồi họ tưởng là họ sẽ được là làm quan, Chúa là vua thì họ sẽ được làm quan rồi sống sung sướng, nhưng mà mộng vỡ, Chúa chết rồi thì bây giờ họ đi về quê, họ thất vọng, thì cái tâm trạng đó thì mình cũng hiểu được qua những cái biến loạn nó xảy ra thì Chúa hiện đến với họ và chúc bình an. Thì cái bình an đó làm cho các tông đồ mở tung cửa ra mà loan báo tin mừng, phải không cha? Tụi con cần cái bình an đó.
2: Đúng rồi, đúng xác. Nên là phải đến với Chúa để Thiên Chúa ban cho bình an. Còn không, cái bình an của con người này đó, bình an của con người nó phải tùy vào hoàn cảnh. Giống là người đó nói là không có chiến tranh, không có xung đột họ mới có bình an. Nhưng mà họ dễ mất nữa. Tự nhiên bây giờ có chiến tranh, có xung đột, tự nhiên dễ mất liền. Rồi bình an của con người họ dựa vào cái bên ngoài, với lại họ muốn là tránh đau khổ thì họ nói cái đó mới là bình an. Hay là có người nói là bình an khi mà không có vấn đề gì hết, không có xung đột, có đủ tiền và có sức khỏe, rồi cuộc sống nó ổn định, dễ chịu, đối với họ đó là bình an đó. Nhưng mà bình an của Thiên Chúa là vấn đề thì vẫn có, vượt trên hoàn cảnh nữa, rồi nó bền vững. Thí dụ thế giới hôm nay nhiều xung đột, chiến tranh vân vân, mà mình vẫn có bình an thì nó vượt trên cái hoàn cảnh rồi. Đâu phải hoàn cảnh đó vì đó mà nó mang lại mình bình an đâu, và nó xuất phát từ nội tâm, và nó có thể tồn tại ngay cả khi trong đau khổ nữa. Cho nên đau khổ hay không, hoàn cảnh hay không biết, vẫn luôn luôn có cái bình an đó. Và cái đó là cái gì mà Chúa muốn trao ban cho chúng ta đó. Cho nên Chúa nói là bình an Thầy trao ban cho các con không như thế gian, nó không như cái thế gian được. Đấy. Có nghĩa là bình an của Thiên Chúa là có Chúa ngay giữa sóng gió, còn bình an của thế gian là không có sóng gió, phải không có sóng gió mới là bình an. Còn Thiên Chúa là có sóng gió nhưng mà Thầy đây, giống như trên biển hồ vậy, các môn đệ lại hoảng sợ, tại vì Thầy, tại sao Thầy ngủ? Thì Chúa xuống nói tại sao các con kém lòng tin vậy? Thì Chúa nói đây, Chúa dẹp cho, nhưng mà Chúa để cho các con phải trải qua cái đó để tin. Thì mình vậy đó, có nghĩa là Chúa sẽ dẹp yên biển cho chúng ta nếu mà chúng ta vững tin, nhưng mà chúng ta phải nhận lại với Chúa như vậy.
1: Dạ thưa cha, vậy thì làm sao mà cái lời bình an cho anh em trở thành phương thuốc cụ thể cho những cái lo âu ngày hôm nay thưa cha?
2: Thực sự là các cái việc mà cái lời chúc mà Chúa nói cho chúng ta bình an cho anh em đó, chúng ta thực sự lo âu là bình thường thôi của con người, nhưng mà để mà có cái bình an mà Thiên Chúa ban cho chúng ta đó thì dĩ nhiên là chúng ta biết là chúng ta phải có một cái mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa hằng ngày hằng giờ, và chúng ta tín thác và sống rất là gắn bó với Chúa mỗi ngày, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta cái bình an đó. Thí dụ khi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta trao lại những cái lo lắng cho Chúa, đúng không? Mỗi khi mà quý thánh giả chúng ta nói với Chúa đó thì chúng ta phải trao ban, tại vì nó hai chiều, cầu nguyện là phải hai chiều. Thì với Chúa đó thì mình chỉ có mình với Ngài thì mình có thể trao ban và xin ơn thôi, chứ Ngài cũng không có cần gì từ chúng ta ngoài việc là trao ban. Rồi chúng ta phải tín thác, có nghĩa là tín thác đây có nghĩa là chấp nhận những cái gì, những cái khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, và phải tin rằng Chúa dẫn dắt. Và ngay cả khi mà những cái việc đó mà chúng ta không có hiểu được, hay là những cái khó khăn mà chúng ta không biết, thì chúng ta phải tín thác. Thì khi mà chúng ta sống những gì mà Chúa dạy chúng ta đấy, thì từ từ Thiên Chúa biến đổi trong tâm hồn, thì cái bình an đó từ từ nó đến. Nó đến có khi nó lại đến ngay lập tức như là phép màu, và có khi cần phải nhẫn nại. Nhưng từ từ nó sẽ lớn lên dần dần trong tâm hồn. Giống như một người lính mà đánh trận rồi đó, đầu tiên mới ra thì rất là hoảng sợ, hoang mang, nhưng mà từ từ đã có kinh nghiệm rồi đó. Thì đạn thì bắn vèo vèo vèo vèo, nhưng người đó vẫn có thể bình tĩnh được để mà có thể đánh trận được. Đó như vậy đó, thì Chúa muốn là đào luyện chúng ta để thành một người một người lính vững mạnh
1: chiến
2: trong
1: sĩ.
2: Đức tin, chiến sĩ trong đức tin.
1: Dạ thưa cha, đó là cái đó là về mặt xã hội, nhưng mà trong gia đình á thì cũng có nhiều bố mẹ rất là bất an khi mà thấy con cái mình đưa nó đi nhà thờ, mình đưa nó vào thiêu nhi thính thể, mà bây giờ sao chứ, nó vô thần thưa cha, nó không tin, nó không đi lễ, nó đi theo bạn theo bè nó. Cái đó là một cái nỗi bất an cho các gia đình, những bố mẹ đang rất là lo lắng, mà khi mà con cái mình nó lập gia đình mà nó tới nhà thờ đó, thì bố mẹ bảo đây là một cái phép lạ, một cái hồng ân Chúa. Nó cho thấy họ lấy nhau, con cái nó lấy nhau, nhiều khi nó chỉ có không cần đến nhà thờ, nó chỉ có thích rồi nó ở với nhau vậy thôi. Nó mua ao ra, nó ở với nhau, không có phép lành tòa thánh, không có lễ cưới gì cả. Nó làm cho các bố mẹ, nhất là những người mà đạo đức thánh thiện, những cái ông bà của chúng ta đó, rất là lo lắng. Đó, những cái nỗi bất an đó ở trong gia đình đó. Bây giờ mình chỉ biết cầu nguyện thôi, phẩm thi cha, mình chỉ biết cầu xin với Chúa, mình chỉ biết tâm sự với Chúa, việc của mình với Chúa, rồi để cho Chúa lo, thì mình mới có bình an được. Chứ bây giờ làm sao mà có thể lo được cho từng cái đứa con mà nó đi đúng đường được.
2: Ừ. Đó, chỉ có cầu nguyện.
1: Chỉ có cầu nguyện
2: cầu
1: thôi.
2: Cầu nguyện với lòng tín thác, thay vì lòng đó là lo lắng. Có nghĩa là cầu nguyện tín thác, chứ không phải cầu nguyện lo lắng. Mà tại vì có nhiều cha mẹ lại cầu nguyện nhưng lại lo lắng.
1: Không tin, nếu mà cầu nguyện xong rồi mình còn tiếp tục lo lắng, tức là mình không tin phẩm thì sao?
2: Cái đức tin của mình nó chưa đủ như Chúa muốn. Chúa muốn là cầu nguyện và phải tín thác. Tại vì giống như là mình nói là con dâng con của con cho Chúa, bây giờ con vẫn lo. Thì vậy là Chúa ở đâu? Nếu mà thật sự con dâng lên cho Chúa thì con phải tín thác, có nghĩa là phải vẫn...
1: Nhưng mà mình phải cộng tác.
2: Đúng rồi.
1: Thì cái phía mình cộng tác là như thế nào thưa cha? Mình vẫn phải làm gương với cho con cái, mình cũng phải khuyên nó. Chứ không phải là mình cứ việc mình đổ cho Chúa xong rồi mình phó cho Chúa rồi mình không làm gì hết. Không thưa cha, mình phải cộng tác.
2: Cho nên phải chu toàn bổn phận của mình. Nhưng mà cái tâm hồn của mình phải là cầu nguyện và tín thác. Cho nên là mình thấy là cái đó là cái khó đó, mà cái thách đố đó, tại vì thật sự là mình thương con cháu của mình, cho nên là thường thường mình dễ lo lắng lắm, nhưng mà Chúa lại muốn cái kia là phải tín thác, cho nên là dĩ nhiên là cầu nguyện không phải để muốn Chúa làm theo ý mình, mà là để trao con của mình cho Chúa, hay là trao cái tâm hồn mình cho Chúa mỗi ngày. Thì chúng ta làm vậy á thì từ từ là Chúa sẽ ra tay, và tại vì đức tin cần phải sự tín thác đó, cái đó là cái khó nhất đó. Cho nên mình thấy là Thánh Augustino cũng là nhờ lời cầu nguyện bền bỉ của mẹ thánh Monica đó, cho nên mới trở lại. Và Thánh Monica là cứ đi theo Thánh Augustino hoài, khuyên hoài, nhắc nhở hoài, rồi khóc, rồi kêu, rồi Đức Giám Mục Thánh Ambrose nói chuyện với con của mình đi, vân vân, nhiều cái lắm. Theo mình thấy đâu Thánh Monica cũng mất hết mười mấy năm rồi đứa con mình mới trở lại với đức tin, mà huống chi chúng ta có khi đứa con với chúng ta nó
1: thì cũng phải tín thác vào Chúa thôi, cầu nguyện rồi mình sẽ làm tròn bổn phận, phải không thưa cha? Đừng có cấu gắt rồi chửi bới nó, rồi đuổi nó ra khỏi nhà, thì cái chuyện đó nó còn bể hơn là... Thôi được rồi, cảm ơn cha, mình đã hết giờ rồi, mình sẽ tiếp tục vào lần sau. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Đường Vào Thánh Kinh. Nếu quý vị có những bất ổn, mất bình an, quý vị có thể gọi điện thoại về cho cha linh hướng của chúng con ở đây, Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa Giêsu, giữa những lo lắng và bất an của cuộc sống hôm nay, xin Chúa đến và nói với chúng con bình an cho chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn tín thác để chúng con không sợ hãi trước những đổi thay của thế giới, nhưng luôn vững tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Xin cho bình an của Chúa ngự trị trong lòng của chúng con, để chúng con cũng biết mang bình an ấy đến cho mọi người xung quanh. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
3: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Rồi, hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, cô chuẩn bị gì chưa?
1: Thời gian mau quá anh hả? Sự thật ra thì tuần nào nó cũng giống tuần nào thôi, cứ cuối tuần thì tụi em sẽ có cơ hội để gặp lại nhau. Rồi ngày hôm qua thì cũng mới celebrate sinh nhật của mẹ, tụi em thì không có đợi tới cuối tuần anh, đúng cái ngày sinh nhật là mình phải celebrate. Thành ra cũng sớm về cũng ăn cái buổi cơm tối, nhưng mà không có nhiều cái giờ để ngồi hàn huyên. Thành ra anh chị em ăn xong thì cũng ngồi chơi với mẹ một chút thì coi thì cũng lục tục kéo nhau đi về hết, đang chuẩn bị cho hôm nay còn một ngày đi làm nữa. Nhưng mà nói chung thì cho mẹ vui mà. Thành ra đối với tụi em thì ngày nào cũng là weekend, mà weekend cũng là ngày thường.
0: Vâng, thông thường thì trong những cái dịp mà con cháu mà tụ lại đông đủ như vậy đó, thì những cái người lớn tuổi họ vui lắm. Nhiều khi họ lôi côi, họ làm cái này, họ nấu cái kia. Chỉ để cái mục đích là con cháu ngồi lại để họ nhìn con cháu và họ có cái niềm vui. Chứ nhiều khi họ cũng chả có ăn uống gì hết, mặc dầu là cũng lôi côi nấu nướng, cũng làm cái này làm cái kia. Nhưng mà đó nó là cái niềm vui của cái tuổi già. Và tuổi già ở Mỹ này đã đặc biệt nó lại càng cô đơn hơn là ở Việt Nam, ví dụ như vậy. Việt Nam nó thì các cụ nói ở đi ra đi vô thì có xóm làng rồi chung quanh cũng có người này người kia biết, thì nó không có cảm thấy vắng vẻ. Trong khi ở Mỹ này con cháu nó đi làm hết, các cụ ở trong nhà, mà nhất là ở thí dụ ở apartment nữa, nó lại càng khổ nữa. Tức là cứ lui cui trong cái phòng, đi tới đi lui vòng vòng cái phòng có mấy thước thôi. Mà đi ra ngoài đó thì sợ đi lạc, cho nên là
1: sao người ta bắt cóc.
0: nó là một cái nỗi buồn. Cho nên có dịp mà con cháu mà tụ về đó thì các cụ vui lắm, nghe con cháu nói rồi cười đùa thì đó nó cũng là cái niềm vui. Mà nếu mà có đứa nào mà hiếu thuận hơn mà ngồi nghe cụ nói thì càng tốt, thì nó lại là một cái niềm vui nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuối tuần thì nó cũng là một cái dịp thuận tiện để cho người ta ngồi lại với nhau, bạn bè gặp nhau, rồi nó cũng có cái dịp để thăm tình, để ăn uống. Bởi vì cái suy nghĩ của con người đó mỗi người mỗi khác, cái cuộc sống của con người đó mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người có một cái tâm tình khác nhau. Mỗi người là một cái thế giới khác nhau. Cho nên đôi khi đó, nếu mà chúng ta cứ ôm một cái gì đó ở trong đầu hoài đó, mà không có người mà tâm sự, tâm tình thì riết thì chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là khủng hoảng tinh thần.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là thậm chí bị stress, bị căng thẳng. Và điều đó nó sẽ không tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Đến một cái lúc nào đó đột nhiên một cái sợi dây nào trong đó nó đứt cái băng một cái rồi là trở thành ngơ ngác. Cho nên cái vấn đề mà chia sẻ tâm tình nó rất là quan trọng về vấn đề tinh thần. Nhiều khi chúng ta thấy nói ồ thôi chuyện ai nấy lo, nhưng mà nếu mà có người nói ra cái tâm tình của họ cho mình thì ít gì đó. Nếu mà mình không đưa ra được cái lời khuyên để mà giải quyết được vấn đề đó thì ít nhất nó cũng làm cho cái người kia cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì họ nói ra được những cái gì mà họ muốn nói. Đó nó cũng là lý do mà ngày xưa quý vị thấy có những cái câu chuyện ngày xưa, chuyện cổ tích hay chuyện này chuyện kia, thì thấy nhân vật chính bị hành hạ, bị khổ sở quá, không có biết ai để mà tâm tình. Bố mẹ thì đã qua đời hết, cho nên ra ngồi nói chuyện với con chó hay là con bò hay con trâu hay thậm chí với cái cây, tức là làm sao

Dĩ nhiên, cái đó nếu mà cái tình trạng mà nó quá nặng ở Mỹ này thì họ có những cái người cố vấn về tinh thần thì cũng là một cái cơ hội, một cái dịp hoặc là một cái phương pháp để chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề buồn. Thậm chí trong vấn đề tôn giáo cũng vậy. Quý vị biết bên bên đạo Công giáo thì có xưng tội, cho nên nhiều khi đó nói được những cái gì mà mình lầm lỡ thì cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Và quý vị cũng biết mà trong luật của giáo hội thì vị linh mục đó không có được cho ai biết cái điều mà cái người đó đã xưng tội, đã tâm tình, cho nên cũng không có lo về cái chuyện đó. Chỉ có điều là có ông lạm dụng cái vụ xưng tội đó quá, nhiều lúc cứ 2-3 ngày thấy ông tới ông xưng tội rồi, không biết tội đâu mà nhiều quá. Riết là ông linh mục ông cũng lờn mặt cái ông này luôn. Vâng, thưa với quý vị, cho nên đó nó cũng là một cái cách để mà giải tỏa những cái khó khăn, những cái nỗi khổ trong đầu. Và ngay cả những vị bên bên phía Phật giáo thì ít hơn, nhưng mà ít ra đó, các vị sư, những cái người lớn tuổi hay là những cái người mà họ có kiến thức đó, họ ít gì họ cũng đưa ra được những cái lời khuyên cho chúng ta để giải quyết những cái vấn đề rắc rối đó. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua cái một cái câu chuyện cổ tích, nó mang tên là Trọng Nghĩa Khinh Tài. Cái này thì nó hơi khó đây, thưa quý vị, bởi vì trọng nghĩa khinh tài có nghĩa là trọng cái tình nghĩa và coi thường vật chất tài tiền tài. Nói thì dễ nhưng mà làm nó đôi khi nó sẽ rất là khó, nhất là trong cái thời buổi kim tiền này. Đôi khi chỉ vì vấn đề tiền bạc đó mà nó gây xích mích, thậm chí trong cả gia đình anh chị em với nhau nữa. Cho nên tiền nó là con dao hai lưỡi, nếu mà chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta, giúp cho cái việc mà chúng ta làm rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị nô lệ vào nó, tức là bị lệ thuộc vào nó, thì đôi khi chúng ta sẽ bị lệch hướng, và lúc đó nó lại càng khổ thêm. Lúc đó đồng tiền nó không có phục vụ cho con người, mà lúc đó con người phục vụ cho đồng tiền, nó đi hơi ngược lại. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện này chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Câu chuyện nó cũng khá dài, và dĩ nhiên đây là câu chuyện cổ tích, nó chỉ xảy ra ngày xưa thôi nha quý vị. Bây giờ mà muốn tìm cái câu chuyện này thì nó cũng cũng hơi khó, thỉnh thoảng nó cũng có xảy ra. Nhưng mà như chúng tôi nói, cái thời buổi này cái chuyện mà trọng nghĩa khinh tài nó nhỏ nhỏ thì có thì được, nhưng mà nếu mà nhiều quá đó thì nó rất là khó xảy ra. Vâng, câu chuyện này ngày xưa xảy ra ở vùng Thanh Hóa. Lúc đó có một cái người phú hộ tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông này thì có vườn cao, có ao cá, có vài chục mẫu ruộng tốt, và hàng năm thì thu hoạch cũng rất là nhiều, đầy kho. Trong nhà thì có vợ con, có người làm khá đông, và dĩ nhiên đông người thì cái chi tiêu nó cũng cao, nhưng mà ông không có ngại. Ông này thì vốn tính là cái người cũng hào hiệp, cho nên lúc đó ai mà nghèo túng đến nhờ mượn tiền, mượn bạc hoặc là nhờ vả đó, thì ông sẵn sàng ông chu cấp hoặc là ông cho vay cho mượn, ít khi mà để người ta về tay không. Thì ông Phương này có một cái người bạn thân lúc trước học chung một một cái người thầy tên là Trần Bính Cung. Bây giờ thì anh này anh làm cái nghề lái buôn gỗ, tức là buôn bán cây gỗ. Thì anh Cung này ngày xưa cũng là một cái người có tiền bạc, có của ăn của để trong nhà, cũng có mẹ có vợ con, và tất cả người trong nhà đều do một mình ông lo liệu hết, từ tiền bạc

0: rồi cuộc sống. Nhưng mà kể từ cái lúc mà ông đi buôn gỗ mấy chuyến thất bại, lớp thì thất bại, lớp thì đi dọc đường bị cướp giật, lớp thì bị lừa gạt, cho nên bắt đầu thua lỗ nặng. Và khi mà thua lỗ thì bao nhiêu ruộng vườn đều phải bán sạch hết để mà trả, nhưng mà vẫn không đủ để mà trả nợ. Rồi sau đó là lại bị thêm một cái trận bệnh nặng nữa, và nợ nần nó lại càng chồng chất. Tới lúc mà tới cái hạn trả nợ mà không trả được thì chủ nợ cho dân giang hồ tới đòi nợ. Thì may đó là có người bạn là ông Phương, như chúng tôi nói lúc đầu đó, ông này ông ấy chạy tiền, ông ấy trả giùm. Nếu mà không có đó thì chắc là cái anh Cung này cũng không có cái nhà để mà ở nữa. Rồi sau đó mỗi khi mà thốn cái gì đó thì anh Cung này cho vợ con đến năn nỉ nhờ vả, lúc thì mượn tiền nhiều, lúc thì mượn tiền ít. Rồi cái anh Phương này thì ảnh vẫn không nói gì, mượn tiền hay là xin tiền ảnh vẫn cho. Thì thấy cái người bạn này tốt bụng với mình quá đó, thì vợ chồng anh Cung này rất là cảm động. Nhưng mà khổ nổi đó là bệnh của anh Cung này nó mỗi ngày mỗi nặng. Lúc trước đó thì còn đi được, sau đó thì bắt đầu nặng quá nằm liệt giường. Thì biết mình sắp chết, một hôm đó thì anh Cung này anh ấy mới cho mời người bạn của mình tới, tức là anh Phương tới. Thì anh Cung anh mới nói là tôi mắc nợ của ông một cái số tiền lớn lâu lắm rồi mà chưa có trả được, thật là phụ cái tấm lòng tử tế của ông. Thì ông Phương này ông nghe ông nói như vậy, ông nói ôi anh đừng có nói như vậy, tiền là gạch mà ngải là vàng mà, đừng có nói như vậy. Tình nghĩa mới là cái đáng quý, còn tiền bạc thì đâu có nghĩa gì, anh đừng có nhắc tới cái chuyện này. Thì anh Cung anh nói không phải như vậy, sở dĩ mà tôi mời ông đến đây là bởi vì cái món nợ nó làm cho tôi lúc nào tôi cũng không có yên tâm. Bây giờ tôi tính như vậy, ngôi nhà này của tôi đó coi như đưa cho anh để mà gán nợ, có văn khế viết sẵn đây. Nhưng mà trước mắt tôi bây giờ đó, vợ con thì không biết làm cái gì, con thì còn nhỏ, em út trong nhà thì nó cũng còn nhỏ, mẹ thì già, cho nên tôi cũng ngại cái đó. Một mai đó thì nếu mà tôi chết rồi đó, nếu mà nhà tôi có cái gì mà khó khăn thì xin anh làm phước, anh cứu vớt giùm. Về sau con tôi nó lớn lên mà nó có cái cơ hội, nó sẽ không bao giờ nó quên ơn ông đâu. Thì ông Phương này ông nghe nói như vậy, ông nói anh sao mà kỳ, sao nói như vậy. Mẹ của anh thì cũng giống như mẹ tôi, con anh cũng là con tôi, còn nhà của tôi cũng như nhà của anh. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ xin hết sức mà cố gắng. Anh bây giờ ra cái chuyện trước mắt là cứ lo uống thuốc cho nó mau lành bệnh, còn ba cái vụ nợ nần đó đừng có nhắc tới nữa. Thì anh Cung này ảnh không đồng ý, ảnh cứ đưa cái tờ giấy khế ước sang nhà vô tay của Đình Phương, rồi mới kêu con của mình ra lại Đình Phương, rồi nói là bây giờ đó tôi có thể ra đi một cách thanh thản rồi, xin cảm ơn ông rất là nhiều, xin kết cỏ ngậm dành kiếp sau. Thì anh Cung này nói tới đây thì ảnh nhắm mắt xuôi tay qua đời. Thì ngay sau khi mà Bính Cung qua đời, ông Phương ông ấy là cái người giữ lời hứa, cho nên bỏ tiền ra làm đám ma rất là tươm tất, rồi giúp đỡ gia đình bạn, lúc thì tiền, lúc thì thóc gạo. Và cả nhà của ông Cung, từ vợ con cho đến mẹ, xem ông Phương như là một cái cây cột trụ. Làng mạc xóm giềng cũng rất là khen ngợi cái việc làm của ông này rất rất là nhiều. Nhưng mà dần dần đó, thì người ta nói là bà làm cái việc gì đến một cái lúc nào đó nó cũng có thể nó sẽ mỏi mệt, nó không thể nào là vô hạn được. và cái sự giúp đỡ theo thời gian nó cứ dần dần nó thưa đi. Càng về sau thì cái việc vay mượn của gia đình của ông Cung đối với ông Phương nó khó hơn nhiều. Nhiều lúc người con của ông Cung phải đợi suốt buổi mà nhiều lúc cũng phải đi về tay không. Bởi vì ở trong kia đó người nhà người ta không muốn cho gặp mặt, người ta nói rằng ông Phương không có nhà. Cái thái độ chuyển từ cái chuyện mà sốt sắng qua thành lạnh lùng của ông Phương làm cho cả nhà của ông Cung thất vọng lắm và rất là buồn. Một hôm sau những cái ngày mà thiếu gạo, thiếu ăn mà đi vay mượn không được đó, thì vợ của anh Cung mới đón đường tìm gặp ông Phương để hỏi. Thì khi gặp mặt, người đàn bà mới nói: mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhờ ở một tay bác, mong bác cố rộng tay giúp đỡ cho nhà của em qua được cái vận hạn này. Thì cái ông Phương này, ông ấy nghe nói, ông ấy mới từ chối. Ông ấy mới nói: chị cũng biết mà, đừng có thấy nhà tôi tưởng là giàu có, thuyền to đó thì sóng lớn, tụi tôi lúc này cũng kẹt lắm, cũng thiếu tiền nhiều lắm. Bây giờ chị chạy, chị hỏi mấy cái nơi khác thử coi. Thì người đàn bà này mới nói là: mẹ con chúng em cảm ơn bác rất là nhiều, không bao giờ quên được. Biết là cứ làm phiền mãi đó thì nó cũng không tốt, nhưng mà chúng em vẫn tin vào cái lời hứa mà bác hứa với chồng em sắp mất, lúc mà sắp mất đó. Cho nên chỉ biết trông cậy vô trong bác. Chẳng lẽ là tình nghĩa nó chỉ có như vậy thôi sao? Thì cái anh Phương này nghe nói thì chắc có lẽ là cũng hơi nổi giận. Anh này mới nói là: chị nói gì là không có đúng. Tôi cũng có vợ, có con của tôi. Làm sao mà có đủ mà chu cấp cho gia đình chị hoài được? Không khéo tôi còn phải bán cái ngôi nhà bên chị để mà trả thêm vài món nợ nữa đó. Bởi vì bây giờ kẹt quá. Thì nghe cái lời nói lạnh lùng như vậy thì vợ của anh Cung này buồn quá, gạt nước mắt ra về. Rồi về thì buồn quá mà kể hết cho mọi người trong nhà nghe, thì cả nhà chỉ biết ngồi khóc. Thì đúng lúc đó có một cái ông lão hàng xóm, ông ấy nghe khóc lóc, ông ấy chạy qua, ông ấy hỏi sao mà khóc như vậy. Thì người vợ anh Cung mới kể lại đầu đuôi, từ cái lúc mà tình bạn thân thiết đậm đà cho đến cái lúc nhạt nhòa và tuyệt tình giống như vừa rồi. Thì người đàn bà than thở nói: cụ thấy đó, ông ấy là ân nhân của chúng tôi mà bây giờ đã không còn nữa, thay lòng đổi dạ thì bây giờ làm sao mà sống. Thì nghe than như vậy, cái ông lão hàng xóm, ông ấy mới nói là: thôi thì cái chuyện gì cũng vậy, nó nhiều lúc nó quá độ thì nó sẽ mau phai, thấm nhiều đó thì mau phai, cái đó là cái lẽ thường tình ở đời. Thôi bây giờ gia đình cố gắng tìm một cái nghề để mà nuôi nhau, để mà sống đi. Thì người vợ mới nói là: cụ xem, ở trong nhà đó một đồng cũng không có. Ngôi nhà này đó tính ra trên giấy tờ còn là của bên kia. Và nghe nói là ông còn nói là ông tính bán, cho nên không biết là mai mốt phải ở đâu. Cho nên nếu mà như vậy thì làm cái nghề gì bây giờ? Thì ông lão này ông ấy mới nói: bây giờ đó, mợ với lại mấy cháu đây có biết dệt sồi không? Nuôi tầm dệt lụa cũng có thể học mà làm được hết. Nhưng mà vốn liếng ở đâu? Người đàn bà mới than thở như vậy. Rồi cụ thấy đó, lấy cái gì mà mua khung cửi? Lấy cái gì mà để mà ăn uống cái lúc mà dệt vải cho tới lúc nó có sồi đem đi bán? Thì ông lão ông ấy mới nói: tôi đó thì cũng chả có giàu có gì hết, nhưng mà thấy tình cảnh nhà mợ cũng đáng thương, thôi bây giờ tôi tính như vậy, cứ luôn nhờ người ta hoài đó, thì không có tiện đâu. Trong tay mình đó, phải có một cái nghề chắc chắn, có biết chèo chống đó, thì mới đưa thuyền nó vượt qua sóng gió được. Nhà của tôi đó, từ trước đến giờ đã làm cái nghề dệt đã ba đời rồi. Nếu mà mợ quyết chí đó, thì tôi sẽ truyền cái nghề này cho mợ. Còn ba cái vụ vốn liếng thì tôi sẽ cố gắng tôi giúp lúc đầu. Sau này là mở khá rồi đó thì trả lại cũng được. Và ông nói xong thì cái đàn bà đồng ý. Rồi gia đình của anh Cung cũng không ngờ một cái ông thợ dệt sồi ở xóm lại có cái lòng hào hiệp mà vượt xa cái anh nhà giàu kia. Thì ông lão này mới bỏ tiền ra mua ngay khung cửi và những cái đồ để mà làm khác cho những cái người trong nhà học cách dệt, rồi bỏ vốn mua tơ đem về làm và mất khá nhiều thời gian để chỉ vẽ cho cả nhà cái bí mật nghề nghiệp này. Và dĩ nhiên có chí thì nên chẳng mấy chốc thì gia đình này đã dệt ra được và có sồi đem ra chợ bán. Càng ngày đó thì làm càng khéo tay và càng tinh thông. Không bao lâu thì gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc lại căn nhà. Và lúc này thì họ cũng không muốn liên lạc với cái ông Phương kia nữa, coi như không có quen biết. Trái lại thì xem cái ông lão này như là một cái vị ân nhân. Rồi 7-8 năm trôi qua, người con gái của Bính Cung đã có người tới muốn hỏi cưới. Hôm lễ, cái hôm mà chuẩn bị lễ cưới, trong nhà cũng bày ra làm cổ lớn, tổ chức linh đình, mà theo ý của người vợ của anh Cung là để cho bỏ những cái ngày mà gian trưng vất vả vừa qua, bây giờ phải có những cái ngày vui. Nhưng mà giữa lúc tiệc cưới vui vẻ, khách khứa ra vô tấp nập, thì đột nhiên thấy cái bóng ai thấp thoáng trước cửa, bà mới bước ra xem thử, thì thấy đúng là ông Phương, ông Nguyễn Đình Phương, người bạn trước đây của chồng bà. Mà ông này đó thì khi mà con làm đám cưới con đó, bà này bà ấy không muốn mời, nhưng mà ông này sao tự nhiên cũng khăn áo tới dự. Bà thấy vậy bà mới nghĩ, không biết cái ông này ông tới đây ông làm gì nữa. Bộ những cái chuyện mà ông ấy đối xử với mình như vậy, gia đình mình như vậy chưa đủ hay sao? Nhưng mà bởi vì lịch sự mà, và cũng là cái ngày đám cưới đông người, cho nên bà vợ của ông Cung này cũng bước ra tiếp đón và nói là, ồ bác hôm nay cũng tới, xin mời bác vào. Ôi tôi tưởng là bác quên tụi tôi rồi. Chắc là bác cũng nghĩ rằng gia đình chúng tôi chắc là không có sống nổi, còn đâu có được mà bác chiếu cố tới thăm nữa. Thì ông Phương này nghe nói thì vẫn mỉm cười mà không có trả lời gì hết. Thì chị vợ của anh Cung này đã thấy vậy đó, muốn tìm theo những cái câu nói sốc hơn nữa để mà dằn mặt. Nhưng mà đúng lúc đó thì cái ông lão ân nhân hàng xóm bước ra, rồi mới kề vào tai bà và nói đó, mợ, mợ đừng có nóng giận, để tôi nói sự thật cho mợ biết. Tất cả những vốn liếng mà tôi giúp mợ, rồi cái công lao mà chỉ cái vẻ nghề nghiệp của tôi cho gia đình mợ, đều là do ông Phương đây, ông ấy muốn giúp. Tôi chỉ là cái người làm giúp, làm giùm, mà không được nói ra cho mợ biết thôi. Thì lúc đó gia đình của anh Cung nó nghe thì rất là bàng hoàng và quay lại nhìn vào mặt của ông Phương và nói là, trời, nếu mà sự thật như vậy từ lâu chúng tôi nghĩ không ra. Rồi bà mới gọi hết mấy đứa con lại và nói, các con tới đây để mà lại tạ vì ân nhân của chúng ta. Bao năm nay ông không hề oán trách mà còn mượn tay người khác giúp chúng ta vượt qua cảnh khó khốn cùng để có được ngày hôm nay. Thì lúc đó ông Phương ông ấy chỉ mỉm cười, ông ấy nói, chị với mấy cháu đừng có nói như vậy, tôi vẫn nhớ tới cái lời hứa với anh trước lúc nhắm mắt là trên đời này không có cái gì quý bằng cái chữ nghĩa hết. Chứ thật sự ra tôi thì chỉ giúp cái phần nhỏ của mình thôi, chứ đâu có tài cán gì đâu. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện mà về vấn đề tình nghĩa. Và cái câu chuyện này nó cũng có cái nội dung gần gần giống như một cái câu chuyện mà chúng ta từ trước đến giờ hay biết. À, cô biết câu chuyện gì không?
1: Lưu Bình Dương Lễ.
0: Vâng, thì nó cũng tương tự như vậy.
1: Yeah.
0: À, nó tạo cái cơ hội để cho người ta có cái việc làm, nó vững chắc cho cả cái cuộc đời. Giống như cô hay nói mà cô hay đi bán cần câu vậy đó.
1: Dạ, yeah, em giúp cần câu chứ em không giúp cá. À, thì dĩ nhiên lúc đầu thì mình phải giúp cho người ta những cái phương tiện giống như là cần câu nè, rồi những cái mồi để câu cá. Nhưng ở đây cái câu chuyện này nó cũng rất là nhân văn. Lúc đầu thì chúng ta nghe đây thì chúng ta cứ nghĩ là cái ông Phương này là người bội bạc. Nhưng mà không ngờ là ông đi một cái bước nó rất là sâu. Tức là ông cho cái người nhà của ông Cung không được cái sự ỷ lại, cứ hỏi mỗi lần khó khăn là cứ nghĩ đến ông Phương, là cứ chạy tới để mà cầu cạnh, để mà xin, mà trong khi bản thân mình vẫn còn khả năng để làm ra đồng tiền, mình phải, mà cái đồng tiền đó là cái gì, là cái sự cực khổ của mình, cái sự chịu khó của mình, cái sự nhẫn nại của mình thì mới có được cái ngày hôm nay. Ai cũng vậy, những người thành đạt, người ta đều nhìn vào và người ta nhìn cái thành đạt của cái người đó hiện tại. Nhưng mà người ta có biết là người ta phải đi qua những cái giai đoạn khó khăn như thế nào thì người ta mới được có ngày hôm nay. Thành ra đây là một cái câu chuyện nó rất là hay, mà nó cũng rất là ý nghĩa. Nó để cho, vừa dạy cho chúng ta một cái bài học về cái tình người. Cái thứ hai nữa là qua cái câu chuyện này thì chúng ta phải giúp cho cái người đó nhìn ra cái con đường của họ, để họ biết, họ định hướng cho họ để họ đi như thế nào. Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ phải cho cá, cho họ cá mỗi ngày, để rồi một ngày nào đó chúng ta kiệt quệ, mình mệt mỏi, hay là mình bị một cái gì đó, mình bị kiệt quệ về tài chánh, thì mình cái mà không cho đó, mình sẽ bị trách rất là nhiều. Khi mà người ta nhận, người ta không nhớ nữa, mà người ta chỉ nhớ cái lần mà mình không cho, là người ta sẽ biêu ríu, người ta sẽ đủ thứ hết. Thành ra đây là một cái câu chuyện mà em thấy rất là hay.
0: Vâng, ở Mỹ này thì người ta nói tất cả mọi người nên có một cái nghề ở trong tay. Nghề gì cũng được, không có cần mà phải là một cái nghề là gọi là cao. Tất cả những cái nghề nào đó, nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ trang trải cái cuộc sống của mình được. Thí dụ như người ta nói là cái câu mà nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thì đây nó là một cái câu nói, đó. Thứ nhất là nó khuyên chúng ta nên có một cái nghề. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta có một cái nghề nào đó, chúng ta phải yêu thích cái nghề đó và chúng ta phải tập luyện cho cái nghề nó thật là tinh thông. Thì nó có như vậy rồi đó, thì cái cơ hội phát triển nó sẽ đến với chúng ta thôi. Chúng tôi đưa thí dụ đi, chẳng hạn một người không có học cao, rồi bên Mỹ này chỉ biết đi cắt cỏ, đi làm vườn, những cái công việc nó không có cần cái vấn đề kiến thức nhiều. Nhưng mà khi mà người ta cắt cỏ, người ta làm vườn, rồi lần lần người ta suy nghĩ ra những cái ý tưởng, khi mà cắt cỏ cho cái nhà này thì cắt như thế nào, rồi khi mà làm landscaping, trồng cây hoặc là sắp xếp sân trước sân sau đó như thế nào, rồi họ đưa ra những cái sáng kiến, rồi họ sẽ làm cho cái người chủ cảm thấy vui, và lần lần nó những cái công việc đó nó sẽ làm cho họ có tiền nhiều hơn. Bởi vì landscaping để làm ra một cái khu vườn đẹp đó, nó cũng tốn rất là nhiều tiền.
1: Yeah.
0: Rồi dần dần khi mà có vốn liếng rồi, họ có thể mở hẳn ra một cái công ty riêng cho mình, chuyên về landscaping vân vân, rồi lúc đó mướn người làm. Chẳng hạn, cái chuyện đó là cái chuyện vẫn có thể xảy ra rất là bình thường ở cái xứ Mỹ này. Chúng tôi có một cái người bạn lúc trước. Ông này đó thì ông ấy làm cái nghề plumbing, tức là chuyên môn là thông ống cống, làm này làm kia. Nhưng mà ông ấy làm một thời gian, bây giờ ông ấy trở thành ông chủ, có người làm ở dưới tay. Và đâu có còn làm cái công việc đó mà ông ấy chỉ đi để mà tìm những cái mối, tìm những cái công việc cho thợ mình làm. Cho nên cái công việc gì cũng vậy, nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta làm đó, thì chúng ta sẽ thành công thôi. Và cái gì cũng vậy, nó quen tay rồi, chúng ta sẽ làm nó dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là ngay cả cái chuyện mà chúng tôi ngồi nói trên đài như thế này đó, thì bởi vì quen, bởi vì tập, rồi thời gian thì nó quen đi, thì lần lần thì chúng tôi nói nó tương đối nó dễ dàng hơn là những cái lúc ban đầu vô thì bình thường không cà lăm, nhưng mà lên gần microphone thì nó bị cà lăm. Nó cà lăm tự động.
1: Cà lăm tự động. Có thêm được cái bệnh.
0: Tôi đi dạy thanh nhạc, có nhiều cô học trò, tôi nói em cố gắng nha, em ca cái chữ cho nó thẳng ra, em chưa có rung được, em chưa có ngân được. Tức là em đừng có ngân thì nó nghe vẫn hay hơn là em ngân. Tại vì em ngân nó thiếu hơi. Em chẳng thà em kéo thẳng ra nhẹ nhàng rồi chấm dứt. Thì cũng tội nghiệp. Cô nói, dạ em đâu có muốn ngân, cái này là nó rung tự động.
1: Cái nãy cả lắm tự động, bây giờ là rung tự động.
0: Vâng, dĩ nhiên ở bên Mỹ này đó, người ta nói nó tiền tài nó bay lởn vởn trước mặt chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có biết thò tay chúng ta chụp lấy nó hay không. Và mọi chuyện vạn sự khởi đầu nan. Như cô Mỹ Tâm lúc nãy có nói đó, những cái người mà họ thành công và trở thành triệu phú, tỷ phú trên nước Mỹ này đó, nếu mà chúng ta biết cái xuất thân của họ và biết cái lúc ban đầu của họ đó, thì chúng ta mới thấy rằng đó là những người này cũng giống như chúng ta. Có người cũng bắt đầu khởi đầu cái công việc bằng cái việc đi làm ở McDonald's, rồi cũng làm bồi bàn, rồi cũng rửa chén vân vân, rồi từ từ rồi sẽ trở thành một cái người thành công nếu mà có chí. Nó cũng giống như cái lúc mà tôi dường như cái lúc mà tôi qua lúc đó tôi còn nhớ cái anh Bill Gates á. Anh ấy đi vào, anh ấy apply xin cái công việc ở IBM, nhưng mà IBM từ chối. Và rồi anh ấy trở về quyết tâm làm nên cái sự nghiệp khởi đầu từ ở trong cái gara. Và những cái máy computer đầu tiên với cái hệ thống Microsoft đơn giản nó bắt đầu nó ra đời. Và kể từ đó cái hệ thống Windows nó xuất hiện, vân vân. Cho nên vào cái thời mà những cái năm đầu thập niên, những năm 80, 81, những cái năm đó thì mặc dầu đó là những cái máy PC này nó nhiều, nhưng mà lúc đó cái thị trường của Apple nó rất là mạnh. Bởi vì lúc đó Apple nó có một cái hệ thống điều hành nó gần gần giống như Windows, đơn giản vậy đó. Yeah. Trong khi đó PC thì chưa có. PC thì phải xài những cái text, những cái này, những kia. Nó không có cái Windows nó giống như bây giờ. Ngày xưa đó xài Lotus, xài này xài kia rất là khó. Trong khi Apple đó thì cái hình thức nó đơn giản giống như là Windows bây giờ. Cho nên lúc đó cái thị trường của Apple nó cũng rất là cao. Nhưng mà kể từ lúc mà Microsoft và Windows xuất hiện thì coi như cái thị trường tiêu thụ của Apple nó bị giới hạn lại bớt đi. Và đó nó cũng là lý do mà cô thấy Apple nó ít bị virus. Bởi vì những cái tay hacker, những cái kẻ xấu đó, họ tấn công đó là họ muốn tấn công nhiều, chứ mà tấn công vô cái số ít làm gì. Mà theo thống kê cho biết là trên thế giới thì cái số người sử dụng computer mà qua cái hệ thống của iOS của Apple đó nó không có nhiều. Nó khoảng độ có 10% thôi.
1: Tại vì em thấy nó khó xài hơn.
0: Còn 90% kia đó là PC hết.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, cái Apple thì nó hơi rắc rối đó. Cho nên là có nhiều lúc chúng tôi sử dụng Apple đó, chúng tôi phải kiếm cái con chuột để mà gắn vào trong bên hông để xài cái con chuột ở ngoài. Chứ mà xài cái pad ở trên cái laptop đó, xài không được. Cái lý do đó là nó không có đơn giản giống như cái PC. PC đó thí dụ nó có bên phải, bên trái. Nó cũng giống như là trên cái con chuột vậy đó. Còn cái này nó là cô xài phải xài hai ngón tay. Để là cái pad kéo tới kéo lui đó, rồi nó không có bên phải bên trái mà cô phải làm như thế nào nó thì nó mới trở thành enter. Chứ không có phải là bấm xuống một cái nó thành enter giống như bên PC.
1: Em thành thật thú tội với anh, em cũng có một cái Apple như vậy, nhưng mà khi mà em thấy phức tạp quá em biếu liền cho thằng cháu liền, khoác đem đi đừng có để cho mẹ nhìn thấy nữa.
0: Thì nó hơi khác một chút, ăn thua mình xài quen thôi. Ví dụ chẳng hạn như là những cái icon mà về escape hoặc là thu hình nhỏ lại rồi vân vân á, thì của PC nó nằm ở bên phải ở phía trên, còn Apple thì nó lại nằm ở bên trái ở phía trên, đại khái nó như vậy. Rồi nhưng mà xài cái gì thì quen cái nấy thôi cô, bởi vì ví dụ bây giờ đi, cô xài, cô nói rằng Apple nó rắc rối nhức đầu. Nhưng mà bởi vì cô xài cái iPhone của cô nó quen rồi. Cho nên bây giờ đưa qua cái Samsung đó là cô lại quờ quạng. Mà Samsung là cái hệ thống mà giống như PC. Mặc dầu mình xài bình thường ở đây là mình xài PC, mình rất là rành. Đưa Apple vô thì mình quờ quạng. Mà ngược lại cái phone đó, xài Apple nó quen rồi. Cho nên xài iPhone quen rồi, cho nên bây giờ mà đưa cái Samsung hay là những cái phone mà cái hệ điều hành nó là giống như là PC đó, thì mình lại bắt đầu lại không quen. Cho nên thôi thì xài cái gì nó quen cái đó thôi. Thì trở lại với cái câu chuyện mà trọng nghĩa khinh tài này, thì cái câu chuyện rõ ràng nó đưa ra một cái lời nhắn là chúng ta hãy cố gắng. Và đặc biệt là phải có cho mình một cái nghề gì cũng vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống có được cái nghề là có tất cả. Bởi vì bây giờ cho có tiền nhiều đi nữa đó, mà không có nghề ngỗng gì, không biết làm gì hết đó, mà ngồi không ăn đó, thì người ta nói là miệng ăn núi lở mà. Rồi chưa kể là nếu mà không biết khéo léo thì có thể là trong chốc lát cái gia tài đó nó bay hết. Đó cũng là lý do mà một số những cái người trúng số đó cô, dường như có lúc huy hoàng nhưng mà lại có người tới lúc sau này không còn đồng nào hết. Chắc có lẽ họ không biết đầu tư hoặc là họ xài quá tai quá trớn, nhất là những cái người trẻ đó. Thì cô cứ hình dung một cái người trẻ học hành thì chưa xong, nhưng bây giờ đột nhiên trúng số 5-6 triệu đi. Thì lúc đó, đó, nếu là cái người biết suy nghĩ và có người khuyên răng, họ sẽ tìm cách đầu tư để tiền nó ra tiền. Nhưng mà bởi vì không ai hướng dẫn, cho nên tha hồ mà ăn xài, mua xe 100-200 ngàn, rồi mua nhà lớn biệt thự 5-10 triệu, rồi cứ vậy mà xài, rồi đi chơi, rồi bài bạc, rồi đủ thứ hết. Để rồi cuối cùng nhìn lại thì hình như là 5-6 triệu nó bay mất rồi. Bởi vì nội mua căn nhà 2-3 triệu là thấy mất phần nửa rồi. Rồi ăn xài đủ thứ. Cho nên cái số tiền 6 triệu nó coi vậy đó mà quay qua quay lại cái nó bay mất tiêu. Cho nên nó cần phải có một cái nghề, thưa quý vị. Nghề gì cũng vậy. Nó... Mỗi người trên cái cuộc đời này đó đều phải có một cái trách nhiệm của mình. Ví dụ ngày xưa tại Việt Nam, ngày xưa trước 75, khi bà làm tờ khai gia đình hoặc là đi làm cái giấy tờ gì đó, thì chúng ta hay thấy đó, ví dụ tên cha rồi nghề nghiệp, rồi tên mẹ rồi nghề nghiệp, tức là đi làm khai sanh cho con chẳng hạn. Thì phần lớn ngày xưa ở Việt Nam đó, người mẹ hay ghi cái chữ là nội trợ, tức là ở nhà lo công việc nhà.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì tất cả những cái việc mà đi tìm công ăn việc làm kiếm tiền về nuôi cả gia đình đó, là
1: Người đàn ông.
0: Là người đàn ông phải gánh hết. Đó là cái lý do mà trong câu chuyện này là khi mà cái người trụ cột gia đình mà chết thì vợ con không biết làm gì hết. Và cái quan niệm đó bây giờ nó không có còn đúng nữa. Mỗi người đều có một cái công việc của mình. Mà thậm chí thật sự ra đó, nói cái chuyện mà nội trợ đó cô. Nếu mà ngồi suy nghĩ, tính đi tính lại đó, thì dường như đây là cái công việc nặng nhọc nhất đó. Nói là nội trợ là nói chung chung. Thì nhưng mà cô cứ nghĩ coi một người đàn bà ở nhà, hai đứa con hay là ba đứa con mà ở Việt Nam thì hay có cái màn mà sanh con nhiều.
1: Dạ đúng.
0: Hai ba đứa con rồi nó leo nheo lóc nhóc rồi từ sáng tới chiều phải dọn dẹp nhà cửa rồi cơm nước rồi nếu mà nó tới tuổi đi học rồi cũng phải cho nó đi học rồi chuẩn bị cơm nước cho buổi chiều chồng đi làm về ăn rồi có nghĩa là cái công việc này là cái công việc mà từ sáng tới chiều làm không ngưng tay. Không bao giờ có break time. Thì tính đi tính lại thì cái công việc này dường như nó là cái việc nặng nề nhất đó, chứ nó không có nhẹ
1: đâu. Còn bị la nhiều nữa, tại con có cái gì thì người chồng cứ là con hư tại mẹ.
0: Vâng, bởi vì ngày xưa đó thì các ông nó chỉ biết đi ra ngoài để kiếm tiền. Còn ở trong nhà thì giao hết cho các bà. Cho nên lúc đó các bà được lên một cái chức gọi là nội tướng, tức là tướng quân ở trong nhà, chuyên môn đối nội và giải quyết những cái việc ở trong nhà. Cho nên đó là cái lý do mà nhiều khi con cái mà nó không có, nó cứng đầu cứng cổ, nó nghịch ngợm, nó không nghe lời đó, thì người đàn bà hay bị đổi thừa. Bởi vì giao cho công việc đó nó mà không có làm xong.
1: Rồi bà ngoại lên chống cháu tiếp, con gái thì cũng bị mắng hoang luôn. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, là bà cũng bị đánh đũa luôn.
0: Vâng, ngày xưa thì cái vai trò của người nữ nó ở vào cái thế yếu đó như vậy. Nhưng mà bây giờ sang đến bên Mỹ thì dường như nó ngược lại.
1: Không, bây giờ trò... phụ nữ Việt Nam ở bên Việt Nam cũng giỏi anh. Nhiều người cũng đã bước ra xã hội rồi.
0: Không,
1: cũng có
0: cái đó
1: tiếng
0: là
1: tâm rồi.
0: Tôi đang nói thời xưa chứ bây giờ đó thì cái vai trò nó đổi ngược lại rồi. Người đàn ông thì bây giờ có vẻ e lệ khép nép lắm. Không có dám hùng hổ như ngày xưa. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện trọng nghĩa khinh tài. Đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt là có những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Và cảm ơn anh đã kể câu chuyện cũng rất là hay. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua thật là nhanh. Đặc biệt là ngày hôm qua là cái ngày lễ độc lập của người Mễ, Cinco de Mayo. Thì cô có ra ăn mừng vẫy cờ hay là lái xe lạng lạng không?
1: Dạ không, nhưng mà tối ngày Chủ nhật đó anh, thì họ đã celebrate early, họ làm sớm. Thành ra trên cái con đường King Road để dẫn về cái khu mà có khá đông người Việt Nam cũng như người Mễ cùng sinh sống ra đường Story, thì trên con đường King đó họ sẽ block từ cái khoảng mà anh vừa băng qua cái đèn xanh đèn đỏ của đường Story để anh chạy lên, để anh ra get out ra cái freeway 680, hoặc là anh chạy xuống để đi ra downtown á, thì họ block từ cái khoảng đường đó, thì bắt buộc mọi người đi trên đường King tới đó, một là quẹo phải, hai là quẹo trái trên đường Story để tìm cái đường khác mà đi thôi. Những cái con đường mà dẫn vào freeway, mà dẫn vào những cái exit mà đi vào downtown thì cũng đều bị block hết cho cái ngày Chủ nhật đó. Thành ra cũng hơi vất vả khi em lại ngày đó lại đi xí sọn chạy ngược lên con nhỏ em để đưa cho nó trái cherry mà người ta hái từ farm ra người ta biếu em đó. Thành ra phải chạy ngược lên, rốt cuộc em lại bị kẹt xe. Nhưng mà địa bàn của mình mà, thành ra cũng biết tìm cách để mà lách qua lách lại để đi được. Nhưng mà nó hơi lâu một chút xíu, hơi kẹt xe một chút xíu nhưng mà cũng xong. Thì năm nào người Mễ họ cũng celebrate cái ngày này. Thì họ có những cái vũ điệu cũng rất là hay, họ mặc những cái váy lớn đó anh, khi họ xòe ra giống như con công vậy đó, thì cũng đẹp lắm. Thì em cũng có đi xem họ múa vào năm ngoái, chứ năm nay thì không có đi. Em cũng có được mời đi đến để xem họ làm những cái event như vậy đó. Thì họ có những cái điệu búa rất là hay, rồi họ có những cái buổi trình diễn văn nghệ giống như người Việt Nam mình thôi, tức là những cái event thì mình cũng làm như vậy. Rồi họ nói về cái truyền thống cũng như cái ngày Cinco de Mayo. Sự thật ra đây không phải là ngày độc lập của người Mễ, mà đây là một ngày họ chiến thắng. Họ đánh chiến thắng, em bây giờ em quên rồi, thì họ mới celebrate thôi, chứ đúng ra ngày độc lập của họ là ngày khác. Thì hồi đầu em cũng tưởng là ngày độc lập, thì em đến chúc mừng họ, thì họ nói là không, cái ngày này không phải là ngày độc lập. Thì mặc dù ở đây mà họ vẫn giữ những cái truyền thống đó, thì em thấy nó cũng hay, nó cũng cho mình thấy được nhiều cái culture của những cái người sinh sống ở đây, mới đúng là một cái nước hợp Trung Quốc là như vậy. Cũng như họ cũng có cơ hội để họ tham gia những cái ngày lễ Tết của mình, và họ biết Tết thì sẽ có cái phong bì lì xì. Họ cũng hỏi mình là tại sao họ không có được cái phong bì màu đỏ lì xì. Đó là những cái mà cái sự trao đổi văn hóa với nhau, thì em thấy cái đó cũng rất là hay.
0: Thật sự ra thì cái ngày ngày xưa đó, khi mà thoát ra khỏi cái ách nô lệ của như vào cái thời đó là thực dân Tây Ban Nha, thì họ chiến thắng và họ xem đó là cái ngày độc lập. Nhưng mà cái ngày độc lập mình cứ gọi nôm na là cái ngày quốc khánh á, thì cái ngày đó nó có thể nó thay đổi tùy theo cái ý nguyện của người dân cũng như của quốc hội cũng như chính phủ đương thời. Thì cái chuyện mà thay đổi cái ngày quốc khánh nó vẫn có thể xảy ra tùy theo cái thời điểm và tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà cái biến cố mà cái trận chiến thắng khỏi cái ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha đó, cái đó nó trở thành một cái gì đó mà người ta không thể nào quên được, tức là cái ngày 5 tháng 5. Cũng như cái nó có những cái ngày mà trên người ta sử dụng nó để làm cái ngày quốc khánh. Thí dụ như dường như ngày quốc khánh của nước Pháp là ngày 14 tháng 2 thì phải, tôi không nhớ nha. Tại mình ở Mỹ mình không nhớ quốc khánh của Pháp. Nhưng mà chắc chắn là ngày 14, nhưng mà không nhớ tháng nào. Nhưng mà cái ngày đó đại khái là cái ngày mà người ta vùng lên, người ta phá cái ngục Pasteur. Thì để mà người ta sử dụng cái biến cố đó để kỷ niệm cũng như nhắc nhở mọi người về cái vấn đề tự do. Cho nên chọn cái ngày đó là cái ngày ngày Quốc Khánh. Và ngày xưa nó cũng có nhiều cái ngày nó được thay đổi, ở bên Việt Nam mình cũng vậy thôi. Thì có những cái ngày mà biến cố xảy ra rồi người ta tạm lấy cái ngày đó là gọi là cái ngày độc lập, rồi sau đó tùy theo quốc hội và người dân đó, thì người ta có thể thay đổi cái hiến pháp và đổi cái ngày đó trở thành cái ngày Quốc Khánh. Rồi cái chuyện mà thay đổi từ Quốc Khánh rồi thậm chí quốc ca, quốc kỳ nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà ít thôi. Tức là cái ngày mà để cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó thì nó rất là ít xảy ra, bởi vì cái đó nó rắc rối lắm. Ngoại trừ những cái nước mà mới lập quốc, mới được độc lập đó, thì họ có cái quốc kỳ mới. Còn đa số những cái nước đã có cái chiều sâu lịch sử rồi thì những cái quốc kỳ đó, nó có thể nó vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi quốc ca cũng vậy, quốc ca cũng là một cái bài hát mà nó nhằm một cái mục đích và nó có một cái biến cố nào đó nó xảy ra, cho nên người ta vẫn giữ những cái bài đó. Thí dụ như bài quốc ca của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là cái bài Tiếng Gọi Thanh Niên. Nó được sử dụng từ lâu, từ cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa, từ cái thời trước đó, từ cái thời vua Bảo Đại rồi xuống tới Đệ Nhất Cộng Hòa. Và sau này nó vẫn được sử dụng, mặc dù một số người nói rằng cái bài hát này là của tác giả Lưu Hữu Phước, là một tay Việt Cộng gốc. Nhưng mà nó đã trở thành một cái gì đó, một cái truyền thống rồi, và người ta không có bỏ được. Nhưng mà sang đến hải ngoại này đó, thì người ta vẫn có cái ý niệm là bỏ đi cái bài đó. Nhưng mà đây không phải là cái thời điểm để nói về cái chuyện mà bỏ đi cái bài đó, bởi vì nó là một cái biểu tượng của tự do từ trước đến giờ, mà chúng ta biết bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào đã hy sinh cho cái bài quốc ca đó, cho cái lá quốc kỳ đó. Cho nên đây nó không phải là thời điểm như vậy. Cái thời điểm mà muốn thay đổi là khi đất nước không có còn độc tài, không có còn cộng sản nữa, lúc đó một cái thể chế tự do mới đứng lên thì có thể lúc đó sẽ chắc chắn là sẽ có cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Thì nhân cái dịp đó, nhân cái dịp mà bỏ đi thí dụ cái lá cờ đỏ sao vàng của cái chế độ độc tài cộng sản, thì lúc đó người ta có thể nhân cái dịp đó thay cái lá cờ. Nhưng mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia nó mang nhiều cái ý nghĩa rất là độc đáo, cho nên cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó chắc là sẽ không có. Nếu mà có đó, người ta sẽ thay đổi cái bài quốc ca. Và cái bài quốc ca đó thì có nhiều cái đề nghị để mà đưa ra. Cái bài mà người ta nói rằng có nhiều ý nghĩa và hay nhất đó là cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Nhưng mà cái bài mà người ta lại biết nhiều nhất đó lại là cái bài Việt Nam Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Cho nên nó cũng khổ. Cái bài Việt Nam Việt Nam thì nó lại dễ ca hơn, nó theo cái hình thức nhạc cộng đồng. Cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông từ lời hát cho đến nhạc đó, nó rất là hay và nó mang nhiều cái ý nghĩa đúng. Nhưng mà khổ nổi bài đó mà bắt ca cộng đồng thì nó hơi khó, nó hơi rề. Cho nên thôi thì cái đó là cái chuyện mai sau, nếu mà chúng ta may mắn còn nhìn được đất nước có được tự do dân chủ nó, thì lúc đó chúng ta sẽ là cái người góp phần để nói lên cái ý kiến của mình, là xem là nên chọn cái bài như thế nào. Biết đâu lúc đó lại có một cái bài hát nào đó nó lại còn hay hơn, được một nhạc sĩ sáng tác. Nhất là sau này nhạc sĩ sáng tác lại được hỗ trợ thêm bằng cái hệ thống AI nữa. Cho nên có nhiều bài hát sau này AI viết thì rất là hay. Cũng có nhiều bài hát họ AI nó viết không hay. Nó trơ lắm, nó phô và nó trơ, tức là nó không có cái hồn ở trong đó. Đặc biệt là những ca sĩ ở trong AI hát đó, hát rất là điêu luyện, hát giọng rất là chính xác và cũng rất là hay, nhưng mà nó khổ nổi nó là không có cái hồn ở trong đó. Bởi vì người thật hát đó, nghe cái mình biết liền à. Còn AI hát đó, mình nghe mình dễ nhận ra lắm. Mặc dù có nhiều cái giọng hát rất là điêu luyện trong đó, nhưng mà cái phần đó là cái phần technical. Riêng về cái chuyện mà hát mà để diễn tả và có cái hồn trong bản nhạc thì AI nó vẫn chưa có thay thế được. Không biết rằng mai mốt là những cái lệnh mà đưa ra cho AI nó có thực hiện được hay không? Cũng có thể nó thực hiện. Bởi vì người ta nói AI khi mà đưa những cái mệnh lệnh vào cho nó càng nhiều đó thì nó sẽ làm càng hay.
1: Anh nghĩ vậy không?
0: Không, cái đó đúng chứ cô. Tại vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi có cái shop, tôi có cái chương trình cái nhu liệu Suno để làm nhạc đi. Thì khi mà tôi quăng một cái bài viết, một cái bài thơ nào đó vào, cái tôi ra lệnh cho nó hãy viết cái bài hát này trong thể điệu silo với cái hợp âm là thứ. Thì nó sẽ làm theo. Chứ mà nó làm theo ý nó. Nó nghĩ cái nào hay thì nó làm. Trong khi nếu mà tôi bỏ vào, tôi ghi thật là kỹ, tôi nói là làm bài này với thể điệu silo, hợp âm la thứ, sử dụng trống, rồi kèn, đờn bass, rồi saxophone, violon, tôi yêu cầu nó như vậy, rồi thỉnh thoảng thì sử dụng cái loại trống lớn của bên dàn hợp tấu vân vân. Thì tất cả những cái yêu cầu đó nó phải làm theo.
1: Có khi nào anh yêu cầu nhiều quá đó, nói mày làm đi. Nó trả lời ngược lại trên màn hình, mày làm đi, nhiều quá. Tại vì có nhiều tác giả khi mà họ sáng tác một cái bài nhạc đó thì cái nhạc phẩm đó họ đi theo cái nhịp 2-4 hoặc 6-8 hoặc là 3-4. Rồi họ yêu cầu cái điệu gì, silo hay là silo rock hay là van. Nhưng mà thí dụ cái nhạc phẩm đó nó hợp với cái cây đàn piano hoặc là cây đàn guitar thôi. Đó, nhưng mà bây giờ anh, như anh nói là yêu cầu nhiều quá, nào là trống, nào là này nọ, rồi cuối cùng rồi nó hiện ra màn hình. Thôi mày làm đi.
0: Thì thực sự ra cái người nhạc sĩ mà sáng tác ra cái bản nhạc đó, thì họ trong đầu của họ đó, nó đã có cái ý tưởng nó như thế nào rồi, ngoại trừ không cái người đó không phải là nhạc sĩ. Chứ khi mà nhạc sĩ đó, người ta ngay cả cái chuyện khi mà người ta sáng tác ra bản nhạc rồi bắt đầu người ta cho đi hòa âm và viết cái bản nhạc, có nhiều lúc cái bản nhạc vừa hoàn tất xong đó là trong đầu họ nghĩ ngay tới cái bài hát này sẽ cho cái giọng hát nào hát. Giọng hát nào thích hợp với cái bài hát này, ca sĩ nào nữ hay nam sẽ trình diễn cái bài này đúng như ý của mình, vân vân. Thì lúc đó trong đầu đã thai nghén nó như vậy rồi. Rồi trong đầu của người nhạc sĩ cũng phải nghĩ là cái bài hát này nó diễn tiến như thế nào, lúc nào chậm, lúc nào nhanh, và cái tốc độ, cái tempo của nó là bao nhiêu. Rồi trong đầu họ vẫn tưởng tượng những cái phân khúc, phân đoạn đó, những cái nhạc nó phải dồn dập như thế nào, và cái nhạc cụ

0: làm khác chứ không thể nào giống. Bởi vì nó biết là trong cái kho dữ liệu chứa của nó đó, nó nói à cái quả âm này đã có người làm rồi, đã là có bản quyền rồi, cho nên nó sẽ làm khác đi. Thì cái đó nó mới gọi là trí thông minh nhân tạo, đó là cái lý do. Cho nên là nếu mà người ta có thể yêu cầu một cách kỹ lưỡng hơn, thí dụ như là người ta yêu cầu cái bài này xin cho giọng hát nữ hát với cái giọng hơi khàn khàn và nức nở chẳng hạn, thì những cái yêu cầu đó bắt buộc nó sẽ phải làm theo. Thì lúc đó nó hy vọng là cái bài nhạc đó sẽ làm cho cái người đó hài lòng hơn, với cái điều kiện là phải đưa ra nhiều cái chi tiết để AI nó có thể nó làm theo. Vâng, thưa quý vị, trở lại cái tiết mục này ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm biết sẽ muốn biết cái gì.
1: Bạn vẫn là đang lo sợ giá xăng. Hôm nay thì giá xăng thì thật sự tại Cali chắc chắn là phải cao hơn ở những cái nơi khác rồi. Thì giá xăng của Cali hiện tại 6 đồng là cái chuyện chúng ta vẫn thường thấy cả một tuần lễ này. Ngay tại địa phương chỗ nơi anh Nam Phong và Mỹ Tâm đang ở đây là San Jose, thì giá xăng trung bình từ cái giá thấp nhất cũng phải là 5.49 rồi, cho cái giá xăng 87, và giá Costco cũng giống như vậy. Thì chắc chắn là người ta vẫn đang lo ngại về vấn đề giá xăng, vì cái giá xăng cao như vậy thành ra nó cũng đẩy cái giá thực phẩm cũng như những cái hàng tiêu dùng nó cũng bị nâng giá lên một chút. Chứ nếu mà chúng ta để ý quan sát đó, thì hàng ngày mà mình đi chợ đó thì cái giá tiền của mình trả cho những cái bó rau, những cái phao thịt nó sẽ nhích lên một chút xíu, không nhiều. Chúng ta thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó chỉ vài chục cent thôi. Nhưng mà thưa quý thính giả, đó cũng là những cái mà kết cục mà khi mà chúng ta thấy tình hình của giá xăng nó đang tăng lên, thì giá xăng thì bắt buộc kéo cái giá dầu diesel cũng cao, làm cho các bác tài xế mà lái đường trường, các bác xe vận tải lớn đó, thì các bác cũng rên hừ hừ luôn, giống như là đang bị cảm cúm luôn, bởi vì giá dầu nó cũng đang nâng cao. Đó là tình hình chung. Thì chúng ta biết cuộc chiến nó là gây ảnh hưởng rất là nhiều. Thì theo như những lời của ông Tổng trưởng của Bộ Tài chính là ông Scott Bessent, thì ông nói đây cũng chỉ là cái đau tạm thời thôi, và sau này thì chúng ta sẽ có cái giá xăng rất là rẻ. Thành ra Mỹ Tâm cũng hy vọng là chúng ta bình tĩnh và cũng đừng có quá nóng ruột. Thì chúng ta thử thêm một thời gian nữa, bởi vì hôm nay nữa thì coi như hơn 2 tháng rồi hả Nam Phong?
0: Hơn 2 tháng,
1: 28 tháng 2, 28 tháng 3, 28 tháng 4, hơn 2 tháng rồi.
0: Thời hạn nó đã qua hơn 60 ngày rồi.
1: Dạ, nhưng mà cái thời hạn hơn 60 ngày sự thật ra nó không đúng như vậy, tại vì mình đã có cái cuộc đình chiến rồi anh, phải không?
0: Thì thật sự ra bên phía ông Trump nó thì có nói rằng cái chiến cuộc nó đã tạm ngừng lâu rồi, cho nên không có tính, tức là nó đã ngừng trước 60 ngày rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi bên Quốc hội của Đảng Dân Chủ đó thì họ nói là tới ngày rồi, ngừng nha, không có đánh đấm gì nữa hết trơn á. Thì bên kia thật sự ra Hoa Kỳ hiện giờ đang ở cái thế thượng phong và chiến thắng, tức là họ kiểm soát gần như hết tất cả mọi việc. Cái điều quan trọng đó là những cái lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không của bên phía Iran gần như là đã bị tê liệt, không có hoạt động được, bị tiêu diệt. Và ngay cái thời điểm này là Hoa Kỳ vẫn có thể rút quân và tuyên bố chiến thắng. Nhưng mà khổ nổi cái điểm chính trong cái cuộc chiến này là mà từ khởi đầu là cái vấn đề nguyên tử năng vẫn chưa được Iran đáp ứng. Và chúng nó cứ hẹn rồi lại không làm, rồi lại hẹn, rồi lại không làm, nó cứ chập chờn. Và ngay cả cái việc mà gọi là khai thông cái eo biển Hormuz, nơi mà tàu thuyền đi lại, nó cũng rất là khó khăn. Bởi vì nó là một cái khu vực, nó có một cái cửa, một cái cổ cò.

0: nhỏ lắm. Cho nên tàu thuyền mà đi ngang đó đó, mà
1: chắc chỉ có một chiếc một chiều đi qua hả anh hả?
0: Không phải, nó không có đến nỗi nhỏ theo kiểu đó đâu cô. Nói nhỏ là nhỏ, nó nằm ở trong cái tầm tấn công của những cái chiếc tàu nhỏ của Iran, hoặc là thậm chí từ trong bờ nó bắn ra. Thì cô đừng có nói kiểu đó, người ta lại nói cô giống như bà thống đốc của tiểu bang Alaska.
1: Không, em chưa mường tượng được, tại em nhìn cái hình thôi. Hồi đó em chưa, tại vì anh thấy vậy chứ tàu thủy của họ, cái tàu hàng đó của họ lớn lắm. Tại có một lần em đã đi lên, lúc đó em sinh hoạt trong cái đội văn nghệ, thì lúc đó có cái tàu của ở nước ngoài họ đến, thì cái kiểu họ kêu dùng cái từ của cộng sản là giao lưu. Thành ra đưa tụi em, anh biết không, phải đi từ cái tàu nhỏ đi ghe máy đến đó, họ đưa cái thang xuống rồi mình leo lên. Em thấy nó cao.
0: Không, cái tàu thì dĩ nhiên
1: là dạ, lớn. Thành ra em tưởng tượng nó cao lắm, mà nếu mà anh nói như vậy thì cái eo biển nó nhỏ, là em tưởng tượng không, đã đi một chiều.
0: Không, nó nhỏ là nó nhỏ so với đại dương mênh mông. Chứ nếu mà nói mà nhỏ theo kiểu mà đi được có một chiều thì cái đó nó thành cái rãnh rồi, chứ không phải là cái eo biển nữa cô. Ngay cả cái chuyện mà nếu mà cô nhìn cái eo biển ở California đi, cô thấy nó nhỏ xíu ngay chỗ này phải không? Nhưng mà tàu thuyền vô đó là cả trăm chiếc, cô không có nhầm nhò gì hết. Thì nó rất là nhỏ. Thì cái eo biển kia đó, ở bên tay phải của cô có cái trái địa cầu đó, nếu mà cô nhìn vào đó, cô lấy qua tôi chỉ cho coi. Nó cái eo biển nó nhìn rất là nhỏ, cái cổ cò đó đó. Thì đó là cái lý do mà rất là khó kiểm soát. Thì cái vùng này đó, nó là một cái vùng mà khi mà đi vào đó, đây là Iran. Cô thấy cái cổ cò ở chỗ này không? Nguyên một cái dải đất của bên đây nó qua, nó chọt qua đây, cho nên cái eo này rất là nhỏ. Đi qua thì nếu mà vô trong cái vùng nội vịnh rồi đó, thì nó khó mà kiểm soát, trong khi Hoa Kỳ
1: đấy,
0: họ chỉ kiểm soát ở ngoài.
1: Nhỏ vậy, thành ra ý em nói là hai cái tàu đó đi qua đi lại đó.
0: Không, của nó
1: nói song song đó, giống như cái đường mình chạy, đường lưu thông đó anh.
0: Cô,
1: em nghĩ như vậy đó.
0: Cô phải coi cái tỷ lệ xích của cái bản đồ nó là bao nhiêu. Đừng giống như bà thống đốc, bà Pauling của Alaska ngày xưa, bà nhìn cái bản đồ mà của Hoa Kỳ và nước Nga đó, bà nói tôi đứng bên đây Alaska, tôi có thể say hello với lại ông Nga bên kia.
1: Ôi nó xa vời vợi, mình sao say hello được.
0: Thì bởi vì trên bản đồ mình phải coi cái tỷ lệ xích nó bao nhiêu để mà mình biết là cái khoảng cách nó coi vậy, chứ nó không có phải là nó nhỏ. Nó so với đại dương mênh mông thì nó nhỏ, nhưng mà nó rất là lớn. Cái quan trọng đó là nó nhỏ đủ mức để cho từ ở trong đất liền của Iran họ có thể bắn quả tiễn ra, bắn tấn công, hoặc là họ cho những cái tàu nhỏ ra để mà bắn những cái quả tiễn cầm tay. Thì cái chuyện nó đã xảy ra sau khi mà đôi bên đồng ý với nhau là để mà khai thông cái eo biển này, rồi bên này đổ thừa bên kia vi phạm hiệp ước vân vân. Nhưng mà như tôi nói, cái điểm chính của cái cuộc chiến này đó vẫn là cái vấn đề nguyên tử năng, và chưa có giải quyết được. Hoa Kỳ đòi cái thời gian 20 năm, Iran nói 5 năm, rồi rốt cuộc bây giờ đó, những cái đề nghị đàm phán mới của họ đưa ra đó, họ không có nhắc gì tới cái chuyện đó. Mà họ đưa ra những cái điều kiện ức ép Hoa Kỳ, thí dụ chẳng hạn Hoa Kỳ phải rút quân ngay, chấm dứt cuộc chiến và không bao giờ được héo lánh quay trở lại vùng này, rồi họ sẽ khai thông eo biển đó, rồi còn cái chuyện mà nguyên tử năng để sau này tính sao, đó là cái chuyện khác. Vâng. Cho nên khi mà cái điều kiện mà có vẻ ngang ngược đó được đưa ra thì dĩ nhiên ông Trump ông ấy đâu có chịu, cho nên ông ấy vẫn lắc đầu. Và đó là cái lý do cái cuộc chiến nó vẫn còn chưa có sắp xếp được. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì bằng mọi cách, mọi giá, ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt, để ông có thể quay về Hoa Kỳ, ông hỗ trợ, ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử năm nay. Nếu mà không thì đảng Dân Chủ họ lấy được Hạ viện Quốc hội, tức là họ lấy đa số, thì có coi như ông Trump game over, không có còn làm việc được gì nữa hết trong 2 năm còn lại của ông. Cho nên bắt buộc đó là ông phải làm sao để giữ được, ít nhất là giữ được những cái ghế mong manh hiện giờ ở Hạ Viện. Còn nếu không thì ông sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Và chính cái điều đó, người ta đang, bên phía đảng Dân Chủ đó, họ đang chờ đợi. Và họ nói thẳng ra mà, là chúng tôi có 2-3 cái nghị quyết, cái nghị quyết mà đề nghị đó, là chúng tôi nếu mà vừa có đa số ở Hạ Viện Quốc hội đó, chúng tôi sẽ đề nghị điều tra và truy tố ông Trump liền. Và nếu được thì trước phế luôn. Cái đó họ nói rõ ràng. Và cái điều này chính bản thân của ông Trump, ông ấy cũng biết mà. Ông ấy nói chuyện với các người đồng đảng trong đảng Cộng Hòa của mình. Ông ấy nói rằng, quý vị biết là nếu mà bên đảng Dân Chủ họ lấy được cái Hạ Viện thì coi như là cái điều đầu tiên họ sẽ làm đó là trước phế tôi. Cho nên ông ấy bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề của Iran càng sớm càng tốt, quay trở lại Hoa Kỳ để củng cố cái nền tảng của đảng Cộng Hòa và giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa có thể ăn nên làm ra trong cái cuộc bầu cử. Thì bầu cử, ví dụ như ở California mình đi, California mình hiện giờ đó, cái cuộc bầu cử quan trọng đó là cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang California. Đó là cái điều mà mọi người đang chú ý, mặc dù bên cạnh nó cũng có nhiều cái chức vụ lắm, ví dụ như là những cái chức vụ mà cần phải bầu lại như là thủ quỹ của tiểu bang hay là bộ giao thông hoặc là cái bộ mà gọi là bảo hiểm vân vân. Có nhiều cái người họ đang ra, họ tranh cái chức vụ đó. Rồi thêm những cái chức vụ là Hạ Viện tiểu bang, Thượng Viện tiểu bang, có nhiều cái chức vụ mà cô thấy có nhiều người ra họ tranh lắm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà so với cái tần suất mà quảng cáo, so với cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó, thì bên đó họ làm mạnh hơn, nhiều hơn. Trong khi những cái chức vụ nhỏ thì không có thấy quảng cáo nhiều. Còn những cái chức vụ mà nhỏ hơn, ví dụ chẳng hạn như nghị viên khu vực hiện giờ, cái khu vực 7 mà năm nay, cái khu vực mà người Việt Nam chúng ta ở đông ở San Jose này, thì cô thấy các ứng viên cũng chỉ đi nói chuyện ở một số nơi, ví dụ như ở thư viện hoặc là tổ chức một số những cái cuộc gây quỹ để vận động tranh cử. Rồi đi cho người đi cắm bảng ở khắp nơi, dán những cái quảng cáo ở khắp nơi. Thì đó là cái phương thức cũng tốn tiền, nhưng mà cái số tiền nó không có nhiều lắm, vài trăm ngàn thôi. Trong khi những cái tiền kia là tốn bạc triệu, chục triệu, trăm triệu trở lên. Năm nay ở cái khu vực 7 thì cái chức nghị viên khu vực hiện giờ do anh Biên Đoàn anh ấy nắm. Và anh ấy tái tranh cử, anh này đó là một người cựu lính cứu hỏa. Ông này ông ấy bị bên phía, một số người bên phía cộng đồng nó không thích, cho nên họ tấn công liên tục. Cũng có người nói rằng đây là cái sự thù ghét cá nhân. Cho nên là cũng không biết đâu là đâu, nhưng mà chỉ biết một điều đó. Biên Đoàn làm việc thì cũng có cái khả năng làm, nhưng mà đôi khi cũng là một người trẻ mà sẽ có những cái vấp váp ở trong đó, mà những cái sơ ý vấp váp đó mà không được tha thứ đó thì nó trở thành cái chuyện lớn. Và năm nay thì anh này tiếp tục tái cử, và có hai người Việt Nam ra tranh với anh, thì đó lại là hai người nữ lưu. Một người đó là Vân Lê, một người kiên trì tranh cử cả mười mấy năm. Phải công nhận là phải cho chị Vân Lê nhà mình một cái huy chương về cái sự kiên nhẫn. lần nào chị cũng ra để mà tranh cử. Nhưng mà cái
1: chính có một chức vụ đó thôi hả anh?
0: Thì có, chỉ có chức vụ đó thôi, tức là năm nào mà có bầu về nghị viên khu vực đó là có chị. Nhất là cái khu vực 7 là khu vực mà người Việt đông. Cái chuyện cái khả năng của Văn Lê cỡ nào đó thì Khoan nói đến.
1: Biết rồi.
0: Chị biết là hiện giờ chị làm ở học khu, chị là ủy viên học khu. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn mà như vậy đó, ít nhất nó cũng cho người ta thấy cái tâm mà muốn phục vụ cộng đồng của chị. Thì nó cũng là một cái điều tốt. Và mình cũng không biết là như thế nào, chỉ biết là chúc may mắn thôi. Và cái nhân vật thứ ba đó là Nguyễn Lê Hạnh Giao. Cũng là một cái nhân vật nữ cũng được nhiều người biết đến ở đây. Nhưng mà xem ra Hạnh Giao lần này không có cái hy vọng. Cho nên tính ra khi
1: tôi chưa bây giờ ba người thì người nào có hy vọng nhiều hơn anh? Vẫn là anh Biên Đoàn.
0: Tính ra thì vẫn là Biên Đoàn đang ở cái thế thắng. Bởi vì ở đây đó, khi mà bầu cử, cái điều quan trọng là cô cần cái sự ủng hộ của một số các tổ chức và các nghiệp đoàn địa phương. Ví dụ các nghiệp đoàn ở tại địa phương, hay là sở cảnh sát, hay là sở cứu hỏa, hoặc là bên bộ giáo dục, hay là trung tâm nào đó vân vân, hoặc là các hội đoàn. Thì dĩ nhiên Biên Đoàn bị cái sự tấn công của một số người trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà cái con số nó không có nhiều. Cái con số đó là chỉ quanh đi quẩnh lại chỉ có mấy người đó thôi, rồi họ đăng báo, họ gửi email, họ tấn công. Cái quan trọng đó là cái khối cử tri thầm lặng mà họ không nói gì đó, họ có bị ảnh hưởng tới những cái lời tấn công đó hay không, họ có tin hay không. Và đối với cái ý thức chính trị của từng người đó, thì họ sẽ phân tích và họ biết được những cái lời tố cáo đó nó có đúng là sự thật hay không. Và rồi từ đó họ sẽ có cái chọn lựa riêng cho chính bản thân mình. Thì bởi vì đây là cái xứ sở tự do mà, cho nên những cái bài báo nói xấu hay là những cái gì đó nó cũng có tác dụng chứ. Đối với một số người mà không có cái lập trường vững đó, thì họ nói ồ thì ra cái tên này nó bê bối quá, hay là nó dở quá, hay là nó yếu quá, hoặc là nó cà chớn quá, vân vân. Thì họ sẽ thay đổi lá phiếu, họ bỏ cho ứng viên khác. Còn những người mà nếu mà quan sát kỹ mà họ biết được đó, họ nói ồ, đúng rồi, cái thằng này không được rồi, bầu cho bên kia đi. Hay là họ biết được nó ồ, cái này, mấy cái lời tố cáo này nhảm, nói xấu nhau, ghét nhau. Cho nên họ vẫn giữ cái lập trường, họ bầu cho những người đó. Cho nên bầu cử ở đây, hiện giờ đã bước qua cái cuộc bầu cử mà thống đốc tiểu bang California. Cô thấy ông thị trưởng nhà mình, thị trưởng San Jose, ông ấy đột nhiên mới nhảy ra. Nhảy ra và lọt vào các ứng viên cho cái chức vụ, cái ghế thống đốc. Thì lúc đầu khi mà ông ấy nhảy ra tôi cũng giật mình. Tôi nghĩ, ủa sao ông này lạ ha?
1: Bây giờ ông đang tranh cho chức thống đốc hả anh?
0: Dạ.
1: Ông ạ.
0: Thì ông là một trong 7-8 ứng viên. Và sẽ có cái cuộc debate ngày mai nữa, cuộc debate cuối cùng cho cái buổi đó. Thì đối với cái nhận định của chúng tôi thì ông Matt Haman chưa có chuẩn bị xong, chưa có ready, chưa có sẵn sàng cho cái ghế đó. Ông phải làm thêm một cái thời gian nữa để vững vàng hơn.
1: Tại ông nghĩ ông đã hai nhiệm kỳ làm thị trưởng rồi.
0: Thì đó mình
1: cái... Nhưng mà ông còn yếu lắm, cái lúc mà ông lên vậy yếu lắm.
0: Cái vấn đề là ai cũng nhận xét là ông chưa có ready. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái bước đầu của cô. Thì ít ra đó, ông rớt kỳ này, nhưng mà lần sau nữa thì ông ít gì là cũng đã có kinh nghiệm và cũng đã có một cái gì đó người ta biết đến. Ông này đã từng làm ứng cử viên tranh cử cho cái ghế thống đốc Cali vào năm 2026. Ví dụ như vậy người ta cũng biết. Rồi tùy theo cái hoạt động của ông từ bây giờ cho đến cái ngày tranh cử mới, thì lúc đó nó có một cái bước đầu khởi đầu rồi đó, thì những cái bước sau nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên nếu mà nói về cái tần suất quảng cáo của ông đó, thì một ngày chừng thấy chừng một hai lần thôi, không nhiều lắm, tức là cũng tốn một số tiền chục ngàn, trăm ngàn gì đó, nhưng mà so với ông tỷ phú đó kia đó thì chả có đâu là đâu hết trơn, tại ông kia quảng cáo nhiều quá. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó thì cô thấy có những cái quảng cáo đó mà họ tấn công ông tỷ phú này, cũng như tấn công một số các ứng viên khác vân vân. Tức là trong cái nội bộ của đảng Dân Chủ họ đang tranh giành cái vé để mà được đảng đề cử cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc vào cuối năm nay, vào tháng 11. Trên mặt giấy tờ đó thì hai ứng viên nào mà cao điểm nhất, có cái số phiếu cao nhất trong cái ngày bầu cử, sau cái ngày bầu cử ngày 2 tháng 6 đó, thì hai ứng viên đó sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà từ trước đến giờ cái truyền thống mà họ hay thực hiện là mỗi bên một người, tức là đảng Dân Chủ một người và đảng Cộng Hòa một người. Không biết năm nay đó họ sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà trên mặt giấy tờ đó là hai người cao nhất sẽ vào chung kết. Và nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì nó cũng có một cái hy vọng nho nhỏ cho bên phía đảng Cộng Hòa. Bởi vì cho đến giờ phút này thì trước đây 2 tuần thì hai ứng viên đảng Cộng Hòa đứng đầu, nhưng mà bây giờ đó thì cái ông cảnh sát trưởng của đảng Cộng Hòa, ông ấy lọt xuống hàng thứ 3. Và một nhân tiện gọi là sáng nhất của đảng Dân Chủ đó chen lên hàng thứ 2, và coi như cái chỉ số mà gọi là thăm dò đó, nó bằng ngang với cái người thứ nhất, thua chút xíu à. Cũng là 18%, nhưng mà cái chấm ở sau nó thua chút xíu thôi. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày bầu cử ngày 6 tháng 2, bầu cử sơ bộ mà không khéo đó thì anh này sẽ lên hạng nhất, và cái anh của đảng Cộng Hòa đang ở hạng nhất nó sẽ lọt xuống hạng nhì. Và thậm chí biết đâu những cái người khác từ ông tỷ phú kia đang ở phía dưới xa, ông ấy có thể ngôi lên, không ai biết được. Còn gần một tháng nữa thì ăn thua cái vận động vào giờ chót mà họ chạy nước rút rồi. Và hiện giờ nếu mà xem trên hệ thống truyền hình hay là quảng cáo thì thấy cái quảng cáo kêu gọi đảng Cộng Hòa đi bầu ít lắm, không có thấy nhiều. Cái quảng cáo để mà kêu gọi mọi người bầu cho mình của ứng viên đảng Cộng Hòa cũng không thấy, toàn là thấy quảng cáo của bên đảng Dân Chủ không thôi. Cho nên mình cũng không biết lý do là như thế nào. Có thể là mấy ông này không có tiền hay là như thế nào đó mình không biết, nhưng mà cái tần suất quảng cáo nó ít lắm. Cho nên cái chuyện mà đảng Dân Chủ trong cái thời gian khoảng gần một tháng sắp tới họ ngựa về ngược là cái chuyện có thể xảy ra, cái xác suất nó cũng rất là lớn. Và nếu mà đảng Cộng Hòa may mắn thì có thể là được một người đứng hạng nhì đó thì cũng là một cái niềm vui rồi, nó vẫn còn có một cái hy vọng. Chứ còn cái chuyện mà hai người mà dắt tay nhau cùng đảng Cộng Hòa mà đi vào cái cuộc chung kết vào tháng 11 thì chắc là khó xảy ra theo cái tình hình hiện tại. Và người ta nói với nhau rằng đó là những cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, cử tri đi bầu ít lắm, không có nhiều. Họ không có quan tâm nhiều đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này, ngoại trừ những cái người mà ở trong đảng đó và họ được cái lời khuyến khích kêu gọi hãy đi bầu rồi. thì họ bầu, chứ còn thường thường là ít quan tâm lắm. Chỉ có năm nào mà bầu cử tổng thống đó, thì người ta mới quan tâm nhiều. Còn những cái cuộc bầu cử này thì người ta lại không quan tâm. Nhưng mà chính vì cái chuyện mà những cái cuộc bầu cử này nó lại là một cái quyết định thắng thua khá lớn cho, thí dụ trường hợp của ông Trump, nên nó rất là quan trọng. Trong cái thời gian vừa qua đó, tuy rằng bên phía đảng Cộng Hòa họ chiếm đa số cả hai viện, Thượng viện lẫn Hạ viện, nhưng mà cái tỷ số nó rất là mong manh. Mỗi lần muốn thông qua một cái gì đó là cũng rất là khó. Ở Hạ viện thì dễ, chứ còn trên Thượng viện nó có cái truyền thống và Philip Buster đó, nó ngăn chặn rất là nhiều. Philip Buster là cái truyền thống mà phải từ 60 phiếu trở lên mới có thể thông qua cái đó, 60 trên 100. Cho nên có nhiều cái nghị quyết, nhiều cái đề nghị đã thông qua được ở dưới Hạ viện rồi, mà lên tới Thượng viện thì bị kẹt. Thì theo cái thủ tục đó, thì từ ở dưới Hạ viện, nếu mà thông qua, rồi đưa lên Thượng viện, rồi nếu mà được thông qua nữa thì đưa cho Tổng thống ký, rồi từ đó mới quăng ngược trở lại Hạ viện để Hạ viện chi tiền. Thì cái theo cái trình tự thì nó như vậy. Nhưng mà cũng có những cái đề nghị mà nó nhảm quá đó cô. Yeah. Có nghĩa là thí dụ một ông trong Hạ viện liên bang, ông ấy đưa ra một cái nghị quyết nào đó, không phải là cái nghị quyết mà một cái đề nghị, cái dự thảo luật nào đó. Ông ấy nói đề nghị đưa cái này ra sàn quốc hội để bàn thảo. Nhưng mà lúc đó Hạ viện liên bang nói ôi, cái đề nghị này nhảm, dẹp, không có đưa ra, thì coi như nó chết từ trong trứng nước. Tức là không có được đưa ra để bàn nữa, mà thì làm sao mà sống được. Trong khi có những cái đề nghị về luật, một người đưa ra, thì nếu mà được chấp nhận đưa ra cái sàn Hạ viện để bàn thảo trong những cái cuộc họp, thì đó là cái bước đầu rồi. Rồi ra đó có được thông qua, bầu bán thông qua hay không là cái chuyện kế tiếp. Rồi thông qua xong rồi phải lên tới Thượng viện nữa. Và Thượng viện cũng vậy, Thượng viện có cái quyền khi mà cái điều đó đã được Hạ viện thông qua rồi, lên trên đó họ có quyền họ làm lơ. Họ nói cái này nó không quan trọng, để từ từ tính sao. Hay là ô cái này không hợp lý, dẹp nó đi. Thì nó bị giết chết ngay từ cái lúc đầu ở Thượng viện. Rồi nếu mà họ đồng ý mà đưa ra sàn Thượng viện để mà bàn thảo, thì lúc đó cái chuyện có được thông qua hay không thì ăn thua những cái lúc mà bỏ phiếu. Cho nên cái quá trình nó đi, nó theo cái trình tự như vậy. Rồi sau đó lên ông Trump. Ông Trump đó lại thêm một cái cửa nữa là ông có quyền phủ quyết nha. Hai bên kia là nhiều khi đồng ý, nhưng mà nếu mà ông nói cái này nhảm, ông vẫn có cái quyền ông phủ quyết đó. Để rồi ở dưới sẽ phải bàn thảo lại, điều chỉnh làm sao đó cho nó hợp lý, để nó lại trở lên một lần nữa thì ông mới chịu ký. Rồi ông ký xong đó, rồi ông lại phải chuyển ngược trở về Hạ viện. Ông nói ông nào giữ tiền, bắt đầu chi tiền. Thì đó nó là cái cách làm việc của bên phía Quốc hội Hoa Kỳ cùng với bên phía hành pháp. Nhưng mà khi mà đảng Cộng Hòa họ nắm được đa số cả hai viện như vậy, nhưng mà ít quá đó, thì nó cũng gặp khó khăn. Rồi khi đưa ra một số những cái điều kiện như vậy đó, thì đảng Dân Chủ họ không có tiền trong tay, tại vì Hạ viện họ nắm tiền mà họ cũng không có quyền trong tay. Cho nên cuối cùng đó, họ phải sử dụng một cái phương thức mà trong suốt 1-2 năm qua họ sử dụng, và phải nói là trong suốt thời gian qua họ sử dụng, đó là họ lôi mấy ông quan tòa mà thiên tả, hoặc là quan tòa mà binh cho phe đảng Dân Chủ, hoặc là những quan tòa mà được các vị tổng thống của đảng Dân Chủ đưa lên, hoặc là một số những cái vị quan tòa mà người ta nói là cấp tiến, vân vân. Họ bắt đầu họ thưa, là coi như là thưa tứ tung, đủ thứ hết, tức là cái đề nghị nào đưa ra thì họ cũng bắt đầu đưa ra đề nghị ông quan tòa đó, ngăn chặn cái nghị quyết đó, ngăn chặn việc làm đó, ngăn chặn cái chuyện đó, vân vân. Và mấy ông quan tòa này thì tha hồ, nhất là mấy ông quan tòa liên bang sau này đắt khách lắm, cứ tuyên bố loạn cả lên. Một ông đó thì tuyên bố bên trái, ông kia tuyên bố ngược lại bên phải, và hai cái nó cứ đụng nhau chan chát như vậy, rồi để rồi cuối cùng kéo nhau lên tối cao pháp viện. Thì tối cao pháp viện nhiều lúc đó thì họ cũng không biết làm như thế nào, nhưng mà cái nhiệm vụ của họ đó là giải thích hiến pháp, để rồi từ đó đó căn cứ theo hiến pháp để cái luật nó được hình thành. Cho nên sau khi xem xét xong đó, họ nói cái này chúng tôi trả lại cho bên phía tòa cấp dưới để các anh tự xử với nhau. Và họ chỉ có một số những cái phân tích theo cái nhìn của một cái người giữ gìn hiến pháp thôi. Ví dụ như trường hợp của ông Trump mà sử dụng cái chương trình mà đánh thuế khẩn cấp mà ngày xưa đó, thì tối cao pháp viện họ trả lại, họ nói cái này đó tòa cấp dưới tiếp tục xử và quyết định đi, nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh đó, là trong cái điều lệ mà về vấn đề khẩn cấp đánh thuế nó không có cái chữ tariff nào hết, tức là họ căn cứ theo những cái hiến pháp mà ghi lại đó để họ nhấn mạnh cho tòa cấp dưới biết là sẽ làm như thế nào. Cho nên cuối cùng đó, thì khi mà họ trả lại thì cái tòa mà gọi là cao nhất của cấp dưới đó, phán như thế nào đó, thì sẽ bắt buộc bên phía hành pháp phải làm theo như vậy. Và đó nó cũng là lý do mà có cái vụ mà cô nghe nói là trả lại cái tiền thuế mà Hoa Kỳ đã đánh đó.
1: Thì cái 162 tỷ đó.
0: Thì cái chuyện này nó sẽ còn rắc rối dài dài. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như là Hoa Kỳ đánh thuế Trung Quốc 35% đi.
1: Yeah.
0: Thì Trung Quốc nó đâu có ngồi yên đó, cho Hoa Kỳ mổ đâu.
1: Yeah.
0: Thì nó cũng đánh lại 30%, ví dụ chẳng hạn như vậy. Rồi như vậy đó thì cái số tiền khác biệt đó nó sẽ như thế nào? Rồi nếu mà tính trung bình ra là 10% đi, 10% thì phải trừ ra 25% mà Hoa Kỳ đánh lố, phải trả là bao nhiêu. Nhưng mà bên Trung Quốc cũng phải là trừ ra 20% đã đánh lố Hoa Kỳ. Thì cái này thì dĩ nhiên mấy ông accounting, mấy ông ngồi, mấy ông điên đầu, dò đầu bứt tai. Rồi chưa kể là cái vấn đề một số những cái cơ sở thương mại trong nước Mỹ mà dẫn đầu đó là Costco đó. Họ lại kiện cáo, họ đòi tiền trở lại, họ nói chúng tôi cũng bị trả thuế oan ức, bây giờ chúng tôi đòi bên phía chính phủ phải trả lại. Nhưng mà cái điều đó nó nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại ở cái chỗ đó là khi mà họ bị đánh cái thuế, không phải là đánh thuế họ mà đánh thuế thí dụ hàng Trung Quốc mà họ nhập vào đi, đánh thuế nặng thì có nghĩa là cái giá của cái hàng nó sẽ tăng lên, và cái giá mặt hàng nó tăng lên chẳng lẽ Costco ngồi chịu chết, cho nên Costco cũng tăng giá bán cho chúng ta luôn, và rốt cuộc đó chúng ta sẽ là cái người chịu. Nhưng mà khổ nổi bây giờ ông Costco mới kiện nên nếu mà ông ấy thắng mà ông ấy lấy lại được tiền đó, ông ấy có trả tiền lại cho khách hàng không? Chắc là hình như là không có đó. Và cái số tiền đó sẽ được Costco giữ. Và nếu mà bị lên tiếng, bị chống đối nhiều quá thì có thể họ nói, ô chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng bằng những cái đợt giảm giá đặc biệt. Quý vị sẽ có những cái đợt đó vân vân để giải tỏa cái vấn đề đó. Thì nói tóm lại là cái khoảng thời gian sau này đó, bên phía chống đối ông Trump đó, họ ngoài cái chuyện mà luật pháp đó, họ không còn cái gì để mà xoay trở hết. Cho nên đó là lý do mà mấy ông quan tòa rất là đắc xô, chạy xô liên tục, hết xô này tới xô khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi, lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Sống Xa Bờ của tác giả Quân Thiên Kim. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: của toàn dân đứng dậy giải phóng Ba Vì.
1: Vào buổi xế chiều, lúc thằng Căm nó đang ngồi lây hoay rửa sạch những lon bia ở bên bờ biển cho trôi cái lớp cát dính đi, thì một bàn tay kéo giật làm nó té bịch xuống đất. Sóng biển tràn lên ướt cả cái mông quần. Thằng Căm nó giận dữ, nó ú ớ, nó quay lại, điệu bộ cuống cuồng và thẳng thốt của bà Tư làm cho nó ngẩn người ra. Bà nói:
2: Lẹ đi Căm ơ.
1: Thằng Căm nó vội vã, nó lồm cồm, nó ngồi dậy, nó quơ vội những lon bia gom vào ở trong bọc. Bà Tư kéo giật cánh tay nó lôi đi, gương mặt lộ ra vẻ căm phẫn. Thằng Căm sợ hãi chạy theo, không biết rằng ánh mắt đó không phải dành cho nó. Nó bươn dốc bằng cả hai tay, thoáng chốc thì nó đã kịp nhào đến bên mẹ của nó. Mẹ thằng Căm gần như đã liệm đi, nhưng rồi nỗi đau nào khiến cho người đàn bà quằn quại, điên dại. Thằng Căm thấy người của mẹ nó đầy máu, đám đàn bà la hét gì đó. Rồi một người đàn ông từ bên nhóm kia tách ra, cúi xuống, vực mẹ thằng Căm chạy trở ra cổng khu du lịch. Máu loang chỗ mẹ nó nằm. Thằng Căm nhìn sang, ba nó đang gầm thét, vùng ra khỏi vòng tay của ba người đàn ông. Không ai kể cho thằng Căm nghe về chuyện gì đã xảy ra khi nó ở dưới bãi biển. Ba nó tìm đến khu bán hải sản, bắt vợ đưa tiền để cho ông đi nhậu. Nhưng hôm đó, du khách đến bãi quá ít, tiền bán không đủ lời, mẹ thằng Căm đã không chịu đưa tiền. Đứa bé sắp chào đời khiến người đàn bà tội nghiệp, muốn để phòng chút tiền vốn khi cần thiết. Ba thằng Căm gầm lên, mẹ nó hoảng hốt chạy lên con dốc cát. Ba thằng Căm có chút hơi men cho nên đạp gánh bún đổ tung. Đám người bán nhốn nháo, không ai dám lại gần ông cả. Ai cũng biết là ông là người nổi tiếng hung bạo. Đến khi ông chụp khúc cây rượt theo vợ lên đồi cát và phang chí tử vào người của bà, vào cái bụng đã nổi lớn của vợ, thì đám đàn bà lúc đó mới la toáng lên để cầu cứu.

0: Mẹ của thằng Câm nằm luôn trên trạm y tế đến mấy ngày. Bà vẫn thêm thiếp, mặc cho con bé Út ôm mẹ gọi, mắt hãy còn ướt đẫm vì cả ngày khóc mếu máo. Thằng Câm nó ngồi im, nó nhìn mẹ nó thở phập phồng. Cái đau đớn mà mẹ nó đã chịu đựng không phải chỉ là thể xác không thôi, mà là em bé trong bụng của mẹ cũng đã bị chết rồi. Cái vùng biển nghèo chạy tuôn mồ hôi mà cuộc sống vẫn khốn khổ, cũng như nhiều người phụ nữ khác ở đây, mẹ thằng Câm làm đủ thứ việc, từ cào muối, gánh muối, ướp cá làm mắm, vân vân. Ông chồng càng ngày càng coi thường người vợ gầy đét và đen đuổi, suốt ngày lam lũ. Ở cái vùng biển quê này, những người vợ tảo tần sớm hôm và hy sinh cả cuộc đời cho chồng con, nhưng không khi nào được chồng coi trọng, dù luôn là những người trang trải gồng gánh cho cả nhà, nhưng không ai than phiền vì điều đó. Chưa có một người đàn bà nào cảm thấy họ chịu nhiều sự bất công. Thấy làm sao được khi bước chân chưa bao giờ rời khỏi xóm, và khi chung quanh mình ai cũng giống như ai. Những ông chồng luôn luôn ưỡn ngực tự cho mình là trụ cột chính, bởi vì đi biển mang tiền về, mà không hay là số tiền ít ỏi đó thật ra không đủ chi dùng cho chính bản thân của ông ta. Và bản tính gà trống luôn luôn khiến cho anh ta vênh váo, chứng tỏ ta là đàn ông, bằng cách la hét, thị oai với vợ, thẳng tay tát cho một cái tát nếu muốn. Và thằng đàn ông mạnh mẽ nhất là kẻ có trong tay nhiều vợ nhỏ nhất. Khi bãi biển cát trắng bên khu rừng Dương được du khách du lịch tìm tới mỗi ngày mỗi đông, thì những người phụ nữ ở địa phương đó ra bán đồ biển. Ở đó họ đã nhìn thấy những cuộc đời, những điều mẹ và bà nội, bà ngoại, bà cố của họ chưa bao giờ trông thấy. Những đôi vợ chồng già có, trẻ có, họ đối xử với nhau thật thương yêu, thật tôn trọng. Lúc đó thì những người đàn bà đó mới hiểu ra ở trên cuộc đời này có những người đàn ông giống như vậy. Nhẹ nhàng thoa kem lên người của vợ, cẩn thận bóc vỏ ghẹ, vỏ tôm cho con cái ăn với dáng điệu nhẹ nhàng và tươi tỉnh. Họ không khi nào nói nặng lời mà cất lên những tiếng gọi em ơi rất ngọt ngào. Và người vợ cũng thật hạnh phúc, rót bia cho chồng uống hoặc đùa giỡn trên sóng nước với chồng con. Những cặp tình nhân thì khỏi phải nói, những người phụ nữ đến đây quả thật là những người hạnh phúc. Ban đầu, những người phụ nữ địa phương tự nhủ với chính mình, tại vì chắc là những người đó có tiền. Sau nữa, họ bắt đầu trò chuyện với nhau, xa xa gần gần rằng những người đàn ông thành phố không bao giờ chửi mắng đánh đập vợ con. Họ thầm mong ước vì họ đã nhìn thấy những cuộc đời khác với cuộc đời họ đang có. Có một điều mà mẹ thằng Câm không bao giờ kể, rằng có một lần khi ba thằng Câm đến bãi Dương đánh vợ hai bạt tai, rồi rời khỏi nơi đó khi vợ nhẫn nhịn không dám nói một câu, lặng lẽ đưa cho chồng ít tiền, thì chính lúc đó đã có một du khách nhìn thấy. Thấy thì nhiều người thấy, nhưng người đàn ông đó lúc sau kêu mẹ thằng Câm mang tô bún đến. Ông ngồi trong đồ cho vợ và con gái tắm dưới biển, nhờ mẹ thằng Câm kêu cho mấy lon bia. Khi mẹ thằng Câm lấy bia của chị hai đem lại và lên tiếng dặn với người đàn ông:
1: Anh uống xong cho cháu nó mới có giỏ bia bán kiếm tiền ăn kẹo, cháu nó đứng đằng kia kìa.
0: Má thằng Câm vừa nói vừa chỉ nó đang đứng gần đó. Ông khách quay sang nhìn và lên tiếng hỏi: Đây là con lớn của chị hả?
1: Dạ, cháu bị câm điếc.
0: Ủa, nó bị câm bẩm sinh hay là sao?
1: Dạ.
0: Có thể là như vậy, nhưng mà cũng có thể là chưa chắc. Có thể là nó bị điếc nhưng mà không câm. Từ trước tới giờ chị có đưa cháu đi bác sĩ chưa?
1: Dạ, chưa ạ.
0: Sao chị không cho cháu đi học ở những cái trường mà người ta dạy cho những người khuyết tật? Nếu mà cháu chỉ điếc đó, thì lúc đó đó người ta sẽ dạy cho cháu biết nói được mà. Khắp người mẹ thằng Câm rùng mình lên vì giọng nói ấm áp quan tâm của người đàn ông, và nhất là vì ông ấy nói thằng Câm có thể lên tiếng nói được. Bộ bình thường chồng chị hay đánh chị lắm hả? Mẹ thằng Câm cúi mặt giấu những vết bầm, nhận ra mình thật mất lịch sự. Người đàn ông thở dài và nói tiếp. Nếu mà chồng không có còn thương yêu mình á, thì chị ráng chịu đựng làm cái gì? Chị ráng lo tìm cách lo cho thằng nhỏ đi. Không lẽ cứ để cho nó câm điếc, nó thơ thẩn suốt ngày ở ngoài biển để mà đi lượm gió lon sao? Cuộc chuyện trò ngắn ngủi nhưng đã khiến cho mẹ thằng Câm nuôi niềm hy vọng mong manh về đứa con trai của mình. Một điều khác lạ mà mẹ nó không hiểu rõ nhưng luôn luôn ám ảnh ở trong đầu là chồng không yêu thương mình, sao mình lại phải chịu đựng? Đó là những suy nghĩ phản kháng đầu tiên mà mẹ thằng Câm không bao giờ dám nói.

0: Hôm nay mẹ của thằng Câm đã khỏe nhiều. Ngày hôm qua mẹ ôm bé Út khóc rất nhiều. Mẹ còn vuốt tóc nói với thằng Câm cái điều gì đó. Nó không hiểu, nhưng chỉ biết là ánh mắt của mẹ rất buồn, nhìn nó thật xót xa. Nó không biết phải làm cái gì, cầm tay mẹ rưng rưng. Chiều nay thằng Câm mang lên cháo trứng, cầm theo hai mảnh lá dừa, định bụng Tết cho mẹ xem con cào cào mà nó vừa mới học Tết được.
1: Ừ, hai đứa lên thăm mẹ hả?
0: Cô y tá lên tiếng nhìn nó dò hỏi khi hai anh em nó vừa bước vào. Rồi cô chợt nhớ thằng Câm không nghe được. Cô thở dài, dẫn hai anh em đến chỗ mẹ nó. Ngay từ xa, thằng Câm đã thấy cái giường trống trơn. Cô y tá ẵm con bé Út lên và nói,
1: mẹ của con bỏ đi rồi.
0: Con bé Út không hiểu, nó khóc òa lên. Hai người áo trắng khác đi lại, ra dấu cho thằng Câm hiểu là mẹ nó đã rời khỏi nơi này. Thằng Câm gần như giật con bé Út xuống, hộc tóc, chạy về nhà để đón mẹ mình. Cô y tá nhìn theo hai anh em, nói với người đồng nghiệp đứng kế bên.
1: Chị ấy không có về nhà. Chốn kiểu này á là chốn ba nó, là bỏ đi luôn rồi. Ông chồng như vậy á, sống chung có ngày bị ổng đánh chết không chừng nữa.
0: Cái việc mẹ nó bỏ đi khiến cho bà nội nó suy sụp hẳn. Bé Út 2 tuổi chưa biết gì ngoài chuyện nhớ mẹ cho nên khóc suốt ngày. Còn ba thằng Câm thì lồng lộn giống như con gà trống bị thương hoặc bị rút hết lông đuôi. Người đàn ông duy nhất trong nhà bây giờ chính là thằng Câm. 10 tuổi, thằng Câm tiếp tục đi lượm lon bia trong khu du lịch để kiếm tiền cho bà nội mua gạo. Ba nó không đụng đến tiền của nó nữa, nhưng bằng đó số tiền vẫn không đủ cho anh em nó ăn no. Bé Út lớn tuổi mà lại không lớn người. Gần 2 năm sau, khi thằng Câm nó đang lang thang ngoài bờ biển với cái bọc lon, thì nó gặp mẹ nó. Mẹ nó đã chạy nhào đến, ôm chặt nó vào lòng. Tiếng khóc bật ra từ miệng thằng Câm, đầy đau đớn, hờn tủi. Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng ở dưới rừng dương.
1: Mẹ về thăm con với em. Mẹ không có ở đây được. Mẹ sẽ kiếm tiền cho con ra thành phố chữa bệnh. Rồi con sẽ biết nói, Câm à.
0: Mẹ bưng mặt thằng Câm, vừa nhìn vừa nói, với ánh mắt chứa chan hy vọng. Mọi người xung quanh à lên là mẹ thằng Câm đã về thành phố lúc trước. Chỉ có thằng Câm là không hiểu chuyện gì cả. Một lát sau, hai mẹ con kéo tay nhau về nhà thăm nội và bé Út. Cả nhà mừng tuổi ôm nhau, chưa được bao lâu, chưa hỏi thăm gì được, thì ba thằng Câm về đến. Con gà trống lại chứng tỏ sự kiêu hùng của mình bằng con dao rửa rút phăng từ gốc bếp. Mẹ thằng Câm phải cắm đầu chạy.
2: Tao giết mày, mày dám giác xác về đây hả mày? Tao giết mày chết.
0: Cả xóm bị náo loạn lên, thằng Câm nó vụt chạy theo mẹ, nhưng thoáng chốc mẹ nó đã mất dấu trong cái xóm ngoằn ngoèo. Mẹ nó chạy thoát, rồi biến mất tâm như 2 năm trước. Khi thằng Câm quay về nhà, ba của nó vẫn điên khùng hăm dọa chém giết, như để chứng tỏ ta là thằng đàn ông chính hiệu. Lần đầu tiên, thằng Câm nổi lên một sự giận dữ với chính ba của nó. Và lần đầu tiên, thằng Câm nhận ra ba của nó chỉ là một thằng đàn ông hèn mạt hung bạo. Ở ngoài bãi nhiều, nó có thấy những người cha nào từ nơi nào đó đến tắm biển, chăm sóc cho con cái của họ, cõng những đứa con trên vai, rồi chơi đá banh, rồi cho mấy đứa con những món gì ngon nhất. Thằng Câm nó thầm ước mình có được một người cha như vậy. Cái điều ước đó nó cũng mong manh giống như điều ước của mẹ nó từng ao ước. Rồi thêm 4 năm trôi qua, mẹ thằng Câm cũng không một lần về quê để thăm anh em nó. Thằng Câm không biết từ đâu bà nó có tiền để mua kẹo sương gum cho nó bán thêm ở ngoài bãi. Con bé Út được đi học, buổi nào không đi học thì ra bãi để bán kẹo với anh. Thằng anh đưa kẹo cho em bán, rồi lúi húi tết những con cào cào bằng lá dừa ở trong khu du lịch. Lúc nào cũng phải đủ cặp 2 con, đực và cái. Ai cũng khen là thằng bé khéo tay. Thằng Câm nó còn tết cho em nó có hai tay cử động khi giật giật cọng dừa để tặng cho du khách. Du khách nhiều người mến thằng bé Câm khi nghe kể chuyện về mẹ của nó đã bỏ đi sau khi nhận cặp cào cào lá dừa đã cho nó một ít tiền. Câu chuyện lại càng buồn thêm vì ba thằng Câm đã chết cách đó một năm khi ông ta chạy ra gần đá trắng để tìm gái. Say men thì ông bị say rượu, ông té vào một bãi đá rồi chết tươi. Từ đó, hai anh em thằng Câm phải ở với bà nội. Ngày nào cũng vậy, thằng Câm cũng phải ra bãi biển với nỗi nhớ mẹ. Khát khao cháy bỏng của nó là nó hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp mẹ nó chạy đến ôm chầm lấy nó. Thằng Câm sẽ đưa mẹ về nhà, mẹ nó sẽ ở lại đó luôn, vì lúc đó không còn người đàn ông hung ác kia nữa. Thằng Câm không cần biết nói, nó chỉ cần có mẹ, bé Út cũng phải cần có mẹ. Nhưng đoạn cuối vẫn chưa hết. Lúc bấy giờ, ở bất cứ nơi đâu, nếu có ai quen biết và gặp gỡ người đàn bà bất hạnh ấy, hay nếu mẹ thằng Câm đọc được những dòng chữ này, nếu còn nhớ đến bãi dương, nhớ đến những dốc cát trắng cao, đến nỗi có tên là dốc lết, nhớ đến thằng con tật nguyền và bé gái Út, hãy quay về như một cơn sóng vỗ vào bờ, để rồi mọi niềm đau sẽ mãi mãi qua đi.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Sống xa bờ của tác giả Quân Thiên Kim qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

风光。

有个家家中忙女轻松，双汉我们他家来光明。

0: tiền kiếp chẳng kịp đón chào, thật là đắc tội.
1: Bình thân, bình thân. Ôi, đẹp làm sao mà đẹp lạ, đẹp lùng. Tội á, là tội chưa xin danh tánh đó, Mỹ Nhân.
0: Dạ, tiện nữ tên gọi Yến Phương, họ Kiều. Mà không, họ Trang, Trang Yến Phương danh tộc.
1: Trang Yến Phương, ôi tên đã đẹp mà nhan sắc lại lộng lẫy bội phần.

0: sinh sách lịch này. Làm hoàng hậu gẫm cũng chưa có xứng nữa là... anh em mỹ nhân ơi.
1: Dạ. Yeah.

0: Dạ, chim bao mà thật. Có thằng nhân mắt bảo đàng hoàng. Thằng bảo là có một vị thừa tướng.
1: Thì thừa tướng đó là ta đây.
0: Dạ, lại mừng ngày.
1: Ngài được phước to đức lớn, vậy ta muốn được lão ba cùng chia sẻ.
0: Đội ơn ngài, phước cho lão biết mấy.
1: Dạ, lão ba cho con lại.
0: À, thằng nhân bảo có một vị thừa tướng đứng ra mai mối thanh thượng cho con cái lão.
1: Trời đất ơi, thằng nhân nào mà hát quá vậy cả.
2: Thằng nhân ơi, ta sẽ kiểm nghi trên ngọc.

chết rồi, thì ra con mồi đã được lại chó săn rồi. Cha muốn con làm cho nó mệt mệt, chứ đâu có biểu con phải mệt mệt gì nó. Thật là vô dụng. Con nhỏ đầu trơn chân đất kia mà nó còn bỏ bùa được Đức Kim Thượng. Một cái thằng cẩn vệ tầm thường như vậy mà con

0: nên cha mới nhờ đến nhan sắc của con.
1: Có phải cha muốn nói trưởng dễ ngự lắm quân hoàng điệp phi?
0: Họ hoàng chịu đứng về phía ta rồi thì cha không còn sợ một ai nữa cả.
2: Kìa thừa tướng, có chuyện gì vui mà cười trong mảng chi quá vậy?
0: Thanh phượng dạng
2: tới trọng miệng lệ,
0: thần chậm trễ việc tiếp minh thiệt là đắc tội. Tâu sao bệ hạ lại đọc xúc cô đăng như vậy? Nếu có chuyện long phạm xảy ra chắc hạ thần đành mang tội tử.
2: Thì thừa tướng dặn ta phải kính đâu,
0: chỉ ngõ hậu cho ta lẻn vào,
2: sao bây giờ lại các tư nghĩa làm sao?
0: Tâu hạ thần hết hồn lên quên.
2: Dạ đâu, người đẹp của trẫm đâu? Chỉ dạ mau.
0: Dạ dạ tâu, người đẹp đã ngã bệnh từ hôm qua. Và nghe đâu nàng thầm trách là bệ hạ đã coi nàng như một thứ hoa.

0: trưởng dễ quạt dễ phi, xin ra mắt nương nương chúc nương nương khoe tăng dạng thế.
1: Kìa, Hoàng Lan, em là Yến Xuân đây, em chưa là hoàng hậu.
0: Nhưng nương nương sẽ là hoàng hậu.
1: Sẽ có nghĩa là ngày mai. Nhưng hiện tại đối với Hoàng Lan.

tôi và nàng. Ai đào sới một hố sâu, ai lắp chông gai ngăn lối về mảnh vườn thân yêu cũ. Ngày đi tôi hẹn mùa xuân qua thắm nở, để qua tình nở đẹp giữa hồn mơ. Tôi ngu dại mà nghĩ rằng

0: nhưng bởi nguyên do nào nàng nói hẹn?
1: Vì nàng chiêu gắm ngựa xa qua, chứ không thích mái nhà trong của kẻ giang hồ lão tử.
0: Kìa, công chúa Mỹ Liên à.
2: Kính chào công chúa.
1: Cái thứ lễ phép giả dối đó có che được tà tâm các người hay không? Công nương chỉ biết kết tội ở hiện tại, mà không tìm hiểu dĩ vãng để mở rộng khoan dung. Dù ngày xưa hai người đã đặng lời hẹn ước, nhưng bây giờ mỗi người riêng có một hướng đi.

0: sao?
1: Không biết.
2: Thôi mà, anh Giang em mà. Hết giận anh chưa? Hả?
1: Hết giận rồi.
2: Dạ.

0: chính em xin giúp phụ dân cho chàng chức trưởng vệ ngự lâm quân. Còn em và cha em giới thiệu và nâng đỡ chàng trong việc tỉ võ đoạt ấn đó.
1: Biết rồi, phải rồi. Thăm ân đó không nguyện ông dành kết quả.
0: Không thèm, chàng yêu em là đủ rồi.
2: Ok, kính mừng thái tử.
3: Được tin qua thừa tướng cho mà.
0: Ta dỗ sang đây
3: để được cùng mỹ nhân diễn kiến.
2: Thật là đúng lúc mỹ nhân đang chờ đợi mỏi mòn ta.
3: Mấy đâu?
2: Ra ngoài tổng hậu kính chừng.
3: Chúa thượng ta nhé.
0: Ủa?
3: Tại sao lại phải kính chừng phụ vương ta?
2: Thì hậu nói giáo về thái tử.
3: Chúa thượng giận dữ phán rằng đầu của thái tử nếu cứng hơn sắt thép thì hãy nói chuyện quyên xuân.
0: Ôi, phụ vương ta già cả nên sanh nguy rồi.
2: À kìa, người đẹp ta đây chắc.
3: Dạ, mong rằng thái tử chẳng phật ý.
0: Dạ, điện nữ yến xuân.

0: Nàng hỏi Thái nghĩa là gì hả?
1: Làm sao chúng ta vượt qua khỏi ví dụ của Đức Kim Thượng?
0: Ta sẽ có cách san bằng mọi chướng ngại.

kìa, ai khanh hay bình thân, thấy ai khanh bình phục chẳng mừng còn hơn được ngọc được vàng. Thấy ai khanh nở nụ cười tươi chẳng ngờ mình trẻ lại hơn 20 tuổi.

0: Ôi, phúc đức đã tràn ngập ở đây, nên Phượng Hoàng mới gây nên vô kể.
1: Thưa tướng lĩnh bài nghe tiệp ngọn đơn sơ, để ta với người ngọc tỏ bài tình tri kỷ.
0: Tâu dân, tâu dân, là bữa nay cái ốc của tôi nó luôn mở quá nhỉ.

0: Nếu bệ hạ không tính gấp, để lâu ngày thần tiếp sợ quá à.
1: Ừ, ai không sợ ai hả?
0: Bệ hạ ơi,
1: ơi,
0: cái ông Đông Cung Thái Tử đó, ổng...
1: Thái Tử nó sao? Nó sao?
0: Ổng nói rằng, ổng đã yêu.
1: Hả? Ai không nói nó yêu ai hả?
0: Bệ hạ hỏi ổng á. Ổng ơi.
1: Yêu ai à?
0: Ổng à.
1: Mày đắp rồi.
0: Ổng nói ổng yêu ai đó thì ổng trả lời chứ bệ hạ đi.
1: Ủa? Ai không nói chuyện với ai vậy? Ủa nó có mặt ở đây hả? Nó là... Ủa? À kìa, cái bàn động đấy. Quả có kẻ trong bên trong. Mau chui ra cho ta bảo. Bằng không ta thọc gươm vào cho đổ ruột. Nó làm ơn.
2: Dạ dạ đây con chui.
1: Ờ chui chi? Chung ra ta bảo chung ra chui làm gì?
2: Dạ ra con ra.
1: Tùng Thăng, nhà ngươi sang đây làm gì hả?
2: Dạ tâu phụ dương, con sang đây để thăm...
1: Thăm ai?
2: Dạ
1: thăm ai?
2: Dạ dạ thăm thừa tướng.
3: Dạ dạ thăm tâu hình chi.
1: Ta nghe nói mi vừa bảo mi yêu ai kia mà.
2: Dạ yêu, dạ con yêu.
1: Yêu ai?
2: Dạ
1: yêu ai?
2: Dạ con yêu cái nhà này.
1: Trời đất ơi, Dương thừa tướng.
3: Dạ thần đây.
1: Nhà thừa tướng có cái gì đáng yêu mà con của trẫm nói nó yêu cái nhà của thừa tướng?
3: Dạ chắc thái tử nói sai một chữ. Có lẽ trong cung bảo là người yêu nhà tù thì phải hơn.
1: Thừa tướng thông minh lắm, đưa nó vào căn nhà mà nó yêu đi.
3: Mời thái tử. Tôi nói họ

0: thế sao? Vậy thì cô gái quê mùa mau sửa soạn để chúng ta về với rừng xưa đồi cũ.
1: Em cần chuẩn bị một ít hành trang. Bao giờ em tắt ngọn nến này làm hiệu thì anh vào đưa em đi.
0: Tạm biệt. Yên Xuân
1: kì, cha, làm sao cha vào đây được?
2: Khi đã nuôi một quyết tâm phục hận thì dù trở ngại nào người ta cũng cố vượt qua. Cha đã vào làm tên đánh xe cho Dương Thừa Tướng hơn 2 tháng nay rồi. Mục đích là để được gần con. Thừa Tướng đến được nơi nào thì cha cũng đến được nơi đó.
1: Từ đó con xa cách cha đến nay, cha có được khỏe mạnh không cha?
2: Hãy nói về con cho cha nghe. Mong rằng con thành thật đừng giấu giếm cha một chi tiết nhỏ nào.
1: Thưa cha, con...
2: Con đã hẹn tắt nên làm hiểu để cho Hoàng Hiệp Phi đưa con đi vui thu ái ân. Yên Xuân, vì lẽ gì mà con bỏ cuộc trong khi kẻ thù của nhà ta sắp đầu hàng?
1: Con không thể hủy diệt tình cảm thực của mình để kéo dài dây trò giả dối, gượng cười, gượng khóc, gượng thương, cứ tiếp diễn ngày này sang ngày khác đã làm con chán chường tột độ.
2: 19 năm sau khi bị tên bảo chúa cướp vợ chặt mất một cánh tay trong lúc con còn đỏ ngọt, nếu cũng chẳng

0: con hãy nói cho cha biết, con không quyết đi nốt đoạn đường cha đã dạy, hãy con bỏ cuộc giữa đêm nay.
1: Tâu nương nương, con thấy hoàng hậu mặt giận dữ xăm xăm vào đây, cho ngươi lui, phiền cha tạm ẩn sau bức màn kia để con tiếp hoàng hậu. Con bé kia có phải mi là yến xuân không nô nữ của Dương thừa tướng, và bây giờ là người sủng ái của quân Dương, có lẽ mai đây tôi sẽ lên ngôi hoàng hậu, đồ vô lễ đánh chiếm đầu. Mi có biết mi đứng trước mặt ai không?

0: chưa rồi. Cô gái, khi thấy mặt tôi thì đã xác nhận tôi là ai rồi.
1: Ta trong nhà, nhà ngươi.
0: Chỉ còn có một tay, tóc bạc, da nhăn, nhưng tiếng nói giọng cười không có mấy gì thay đổi phải không?
1: Nhưng dù nhà ngươi là ai đi nữa, cũng không có việc ngăn cản tôi giết một kẻ già ác biết ngôn diện mối của triều nghi.
0: Chắc có lẽ con gái của tôi nó bắt chước hành động của một tên bạo chúa.

sông. Nhưng bảo chúa chặt mất một cánh tay.

0: nàng là con gái của Kiều Bất Trung đây à?
1: Phải, nó chính là đứa con gái bất hạnh của họ Kiều.
0: Trời ơi, vậy mà tôi định giết con tôi nè trời.
1: Sao hoàng hậu gọi nó là con?
0: Tôi là Diễm Châu đây, và ông có phải là họ Kiều?
1: Tới bây giờ hoàng hậu mới nhận được tôi sao?
0: Kiều Vương quán ghét tôi không dám cách, nhưng có lẽ nào dạ.

我老爹加工电脑，不讲养命。

这心背景也没恨上，也没恨晒上，就祝我买些光一海冷尿女来等出。

0: Tôi đưa con tôi vào nánh vuốt bảo tàng, chẳng khác nào tôi đem con đi bỏ chợ. Được rồi, tôi sẽ đem Viên Xuân ra khỏi dòng ân oán và xin hoàng hậu cứ xem như cha con tôi đã chết hồi 19 năm xưa.
1: Và xin người hãy xem tôi như đã qua sông bị đánh đòn. Yên xin tôi.
2: Hoàng hậu đến đây làm gì? Sao lại khóc lóc? Còn gã kia là ai? Tại sao các người không trả lời? Sự im lặng của các người là thái độ thách thức ta. Còn Yên Xuân, sao nàng cũng im lặng, có chuyện gì xảy ra hả?
3: Dạ, muôn tâu, tiện nữ không được biết.
2: Còn lão kia là ai? Khi ta mới bước vào, hoàng hậu đã nói gì với lão? Hoàng hậu khuyên tôi nên quên đi câu chuyện 19 năm xưa. Chuyện gì? Người ta đã cướp vợ tôi, còn chặt mất của tôi một cánh tay này.

công thân, thầy ngoe lỗ tay mà nghe em gây mình nó nói. Cái thường đạo lý giữa trẫm và ngươi do ai phá vỡ? Có phải tại ngươi đem tuổi trẻ ngươi lấn nước tuổi già trẫm?

0: luôn phải đâu cụ Dương.
1: Ôi thôi, các người đã diễn kịch rồi, em hát anh khen, chậm chan ngay lắm rồi, đừng đâu rỗi gì nữa cả, đi, đi Trung Quốc bắt chấm, đi, đi. Ờ.

0: xin bệ hạ cho thần mượn cái sọc ống của bệ hạ.
1: Mượn ngọc ống để làm gì?
0: Dạ, để hạ thần làm vua.
1: Túc vệ quân, chú gia, chú gia.
0: Vua, mọi người xung quanh đây đều là di cánh của ta. Đốt đèn lên nào, coi chừng chúng thừa cơ tẩu thoát. Đốt đèn lên. Cho sáng đèn lên coi. Đứng im, kéo bái đầu, lên đại thần hán loạn.
2: Trời ơi, con gái tôi đã hại tôi rồi.
1: Gì, sao khanh biết trẫm lâm nguy mà giải cứu?

0: địa phi, người gia yên xung có lời hẹn ước thì cứ giữ gìn hẹn ước, nhưng cũng đừng quên Mỹ Liên này vẫn một lòng bảo cử cho ngươi. Tội cho con ta sống chịu chuyện sầu tình, hay nhà ngươi thử nhận hai chị em cùng nâng khăn sửa tôi.
1: Dạ tạ ơn đức bệ hạ.
2: Tâu bệ hạ, đã đến giờ hành lễ đón giao thừa.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: thân ái gửi lời chúc tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua cô có gì là...
1: Dạ quá nhiều biến động. Ngày hôm qua thì quý thính giả không nghe được Mỹ Tâm gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng, bởi vì Mỹ Tâm phải đi một cái lễ đám tang, mà đám tang chỉ trong một ngày thôi, vừa cầu nguyện vừa thánh lễ ăn táng mà cũng vừa chôn trong một ngày. Thành ra sáng đó thì 7 giờ Mỹ Tâm phải có mặt ở nhà thờ, bởi vì nhà thờ nó hơi bị nhỏ. Cái parking lot đó là nếu mà mình đến trễ thì không có parking, mà khi tụi em đến lúc đó là 7 giờ 15, tức là 8 giờ gia đình họ mới phát tang, mà anh biết là parking muốn gần đầy rồi đó anh. Tại vì trước đó họ cũng có một cái thánh lễ, rồi thành đã phải chờ, nhưng mà phát tang thì làm ở trong hội trường, rồi cầu nguyện này nọ, sau đó mới đưa qua nhà thờ. Thì quá chừng đông luôn, khoảng ngày hôm qua em nghĩ khoảng 400 mấy chục người lận. Mà trong khi nhà hiếu thì chỉ chuẩn bị có 200 phần quà. Thật ra tụi em rất là vất vả trong cái vấn đề là tại vì có người không khi người ta đi tham dự thánh lễ, rồi cũng có người đến cự. Nhưng mà nói chung thì thôi mọi chuyện nó cũng qua, bởi vì đám tang mà, xính xái, có những cái sai sót. Nhưng mà đây thì tụi em chỉ là những cái người tiếp để mà giúp cho nhà hiếu, chứ không phải là họ quyết định hết. Mình chỉ là một cái cánh bên bà con, nhưng mà không có làm gì được, tại vì đó là sự quyết định. Nhưng mà thôi mọi chuyện cũng qua. Và cái ngày Mother Day vừa qua thì Mỹ Tâm thấy cũng có nhiều người cũng rất là vui, trọn vẹn cái hạnh phúc bên mẹ của mình. Giống như anh Nam Phong, giống như Mỹ Tâm cũng còn mẹ, thì một cái buổi cơm thân mật với nhau cũng là một cái hạnh phúc rồi. Thì đó là những cái niềm vui. Và đặc biệt hôm nay trước khi Mỹ Tâm ra khỏi nhà thì đại chúc sinh nhật cho mẹ, bởi vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật của mẹ Mỹ Tâm. Ra chúc cho mẹ, không chúc gì, chỉ chúc cho mẹ thật là nhiều sức khỏe để sống lâu với tụi con thôi, chỉ chúc như vậy thôi. Nhưng mà mẹ cũng cảm động ôm Mỹ Tâm. Trời ơi, khi mà ôm mẹ rồi mình mới thấy mẹ mình ốm, mẹ mình gầy nhiều đó.
0: Thì cái tuổi già thì đến một cái lúc nào đó có nhiều anh, nhiều ông nói với tôi, nói sao tôi nhớ ngày xưa tôi cao lắm mà sao giờ sao tự nhiên tôi thấy tôi thấp hẳn đi.
1: Dạ.
0: Bởi vì dường như cái xương nó rút lại, rồi cái lưng nó còng đi.
1: Dạ.
0: Cho nên cái chiều cao nó bắt đầu nó ít lại. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Rồi người lớn tuổi, người già thì đâu có ăn uống nhiều, cho nên ít có ai mà già 70-80 tuổi trở lên mà thấy mà mập mạp có da có thịt hết trơn. Cho nên đó là cái chuyện là phải chấp nhận thôi. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để tiếp tục nói đến những cái chuyện rất là bình thường nó xảy ra trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Dĩ nhiên nó cũng có những cái chuyện nó gây cho người ta nhiều xáo trộn trong đời sống. Thí dụ như chuyện chiến tranh ở Iran hay là ở Ukraine, đặc biệt là cuộc chiến ở tại Iran, thì bây giờ Hoa Kỳ dính dáng vào trong đó và cho đến giờ phút này kéo dài cũng hơn 2 tháng rồi. Không biết là khi nào mới dứt khoát giải quyết. Không biết lần này ông Tổng thống Trump, ông ấy đi sang bên Trung Quốc, ông ấy có một phần nào đó nhỏ to nhờ Tập Cận Bình giúp trong cái việc này hay không. Nhưng mà trước khi đi đó là ông có tuyên bố là ông nói là tôi không cần, tại vì tôi... mọi chuyện đã xong rồi. Thật sự ra thì ngay giờ phút này thì Hoa Kỳ có thể tuyên bố chiến thắng và có thể rút bớt quân đội đi. Không có gì trở ngại để chấm dứt cái cuộc chiến này. Nhưng mà vấn đề đàm phán đó, đôi bên vẫn cứng rắn. Iran vẫn giữ cái lập trường của họ, Hoa Kỳ thì vẫn giữ cái ý của mình. Cho nên vấn đề đàm phán nó vẫn chưa có đi đến đâu là đâu hết, mà nó có thể nó sẽ còn kéo dài một ít thời gian nữa. Hy vọng là sau khi cuộc chiến chính thức chấm dứt thì mọi việc nó sẽ trở lại bình thường, nó không có gây xáo trộn cho cái đời sống của chúng ta nữa, nhất là vấn đề giá cả về năng lượng. Hy vọng khi mà giá cả về năng lượng nó đi xuống thì nó cũng sẽ kéo theo nhiều cái thuận lợi khác, thị trường chứng khoán đi lên, giá cả một số các vật dụng nó có thể nó đi xuống, vé máy bay có thể đi xuống. Chúng tôi có một số những cái chuyến đi mà mua vé máy bay mắc quá, nhiều lúc thấy sốt cho ban tổ chức, bởi vì mình ráng mình tìm những cái chuyến bay nó tương đối nó thuận tiện và nó rẻ, nhưng mà đôi lúc nhiều lúc nhận cái lời mời đi diễn ở đâu mà mua vé máy bay thấy bây giờ nó cao quá. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái đời sống bình thường. Trong những lần trước thì chúng tôi có nói về cái đời sống hạnh phúc gia đình, đời sống vợ chồng. Và cái điều khẳng định chúng tôi vẫn nói đó là vợ chồng nên có những cái đối xử tôn trọng với nhau. Thì lúc đó cái tình yêu nó mới giữ vững và nó kéo dài. Nó không như cái quan niệm ngày xưa là người ta nói là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Và hễ mà đứa con nào mà cãi lại thì bà mẹ hoặc là ông bố nói là tao với bố mày có gặp nhau bao giờ đâu, tới ngày cưới mới biết. Rồi cũng sống chung với nhau, đến giờ phút này con đàn cháu đóng thì có cái gì đâu. Cứ đi cưới đi, rồi về rồi từ từ sẽ có cái tình cảm sao. Người ta quan niệm đó là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Thì cứ về ở rồi riết thì nó sẽ trở thành có tình cảm. Thì ngày xưa người ta quan niệm cái nghĩa vợ chồng đi trước, rồi cái tình trai gái nó đi sau. Còn thời buổi bây giờ đó thì nó ngược lại, có nghĩa là phải có tình cảm rồi mới tính tới cái chuyện mà nghĩa vợ chồng. Có nhiều cặp ở với nhau nhiều khi cả 10 năm rồi mà vẫn chưa thấy làm đám cưới. Sống với nhau giống như vợ chồng vậy đó. Từ cái cách ở trong nhà rồi đi ra ngoài sắp xếp sao như một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng mà chỉ có cái là chưa làm đám cưới và họ nói rằng vẫn đang ở trong thời gian tìm hiểu. Thì không biết tìm hiểu cái gì mà nó lâu quá, đến những 10 năm mà vẫn chưa tìm hiểu hết. Có thể rằng cặp đó họ đang gặp một số những cái trở ngại về vấn đề tính tình sau đó, cho nên họ vẫn còn chần chờ để mà điều chỉnh lại làm sao cho cái vấn đề đối chọi với nhau trong mỗi khi mà có chuyện nó được cân bằng lại, thì lúc đó mới quyết định đi đến hôn nhân. Chứ còn bây giờ nó vẫn còn những cái khúc mắc đó, cho nên đó là lý do nó sẽ kéo dài. Vâng, trở lại với cái đời sống vợ chồng thì chúng tôi cũng đã từng nhắc nhở người chồng phải chia sẻ cái trách nhiệm với người vợ. Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi việc là đó có bà vợ bà ấy làm hết. Và có ông đó thì quan niệm là đàn ông không bao giờ chui vào bếp nó mất mặt lắm. Nhưng mà thật sự ra là mấy ông nói cho nó đỡ quê thôi, bởi vì mấy ông không biết nấu. Có nhiều ông nấu ăn rất là ngon, và cái quan trọng đó là ông đó phải biết chia sẻ cái công việc với bà vợ của mình. Đàn ông người ta nói là ít có đụng tay vào cái việc bếp núc và để cái việc đó cho đàn bà. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói rằng họ cần làm những cái chuyện nó lợi ích hơn, nó ích lợi hơn. Thì cái đó nó là cái tính của người đàn ông. Chứ thật sự ra nếu mà nói những cái người đầu bếp nổi tiếng ở trên thế giới thì đa số toàn là đàn ông không, đàn bà ít hơn. Thì đó nó là một cái điều ai cũng biết. Cho nên nếu mà nói quan niệm để tôi làm cái việc nó lợi ích hơn, việc lớn hơn đó, thì nếu mà thật sự nó như vậy đó, thì cũng đáng. Nhưng mà khổ nổi cái việc lớn của ổng đó là ổng ra, ổng nằm, ổng ngồi trên salon dắt chân lên ghế và coi đánh basketball hay coi football hay là ngồi đọc báo. Thì cái đó không phải là chuyện lớn. Cho nên nếu mà có cái khả năng thì cũng nên tiếp tay với bà vợ trong cái công việc nhà. Thì chính những cái việc đó, đó là những cái việc mà sẽ làm cho cái tình cảm của vợ chồng nó thêm gắn kết với nhau, nó không có gặp cái điều này điều kia. Bởi vì một cái công việc từ trước đến giờ bà vợ làm mà tự dưng hôm đó ông chồng ông ấy sẵn tay vào ông ấy giúp thì không nhiều thì ít, người vợ cũng cảm động chứ. Bởi vì cái người chồng của mình biết phụ với mình, thấy mình làm sợ mệt cho nên giúp vào. Thì điều đó nó sẽ gây cái tình cảm cho người vợ đối với người chồng. Vâng, cho nên đó là cái chuyện mà vợ chồng son. Rồi dĩ nhiên đến một cái lúc nào đó vợ chồng thì phải có con. Mà sanh con ra rồi nó lại là thêm một cái sự bận rộn nữa. Có được đứa con nó là niềm vui của cả hai vợ chồng, nhưng mà nó cũng tạo cho thêm rất là nhiều những cái nhiêu khê, những cái bận rộn rất là nhiều. Vợ chồng son đó thì thường thường, thí dụ người ta ở Mỹ này, người ta hay có những cái lớp thiện nguyện để người ta hướng dẫn cho vợ chồng son. Hướng dẫn cái gì? Hướng dẫn từ cái cách mà làm sao để người chồng giúp người vợ vượt qua được cái khó khăn lúc sanh nở. Rồi khi mà người vợ sanh rồi thì người chồng tiếp tay như thế nào trong cái việc chăm sóc đứa con để mà phụ cho người vợ. Thì những cái lớp đó thường thường đó là do cộng đồng tổ chức, cho nên đa số đều là miễn phí hết. Thì những anh mà gọi là lần đầu tiên có con, những cặp vợ chồng đó thì nên đến những cái lớp đó để mà tham khảo, để mà học thêm. Bởi vì họ hướng dẫn từ cái cách ẵm em bé như thế nào. Bởi vì nhiều anh tay chân cũng quều quào lắm, ẵm lạng quạng là bị, bởi vì thằng nhỏ nó nhỏ xíu à.
1: Đúng rồi.
0: Ẵm lơ vơ là lọt như không. Rồi cách thai tả như thế nào, mặc dù tả ở Mỹ này thì người ta làm chuẩn rồi, nhưng mà cũng phải biết là để đứa nhỏ như thế nào, rồi clean up như thế nào, rồi đặt cái tả mới ra sao, rồi xếp cái nào vô trước, rồi dán cái nào vô sau, vân vân. Những cái động tác đó nếu mà làm quen rồi thì thấy nó dễ lắm, như trở bàn tay. Nhưng mà anh nào mà chưa làm đó, cầm cái tả lên là lờ vờ lạng quạng, không biết làm sao để mà gắn nó vào.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên đó là những cái hướng dẫn lợi ích của cộng đồng mà những cặp vợ chồng son nên đến để tham khảo, để biết thêm. Rồi ngay cả cái chuyện mà khi mà người vợ vượt cạn, tức là sinh nở trong phòng. Ngày xưa ở Việt Nam thì người ta không cho người chồng lén phén đi vào cái phòng sanh nở, bởi vì vào cái thời đó người ta quan niệm là những cái nơi đó là những cái nơi không có sạch sẽ, cho nên người nam, người đàn ông không được vào, không cho phép vào. Trong khi bây giờ ở cái phòng sanh nở thì nhiều khi nó cũng cần cái sự khuyến khích và hỗ trợ của người chồng trong lúc mà người vợ sanh nở. Thì có mặt cái sự có mặt của người chồng nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều về cái mặt tinh thần. Cho nên người ta cho phép ông chồng vào trong cái phòng sanh cái lúc mà bà ấy sắp sửa sanh, thì ông chồng sẽ khuyến khích, động viên, rồi hỗ trợ, và thậm chí phải đưa cái tay ra cho bà ấy cấu vào, bà ấy nhéo, thí dụ như vậy. Nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều trong cái vấn đề sanh nở. Và dĩ nhiên khi mà sanh ra một đứa con rồi, nó sẽ có thêm những cái công việc khác. Từ cái chuyện mà lúc nhỏ là phải
1: thức nè, rồi cái giờ rồi thay tã.
0: Thay tã rồi mọi, tại vì đứa bé nó không có nói được. Cho nên mình phải biết là cái giờ giấc, ví dụ 2 tiếng phải cho nó bú sữa một đúng lần. Rồi. Hay là bao lâu đó là phải thay tã một lần. Và lần lần thì đứa bé nó sẽ bắt đầu nó biết. Và nó cảm thấy khó chịu khi mà cái tã của nó bị ướt thì nó sẽ khóc.
1: Nó sẽ khóc, dạ.
0: Và rồi lúc đó nó... ông chồng giật cùi chỏ bà vợ, bà dậy thay tã đi. Em mệt quá, dậy thay tã đi. Và thằng bé thì cứ khóc, và hai vợ chồng cứ đùng qua đùng lại. Nhưng mà thông thường ở những cái trường hợp đó thì bên phái nam phải chịu thua. Phải đứng dậy lầu bầu, trời đất ngủ ngon quá, bắt dậy thay tã. Thì những cái sự thay đổi đó, có người nói rằng nó là một cái gì đó nó tạo thêm cái hạnh phúc cho cái đời sống hôn nhân. Nhưng mà cũng có người nói là nó tạo thêm cái rắc rối và nhức đầu. Rồi khi có con rồi thì phải như thế nào? Mỗi lần có đi đâu là dĩ nhiên là không thể nào mà quên được cái xe đẩy của baby. Rồi phải mua cái loại xe nào nó thuận tiện, nó tiện lợi. Rồi khi mà vào trong xe là phải biết gắn cái ghế nó vào trong cái yên sau như thế nào, xích beo như thế nào, vân vân. Chỉ có một cái điều đó là cho tới giờ phút này người ta vẫn tranh cãi với nhau về cái việc đặt cái ghế baby ở trên xe nó như thế nào, đặt chiều xuôi hay là chiều ngược. Cái đó nó, mỗi người giải thích mỗi cách khác nhau, và ngay cả bên phía sở an toàn giao thông họ cũng lúng túng lắm. Bởi vì mỗi người họ có một cái lý giải khác nhau. Có người nói là đặt cái ghế baby đặt ngược lại nó an toàn hơn. Có người nói là phải đặt xuôi, tại vì đặt ngược lại đó là phải kéo dòng cái xích beo và lúc đó nó không có chắc. Nó sẽ làm cho đứa bé nó có thể nó cái ghế nó bị xúc ra. Cho nên những cái ghế đó họ chế đó là đa số là đặt xuôi. Nếu mà có những cái ghế mà đặc biệt mà chế đặt ngược đó thì không nói gì. Nhưng mà phần lớn là đặt xuôi, tức là đứa bé nó phải quay mặt cùng chiều với chiếc xe, với tài xế. Thì cái đó nó... thông thường đó thì người ta nói thôi thì nhà sản xuất đã làm như vậy rồi, bởi vì trong cái ghế nó đã xích beo cho baby rồi, từ cái ghế baby nó đã xích beo vào trong cái ghế xe, cho nên cái mức độ an toàn nó cũng tương đối nó đạt được cái mà người ta mong muốn. Rồi khi mà mua những cái xe đẩy đó, thì phải mua cái xe loại nào, và nếu mà đứa bé nó lớn cỡ nào thì phải tính tới cái xe cái loại đó. Rồi có những cái xe đẩy đó là nó lớn, rồi cũng có những cái loại nhỏ, nhưng mà đa số đều phải xếp lại được để mà để vào trong xe. Có những cặp vợ chồng chúng tôi đã từng thấy ẵm đứa bé rồi để lên xe xong rồi đó, rồi bắt đầu hai vợ chồng lui cui để xếp cái xe mà không biết làm sao xếp được. Nó ông chồng cũng nói bữa hôm trước tôi xếp được mà, bà vợ nó rõ ràng bữa hôm đó là anh làm được mà tại sao giờ lò mòi á. Nó tôi nhớ tôi làm được mà sao biết giờ làm không được. Nhưng mà tới lúc mà tìm ra được cái lý do để mà tại sao mà không xếp được thì lúc đó mới bật cửa nó thì ra nó dễ dàng như vậy. Cho nên cái gì cũng vậy, nó cần phải có kinh nghiệm, phải cần phải làm qua rồi đó, thì mới có thể mà thông thạo được. Rồi khi mà di chuyển trong xe mà có baby thì lái xe cũng phải hết sức là cẩn thận, nó không có còn dám lả lướt giống như bình thường nữa.
1: Phải chậm chậm, chạy chậm chậm.
0: Chậm chậm rồi. Ngày xưa thì nói tôi chạy lái rất là giỏi, nhưng bây giờ thì phải nói rằng rất là hạn chế. Và nó còn rất là nhiều những cái thứ mà vợ chồng son phải chuẩn bị, từ vấn đề mua tả loại nào, rồi nếu mà không có bú sữa mẹ đó, thì uống sữa lon đó, thì phải uống cái loại nào. Bởi vì người ta nói rằng nếu mà được uống sữa mẹ đó, thì nó vẫn tốt hơn là uống sữa lon. Và có nhiều trường hợp người mẹ vì một lý do ABCD nào đó mà không có sữa, hoặc là cái sữa đứa bé nó uống nó không có hợp, cho nên bắt buộc phải uống sữa lon. Mà uống sữa lon đó thì phải lựa cái loại nào nó hợp nữa, nhiều cái loại nó không hợp. Cho nên lúc đó thì những người bố mẹ đó biết là con mình chỉ uống cái loại sữa đó quen thôi. Uống cái loại khác nhiều khi nó bị ói, hoặc là nó bị tiêu chảy vân vân. Và nó có những cái vấn nạn trong cái chuyện mà nuôi con, bởi vì nuôi con nó không có dễ. Nuôi một đứa bé mà từ nhỏ cho tới lớn rồi, nó qua nhiều cái chặng đường, nó gian nan lắm, chứ nó không có phải là dễ dàng đâu. Có những người đó, thấy em bé đó thì thích lắm, tới ẵm rồi nựng niệu.
1: Nhưng mà nó bu, nó bi là lạ lạ lạng lên bỏ chạy.
0: Nhưng mà tới lúc mà thấy cái quá trình mà nuôi con đó thì sợ lắm. Bởi vì thấy nó nhiều khê và nó nhiều công đoạn, nhiều công sức quá. Mỗi một cái độ tuổi nó có cái khó khăn khác nhau. Thậm chí đó là có có người nói rằng con của tôi nuôi thằng này nó nghịch ngợm quá. Thôi thì mệt quá rồi, lo cho nó đủ thứ, ráng lo cho nó tới 18 tuổi đi rồi hết lo. Nhưng mà cái đó nó không phải là sự thật. 18 tuổi nó ra ngoài rồi nó không có làm ăn gì được, có phải nó cũng chạy về nó sống với bố mẹ hay không, rồi phải tiếp tục lo. 18, 19 tuổi nó ra ngoài rồi nó bị thất tình, bị bồ đá, có phải nó quay về nó khóc lóc, nó lại tiếp tục nợ ở đó hay không. Rồi kéo dài như vậy. Rồi 18 tuổi, 20 tuổi, 24 tuổi nó học xong ra rồi, nó không tìm được việc làm, có phải nó lại tiếp tục nó quay về hay không. Rồi khi mà nó tìm được việc làm rồi, nó có bạn trai, nó có bạn gái, rồi nó sống chung không hợp, chia tay, có phải là có cái ổ để nó quay về không? Và rồi sao nữa? Tới lúc nó muốn lập gia đình, lập đám cưới, ai là người nó níu áo? Có phải là bố mẹ hay không? Và nó níu áo bắt đầu là phải hai ông bà phải chạy đôn chạy đáo, lo đủ thứ, từ vấn đề giúp chuẩn bị, rồi chọn ngày, rồi nhắc nhở nó in thiệp cưới, rồi chuẩn bị mời bà con thân bằng quyến thuộc, họ hàng, bạn bè vân vân đi đám cưới. Thì xong cái đám cưới là cô dâu chú rể thì dĩ nhiên mệt, nhưng mà bố mẹ chồng, bố mẹ vợ nó cũng mệt là tơi tả luôn.
1: Yeah.
0: Rồi sao nữa? Xong rồi hả? No, chưa xong đâu. Nó đi đâu đó, nó có con chó nó nuôi nhà, nó đem tới cho bố mẹ giữ giục. Rồi sao nữa? Mai mốt nó có con đó, có phải là mỗi lần nó muốn đi chơi, mỗi lần nó muốn làm cái gì đó, thì nó có cái chỗ giữ trẻ miễn phí ở đây không? Vâng, rồi giữ trẻ miễn phí. Rồi bà nội hoặc bà ngoại thương cháu, thương con thì nhiều khi cũng vẫn phải tiếp tục lo lắng những cái lặt vặt đó. Cho nên nếu mà nói về tình mẹ hay là tình cha, chúng ta vừa qua cái ngày lễ mẹ, rồi sắp sửa tới đây là sẽ có cái ngày lễ cha, thì hai cái tình đó nó là một cái điều mà không thể diễn tả được, và nó được thấy bằng những cái hành động thương yêu của những cái bậc cha mẹ đối với con cái. Cho nên nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà dưới con mắt của người cha hay người mẹ đó, thì dường như nó vẫn còn nhỏ, mặc dầu là nó đã có cháu nội cháu ngoại luôn rồi, nhưng mà trong con mắt của mình là nó vẫn là đứa con nhỏ của mình ngày xưa, cho nên vẫn tiếp tục lo được cái gì thì lo. Có những cụ may mắn khi mà sống đến cái tuổi 80-90 đó, lúc đó là con cháu đầy đàn, rất là nhiều. Bởi vì cứ tính trung bình là 20 năm một thế hệ đó, mà nhất là ngày xưa người ta lấy chồng lấy vợ sớm đó cô. Cho nên thí dụ 18 tuổi đi lấy chồng thì có phải là tới 38 tuổi là đã bắt đầu con của mình là nó là tới tuổi lấy chồng lấy vợ nữa không? Rồi cứ tính thêm 20 năm nữa là 68 tuổi thì có phải chăng lúc đó cháu của mình nó đã bắt đầu lấy chồng lấy vợ được rồi hay không? Rồi 68 rồi, bây giờ 88 nếu mà còn sống được đó thì lúc đó đã có chắc rồi. Cho nên ở bên cạnh nhà tôi đó có một cái bà mễ, bà ấy cũng 80-something tuổi thì bây giờ phải nói là cháu chắc đầy đàn. Bởi vì người mẹ họ cũng lập gia đình sớm lắm. Cho nên bà ấy lên cái chức bà gì? Bà cố à? Bà cố. Để coi. Bà cháu.
1: Cháu là bà ngoại, rồi cháu có con nữa là cố, đúng rồi anh.
0: Bà cố. Tức là phải thêm một bậc nữa mới thành bà sơ. No, bà sơ.
1: Bà sơ hả? Ủa không có chữ cấp không? Ở trong miền Nam thì mình...
0: Cái đó thì tùy vùng miền cô. Nhưng mà bà cố xong tới bà sơ cho nó tiện. Tại vì nó hết rồi. hết cỡ rồi. Không còn sống được
1: không
0: nữa đâu.
1: Không phải sống được có nhiều như vậy đâu.
0: Vâng, trở lại cái bước ban đầu sinh con ra từ cái việc mà nó lớn lên. Nó... bắt đầu 1-2 tuổi nó sẽ có cái bận rộn của 1-2 tuổi, rồi ông chồng đó thì cứ cằn nhằn cái lúc mà phải thay tã thức đêm, nói ô thằng mày mốt nó lớn lên rồi, nó biết đi biết chạy rồi đó, thì lúc đó khỏe rồi không cần thay tã nữa, còn lâu. Lúc đó mà nội phải vận dụng những cái bước chân âm thầm để mà chạy theo nó để mà giữ.
1: Mà tuổi mà lớn một chút xíu là không còn sức để chạy
0: nữa. Thì lúc đó mới thấy là trời, ngày xưa nó nằm yên chỗ sướng quá. Nó không có quậy phá như bây giờ.
1: Chưa tính nó hỏi đủ thứ mà anh. Ủa con gì hót vậy ba? Hồi cái, ủa cái đó là cái gì? Thì người cha vẫn rất là nhẫn nại để trả lời cho nó. Thật ra có một cái câu chuyện cũng... Khi mà chúng ta nghe rồi, chúng ta cũng thấy rất là đau lòng. Khi mà người cha ngồi bên đứa con ở ngoài hiên đó, mới hỏi người con ơi, con gì nó đang hót đó? Thì người con chim đó ba. Hồi người cha lại hỏi nữa, cũng một cái câu hỏi đó, người cha lặp đi lặp lại 3-4 lần như vậy. Cuối cùng người con hết sự nhẫn nại, người con mới hét lên. Con đã nói với ba là con chim nó hót mà ba cứ hỏi hoài à? Thì người cha âm thầm đứng lên, đi vào phòng là đem ra cái cuốn nhật ký. Mà ông ghi cứ mỗi cái chặng đường đứa con lớn lên, nó có những cái gì, cái niềm vui đó, ông chia sẻ vào cái trang nhật ký của ông. Khi ra ông mới dở ngay cái trang mà cái lứa tuổi của con lúc đó nó đang hỏi ông đó, thì ông đọc cho nó nghe. Và khi mà nó, khi con hỏi ba, con gì nó hót đó, ba đã trả lời cho con nhiều hơn những cái gì mà con, ba đang hỏi con. Và trong này ba đã ghi hết tất cả, nhưng ba vẫn... nhẫn nại trả lời cho con. thì lúc đó người con cảm thấy rất là hối hận và đã rơi nước mắt và xin lỗi người cha của mình. Đó là cái câu chuyện mà Mỹ Tâm thường hay đọc trong những cái dịp mà Father's the Day. Thì hôm nay anh Nam Phong nhắc lại những cái đó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới câu chuyện đó.
0: Vâng, có những cái lúc mà người ta trưởng thành rồi, người ta lớn lên rồi, người ta vẫn chưa thấy được cái công ơn của người cha và người mẹ. Đến một cái lúc nào đó, người ta mới chợt thấy ra. Nếu là một người con hiếu thảo thì sẽ thấy ra được cái điều đó rất là sớm và biết suy nghĩ đến cái công ơn của bố mẹ. Còn nhiều khi vì cuộc sống, vì vô tâm, vì như thế nào đó mà không có suy nghĩ nhiều về công ơn của bố mẹ thì lúc đó trễ đi. Đến cái lúc mà bố mẹ mà gần qua đời rồi hay là bị bệnh hoạn rồi, hay là có một cái trường hợp nào đó, thì lúc đó mới cảm thấy thương tiếc. Nhưng mà thôi, cái đó thì tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người. Nhưng mà phải nói rằng có những cái lúc như vậy đó, thì mới thấy được cái sự hy sinh của người cha và người mẹ. Nó cũng giống như là một cái trường hợp mà khi mà cô nhắc đến, khi mà cái vòng tay ôm người mẹ, mình mới cảm thấy rằng là toàn là những cái xương, và cái năm tháng nó đã làm cho cái con người đó lưng còng xuống. Và tại sao nó như vậy? Bởi vì nuôi con là qua tháng qua ngày. Nó cũng giống như trường hợp của khi mà cô nói đến chuyện này, tôi kể cho cô nghe một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó nó nói về một cái ông giáo sư kia đó. Hồi nhỏ đó là ông thuộc vào cái loại tiểu quỷ ở trong làng, trong xóm, quậy phá, là coi như là gần như là ngày nào cũng bị đòn ở trên. Người ta tới người ta mắng vốn mà. Thì anh này tới lớn thì bắt đầu đổi tính, thì bắt đầu học hành đàng hoàng, trở thành một cái người có danh phận giáo sư. Rồi có một hôm đó, khi mà anh này đến cái tuổi mà 60 mấy rồi, thì anh ấy ở xa mà, rồi mới về quê thăm ông bố mình, lúc đó là tuổi đã cao rồi. Thì khi mà về tới nơi gặp mấy thằng bạn ở cái ngày xưa đó, mặc dầu đứa nào là tóc cũng muối tiêu hết rồi, thì bắt đầu là coi như là rủ nhau đi quậy phá, giống như hồi còn nhỏ, tức là tìm về tuổi thơ, để rồi là coi như là bị hàng xóm lại cầm lên nữa. Thì ông bố ông mới kêu cái anh giáo sư 60 mấy tuổi về, bắt nằm trên gián, và coi như là lấy roi ra, quất cho một cái. Thì anh này anh khóc, và coi như là nức nở, anh khóc, quá chừng khóc luôn. Thì ông bố, ông mới nói cái thằng cà chớn, ngày xưa đó, mỗi ngày đó, mày ăn đòn, mà cái mặt của mày cứ cân cân lên, coi như là chả có nghe mày khóc tiếng nào. Bây giờ tao mới quất con rồi, mày làm bộ, mày khóc ôm sầm vậy mày. Thì anh này anh nói đó là, dạ con biết chứ. Ngày xưa đó, bố, ba, lúc này anh này kêu bằng ba, ba đánh con đó thì đau, nhưng mà lúc đó đó con biết là ba còn sức, còn mạnh, ba đánh con đau. Còn bây giờ đó, ba quất con một roi, con không thấy đau gì hết. Có nghĩa là sức của ba bây giờ nó yếu lắm rồi, cho nên con buồn, con khóc thôi. Thì từ cái câu chuyện đó cho thấy rằng có những cái sự kiện nó xảy ra đến cái lúc mà người ta nhận thức được cái tình yêu thương của bố mẹ cho người con, thì có đôi lúc nó hơi muộn màng, nhưng mà vẫn có còn hơn không. Thí dụ như ngày xưa ở Việt Nam chúng ta không có cái ngày Mother Day và Mother Day, Father Day, nhưng mà chúng ta có cái ngày là Vu Lan báo hiếu. Và từ cái điển tích của Đức Mục Kiều Liên đó, và người ta làm ra cái ngày, người ta nhắc lại cái công ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng mà có người nói rằng cái ngày đó thì nó dành riêng cho cái vấn đề, người ta hay nói cái chữ đơn giản là ngày cúng cô hồn đó. Thì nó không nên dính dáng tới ngày cha mẹ, cho nên phải có một cái ngày lễ riêng. Nhưng mà may mắn là sau này người Việt Nam cũng học được cái phong tục từ bên Mỹ, cái ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, thì cũng ứng dụng vào cái chuyện đó, thì nó cũng là một cái điều tốt thôi. Cái gì mà nó hay, nó đẹp thì chúng ta nên bắt chước. Có những cái mà nó không hay, không đẹp rồi, thì đừng nên bắt chước. Thí dụ chẳng hạn như là một cô giám khảo thi hát ở bên đó nói thí sinh là em có một cái giọng hát rất là đẹp, thì tôi nghe tôi không hiểu gì hết, bởi vì họ bắt chước theo tiếng Mỹ, you have beautiful voice. Nhưng mà cái đó nó đối với tiếng Việt nó không có diễn tả được hết cái giọng hát. Nếu mà để lòng vào đó, thì phải nói cho nó đủ để nói về cái giọng hát mà có thể rất là hay. Thí dụ như một cái giọng hát rất là điêu luyện và nó làm người nghe cảm xúc, thì hoặc là một cái giọng hát đã làm chạm đến trái tim của người nghe, vân vân, thì phải diễn tả. Tiếng Việt nó có nhiều cái để nó diễn tả, chứ không có đơn giản như tiếng Mỹ. Cái chữ beautiful voice nó hàm một cái nghĩa rất là đặc biệt. Cứ vậy mà dịch ra tiếng Việt Nam, em có một cái giọng hát đẹp thì nghe nó
1: không hiểu gì
0: hết. Nó kỳ quá. Cho nên khi mà vấn đề cái tình cảm của người bố và người mẹ đặt cho con cái của mình, nó sẽ không bao giờ nó chấm dứt cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt luôn. Chứ đừng nghĩ rằng nó 18 tuổi là tôi xong. Chuyện nó rất là khó. Nhưng mà nói đi đó thì cũng nói lại, ở cái đời sống tại đất Mỹ này đó, có những bậc cha mẹ họ đến 18 tuổi là cứ để cho con cái là nó tự sanh tự diệt, nhất là người Mỹ. Rồi nhiều khi nó quay trở về để mà nó muốn ở lại trong căn nhà đó, thì lúc đó có ông bố Mỹ lại còn phải tính tiền nhà với nó nữa. Thì cái đó là người Mỹ, người Việt thì không có như vậy. Cho nên mỗi một cái phong tục nó có một cái hơi khác nhau. Người Mỹ họ có cái chuyện mà khi mà con nó cỡ 15-16 tuổi đó, là họ tập cho nó dần đi ra ngoài để nó có thể nó tự mình, nó đứng vững lên cái đời sống của mình trong tương lai. Ví dụ nó có thể đi vào nó làm ở McDonald's, nó làm ở Burger King, hoặc là nó làm ở Starbucks, vân vân, để nó tập dần. Và chính những cái việc làm mà có vẻ nó hơi cực nhọc đó, nó sẽ làm cho đứa trẻ, con trai hay là con gái gì cũng vậy, thấy được cái giá trị của đồng tiền mà do chính cái bàn tay của nó làm ra. Chứ nếu mà cứ vậy mà cho tiền nó, không để nó đi làm, bởi vì nhiều bố mẹ thương con, không có muốn con mình phải làm cực khổ, mặc dầu đó là cái cách mà huấn luyện cho nó, nhưng mà sợ rồi nó cực, rồi cứ cho tiền, Cho nên đứa bé nó sẽ không có cái kinh nghiệm của cuộc sống và nó cũng không học được cái gì. Trong khi nếu mà nó ra ngoài nó làm việc đó, thì lúc đó nó hiểu được cái giá trị của đồng tiền và nó biết trân quý cái giá trị của đồng tiền và nó xài một cách đúng hơn cái đồng tiền đó, một cách là đâu ra đó, chứ nó không có còn phung phí như ngày xưa. Tại vì tiền dễ quá, bố mẹ tương đối nhà khá giả thì cứ vậy mà cho tiền nó, rồi làm những cái việc và nhiều khi người ta cho rằng nó làm cho đứa bé nó hư. Thí dụ chẳng hạn mới có học high school, vừa 16 tuổi chưa có tốt nghiệp high school mà đã mua xe hơi cho nó chạy vô trong trường, nó lạng lạng trong đó thì để nó lấy le với lại mấy cô kia. Rồi sao, dĩ nhiên là những cái lời khen tặng của bạn bè, rồi nó chất cả đám lên xe để rồi chạy lủi vô gốc cây. Thì cái chuyện đó nó
1: đã
0: cũng
1: có
0: hay
1: rồi
0: xảy
1: anh,
0: ra.
1: Tại San Jose mình cũng đã có trường hợp đó rồi.
0: Vâng, thì giới trẻ mà họ chạy xe thì mình biết kinh nghiệm thì không có, mà lên thì chỉ có đạp ga cho nó nhanh, rồi chạy vèo vèo, rồi vừa chạy vừa ngã ngớn vui đùa trong xe. Thì cái chuyện tai nạn nó sẽ có cái xác suất cao nó xảy ra. Cho nên, vâng, nếu mà nói đến cái đời sống gia đình khi mà có con rồi, nó sẽ có đi từng bước, tới cái lúc mà nó ra khỏi nôi, nó bắt đầu nó chạy nhảy, rồi bắt đầu nó chập chững, nó bước vào những cái lớp học đầu tiên của cuộc đời nó, lớp mẫu giáo, rồi sau đó lần lần lên, rồi tới lúc mà nó học ra trường, rồi nó học chuyên ngành. Tất cả những cái bước đi đó của đứa con đó, là những bậc cha mẹ thông thường đều phải lo lắng, dõi mắt trông theo để xem nó, nếu mà nó vấp ngã đó, thì nó còn sẽ có cơ hội có người khuyến khích của nó đứng lên. Tụi đứa nó cũng chướng lắm. Nó học xong high school ra thì nó đòi 1, 1, 2, 2 nó phải học cái ngành đó. Mặc dầu nó, kinh nghiệm của bố mẹ cho biết là thằng này nó không có học cái đó được. Thì đưa ra những cái lời khuyên nhưng mà nó không nghe. Thông thường nó những cái cách mà khuyên nhủ con cái khi mà nó đang phân vân ở cái bước đường mà không biết là chọn cái ngành nào đó, thì lúc đó, đó bố mẹ, nhất là người bố đó, phải có cái nhiệm vụ research để cho giúp nó tìm ý kiến. Bởi vì ở cái tuổi đó chúng nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ, thì phải giúp, phải phân tích, phải giải thích cho nó. Rồi bây giờ đó, con ra trường rồi, bây giờ con chọn ngành nào, rồi theo như bố thấy thì hiện giờ nó có những cái ngành như thế này, trong tương lai theo thống kê cho biết là sẽ rất là dễ tìm được việc làm, trong đó có ngành A, B, C, D thì liệt kê ra cho nó, rồi nếu cần nữa thì cái mức lương trung bình là bao nhiêu, để cho nó có một cái nhìn tổng quát về những cái công việc mà nó sẽ làm trong tương lai. Rồi nếu mà nó chọn một cái ngành nào đó mà người bố hoặc người mẹ cảm thấy nó không có tương lai đó, thì cũng phải có cái lời khuyên cho nó. Ví dụ nó muốn trở thành họa sĩ thì mình phải phân tích cho nó biết đó là họa sĩ là cái ngành đó nó là một cái ngành nghệ thuật, nó không phải là một cái nghề để mà nuôi sống. Cho nên nghệ thuật đó thì có thể phát huy bất cứ lúc nào, ở cái tuổi nào. Trước hết là bây giờ phải làm cho cuộc sống ổn định bằng một cái nghề nào đó. Thì nên có cái nghề trước, rồi sau đó khi mà cuộc sống ổn định rồi, thì lúc đó cái hobby của mình là mình có thể mình trở thành một họa sĩ sau đó, không ai cấm cản. Nhưng mà cuộc sống nó phải ổn định thì mới trở thành họa sĩ được. Chứ họa sĩ mà ngày nào cũng ăn mì gói, cũng đi chạy
1: cơm. Cái bài hát đó, nếu là họa sĩ anh sẽ vẽ tranh thì chỉ biết vẽ tranh thôi.
0: Thì cái cuộc sống nó sẽ không có như ý đâu. Bởi vì ai cũng biết mà, chả có ông họa sĩ nào mà giàu có cả. chỉ có lúc mà ông ấy chết rồi mấy chục năm sau thì cái tác phẩm của ông mới lên tới bạc triệu, nhưng mà lúc đó thì không có hưởng được. Rồi cũng có đứa thì nó muốn theo chuyên ngành về vấn đề nghệ thuật, thí dụ như là nó xem truyền hình, nó thấy những ca sĩ trình diễn hay quá, huy hoàng quá, nó muốn trở thành một người ca sĩ, cho nên nó chọn những cái lớp về nghệ thuật thanh nhạc, vân vân, những cái chuyên ngành về âm nhạc, mặc dầu là cái giọng nó ngang phè phè, thì lúc đó bố mẹ cũng phải phân tích cho nó biết, mỗi người đó người ta có một cái năng khiếu khác nhau, và cái năng khiếu đó là nó là trời cho, chứ không phải là tập luyện. Tập luyện về technical, về kỹ thuật ngân luyến kéo dài đó, nó có thể tập được, nhưng mà cái năng khiếu và cái giọng hát trời cho đó, nó rất là khó. Còn nếu mà mình cố tình mình bắt chước đó, thì nó lại trở thành một cái bản sao của một ca sĩ nổi tiếng nào đó. Cho nên người ca sĩ nói chung đó là cái người mà hát, mà hát cái tiếng hát mình lên, người ta nghe tiếng hát là người ta biết ai hát là, thì coi như là đã thành công rồi. Phần lớn là đã thành công ở cái bước đó rồi. Không thể nào lầm lẫn với những cái tiếng hát khác đó. Thì đó là cái bước thành công đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hoa Nở Về Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và để nối tiếp cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương mang tựa đề Chiều Cuối Tuần. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Thúy vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Chiều Cuối Tuần của nhạc sĩ Trúc Phương, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Trinh Nữ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua chính tiếng hát của tác giả, nam ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện.

nếu ai hỏi tôi hoa nào đẹp nhất, tôi sẽ nhắc đến một loài hoa không hương vẫn thường sống trên vùng đất.

Kính thưa quý vị vừa nghe Nhật Trường gửi đến một sáng tác của chính ông, nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Trinh Nữ. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi muốn mời quý vị cùng thưởng thức là một sáng tác của Minh Kỳ và Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Minh Kỳ và Hoài Linh mang tựa đề Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Quý vị vừa nghe qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Tâm Đoàn. Và bây giờ là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mang tựa đề Thành Phố Sương Mù. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Thành phố sương mù của cố nhạc sĩ Huỳnh Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và bây giờ là dòng nhạc của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, nhạc phẩm mang tựa đề Qua cơn mê. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh.

Quý vị vừa nghe Duy Khánh với nhạc phẩm Qua Cơn Mê của Trịnh Lam Ngân, và bây giờ là tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh trong một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng, nhạc phẩm mang tựa đề Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng mang tựa đề Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Và bây giờ một lần nữa mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Sương Lạnh Triều Đông. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị một sáng tác của Mạnh Phát mang tựa đề Sương Lạnh Chiều Đông. Và bây giờ là dòng nhạc của nhạc sĩ Tú Nhi, nhạc phẩm mang tựa đề Đêm Buồn Tĩnh Lẻ. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi mang tựa đề Đêm Buồn Tỉnh Lẻ. Và sau đây là dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, một sáng tác của ông mang tựa đề Nhật Ký Đời Tôi. Mời quý vị cùng nghe qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Giao Linh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Giao Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Nhật ký đời tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Nhạc phẩm mang tựa đề Chắp tay lại người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do

0: tại mass.gov/washonyourmind.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
2: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
2: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc. Và mỗi ngày chúng ta cũng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc. Tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó, và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có ở trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi. Và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu. Đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
1: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không, thưa bác sĩ?
2: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị, có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, hoặc có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc. Và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này, thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những cái nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc. Và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11, tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên, đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe, nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này, thành ra là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chải đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
0: Tôi có mua một chai.
3: Vâng.
0: Uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc cũng thường rụng đó bác sĩ.
3: Vâng.
0: Thì chai cái lược mà tròn đó.
3: Vâng.
0: Tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm.
3: Dạ.
0: Hôm nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó, thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
3: Vâng.
0: Thấy không có rụng tóc.
3: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
0: Thì lớn tuổi rồi thì nó rụng lây ra vậy mà.
3: Vâng.
0: Dạ, lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện là thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc cho 4-5 cộng ở trong cái lượt thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
3: Vậy à?
0: Tôi thấy có kết quả.
3: Dạ. Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
0: Dạ, thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
3: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụt nhiều.
0: Vâng.
3: Cái hồi chưa uống thuốc.
0: Nhiều đáng kể lắm.
3: Rồi.
0: Mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây.
3: Vâng.
0: Đâu chừng có vài ba cộng ha. Thành tôi thấy rất là kết quả.
4: Wow. Và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
2: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa được nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin như là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đấy là có hai khoáng chất, tức là kẽm và đồng, kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11, tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11, tức là cái Super Hair này, đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tinh tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair, tức là cái chai số 11 này, không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm lặt vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó, cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Thì có những người, đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được cái con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn. Tức là như trong cái bệnh SA đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn đó, thì ta cũng phải tương kế tụ kế biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà phải, vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới cái rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi. Mỹ ta gọi là allergic rhinitis hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản đó, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho liên miên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận đó, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó. Như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq đó, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm đó. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á, người ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone, thì cái này mà thì uống rất là tốt nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít á. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Cháu nó bị sao chị?
5: Bị viêm mũi á cơ.
3: À, cháu nó bị viêm mũi.
5: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 á cha.
3: Vâng.
5: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
3: Ồ vậy.
5: Không có đờm luôn mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
3: Vậy à.
5: Vâng, cái con lớn ấy cơ, nó chúa tôi con khổ nó cầm một cứ bao nhiêu năm được 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bác cứ mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn. Mà ăn được chạy nhảy mà cái da nó đẹp lắm cơ. Da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh nhá. Con uống cho 3 tuần rồi đó. Mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước cái bác sĩ nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á thì thấy đỡ nhiều.
3: Vâng.
5: Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn.
3: Vâng.
5: Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, thế lại nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á.
3: Vâng.
5: Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị xiễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó. Bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á. Nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ con cảm ơn bác sĩ.
3: Mà nó bao nhiêu tuổi chị?
5: 7 tuổi ạ.
3: Cháu nó 7 tuổi.
5: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
3: Nó bị bao lâu chị?
5: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
3: Vâng.
5: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng rồi cả năm mấy 2 năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
3: Vâng.
5: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
3: Vâng.
5: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì thì ông nói là bệnh dị ứng nặng á.
3: Vâng.
5: Cho nên bây giờ cái nó thành viêm rồi như là mình không có trị nó, mình không cần cho nó đó cơ.
3: Vâng.
5: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc, thuốc tây, lại chúng tôi con đi đủ thầy nào con đi mà một có khi lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
3: Vậy.
5: Vừa ông gì bên Cali 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
3: Vâng.
5: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
3: Trời.
5: Là con khổ vì nó mà khi mà con nghe trên đài đó.
3: Vâng.
5: Người ta uống người ta nói là bị vậy rồi con đi mua thuốc này con nghe xong con đi mua thuốc. Xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng tôi là biết đỡ 10 phải đỡ được 7-8 là ít. Tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi.
3: Vâng.
5: Xong con về con mới gọi bác sĩ tự vì con không biết liều độ nào làm sao tự nó còn nhỏ đó.
3: Vâng.
5: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi. Đờm cũng thấy ho luôn, ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. Và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống từ phía bên test xịt nè bác sĩ. Cái mùa này dây xuôi ai cũng niềm xiềng hết. Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cái bác sĩ.
3: Vâng.
5: Và nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con đã uống hết thuốc của bác sĩ rồi. Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước các bác sĩ.
3: Vâng.
5: Bà uống bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì, bây giờ bà đi được, bà bưng được luôn á cơ. Bà uống mỗi ngày, bà nói mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
3: Vâng.
5: Bà bác sĩ, cái bà bán thuốc bắc ấy cơ.
3: Vâng.
5: Và cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Tôi có lúc thì người ta hết, bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
3: Vâng.
5: Và bà đấy, bà nói tao uống, đấy tao giờ tao ăn được, ngủ được, tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa. Mà rồi cái con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
3: Phải
5: mà quá hay. Vâng, con phải biết bác sĩ sớm thì giờ con tê được cả 100,000 rồi.
3: Vậy
5: chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là một tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ.
3: Vâng,
5: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, một cứ 2 tuần là con phải hết 200 mấy tiền thuốc cho cháu.
3: Trời
5: mà một tháng như vậy con cứ phải đi như vậy, mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi.
3: Ừ.
5: Cho nên từ hôm con gặp bác sĩ này, chú tôi chai thuốc uống cả 2 tháng trời, có 40 bạc với một tháng uống chai thuốc bổ nữa, có 10 đồng bạc nữa, có 50 bạc, con nói lại chú tôi biết đấy. Cho nên con nghe đài xong con đi con mua được, người ta cũng bảo con nhiều người uống mấy thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy. Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chú tôi thật đó, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình cũng gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Chồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy. Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi. Con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghẹt, nó thở không được, đêm nó khóc cả đêm. Mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc ERD. Với lại mày phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu. Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm, không đi thì luôn ngủ một giấc tới sáng luôn. Nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh được, có ăn được nhiều lắm, mà đi trường học người ta cho nó một tray nó ăn hết luôn bác sĩ.
3: Trời ơi vậy thì
5: vâng, và mà nó về nhà là nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cứ thìa hai thìa thôi, mà con cứ phải ép nó, cũng phải khổ với nó đó. Chứa nó uống chỉ có 1-2-3 ao thôi. Mà bây giờ nó uống 1 ly rồi 6 ao luôn. Nó uống một phát rồi tí nó luôn, nó bảo đói rồi, bây giờ con đói rồi, trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
3: Chứ hồi xưa là nó biến ăn
5: thôi. Dê xuôi đờm nó cứ vậy nó ăn vô, cứ ép nó hồi nó ói ra, ói là cục đờm nó to, mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ. Rồi nước mũi thì nó chảy rồi nó nghẹt, đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên nó nghẹt nó thở không được, con cứ phải bế dựng đứng lên. Bế dựng đứng lên cứ bế trên tay vậy, mà nó khổ mà nó lớn rồi á, mà từ hồi đẻ đến bây giờ là con đêm á, đêm nào cũng thức vậy. Cứ nó hò cái này nó ói tung luôn ra nhà ra giường luôn.
3: Trời.
5: Vâng, rồi con của lại chúa thôi, kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nữa, mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nay giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi. Ăn rồi đi học về, mà cái da nó nhìn nó hồng hào lắm bác sĩ ơi. Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ đã kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu, thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Dodigengo.
4: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
2: Cái đó là cho các em. Còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Dodigengo và cái marathon phối hợp với nhau.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của về cái những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, trong quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số những liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn, và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin chào hai diễn giả.
1: Bây giờ để đi vào. Kính chào quý khán thính giả, xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả, xin chào anh Nguyễn Quang Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam, nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1.541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không đề, nó cộng thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây á, chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên á, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông á, thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la. Nhưng mà sau cùng đã đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như 2,5%. Thì cái giá thành, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính ra là 868 triệu đô. Nhưng mà sau cùng nó đội lên tới 1,8 tỷ đô. Nghĩa là lên tới gần 3 lần. mà cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho một km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên tôi thấy là cái giá xây dựng của Việt Nam trên một km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới thì chúng ta thấy thứ nhất đó, là Nhật. Ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen nhỉ. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la một km. Pháp là nơi mà tôi ở đó, thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu và sau cùng là Tây Ban Nha họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Chúng ta quá đắt. Và thứ hai đó, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa mà nó có thể gấp đôi đó, là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la, đây là một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Để chúng ta cũng biết là đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính rằng là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó, thì theo tôi biết đó là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm, và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ từ lúc đầu và có thể gấp đôi gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha, một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất, một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên đó là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thì vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính ha, chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó nhập mô hình mà nhà nước hoàn toàn thì nó lại thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm từ là Vinashin Vinalai ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư, thì trong đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó, đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước cái chuyện mà xuất ngân ấy, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án, nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn, và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích ấy, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó, thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từng nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ túc một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó, thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, cái hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có đòi rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ những tuyến đường sắt đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một cái số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
1: Tôi vừa nghe MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, 600 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nhá, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn nữa. Ở bên Pháp thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Manche. Cái đường hầm này nó cái họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì cái ngân sách đầu tiên đó nó là 7 tỷ đô la. Hồi đó chưa có euro. 7 tỷ đô la mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được? Thì trước tiên là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân lên 1.541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng trong một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, các điều tôi cần phải mở ngoặc nó trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là chắc là lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại. Và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì số tiền chúng ta quá lớn đi. Nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đấy, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Vì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nha. Mà thực sự nếu mà chúng ta tính ra 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi, hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà. Ở đây là chúng ta đi tối thiểu là phải cũng 4 tiếng rưỡi rồi. Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi, mà ít người đi là chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Và tôi tạm thời không vào cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
0: Vâng. Trong cái phần mà trình bày của cái câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà chung quanh cái tuyến đường, đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó có khả thi hay không, và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có phải đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Minh Nhỏ nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chính đó thì thực sự là rất là khó ha. Có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại, nếu như là cái con số nhỏ như như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền cỡ khoảng 2 triệu đồng cho một cái chuyến từ Bắc vào Nam đó, thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chính thôi đó, thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo ở phía tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào cái yếu tố về tài chính rất là khó, bán vé rất là khó mà để đạt được lợi ích. Bởi vì không phải chỉ Việt Nam đâu, nhiều nước lỗ lắm rồi. Chưa tôi thấy rằng ít nước mà đạt được cái lợi ích về tài chính lớn nếu chỉ thuần là bán vé. Thế thì cái việc mà một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi nghĩ vẫn nên làm. Tuy nhiên nó không phải chỉ có chuyện vé mà nó là một cái bài toán về kinh tế quốc gia lớn hơn. Đó là tăng cái GDP đi vùng, nơi các cái nơi ga xuống, làm các tức là mình giảm cái chi phí logistics nếu mà mình có thể kết hợp được, hay là đồng thời là mình như cái sự bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng không ạ, tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó chẳng hạn. Ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó, mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn cho một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên, nó giảm cái một số tức là nó giảm đi, bớt đi được những sự khác biệt. Bởi vì lúc trước đây từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển nó là cả một cái gì rất là khó, đi đường hàng không thì đắt, mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu, thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chính bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt, rồi đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics

0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó, thì rõ ràng đó là với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ đất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó, nếu trường hợp mà cơn bão nó đang đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất của ở Việt Nam là gì, và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 cây số, 350 cây số một giờ đó, để gọi là một cái tàu cao tốc. Là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: À, vâng ạ, thưa ban kỹ thuật cho tôi có thể chiếu được cái hình hình số 3 được không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á, là như là kỹ sư Bảo vừa nói á, thì là cái việc mà xây dựng á, là một cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu, chúng ta chưa tới tính cái đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam, nó là tới 13% cũng như cái toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi, tại vì nó quá dài, cái chiều dài nó tới 1.500, hơn 1.500 km, mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng 40 mấy 50 km thôi, nghĩa là đại khái là chúng ta không thể nào nhích đi, nghĩa là cũng không có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường á, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm vận tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác, cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, cái thiết thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên là một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy á, thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây á, là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì cái sự bảo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó, thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức. À, tôi biết là có Pháp hay không, thì tôi nghĩ là những nước này họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những đường hầm hoặc là những cái cầu để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư Bảo vừa nói là làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km một giờ trung bình, thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì cái hình số 2 chứ không phải, đây là hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin được phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi 1.540 km với vận tốc là 350 km một giờ. Ở đây không có hình cho tôi cho nên trình bày nó hơi khó cho tôi. Thì trên nguyên tắc của chúng ta sẽ mặt đảo đúng rồi, đây đây thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chia vận tốc thôi, thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi đi, 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên ở trên cái bản đồ ở này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố, và cộng thêm 5 cái ga, kêu là ga hàng hóa, thì là 58 điểm, là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi chặng ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km một giờ, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0 mét, zero. Nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ, và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0 km, là nếu nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút. Và sau đó nó khởi hành từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó, thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát

0: Hà Nội đến Sài Gòn đó, thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi, và sau nếu mà chiều ngược lại chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng ta phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà, chúng ta phải lấy đầy đủ khách chạy chậm trốn lúc nào cũng vậy, cho dù nó ở Nha Trang hay là Vũng Tàu hay là Đà Nẵng hay là Cần à, xin lỗi không tôi Cần Thơ nhưng mà Nghệ An, thì lúc đó phải lúc nào cũng phải đầy khách thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, 3 trạm á, là chúng ta mất nửa tiếng, mà 6 trạm chúng ta mất 1 tiếng rồi. Nếu mà ngừng 20 trạm á, thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây á, nếu mà ngừng như vậy á, thì cái thời gian, nghĩa là cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp. Nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi á, thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó có ngừng ở 20 trạm hết, nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng, hoặc là Nghệ An, hoặc là một chỗ nào đó. Thì chúng ta chỉ ngừng khoảng chừng 3 trạm thôi là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta thời, nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km/h nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng là để biến cái tàu cao tốc 350 km/h đó, về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được, trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời, nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi, cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề, nếu mà đầy khách ấy, thì tàu sẽ chạy chậm, nếu mà ít khách thì chạy nhanh, nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi có vài cái đóng góp như vậy ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân, và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Nhật đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta là đã đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà thiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó, thì ai sẽ là người làm điều đó? Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những cái tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó đó, đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này, thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy. Nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ. Thậm chí trên những cái từ những cái chỗ mà đỉnh núi này nọ, bây giờ họ đều có thể quy hoạch miễn là có tiền. Mà trong khi đó là chỉ là tư nhân thôi. Còn nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Sa Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước. Thì vốn là gì qua những cái dự án nó nhỏ hơn đó, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi. thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt, làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất, mất nhà, thì huống gì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cỏ chế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao, và sẽ có cái sự chấp mút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên, xin hỏi anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách. Nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức, hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy, nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó, có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành, thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm. Mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên đó, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là Trung ương thì ăn phần lớn của Trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt xén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó, thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng. Ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia, là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên, là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn lên chỉ cần như những cái dự án mà Metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh nha Bảo.
1: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì trong một nước mà Đảng Cộng sản cầm quyền, mà chỉ có một đảng thôi, thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết. Tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền, tạm gọi điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên Pháp, thì tôi có quen với một kỹ sư đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên rồi. Anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang á, học rất giỏi. Anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master, là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói là anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng đó, là tên, ai ở Pháp thì cũng biết là Soletons. Thì tôi thấy là anh làm ở trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn đó, mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên chợ Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thật sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này anh làm về chống thấm mà, tại vì trong cái metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm. Thì đây đúng là cái nghề của anh ta. Cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên, trong một thời gian sau thôi, hình như rơi vào năm 2015, thì anh Quang, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ. Trên báo Tuổi Trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ cái sự gọi là cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên, với tư cách của một người như anh ta, sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam, thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được. Nhưng mà ai cũng hiểu, đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền. Chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật. Thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi. Nhưng mà chúng ta không đùng dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật vừa nói, chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian đó, thì cái chuyện này nó khá căng, khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho thủ tướng, hình như lúc đó là ông Phan Văn Khải, và đồng thời viết thư cho bí thư thành ủy, là đó hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la, mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc đó, thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên chợ Bến Thành nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Có như một miếng bánh là chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1/10, thì 9/10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên, mới cách đây có hai ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm kêu là kiểm soát những cái đề vận hành trong vấn đề metro ở các metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam, thì thường cái mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên, ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó, nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là một số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay, báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này. Ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc À, cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam nó không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Và tôi xin có ý kiến như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới, đó là khi mà mình bán vé mình không có thể không chắc chắn không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng hay những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là trong phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai. Xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5, và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế sao Việt Nam có 5 cái ga hàng hóa? Thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối, nó khiêm nhượng. Có khoảng chừng 20 kg, 30 kg, cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái nó có thể tích và nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối, nặng khoảng chừng 20-30 kg, thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên cái hàng hóa đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt, mà chỗ đó đường sắt không có thể chở hàng được thì có đó rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới đó, là những cái hàng nó lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn nó từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thì những đó, cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái toa của nó được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền. Thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Bởi vì cái lý do thứ nhất, khi mà tới nơi thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống, thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 m thôi. Làm sao 1,5 m anh lôi 10 tấn gạo xuống được, rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Và bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất chắc phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng mà khoảng chừng 5 cái đạm như vậy thì thôi, chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km/h mà nó chạy ngược chiều nhau thì là cái áp lực, cái áp suất không khí từ cái tàu này nó đè lên cái tàu kia là 8.000 Pascal. Nó cụ thể là 800 km trên 1 m². Thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg trên một mét vuông, thì nó thổi bay hết, chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được nha, không thể hạ kín được. Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách đó, thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng. Nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu. Và nếu mà chở càng nhiều hơn thì chúng ta phải chở bằng đường thủy, nó còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn. Mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. À, bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu. Đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu, là hơi ăn gian. Nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước. Phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. À, hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120.000 người dân, ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó, thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong khu nông thôn hay là những cái nơi mà đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Thì vậy thì xin hỏi giáo sư, đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội, khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn, mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống, vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
0: Vâng, thì thưa anh Bảo cũng như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di rời. Quý vị có nghĩ là chỉ có 120.000 người không? Tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cái có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng Thành phố Hà Nội, Chính phủ, Chính quyền Hà Nội, họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi, thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. Thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội hai bên sông Hồng đó, thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì chúng ta phải nhân năm nó lên, nó là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó, là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km một giờ. Mà quý vị cũng biết 350 km một giờ là nó không có đi đường cong được. Nó đi đường cong là nó lật lên ở chỗ, tại cái tốc độ nó quá lớn. Thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi. Thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó sang phẳng cái thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác. Chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người. Tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi. Thì là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi á, thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất là chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần tạm gọi gần cái ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ, là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là cái ca rồi cái chuyện thứ hai nữa đó, là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1.500 km, nó tới 20 mấy 30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa. Thì chúng ta nên ưu tiên cho những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị, sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra từ trước đến giờ, tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di rời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với cái những cái gì chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi như sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó, họ đi họ bỏ công, bỏ sức, bỏ đổ xương đổ máu, rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây là thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một cái sự bất công vô cùng lớn lao. Là tôi xin được góp ý như thế.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Vì cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ đó. Thì nếu mà Việt Nam phải chọn một cái công nghệ từ một số đối tác khác nhau, thí dụ như chúng ta biết là những quốc gia đã có những cái đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Đức hay là Pháp hay Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam sẽ phải gặp những cái thử thách gì khi mà phải tích hợp những cái hệ thống đó vào bối cảnh Việt Nam, và nhất là vấn đề phải bảo trì lâu dài, có thể kéo dài cả hàng chục năm, và làm thế nào mà chúng ta để tránh cái sự phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ như một số dự án trước đây. Đã xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: Theo tôi được biết thì hình như là trong những lần trao đổi thì trao đổi với lại nhiều cái quốc gia khác nhau, tôi nghĩ là Đức có, Pháp có, Trung Quốc có và Hàn Quốc cũng có luôn đó. Thì một trong những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra đó là họ yêu cầu các nước giúp đỡ chúng ta đó, họ phải chuyển giao công nghệ. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện cũng bình thường. Bỏ ra một số tiền nó quá lớn như vậy mà chúng ta tùy thuộc vào cái công nghệ của họ thì có lẽ là không có nước nào có thể chấp nhận được. Thì nếu mà chính phủ Việt Nam mà yêu cầu những nước Đức, nước Pháp chẳng hạn, họ thực hiện xong họ chuyển giao công nghệ thì đó là chuyện bình thường. Vì tôi nghĩ là chúng ta không có nắm vững được những cái vấn đề này. Thì một cái tôi nghĩ đây có thể một cái trở ngại chúng ta phải đối phó đó, là công nghệ của Pháp nó khác công nghệ của Đức, là công nghệ của Đức nó cũng khác công nghệ của Trung Quốc, nó khác công nghệ của Nhật Bản. Thì làm nào sự ra chúng ta phải thuần hóa tất cả. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể tạm gọi như là có một cái đồng nhất hóa, nhất thể hóa tất cả những cái tạm gọi như công nghệ của những nước khác nhau. Thì tôi tin rằng Việt Nam chúng ta có thể làm được chuyện đấy. Và các nước đó như là nước Pháp, nước Đức là những người đó, họ dư sức, họ là có thể là họ nhất thể hóa rất là những công nghệ đó. Và một khi họ làm được chuyện đấy thì họ chuyển giao cái đó cho Việt Nam. Thì nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đường sắt cao tốc của Việt Nam rất là tốt ha. Hiện thời tôi nghe nói, không biết cái tin này có chính thức hay không, ở Trung Quốc họ đã từ chối rồi. Họ đã từ chối không tham gia vào cái dự án này. Thì chỉ còn lại là của Đức, của Pháp, hình như là của Hàn Quốc nữa. Thì nếu mà ba quốc gia này họ đồng nhất và họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ làm được. Và cái việc là bảo trì thì họ sẽ cũng đã cho phép cho chuyển giao tất cả những cái công nghệ để chúng ta có thể bảo trì một cái đường sắt để có thể chạy liên tục được 24/24 một cách là bình thường.
1: Cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy tôi vừa mới nghe là giáo sư có cho biết là Trung Quốc từ chối không tham dự cái đấu thầu, thì giáo sư có thể cho biết là vì lý do nào không ạ?
0: Thật sự tôi cũng chưa đọc được cái tin này. Thì Trung Quốc, tôi nghĩ là đến ngày hôm nay Trung Quốc là họ là gần như là đi đầu thế giới về vấn đề hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy họ xây những cái cầu nó cao cao ngút ngàn luôn, từ sàn cầu cho đến mặt đất nó cao gấp đôi cái Tháp Eiffel, nó là cao gần 600 mét mà họ có thể xây dựng được cái đó. Thì tôi không biết là vì lý do gì họ từ chối, mà tôi cái nguồn tin này thì tôi chưa được kiểm chứng lại được. Thì có thể là họ thấy rằng là không có đáng, hoặc là làm sao đấy. Tôi nghĩ là phải có cái lý do gì chứ, nếu mà người Trung Quốc mà họ xây dựng cái nhà họ đi vào thì chắc chắn là họ có lợi. Đường sắt Cát Linh Hà Đông là do Trung Quốc họ xây 100%, và chúng ta cũng thấy là đường sắt Cát Linh Hà Đông là xây rất là xấu, rất là tệ, và tôi chưa thấy một cái đường sắt nào nó xấu như vậy trơn. Thì tôi thắc mắc là tại sao Trung Quốc họ làm cái đường sắt của họ, nó phải nói những đường sắt phải cực kỳ khó khăn, nó đi qua những hẻm núi, nó đi qua những cái vùng mà đông băng giá, là những cái vùng mà kỹ sư nào nó cũng sợ trời, mà tại sao Trung Quốc làm được, mà tại sao họ làm cho cái Việt Nam có đường sắt cực kỳ xấu như đường sắt Cát Linh Hà Đông, nó nằm ngay giữa thằng thành phố, nó như con rắn, nó chạy lên chạy xuống. Thì tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Thì cho đến ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi lớn, mà tại sao Trung Quốc đó, nếu mà họ tham dự vào cái này, tham dự vào cái việc xây dựng này, thì họ có thể tạm gọi là tôi sẽ khống chế Việt Nam trên cái mức an ninh. Thì nhưng mà cái này nó vượt ra ngoài cái kiến thức của tôi, cho nên là tôi chỉ xin được phép trả lời là cái việc mà Trung Quốc họ không tham dự là một cái điều cũng hơi ngạc nhiên.
1: Trước khi có câu hỏi khác thì tôi xin bổ túc thêm, là tôi có đọc đó là cái tuyến đường mà sắt cao tốc Bắc Nam nó sẽ nối vô cái khúc đường sắt ở từ Quảng Đông xuống, và Việt Nam hiện nay là nằm trong cái dự án mà sẽ vành đai vào con đường của Trung Quốc. Thành ra cái việc mà nối từ Quảng Đông xuống và đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và đó là một cái tuyến đường mà có thể chuyên chở và cũng có thể có cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam rất nhiều. Tại vì khi mà có vấn đề gì đối với lại Trung Quốc đó, thì nếu mà Trung Quốc mà duy trì được cái con đường đó thì họ chuyển quân rất nhanh ngay từ biên giới và đi xuống ngay cả miền Nam Việt Nam đó, trong một thời gian rất là kỷ lục, có thể trong 1-2 ngày thôi. Thì cái câu hỏi kế tiếp là trên tổng thể chúng ta đã vừa duyệt qua khá nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái dự án cao tốc của Bắc Nam đó, thì nếu mà thực hiện tốt đó, thì tôi nghĩ cũng còn rất nhiều những trở ngại không, mà tuy nhiên nếu mà thực hiện tốt đó, thì cái dự án này sẽ mang lại những cái lợi ích nào về mặt kinh tế và xã hội ạ? Xin giáo sư Hoàng cho biết ý kiến ạ.
0: Thì chắc chắn là nếu mà thực hiện tốt đó, thì phải nói là đây là một cái điểm son thôi. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà nước đó, cũng như báo chí họ định hướng dư luận cái việc mà thuận cho cái việc này, và họ không có đưa ra những cái tạm gọi là những cái luận cứ, những cái gì mà tạm gọi như là những một số trí thức họ phê phán. Thì những bài viết của những người trí thức đó, những nhà khoa học đó thì đều tạm gọi là đều giấu hết, họ không đưa ra, hoặc là nếu mà có hỏi ý kiến họ chỉ hỏi cho có mà thôi. Thì để trả lời câu của kỹ sư Bảo, thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường sắt này nó hình thành thì thực sự nó sẽ là một cái động cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng như chúng ta vừa đã nói chuyện trong gần một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó hình thành là một chuyện mà chúng ta khai thác như thế nào, mà chúng ta sẽ tạm gọi như chúng ta sẽ thu hồi vốn như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là lớn và rất là khó trả lời. Cho đến ngày hôm nay, cái giá vé là chúng ta cũng chưa quyết định được. Giá vé chúng ta nói là thấp nhất là 5 xu và cao có thể tới 15 tới 20 xu được. Lúc đó thì đường sắt cao tốc sẽ có lẽ là ít người đi. Bởi vì hiện thời đi một chuyến chúng ta mất khoảng chừng 2 triệu. Nếu mà chúng ta nhân lên mất gấp 3 gấp 4 lần nữa để có thể là thu lại vốn thì nó lên tới khoảng chừng 89 triệu cho một chuyến đi thôi. Thì một chuyến đi đó thì nó không phải là 4 tiếng như lý thuyết nữa, mà nó kéo dài có thể tới 6 tiếng nữa. Thì nếu mà 6 tiếng đồng hồ chúng ta đâu có thể địch lại được với lại máy bay. Thì trong tương lai máy bay đó, với sự mà tạm gọi như máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay hoặc bay dưới 2 tiếng. Bây giờ chúng ta đã xây sân bay Long Thành, sân bay Long Thành là từ Sài Gòn ra Long Thành nó chạy chừng 20 phút thôi. Là đi rất ngắn, mà cái thời gian mà chốt tiền nó không có nhiều, nó còn ít hơn là đi xe lửa đó. Thì rõ ràng là người ta sẽ đi máy bay. Đi máy bay chứ là không đi, chứ không phải xe lửa. Chúng ta bỏ ra gần, phải nói là khoảng chừng 150 triệu. Nếu mà chúng ta tính là cái đội vốn này gấp đôi, bỏ chừng 150 tỷ đô la với bao nhiêu là tiền lời mà để chúng ta xây dựng một cái công trình mà tạm gọi như là nó không có đạt được cái chỉ tiêu, thì rõ ràng đây là một cái mối lo rất là lớn. Rồi chúng ta nhìn cái đường sắt mà chúng ta xây bỏ ra, chúng ta nhờ công nghệ của bao nhiêu nước, chúng ta đã di dời hết bao nhiêu người, nó trở thành như là một đống sắt vụn. Lúc đó chúng ta làm gì bây giờ? Thì đây là những cái gì, những cái mối lo của tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải suy nghĩ lại cái vấn đề này. Thì từ trước đến giờ đó, tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp đường sắt gọi là thay vì cao tốc thì đó là trung tốc. Trung tốc nghĩa là nó khoảng chừng 200 km một giờ cũng là đã nhiều lắm rồi nhé, mà xây cũng không phải là dễ. Thì tuy nhiên đó, nếu mà 200 km một giờ thì chúng ta có thể chở hàng hóa được. Nếu mà chúng ta chở hàng hóa được thì lúc đó thì cái việc mà phát triển kinh tế, giao thương kinh tế giữa hai vùng miền, miền Nam, miền Bắc và miền Trung đó, thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Phí nó xây cũng rất nhiều, điện nó chạy cũng rất ít hơn đường sắt cao tốc rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ là đường sắt cao tốc 350 km/h thì nó uống điện rồi chắc gấp 3, gấp 4 lần một cái đường sắt chạy 200 km/h. Thì với 200 km/h, như vừa tôi vừa trình bày, thì nó giải đáp được một số chuyện cho về cái vấn đề vốn. Thì nhưng mà còn nhiều vấn đề còn lại nữa, những vấn đề mà tôi nghĩ là nó vượt ra ngoài cái vấn đề kỹ thuật. Đó là cái vấn đề là làm sao chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho gần như là 600,000-700,000 người sẽ bị mất nhà, mất cửa, mất vườn, mất công ăn việc làm. Thì nếu mà làm được những vấn đề này tôi vừa trình bày ra đó, thì chỉ có một cách thôi. Thì cái nhà nước đó phải là nhà nước thật là trong sạch. Cái công việc, những cái chi tiêu của chúng ta thực sự là minh bạch. Mà thực sự tôi hỏi kỹ sư Bảo, trong cái điều kiện của ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện những cái đấy hay không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta cứ coi cái đường sắt Cát Linh Hà Đông, cái đường sắt Suối Tiên ở Bến Thành, có cơ quan nào nó giám sát? Nó tăng đội vốn lên khoảng chừng 100, nó đội vốn khoảng chừng gấp 3 lần, chả ai nói gì cả. Tất cả mọi chuyện đều nó coi như là bình thường hết. Và đến ngày nào nó cái đường sắt này, cái đường sắt cao tốc Bắc Nam nó hoàn thành, nó đội lên khoảng chừng 160 tỷ đô la. Đến lúc đó là người dân, thứ nhất là người dân không đi. Và thứ hai là nếu có đi, người ta sẽ bỏ một số tiền rất là lớn. Và song song đó người ta phải trả nợ. Thế cái kiểu này chắc tôi nghĩ là trả nợ ba đời cũng không hết. Thì nói tóm lại, thì tôi nhìn cái dự án đường sắt Bắc cao tốc Bắc Nam dưới một con mắt rất là bi quan. Và tôi cũng mong rằng nếu một ngày có một ngày nào đó thì có một người hoặc là một cái cơ quan nào đó nó vạch ra cái chuyện này để cho nhà nước họ nhìn thấy, thì họ có thể là đặt lại vấn đề xây dựng đường sắt để có thể là đóng góp thực sự vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, hoặc là họ phải có một cái cơ quan thực sự độc lập, nó hoàn toàn nó không tùy thuộc vào Đảng Cộng sản, không thuộc vào nhà cầm quyền, và những cơ quan này có thể có sự đóng góp của những người ở nước ngoài, những người có thể là người ngoại quốc nữa, để cho thấy là đây mà nó có mang một cái tính minh bạch. Thì những cái gì tôi ước vọng thì tôi là chỉ dám ước vọng thôi, chứ trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những cái bất công bất cập trong xã hội, nó không cho phép tôi có một cái tư tưởng lạc quan, có một cái suy nghĩ lạc quan về vấn đề đường sắt cao tốc. Tôi xin được phép kết luận của buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái lời kết đó thì không biết là giáo sư Hoàng có cái lời kết nào không ạ? Hay là đã ông đã có lời kết rồi?
0: Vâng, thì thực sự cũng đó có lời kết rồi. Tôi chỉ muốn lặp lại thì là một khi mà đất nước chúng ta đó, nếu mà thực sự mà có được mà một cái tạm gọi như cái sự quản trị minh bạch, nó không lệ thuộc vào Đảng Cộng sản, thì lúc đó thì có thể là chúng ta có thể đánh giá được một cái đường sắt cao tốc mà chúng ta xây dựng một đường sắt cao tốc nó đạt được hiệu quả tối đa. Chứ còn như bây giờ đó thì dưới sự cai trị, dưới sự quản lý độc quyền độc đoán của Đảng Cộng sản, thì có lẽ là đây là một cái sàn chứa thảm họa thì nó có vẻ lớn quá, nhưng mà đây là một cái lo lắng rất là lớn cho tương lai của con cháu chúng ta. Và tôi xin tạm gọi dùng đó như cái lời kết của tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng và anh Nhật. Cái cuộc thảo luận dự án con đường sắt cao tốc và Bắc Nam đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn hai diễn giả và xin hẹn quý vị và các bạn vào trong những lần thảo luận tới ạ. Xin kính chào.
0: Xin kính chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhuế. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây, và chốc lát nữa là Dương Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh thưa quý vị. Và nói về chuyện lạ thì hôm nay Hồng Ánh muốn nói về AI nha thưa quý vị. Bây giờ quý vị thấy mình không thể tưởng tượng, trời ơi, chỉ có mấy năm thôi mà nó có quá nhiều những thay đổi thưa quý vị. Từ những cái gì mà xảy ra xung quanh chúng ta, từ những cái music, nhạc đó thưa quý vị, lồng nhạc hay là làm nhạc, hoặc là làm người nhân tạo đó, làm giả đó thưa quý vị. Từ cái AI, nó những điều mà khó tin nhưng có thật luôn thưa quý vị. Nó quá là thật đến nỗi mà đôi khi mình cứ không thể nhận ra. Mà quý vị chắc rằng là quý vị vẫn thường nghe nói về trí tuệ nhân tạo phải không? Nó gọi là artificial intelligence đó thưa quý vị. Nó là một cái công nghệ nó mô phỏng các cái sự suy nghĩ, cái học tập của con người của mình cho máy móc. Nó đặc biệt nó là một cái hệ thống máy tính, và AI á, nó có cái khả năng tự học hỏi, thích ứng và suy luận và giải quyết vấn đề giúp cho chúng mình, cho những người mình đó thưa quý vị rất nhiều. Có những cái nó giúp mình rất nhiều từ cái trí tuệ thông minh đó, bằng qua những cái suy nghĩ, bằng qua những cái giọng nói, hình ảnh và rất nhiều những cái điều mà từ AI thưa quý vị. Quý vị chỉ cần nói với nhờ cái software về AI đó, quý vị cần cái gì, quý vị tìm cái gì, hoặc là quý vị muốn cái gì thì nó có thể làm được cho quý vị. Nhưng mà từ cái học hỏi của mình nói cho, có nghĩa là mình và AI phải làm việc chung với nhau. Mình cho AI biết những cái information, những cái suy nghĩ của mình, vân vân vân vân, và AI sẽ giúp cho mình thưa quý vị. AI viết tắt là artificial intelligence, là một cái sự thông minh về công nghệ thưa quý vị, về trí tuệ nhân tạo đó. Thì tại sao Hồng Ánh nói như vậy? Hồng Ánh nói sơ thôi để chúng ta bước vào một trong những cái câu chuyện mà nó xảy ra, có nghĩa khó tin nhưng là có thật. Thủ tướng của nước Ý đó vừa cảnh báo vì bị phát tán những cái hình ảnh giả mạo về dùng AI, và bà thủ tướng này có tên là Giorgia Meloni cảnh báo với công chúng về cái mối đe dọa của việc dùng AI để tạo ra hình ảnh giả mạo bà là một nạn, và bà là một nạn nhân của những cái những cái sự giả mạo đó thưa quý vị. Và bà Meloni cho biết là mới đây thôi, ngày 5 tháng 5, một cái hình ảnh giả mạo của bà được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo đang được lan truyền trên mạng Internet, và đồng thời cảnh báo rằng là những bức ảnh sai sự thật như vậy đó, nó có thể đánh lừa công chúng và nhắm vào những người không thể tự bảo vệ mình. Bà Meloni nói trong một cái tuyên bố rằng là có một cái số hình ảnh của bà đã được tạo bằng công nghệ AI và bị lan truyền như thể chúng là thật vậy đó thưa quý vị. Nếu mà chúng ta sơ ý thì chúng ta có thể thấy là thật, nhưng mà bây giờ nếu như quý vị quen dần với AI rồi đó thì quý vị sẽ nhìn thấy đâu là cái ảnh thật và ảnh AI. Nó giống nhưng mà nó cũng có những cái nét mà mình có thể để ý kỹ đó, mình có thể nhận ra được thưa quý vị. Cho nên quý vị hãy hết sức cẩn thận nha. Nếu một ngày nào đó mà có ai gửi những cái tấm hình của người thân của quý vị, hay là những cái file mà nói giả tiếng nói đó thưa quý vị, đến cho quý vị và nói quý vị là cần tiền hay là cần bất cứ những cái giấy tờ information gì đó, mà kêu quý vị gửi email hay là trả lời cái message đó
thì quý vị hãy hết sức cẩn thận, phải gọi phone, phải làm sao, phải check cho kỹ. Chứ nếu không quý vị có thể là một trong những nạn nhân đó thưa quý vị. Hiện bây giờ Hồng Ánh nghe cái tin này nó rất là nhiều. Nó xảy ra hầu như là thường xuyên. Có những người cũng là những người hiểu biết đó thưa quý vị, nhưng mà cũng bị gạt luôn và mất rất là nhiều tiền cũng như là mất cả cái niềm tin nữa, cũng từ những người mà họ chuyên môn lừa gạt. Hồi xưa quý vị nghe những người nó viết software để mà giả mạo về cái gì đó, hacker vào trong những hack vào trong những cái trang information riêng của mình, những cái tin tức riêng của mình, nó lấy những tin tức của mình đó thưa quý vị để làm những cái điều xấu vân vân, hay là lấy tiền ở trong nhà băng vân vân, thì bây giờ AI nó còn ghê sợ gấp bao nhiêu lần nữa thưa quý vị. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta cần để ý.

từ mọi thứ tìm hay là suy nghĩ mà mình cần giúp đỡ vân vân. Tuy nhiên AI nó cũng là một cái dụng cụ xấu cho những người xấu, thưa quý vị, ăn thua cái người dùng nó ra sao. Đây là một cảnh báo, Hồng Ánh mong rằng là quý vị để ý. Nó giống như là một lần nữa nó cũng là một trong những điều tốt, nhưng mà nếu chúng ta dùng nó tốt, còn nếu nó rơi vào cái tay của người xấu thì nó thành xấu, thưa quý vị. Giống như tiền, tiền nó không có tội, tiền nó vào tay của người tốt thì nó sẽ nảy nở ra, hoặc là nó sẽ giúp đỡ cho rất là nhiều người. Nhưng mà tiền mà mình đưa cho người xấu thì nó sẽ ra những cái chuyện xấu khác nữa. Cho nên ăn thua ở mỗi người mà thôi. Đây là một câu chuyện khó tin như có thật, mà nó xảy ra chính cho một vị thủ tướng của nước Ý nha, thưa quý vị. Và bà đã lên tiếng cảnh báo người dân là hãy cẩn thận, tại vì bà cũng là một trong những nạn nhân của AI.

0: xin hỏi người ta nội thua nơ đâu xa.
1: Và kính thưa quý vị, khi mà Hồng Ánh nói về những cái xấu và cái tốt của AI đó, thì vừa rồi là Hồng Ánh nói về những điều khó tin nhưng có thật bởi những người lợi dụng AI để mà tạo ra những cái điều xấu. Bây giờ thì AI lại là một cái điều tốt. Bây giờ nó tốt như thế nào thì quý vị lắng nghe và cùng chia sẻ với Hồng Ánh nha. Để coi cái nước, đất nước Hàn Quốc họ đã dùng AI như thế nào để mà họ khen tặng rằng là AI là trợ thủ đắc lực cho những người cao tuổi. Vậy thì trong cái bối cảnh của Hàn Quốc đối mặt với tốc độ già hóa nhanh bậc nhất thế giới, trí tuệ nhân tạo là AI đang là nổi lên như là một cái giải pháp đột phá giúp cho chăm sóc về sức khỏe cho hàng chục nghìn người cao tuổi ở Hàn Quốc. AI là một cái niềm hy vọng trước cái cơn sóng thần sa sút trí tuệ. Quý vị biết là người lớn tuổi, đặc biệt là người lớn tuổi thì cái sự trí tuệ sẽ chậm lại hoặc là sẽ quên, quên luôn, quên nhiều lắm. Thì AI nó giúp gì? Thì cái câu chuyện của bà ở bên Hàn Quốc có tên là Chung Jung Hee, bà đã ngoài 70 tuổi rồi, bà là một minh chứng rõ nét nhất tỉnh dậy trong một cái cơn đau quặn thắt do thoát vị cấp tính tại cái căn nhà của bà yên tĩnh ở ngoại ô Seoul đó. Và bà Chung chỉ kịp thều thào vài lời kêu yếu ớt qua điện thoại, qua cái AI mà cái nó gọi là chatbot đó thưa quý vị. Chatbot có nghĩa là chatbot, chatbot. Nó là một cái trợ lý ảo của AI, talking buddy gọi đến và nhận thấy cái dấu hiệu bất thường. Trợ lý ảo này đã lập tức báo động cho nhân viên xã hội, giúp cho bà được đưa đi phẫu thuật cấp cứu kịp thời. Bác sĩ nói tôi có thể đã gặp, bác sĩ nói bà đó thưa quý vị, rằng là có thể gặp nguy hiểm về tính mạng nếu mà muộn hơn chút nữa. Và bà Chung nhớ lại là cái việc cuối của năm 2024, rồi nói thêm là họ bảo chính AI đã cứu sống lấy tôi. Có nghĩa là ở Hàn Quốc người ta đã dùng AI từ những năm mấy năm trước nay rồi thưa quý vị. Và những người dùng nó là người già, họ được thiết lập một cái trang thiết bị đó, thưa quý vị, dành riêng cho người già. Và bà Chung đã dùng nó để mà kêu gọi cái sự giúp đỡ từ những nhân viên xã hội. Và Hàn Quốc

đang già hóa với cái tốc độ chóng mặt. Số người mà trên 65 tuổi đó thì họ đã tăng gấp đôi chỉ trong 15 năm và chiếm hơn 1/5 dân số. Do thiếu hụt bác sĩ, này, nhân viên xã hội và những người thân để mà chăm sóc, thì cái quốc gia Hàn Quốc này họ đang đặt cái hy vọng vào AI. Họ đặt hy vọng vào Artificial Intelligence, thưa quý vị, về AI. Và khi họ đặt hy vọng như vậy, thì Talkie Buddy là cái dịch vụ gọi điện chăm sóc do Novo Cloud phát triển. Họ đang nhận cái trách nhiệm về cái việc là hỏi thăm hàng chục nghìn người già sống neo đơn. Cái ứng dụng này thực hiện các cái cuộc trò chuyện cá nhân hóa kéo dài từ 2 đến 5 phút nhằm xoa dịu cái nỗi cô đơn và phát hiện cái tình huống khẩn cấp và kích thích chức năng nhận thức để ngăn ngừa cái chứng sa sút về trí tuệ của người lớn tuổi. Và trong một cái buổi sáng gần đây thì chatbot đã gợi ý cho bà Chung là đi dạo khi thời tiết đẹp và miêu tả chi tiết những cái bông hoa, những cái cánh bướm màu hồng và trắng nhụy vàng. Khi bà nhắc đến cái chuyện trồng hoa, khơi gợi những cái ký ức chân thật. Và thưa quý vị, điều này Hồng Ánh cũng công nhận là tốt và là đúng. Bởi vì đôi khi tự mình, đôi khi có một lúc nào đó mình thích nằm lười trên giường hay là trên ghế sofa, rồi đôi khi mình cũng có những cái chán nản á, thưa quý vị. Nếu như mà có ai đó gọi điện thoại đến nói chuyện và kêu đi ra ngoài đi, trời ơi trời đang đẹp lắm, ở ngoài trời đang ấm nè, rồi hoa cỏ đang nở rất là đẹp, nên đi ra ngoài đi cho con người mình nó khỏe, thì từ những cái lời kêu đó đôi khi mình có thể thôi đi ra ngoài thay vì mình nằm ở trên giường mà mình đi ra ngoài. Thì bà Chung là một trong những người như thế. Bà được cái dịch vụ này nó kêu gọi bà là nên đi ra ngoài như vậy, nó gợi ý và bà đã làm cái điều đó. Cũng như là dù quý vị thấy bây giờ có thể một số quý vị vẫn còn mơ hồ về AI, thì AI nó là một cái dịch vụ, nó là một cái sự là một cái trí nhân tạo mà con người tạo nên đó, thưa quý vị, và nó có một cái software để cho chúng ta dùng nó. Cho nên nếu như mà những vị lớn tuổi mà có con có cháu biết về computer, nên set up những cái chương trình này, những cái này để cho quý vị giải trí cũng như là tâm sự, hay đôi khi mình nói chuyện với AI vân vân, thưa quý vị. Đôi khi quý vị chỉ cần gõ vào là ngày hôm nay tôi buồn quá, bạn có thể giúp cho tôi là nên làm điều gì không, hay là hôm nay tôi có một cái việc gì đó buồn, đứa cháu của tôi nó vô tình nó nhắc lại một cái chuyện gì đó mà đáng ra tôi không nên nghe chẳng hạn, vậy thì tôi phải làm sao? Thì AI có thể nó sẽ giúp cho quý vị là cái chuyện đó như thế này, mình đừng nghĩ như vậy mà mình hãy nghĩ về một cái hướng tốt hơn chẳng hạn như vậy. Đôi khi đứa cháu đó nó không tốt cố tình hay là nó vô tình như thế nào đó thì mình có thể tha thứ, bởi vì là mình là ông bà, mình là cha mẹ vân vân, nó nhiều cách để nó chỉ cho mình lắm, thưa quý vị. Thì Hồng Ánh chỉ nói ra một số vậy thôi. Và thưa quý vị, ở Hàn Quốc, một đất nước như thế, họ đã dùng AI từ mấy năm nay rồi. Và như ban đầu có những cái nó xấu nhưng mà cũng đúng người đúng việc thì nó là tốt. Và chúng ta thấy là chúng ta luôn luôn mình nên tử tế đến bản thân của mình, mình nên chăm chút cho bản thân của mình bằng mọi thứ nếu có điều kiện. Chúng ta chỉ cần học thêm một tí và chúng ta sẽ không chán nản đâu. Nếu mà quý vị tìm hiểu, quý vị sẽ không có thấy muộn màng. Và quý vị hãy nghĩ như thế này, ở thời điểm này, ngay bây giờ, trong lúc này, ở cái tuổi của mình mà mình thấy thế giới nó chuyển động như vậy,
Mình là một trong những người may mắn, phải không thưa quý vị? Mấy năm trước mình đâu có cái điện thoại hỡn cái bấm cái là gọi đâu. Hay là mình đâu có dễ dàng nhìn thấy màn hình Facebook hay là nhìn thấy những người thân của mình từ một đất nước xa xôi hay là một thành phố nào đó đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta gần nhau chỉ trong gang tấc thôi. Nó rất là mầu nhiệm. Cho nên quý vị cứ nghĩ rằng đừng nghĩ mình già, mà hãy nghĩ rằng là mình đang ở một thế giới nó rất là sáng tạo, tân tiến, và mình là một trong những người ở trong cái thế giới này. Hồng Ánh mong rằng là quý vị luôn vui, luôn khỏe, và những cái chuyện lạ này dù rằng là nó ở một cái đất nước khác nhưng mà nó có thể xảy ra ở chính nơi mà mình sống luôn. Có nghĩa là quý vị chỉ cần những người thân giúp set up những cái software chỉ cho mình sơ sơ về computer hay là trên cái điện thoại của quý vị có sẵn. Quý vị có thể hiểu rằng là trí tuệ nhân tạo nó có thể thay đổi mình như thế nào. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị. Đây là câu chuyện khó tin nhưng có thật với Hồng Ánh.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên theo ai.

Quý thính giả thân mến, trước khi mà Hồng Ánh bước sang cái tiết mục du lịch đó đây, thì bây giờ Hồng Ánh xin được chia sẻ đến với quý vị một bài viết của chú Lộc Nguyễn Hồng Ánh đọc được từ ở trên trang Facebook của Hồng Ánh. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây nha.

Mỗi năm, khi tháng tư trở lại, khi những cơn gió xào xạc lá xuân, có những người xem đó chỉ là một tháng hay một ngày tháng trong tờ lịch. Nhưng cũng có những người chỉ cần nghe hai chữ tháng tư, lòng đã trùng xuống như một cơn bão lạnh đi ngang qua ký ức. Có những nỗi buồn không còn cần phải nhắc bằng lời, nó nằm im trong ánh mắt của người già nơi xứ lạ, trong cách một người mẹ lặng lẽ đứng trước bàn thờ vọng tưởng về quê hương, trong tiếng thở dài của một người cha đã sống hơn nửa đời trên đất Mỹ nhưng chưa bao giờ thôi nhớ một con đường cũ ở Sài Gòn, hay miền quê nào đó đã mất hút phía bên kia đại dương. Ngày 30 tháng 4 với nhiều người không chỉ là một biến cố xã hội, nó là ngày mà cả một đời sống bị chặt làm hai nửa. Một nửa nằm lại quê nhà, một nửa trôi dạt theo những phận người tha hương. Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng có những mất mát không thể chữa lành, chỉ có thể học cách sống cùng nó. Người tha hương mang theo rất nhiều những thứ ít ỏi khi rời quê hương. Vài bộ quần áo, chút nữ trang xót lại, chút tiền dành dụm, vài tấm hình gia đình. Nhưng thứ nhiều nhất, nặng nhất họ mang theo lại là ký ức. Một loại hành lý không ai nhìn thấy, nhưng đeo theo suốt cả đời. Có người đã thành công trên đất Mỹ, có nhà cửa, có công việc, có con cái học hành nên người. Nhưng vào những đêm rất khuya, khi mọi thứ im lặng, khi đối diện với chính mình, lòng họ vẫn còn một khoảng trống không gì lấp được. Đó là cảm giác của người không còn nơi nào hoàn toàn thuộc về mình nữa.

quê hương cũ thì đã đổi thay, phồn thịnh hơn. Quê hương mới thì vẫn luôn có một khoảng cách vô hình. Người ta nói tiếng Anh, học cách sống của xã hội khác, học cách mỉm cười trước mặt người. Nhưng sâu trong lòng, nhiều người chưa bao giờ thôi là một người Việt nhớ mùi mưa quê nhà, nhớ nắng hanh hao hiên cửa, nhớ con hẻm nhỏ, nhớ một hàng cây, nhớ tiếng lao xao buổi sáng, buổi chiều. Có những người ngoài 70, 80 tuổi mà vẫn giữ thói quen mở nhạc bolero mỗi tối để nghe chút mùi Sài Gòn trong ngôi nhà trên đất lạ. Không phải vì họ không hòa nhập được với cuộc sống mới, chỉ là âm nhạc ấy giữ lại cho họ một phần đời đã xa, đã mất.

tháng tư cũng là tháng của những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời trọn vẹn. Nếu ngày đó không xảy ra chuyện ấy, thì đời mình sẽ ra sao? Nếu mình không rời quê hương, thì hôm nay thế nào? Những người đã nằm lại trên biển năm xưa, họ có từng nghĩ chuyến đi ấy sẽ là chuyến đi cuối cùng không? Biển Đông đã từng ôm vào lòng biết bao xác người vô danh. Có những chiếc thuyền mất tích mà đến hôm nay không ai biết họ đã chết ở đâu. Có những đứa trẻ chưa kịp lớn. Có những người mẹ ôm con rồi chìm xuống giữa đêm đen. Có những người cha nhường giọt nước cuối cùng cho con mình trên biển. Những câu chuyện ấy không nằm trong sách lịch sử. Chúng nằm trong ký ức của cộng đồng người Việt tha hương, được kể lại bằng giọng run run trong những buổi họp mặt, trong ánh mắt đỏ hoe của những người sống sót. Nỗi đau lớn nhất của người tha hương không phải chỉ là vất vả nơi đất khách, mà là cảm giác bị bật gốc. Một cái cây khi bị nhổ khỏi đất cũ, dù trồng nơi màu mỡ hơn, vẫn cần rất lâu để sống lại. Có cây sống được, có cây sống mà không bao giờ còn xanh như trước. Nhiều người Việt nơi hải ngoại đã sống một cuộc đời rất vất vả. Ban ngày làm hãng, làm neo, làm thợ, làm chợ, làm đủ nghề để nuôi con. Ban đêm học tiếng Anh, học lái xe, học cách tồn tại trong một xã hội hoàn toàn xa lạ. Họ hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe và cả những ước mơ riêng để con mình có một tương lai tốt hơn. Nhưng điều dây dứt nhất là đôi khi con cái lớn lên rồi, dần xa tiếng Việt, xa văn hóa Việt, không còn hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ mình. Khoảng cách ngôn ngữ giữa thế hệ đã bào mòn dần mối liên kết tưởng chừng như không thể bào mòn ấy. Khoảng cách ấy âm thầm đến đau đớn. Cha mẹ nhớ quê bằng nước mắt. Con cái liên kết với quê bằng hai chữ Việt Nam, mà chúng không thể nói đúng, viết đúng.

Có những người cả đời không dám về lại quê hương, không phải vì hận thù, mà vì sợ cảm giác nhìn nơi chốn cũ mà không còn nhận ra nữa. Sợ gặp lại những con đường xưa cảnh cũ, nhưng người thì đã không còn. Sợ thấy mình trở thành một người khách lạc lõng ngay chính trên mảnh đất nơi mình đã được sinh ra, đã từng lớn lên ở đó, nơi mà gia đình đã từng ở. Giờ đây không còn ai ở đó. Ngẩn ngơ.

tha hương không phải chỉ là sống ở một đất nước khác. Tha hương là cảm giác lòng mình luôn có một nơi để nhớ, nhưng không thể quay về như cũ nữa. Và

Những người từng trải qua tháng tư năm ấy giờ đã già, tóc bạc, vai mỏi, bạn bè lần lượt ra đi. Nhiều người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về hai chữ quê nhà. Dù biết có thể mình sẽ không bao giờ thật sự trở về được nữa. Có một điều rất lạ, con người ta càng gần cuối đời càng nhớ về nơi mình bắt đầu.

có thể quen với việc dùng ngôn ngữ khác, nhưng trong sâu thẳm vẫn mong một ngày được nghe lại tiếng Việt giữa quê hương, được ăn một bữa cơm đúng mùi vị cũ, được đi dưới cơn mưa nhiệt đới của Sài Gòn, hay đứng giữa một chiều gió lộng miền Trung. Tháng Tư vì thế không chỉ là ký ức của chiến tranh, nó là ký ức bắt đầu của chia ly.

là nỗi buồn của những người vì thời cuộc đã không còn ở quê hương theo một cách nào đó, là tiếng thở dài của những người mang cả cuộc đời còn lại sống lưu lạc đất khách và tự xem đó là quê hương thứ hai, là sự im lặng của những người không còn muốn tranh cãi đúng sai, chỉ còn giữ trong lòng một nỗi đau rất người. Và có lẽ điều mà người tha hương mong mỏi nhất sau tất cả không phải là thắng thua của lịch sử, mà là được hiểu. Được hiểu rằng phía sau những cuộc ra đi năm ấy là biết bao nước mắt, là những vết thương chưa bao giờ liền sẹo. Được hiểu rằng có những vết thương kéo dài qua nhiều thế hệ. Được hiểu rằng một con người có thể sống ở nơi khác rất lâu, nhưng trái tim họ vẫn mãi mãi nằm ở quê hương mình đã bỏ lại.

tháng tư lại về. Ở một nơi nào đó trên đất Mỹ, có một người già đang lặng lẽ nhìn mưa ngoài cửa sổ. Im lặng, chỉ là nghe những tiếng thở đều. Nhưng trong lòng, cả một quê hương vẫn đang hiện về. Tháng 4

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị một bài viết rất thật của chú Lộc Nguyễn, là một người mà Hồng Ánh biết được từ Facebook. Đây là một bài mà Hồng Ánh đọc rất cảm động thưa quý vị. Hồng Ánh cũng có viết lại cho chú với những lời lẽ như sau. Tháng tư đau thương là một tháng tư kinh hoàng cho biết bao gia đình, mà trong đó có gia đình con nữa. Vừa mơ hồ biết ba thì ba đã vào nhà tù cải tạo. Vừa rời quê hương là mẹ ra đi. Một vết thương không bao giờ được chữa lành trong tâm hồn của con. Đó là tâm tình của Hồng Ánh sau khi đọc bài viết của chú Lộc. Quý thính giả thân mến, nhạc phẩm Sài Gòn Vĩnh Biệt qua tiếng hát của Hồng Ánh

Quý thính giả thân mến, nhạc phẩm Sài Gòn Vĩnh Biệt qua tiếng hát của Hồng Ánh cũng đã kết thúc tiết mục đầu. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp, du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý khán giả thân mến, trong tuần vừa rồi, Hồng Ánh đã cùng với tất cả quý vị đi khám phá những quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng là trái đất có khoảng 200 quốc gia, trong số này thì có 10 nước nhỏ nhất với cái tổng diện tích chỉ có 1.500 km vuông thôi. Tuy nhỏ nhưng mà nhiều nước này rất là giàu và đẹp, thưa quý vị. Quý vị thấy là chúng ta đã đi cùng với nhau qua những đất nước như là Monaco, rồi mình đi Nauru và cũng đã đi đến Tuvalu rồi. Và bây giờ thì Hồng Ánh đưa quý vị đi cái nơi kế tiếp, đó là San Marino. San Marino là một đất nước mà gọi là cộng hòa lâu đời nhất thế giới, được bao quanh bởi phía bắc của miền trung nước Ý, thưa quý vị. Nếu quý vị nào đã đi sang nước Ý rồi thì có thể quý vị đã đi qua cái đất nước nhỏ bé San Marino. Mà nếu mà mình đã chưa đi, mình đã đi rồi mà mình chưa có dịp ghé cái đất nước nó nhỏ xíu như vậy đó, thì có dịp nào đó mình đi lại quý vị nha. Và nơi đây là một nơi có kiến trúc lịch sử phong phú, thu hút được du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây. San Marino cũng là một trong những quốc gia giàu nhất xét về GDP đầu người đó, thì đây là một nước nhỏ thứ 5 trên thế giới và thứ 3 ở châu Âu với dân số chỉ có 30.000 người thôi mà cả một đất nước đó, thưa quý vị. Nhưng mà nó đẹp lắm quý vị ơi, nhìn rất là thơ mộng. Chắc là mình cố gắng đi, mình đi sang Ý thì mình ghé cái đất nước nhỏ nhỏ này xem sao. Những cái tòa lâu đài rồi, những cái đồi cao nhìn xuống thung lũng, ôi đẹp lắm. Rồi kế đến lại một đất nước, ôi có như là một chuyện cổ tích gì đó thưa quý vị, có tên là Liechtenstein. Liechtenstein là một quốc gia nhỏ nằm ở Trung Âu, là giữa Thụy Sĩ và tỉnh Vågaport của nước Áo. Ồ, nói đến Thụy Sĩ thì mình có thính giả ở Thụy Sĩ nữa nha thưa quý vị. Không biết là chú Nam và cô Lệ có đang nghe chương trình không nha. Chú Nam, cô Lệ ơi, cứ có gửi cho Hồng Ánh là nếu có dịp đó thì đưa quý vị đến Thụy Sĩ chơi. Mà Hồng Ánh nhớ là trong quá khứ có lần hình như là Hồng Ánh cũng đã đưa quý vị thính giả đi rồi đó, lâu lắm rồi. Nhưng mà chú Nam và cô Lộc lại mời, nếu có dịp thì bà con mình sang Thụy Sĩ chơi. Vâng, rồi. Thì giữa Thụy Sĩ và tỉnh Vågaport của nước Áo có diện tích khoảng chừng 160 km vuông và bao gồm dân số khoảng 37.000 người. Đây là một trong những quốc gia nhỏ trên thế giới cả về dân số cũng như là quy mô địa lý của đất nước này. Cái tên Liechtenstein này được hoàng tử Liechtenstein đặt cho vùng này. Hoàng tử lấy tên của mình để đặt cho cái quốc gia nhỏ bé này, thưa quý vị. Người đã mua cái quận Vaduz vào năm 1712 và các vùng đất của Chelmsford vào năm 1699. Sau đó thì thống nhất thành công đốc của Liechtenstein, có nghĩa là ông hoàng tử này đã mua những cái vùng đất lân cận từ từ đó thưa quý vị. Những cái năm của 1699 rồi 1712, cái thời đó đó, sau đó thì ông mới nhập lại, hoặc là của năm 1719 nữa, là trong cái thời điểm mà ông mua đất như vậy. Và khi là ông thấy đủ rồi thì ông mới nhập lại và tạo nên một quốc gia riêng của ông và lấy chính cái tên của mình để đặt cho cái quốc gia nhỏ bé này, Liechtenstein,
là tên của hoàng tử. Và thưa quý vị, cái việc mà mình đi đến quốc gia Liechtenstein này khá là khó khăn vì không có máy bay. Không có máy bay nào bay ở trên không trong cái lãnh thổ của nước này hết. Chùa Santan là một thành phố lớn nhất với diện tích là 25 km vuông. Và quý vị sẽ đến những cái nơi này đó thì mình sẽ đi, nó được một cái thành phố lớn, sau đó nó có những cái diện tích nhỏ và không có máy bay vào đất nước này. Mình sẽ đi bằng xe hoặc là bằng cái cách, có nhiều cái cách thưa quý vị. Nếu mà mình đi thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Đây hôm nay đại khái là chúng ta chỉ nói về đất nước này mà thôi. Và thật sự là nó dễ thương lắm quý vị ơi. Nó đẹp, nó có đồi núi, nó có mây trời bao quanh, nó có những căn nhà, những căn biệt thự, rồi nhìn nó rất là lẫn lộn ở trong rừng xanh đó thưa quý vị, một đất nước rất đẹp. Kế đến chúng ta sẽ đi một đất nước nữa có tên là Marshall. Marshall giống như là shopping mà mình hay đi có đi đó. Thì Marshall là một quần đảo núi lửa và đảo san hô, nó nằm giữa Hawaii và Philippines, nó ở trung tâm Thái Bình Dương. Cái quần đảo Marshall này là một quốc gia bao gồm hơn 1.000 cái hòn đảo, trong đó phần lớn là không có người ở. Đây là một trong những quốc gia với dân số ước tính chỉ có 53.000 người thôi. Trong đó có khoảng 28.000 cư dân trên đảo Majuro này. Và cái tiếng Marshall là cái tiếng Anh, là hai ngôn ngữ chính thức của đất nước này. Cái hòn đảo nổi tiếng với những cái bãi biển cát trắng và thảm thực vật tươi tốt, được bảo vệ bởi những đầm phá màu xanh nhạt và những rặng san hô phát triển mạnh. Tổng cái chiều dài của bờ biển khoảng 370 km thôi quý vị ơi, mà đất nước này, một cái đất nước nó có biển trời, nó rất là nhiệt đới. Bởi vì sao thưa quý vị, mình nhìn thấy biển mà nước trong xanh cát trắng, rồi xung quanh là những cây dừa, nó có rất nhiều những cây dừa, những cây mà gió biển nó thổi, nó làm cho những hàng dừa nó nghiêng ngả đó thưa quý vị, nhìn nó rất là đẹp. Trời xanh mây nước cũng xanh. Bên những cái hình ảnh này nó tạo nên cái nét đẹp rất là tropical, rất là Á Châu. Và nếu như có dịp chúng ta đi thì quý vị nhớ ghé thăm nơi này nha. Một đất nước nhỏ có tên là Marshall. Hồng Ánh nhớ ngày xưa ở cái thời mà đi vượt biển đó thưa quý vị, ở đảo Malaysia, ở Pulau Bidong. Thì ở ngoài, ở cái vùng đảo Pulau Bidong trồng rất là nhiều dừa. Có dừa mà những cái dừa cối nó cao lắm thưa quý vị. Ngày xưa mà ai mà leo lên hái đó thì là bị bắt, là hình như là bị rất là nhiều những cái phạt của người Mã Lai. Nhưng mà Hồng Ánh nhớ là nó cao như vậy đó, mà cũng có những người ta có thể leo lên được. Thì trước mắt Hồng Ánh đây thì có những cái cây dừa nó nghiêng ngả như thế này, và có những cây thì nó cũng rất là cao, nó giống như cái hình ảnh của ngày ở bên đảo thưa quý vị. Rồi còn những cái rặng san hô thì nó cũng là một trong những điều mà lôi cuốn người ta đến đây. Quý vị có thể tắm biển, quý vị có thể ở trên cái hòn đảo này và được sống trong cái cuộc sống của một đất nước nhỏ bé nhưng mà bình an. Và thưa quý vị nào đã từng quay trở lại Pulau Bidong chưa? Hồng Ánh thấy ở trên Facebook bây giờ có một nhóm bà con của mình, người Việt ngày xưa,
đi vượt biên đó ở Pulau Pidong, bây giờ đến ở trên đất nước tự do nhiều năm, và họ liên lạc với nhau để thành một một group để mà họ trở lại Pulau Pidong. Thưa quý vị, Hồng Ánh thấy những cái hình ảnh rất là xúc động. Họ chụp những cái cảnh mà ở những cái bãi ngày xưa, những bãi biển mà mình sống đó, rồi những cái đồi núi mà mình leo lên, có những hôm mà lên trên núi để tắm thiếu nước đó thưa quý vị, phải leo lên suối tắm, rồi họ cũng quay lại cái đồi ép là ngày xưa mà Hồng Ánh ở trên đồi ép và gần ở trên nghĩa trang ở trên đó. Thưa quý vị, cái nghĩa trang đó là những người Việt Nam của mình đi vượt biên á, rồi không may mắn và họ đã nằm lại ở đó. Có những người có gia đình nhưng mà có những người không có, thì được những người Việt Nam mình chôn cất ở đó. Rồi những người mà họ quay trở lại thăm người thân của họ sau biết bao nhiêu năm chia cắt đó, họ quay lại, họ chụp những cái tấm hình, họ chia sẻ, rồi họ chụp những cái tấm hình của những người mà vô danh. Rồi ngày hôm nay, sáng nay Hồng Ánh có thấy ở trên Facebook đó, có một cái tấm hình của một anh đã quay lại chụp ở đó, có một ngôi mộ 7 người mà người ta chôn chung trên một ngôi mộ, trong một ngôi mộ thưa quý vị, bởi vì 7 người đó họ trôi dạt vào đảo và bà con của mình đã cứu vớt và mang lên, và cuối cùng đã chôn cất họ chung với nhau trong một ngôi mộ. Cái tấm hình đó rất là xúc động thưa quý vị. Có thể Hồng Ánh gợi lại cho quý vị một cái kỷ niệm buồn, nhưng mà chúng ta không thể nào quên được quá khứ của chúng ta. Chúng ta từ những nơi đó để rồi chúng ta ở trên đất nước này, những đất nước mà chúng ta đang sinh sống, thì không có gì có thể quên thưa quý vị. Không có lý do gì mà chúng ta không quên, không có thể quên những người mà họ đã cùng đi với chúng ta, hay là họ đã đi mà họ không đi đến nơi như chúng ta, không đến nơi đến chốn mà họ phải nằm lại ở đó. Thì những người họ quay trở lại đó, họ chụp những cái tấm hình rất xúc động thưa quý vị. Có thể trong đó là có những người thân của chúng ta không chừng, tại vì họ là những người vô danh được chôn cất chung với nhau như thế. Và Hồng Ánh cũng có những người anh đi mà cũng không biết bây giờ ở đâu nữa thưa quý vị. Những người bà con đi mà bây giờ cũng không biết ở đâu, cả một chiếc tàu không biết bây giờ nơi đâu. Vâng, mỗi mỗi gia đình đều có một câu chuyện phải không thưa quý vị. Hôm nay nói về cái chuyến du lịch, tại cái hình ảnh của cái đảo này nó giống với Pulau Pidong quá, làm cho Hồng Ánh nhìn cảnh mà nhớ lại xưa. Và thưa quý vị, thôi đến đây Hồng Ánh xin dừng, hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi thêm nhiều nơi nữa quý vị nha. Nhiều những đất nước nhỏ bé nhưng mà rất là đẹp. Vâng, Hồng Ánh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Áo Lụa Hà Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thị Miên, được phổ từ bài thơ nổi tiếng Áo Lụa Hà Đông của thi sĩ Nguyên Sa. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Trác. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị người ca sĩ với giọng trầm ấm của nền tân nhạc Việt Nam, nam ca sĩ Duy Trác.

Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Duy Trác, tên thật là Khuất Duy Trác, là một ca sĩ nổi tiếng và đã thành danh ở miền Nam Việt Nam, thành phố Sài Gòn từ những năm trước năm 1975. Ông tuy chỉ là một ca sĩ được gọi là nghiệp dư, tức là không có lấy nghề ca hát để sinh sống, nhưng nhiều người vẫn xem nam ca sĩ Duy Trác như một giọng ca lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Ông sinh ở Sơn Tây, xuất thân trong một gia đình nho giáo truyền thống. Nghề nghiệp chính của ông là luật sư, và theo một vài tài liệu thì ông còn là thẩm phán tòa án nữa. Ngoài ra, ông cũng tham gia viết báo và cũng là một dịch giả. Nam ca sĩ Duy Trác bắt đầu đi hát từ những năm còn là sinh viên, khoảng cuối thập niên năm 1950. Đầu thập niên năm 1960, nhờ sự giới thiệu của ca sĩ Quách Đàm với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước mà mọi người đã biết được giọng ca trầm ấm này. Giọng hát của Duy Trác trầm ấm, tuyệt vời và còn mãi qua nhiều thế hệ, đi vào lòng người từ rất lâu, qua hàng trăm những bản nhạc tình ca Việt Nam thật tuyệt vời. Có thể nói trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, ông là một trong những người hát tình ca nhiều nhất và hay nhất. Nghe Duy Trác hát, người ta có cảm giác gần gũi, quen thuộc, cái cảm giác thật nhẹ nhàng, thật thoải mái, thật lôi cuốn, ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Thưa quý vị, tuy là giọng hát của nam ca sĩ Di Trác rất trầm ấm và được rất nhiều người mến mộ, nhưng trước năm 1975 ở Sài Gòn, Di Trác gần như không bao giờ trình diễn ở phòng trà hay các chương trình nhạc hội. Ông chỉ hát trên đài phát thanh cũng như thu âm cho một số các hãng băng dĩa. Vì vậy cho nên nhà băng Duyên Anh đã từng đặt cho ông biệt danh là chàng ca sĩ cấm cung. Vào thời đó, Di Trác có cộng tác với nhiều ban nhạc. Những giọng hát bên phía nam ca sĩ tiêu biểu vào thời gian đó gồm có Anh Ngọc, Ngọc Long, Ngọc Quang, Ngọc Giao, Đỗ Tuấn, Trần Ngọc, tức là ca nhạc sĩ Tuấn Khanh, Nhật Bằng, Hồng Phúc và Di Trác. Và thưa quý vị, những giọng hát này là những giọng hát nam tiêu biểu cho giọng tân nhạc vào thời đó. Nam ca sĩ Anh Ngọc thì có giọng hát điêu luyện. Nam ca sĩ Trần Ngọc thì có giọng hát nhẹ như khối xương. Nam ca sĩ Ngọc Quang thì hát dân ca rất truyền cảm. Nhật Bằng thì hát nhạc đặc biệt có mang phong cách của nhạc Tây Phương như là nhạc Hoa Kỳ. Hồng Phúc thì có giọng mềm như mây, đẹp như nắng chiều. Trong khi đó, Ngọc Long và Di Trác thì lại có một giọng trầm rất tuyệt vời.

Lúc còn học ở bậc trung học và sau này là một sinh viên, nam ca sĩ Duy Trác, giọng hát của ông có một âm sắc rất trầm hùng, rất đặc biệt trong giọng hát. Không chỉ riêng ở những lúc mà ông hát những bài hạnh khúc, mà khả khi ông hát những bài tình ca, cái âm sắc trầm nó rền vang và nó dội sâu đó, cộng với làn hơi phong phú của ông, làm cho người nghe có cảm tưởng đó là tiếng âm u huyền bí của những miền thâm sơn hoang dã. Và nó giọng vang vang khắp bờ hoang của dãy Trường Giang, bập bùng trên hang thẳm hay vách đá dựng. Người ta có cảm tưởng đó là một tiếng trống trầm buồn từ một thế giới nào đó, từ thời hồng quang vọng lại. Tiếng hát của Duy Trác chứa một tiềm lực bền bỉ, một sinh lực dồi dào, và giọng ngân của ông rõ nét sóng thu. Nó không nhỏ như một chuỗi hạt cơm, mà nó cũng không nhọn sắc như những răng cưa. Nói về Duy Trác thì ông là một ca sĩ không xấu, không đẹp. Gương mặt thì rất là tràn vẻ nam tính. Nó hơi khắc khổ một chút, nhưng chính nhờ cái khắc khổ đó, nó làm biểu lộ ra cái nghị lực bẩm sinh của ông. Và ông có một cái nhìn rất đặc biệt, cái nhìn tự tin của một người tài hoa. Và cái gương mặt trí thức của ông đã tạo cho ông một cái vẻ thư thái và nhàn nhã.

Rõ ràng tiếng hát của nam ca sĩ Duy Trác không phải là tiếng hát tài tử như ông nói, mà đây là một tiếng hát nhà nghề, cực kỳ điêu luyện, hơn hẳn rất nhiều những ca sĩ chuyên nghiệp khác. Một giọng hát tinh túy, được gạn lọc hết những tạp chất ở giữa một số đông giọng danh tiếng đương thời hoặc là những người ca sĩ đi sau ông. Nếu nghe Duy Trác hát ở một nơi thính phòng ấm cúng hoặc là ở một cái phòng trà nhỏ, và nếu mà dàn nhạc không có cây đại hồ cầm, tức là contrabass, thì tiếng hát của ông vẫn thay thế được, vẫn gợi dư âm của tiếng đại hồ cầm đó, trầm, hùng, ấm. Và tiếng hát trầm của ông đặc biệt là càng xuống thấp lại càng chắc. Nó giống như một vọng âm rền vào những ngõ kín của trái tim của người nghe, vào những nơi huyền bí trong tâm hồn của người nghe. Khi trình bày những bài có những nốt thấp như Nhắn Gió Chiều của Nguyễn Thiện Tơ, Chung Thủy của Văn Phụng, Đừng Xa Nhau của Phạm Duy, là những bài hát và những đoạn để ông biểu diễn giọng trầm thiên phú đặc biệt của mình, biểu diễn cái mê hoặc, cái quyến rũ trong giọng hát của mình. Cứ mỗi tiếng trầm trong câu hát của ông, nó bốc lên như một làn hương ngây ngất, đậm đà như hương dạ lý ở bờ rào, như hương nguyệt quý trong khu vườn chập trùng bóng lá

Thưa quý vị, nam ca sĩ Duy Trác ngoài trình diễn những nhạc phẩm tình ca thì ông cũng có sáng tác nhạc. Một số nhạc phẩm ông sáng tác được nhiều người biết. Những bài hát do ông sáng tác, cả lời lẫn nhạc, chẳng hạn như Sài Gòn chỉ vui khi các anh về, ở lại, trả lời thư em, còn tiếng hát gửi người, hãy mời tôi bạn nhé, tình khúc áo dài, muôn trùng có nhớ, vân vân. Và một số trong những bài hát này, nó nói lên và nó diễn tả được cái hoàn cảnh cay đắng, gần như là loay hoay của những người còn kẹt lại ở Việt Nam. Phải nói rằng đây là những lời khá tuyệt vọng của những người còn kẹt lại trong gông cùm của Cộng sản sau cơn bão đen tối vào tháng 4 năm 1975. Những điều này hình như ít có nhạc sĩ nào ghi lại những sự loay hoay đặc biệt như vậy. Và thưa quý vị, điển hình nếu quý vị tìm lại những cuộn băng ngày xưa cũ, cuộn băng được phát hành vào đầu thập niên 80 do nữ ca sĩ Khánh Ly trình bày với chủ đề Tắm mát ngọn sông Đào, quý vị sẽ thấy trong băng nhạc đó nữ ca sĩ Khánh Ly trình bày nhạc phẩm Sài Gòn chỉ vui khi các anh về, và trong đó ghi là Hoàng Bảo. Thật sự ra nhạc phẩm này là của nam ca sĩ Duy Trác sáng tác, nhưng vì hoàn cảnh lúc đó ông còn kẹt lại ở bên Việt Nam, cho nên nhà sản xuất theo lời yêu cầu của tác giả đã phải ghi một cái tên thật lạ, bởi vì nếu ghi Duy Trác vào đó thì ông sẽ gặp rắc rối với Cộng sản Việt Nam khi ông còn nằm ở tại Việt Nam vào khoảng thời gian đó. Thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị nghe lại một đoạn của nhạc phẩm do ông sáng tác Sài Gòn chỉ vui khi các anh về qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly.

Thưa quý vị, sau biến cố đau thương vào tháng 4 năm 1975, nam ca sĩ Di Trác bị bắt đi trong vào trại tù cải tạo với cái tội là văn nghệ sĩ phản động, và ông nằm trong tù tới năm 1988. Đến năm 1992 thì ông mới có cơ hội rời Việt Nam để đi tìm tự do và định cư tại thành phố Houston, Hoa Kỳ. Và tại đây ông có tham gia trình diễn trong một vài chương trình ca nhạc Đại Nhạc Hội và phát hành hai CD riêng với chủ đề là Còn Tiếng Hát Gửi Người và Giả Từ. Và thưa quý vị, sau đó ông lên tiếng cho biết là đã đến lúc mình giả từ sân khấu. Trong CD Giả Từ, ông đã nói lời từ biệt với âm nhạc. Kể từ đó, nam ca sĩ Di Trác không còn hát nữa, và hiện nay ông đang hợp tác với đài phát thanh VOVN, đài tiếng nói Việt Nam tại Houston, phụ trách một vài tiết mục trong chương trình phát thanh của đài.

Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hoài Cảm, một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Trác. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để kết thúc tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị người ca nhạc sĩ tài hoa Quốc Duy Trác. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

văn hóa, là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Công cuộc xây dựng kinh thành Huế.

0: công cuộc xây dựng kinh thành Huế, bài viết của Triệu Phong.
1: Vua Gia Long 1762-1801, sau khi đánh bật nhà Tây Sơn ra khỏi Phú Xuân, thống nhất Sơn Hà và lên ngôi hoàng đế. Việc đầu tiên là tái lập cơ đồ, vinh thăng triều đại, xây dựng quốc gia và gây uy tín đối với các lân bang. Vị vua nhà Nguyễn đầu tiên đã thực hiện ngay việc xây dựng kinh thành Phú Xuân và các vị vua kế nghiệp sẽ tiếp tục tu bổ, tô bồi cho bộ mặt của quốc gia ngày càng tráng lệ uy nghi. Trước khi xưng đế, vua Gia Long bắt đầu cho xây dựng hoàng thành tức Đại Nội từ tháng 4 năm Nhâm Tuất 1802. Đúng 2 năm sau, song song với công tác kiến trúc hoàng thành, vua hạ lệnh cho xây cung thành, tức Tử Cấm Thành. Lại đúng 1 năm sau, 1804, vua bắt đầu cho xây kinh thành, còn được gọi là phòng thành hay hộ thành. Không kể những gì được xây dựng bên trong phạm vi của mỗi thành, nếu đem 3 thành ấy, cung thành, hoàng thành và kinh thành, để so sánh với nhau, ai cũng thấy ngay cái thành thứ 3 là đáng để ý hơn cả. Thật vậy, công trình kiến trúc vĩ đại nhất của vua Gia Long nói riêng và triều đình Nguyễn nói chung chính là kinh thành Huế. Có thể nói đây là cổ tích lớn hơn hết của Việt Nam hiện đại.
0: Kinh thành Huế được kiến trúc theo kiểu vào ban, nếu kể cả thành phù mang tên Trấn Bình Đài, sau này gọi là thành Mang Cá. Kinh thành Huế có chu vi đáng kể, gần 11 cây số, thành cao 6.60m, dài trung bình 21m. Chính nhờ cái đồ sộ và vững chắc của nó mà thành Huế vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Tính chất vĩ đại và kiên cố của công trình này đòi hỏi nhiều tài nguyên quốc gia đương thời, công cũng như của. Chính vua Gia Long cũng đã thú nhận trong câu mở đầu của tờ dụ ban vào tháng 3 của năm Kỷ Mão 1819 như sau: việc xây thành là quan trọng lớn lao, của công tiêu tốn rất nhiều. Phần lớn nhân lực và khả năng kiến trúc của nước ta thời bấy giờ đều được vận dụng vào việc xây đắp này. Trước khi vua Gia Long cho xây thành mới, Phú Xuân đã có thành cũ của các chúa Nguyễn trước kia để lại, rồi thành của Tây Sơn dựng lên, nhưng thấy các thành cũ kia quá nhỏ hẹp, nên vua nghiên cứu địa bàn để mở rộng phạm vi cho kiến trúc mới.
1: Dựa theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Võ Liêm viết trong Kinh Đô Thuận Hóa in năm 1916, vua thân hành đi xem xét các địa điểm từ các làng Kim Long đến Thanh Hà, Bao Vinh ngày nay, đích thân đưa ra tiêu chuẩn và kích thước cần thiết để xây dựng thành lũy. Vua Gia Long cho ngăn chặn hoặc lấp một số đoạn của 2 nhánh sông Kim Long và Bạch Yến, và vua cũng lợi dụng một số đoạn của 2 nhánh sông này để làm 2 con sông đào, một ở trong và một ở ngoài thành. Cả 2 con sông ấy đều được đào vào năm khởi công xây kinh thành 1805. Nhưng qua đến đời Minh Mạng, vua này mới đặt cho chúng 2 cái tên đẹp và chính xác: Ngự Hà và Hộ Thành Hà. Khởi đắp năm 1805, kinh thành choán hết địa phận của 8 làng: Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, An Vân, An Hòa, An Mỹ, Thế Lại và An Bửu.
0: Làng Phú Xuân bị mất nhiều đất hơn cả, nên được vua ban số bạc bồi thường, cộng thêm ruộng đất ở chung quanh Huế, và đến cả Quảng Trị và Quảng Bình. Tháng 3 của năm 1804, vua xem xét địa thế từ làng Kim Long cho đến Thanh Hà, thân chế kiểu thành, rồi mới giao cho lính ở kinh và dân các tỉnh mộ về làm. Ngoài những vật hàng lấy tại chỗ và các nơi phù cận, lại còn phải chở thêm rất nhiều đá ở Thanh Hóa vào. Trung tá Adanupic qua một bài viết về Huế năm 1924 đặt nghi vấn: ai là người thiết kế sơ đồ? Phải chăng là đại tá Oliver de Quimanel, một trong những cộng sự người Âu của vua Gia Long? Tuy nhiên, vị sĩ quan này đã chết vào năm 1799, trong khi công trình xây dựng kinh thành Huế chỉ bắt đầu vào năm 1805. Như vậy, công trình xây dựng có thể được tiến hành theo các sơ đồ vẽ trước của Oliver và vua Gia Long đã lược bớt để xây cho hợp với địa hình.
1: Chính sự xây dựng kinh thành Huế cũng như nhiều thành khác trong nước sau đó, không còn mảy may nghi ngờ nào là chúng đều được hoàn toàn do người An Nam chuẩn bị và nói chung được thực hiện dưới quyền kiểm soát, đốc công và chỉ dẫn của riêng họ. Vua Gia Long không chọn xây kinh thành xa Phú Xuân, nơi các chúa Nguyễn đã đặt phủ chúa từ năm 1687. Vị trí này thực ra đáp ứng hoàn toàn điều kiện an ninh đòi hỏi cho một kinh đô, vì gần núi để có chỗ ẩn khi gặp biến cố hiểm nguy, cũng khá xa bờ biển để khỏi bị cướp biển quấy phá, cùng sự hoạt động của các tàu chiến nước ngoài. Mặt khác, thuyền đi biển có thể lên gần đến Phú Xuân, như vậy về mặt thương mại, Phú Xuân có tất cả thuận lợi của một cảng sông mà không bị trở ngại quân sự hay chính trị.
0: Mặt chính của kinh thành phải quay về phía nam, đó là hướng truyền thống và trục của cung vua phải nằm trong hướng thuận lợi của địa bàn địa lý. Trục theo hướng tây bắc, đông nam là hướng thuận lợi nhất vì nó là hướng của núi Ngự Bình, cao 104 mét, cách sông Hương 3 km về phía nam, tạo cho cửa chính được bảo vệ như một bức bình phong, chống lại tất cả những ảnh hưởng tác hại và những quyền lực vô hình. Kế đó, hai hòn đảo nhỏ của sông Hương ở phía thượng và hạ nguồn, Cồn Hến và Cồn Giả Viên, làm

0: làm cho vị trí ấy rất thuận lợi. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Kinh Thành Huế được khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 5 của năm 1805. Các sử quan thuộc Quốc Sử Quán Triều Nguyễn viết rằng, Ất Sửu năm thứ tư, mùa hạ tháng tư, ngày Quý Mùi, xây đắp Kinh Thành, lấy biền binh ở Kinh, Thanh Nghệ, Bắc Thành, quân và dân Quảng Đức, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định xung vào làm việc.
1: Theo nội dung các tờ truyền ở mục lục Châu Bản Triều Nguyễn, con số dân và lính triều đình đòi về kinh đô làm việc được ghi chép rõ ràng. Các dinh như Quảng Đức, Thừa Thiên 4.421 quân dân, Quảng Trị 4.151, Quảng Bình 2.388, Quảng Nam 7.495, Bình Định 2.225 và Trấn Quy Nhơn 2.436. Tổng cộng 23.116 người, ngoài ra còn có 7 tờ truyền khác gửi đi để đòi viện quân các dinh đồn, vệ, đội, quân dinh, hạn đến ngày 20 tháng 4 có mặt tại Kinh, điểm danh khởi công. Con số này có thể từ 5 đến 7 ngàn người. Như vậy, số dân công phải trên 30 ngàn, đó là chưa kể đến các thợ chuyên môn như mộc, hồ, đúc, chạm, vân vân. Bấy giờ đang làm việc trong đại nội, một công trình vốn đã được khởi công từ 3 năm trước 1802 và trong Tử Cấm Thành 1804. Tuy nhiên, số dân công có thể thay đổi tùy theo giai đoạn, như vào năm 1818, thương gia Pháp Angus Borel có dịp ghé Huế và ghi lại cho chúng ta biết trong A Modern History of Vietnam. Số dân công làm việc bấy giờ lên đến 80.000 người. Trong đợt thi công đầu tiên vào mùa hè năm 1805, dân và lính được huy động để ngăn sông, đào hào và đắp lên một cái thành sơ khởi bằng đất.
0: Trong khoảng thời gian xây dựng kinh thành, hoàng thành, cung thành, đền đài, miếu điện, công thự, kiều lộ, lăng tẩm vân vân, sức lực của dân chúng và lính tráng bỏ ra được trả công ra sao? Có hai nguồn tài liệu nói đến vấn đề này, một từ sử ký Triều Nguyễn và một từ những người Tây Phương có dịp ghé đến nước ta vào thời kỳ bấy giờ. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Sử Thần Triều Đình ghi rằng, dân công được Triều Đình trả một cách rộng rãi trong lần khởi công xây đắp Kinh Thành, sau khi quân dân từ các dinh trấn tề tựu về Kinh rồi, vua ưu cấp tiền gạo cho mỗi người. Thế rồi vua thấy công việc nặng nhọc, nghỉ để cho dân đỡ mệt, hạ lệnh mỗi buổi sáng làm đến giờ ngọ thì phải nghỉ, buổi chiều đến giờ dậu thì thôi, ai đau ốm được cấp thuốc thang điều trị. Mới đầu thành chỉ đắp bằng đất nên từ tháng 4 cho đến tháng 8 đã hoàn tất. Sang năm 1807 lại tiếp tục công việc cho đến mãi cuối triều Gia Long. Sau 4 tháng đầu, vua Gia Long cho binh đinh làm việc về quê nghỉ ngơi, cấp cho lương đi đường hàng ngày. Nhìn chung, chúng ta thấy triều đình Gia Long đã có để ý đến đời sống của dân công, từ giờ giấc làm việc cho đến tiền gạo ăn uống. Tuy nhiên, nếu nhìn sự kiện bằng một chiều hướng khác từ những người ngoại quốc, thì vấn đề xem ra có phần trái ngược.
1: Năm 1818, August Borel, thuyền trưởng thương thuyền La Pê, sau 4 tháng cư ngụ tại Huế, và có dịp mục kích mọi sinh hoạt ở đây, nhất là việc xây gạch mặt ngoài kinh thành, cho biết nghề nông bị lãng quên, một phần vì khí hậu oi bức làm dân chúng lười biếng, nhưng phần chính là vì nhà vua trưng dụng hầu hết mọi người để kiến trúc thành lũy cùng những công tác khác, dĩ nhiên là không trả lương. Khi chúng tôi đến Huế thì có 80.000 người đang bận rộn xây dựng một bức thành đồ sộ bằng gạch. Nhiều công nhân đang nấu kim loại để đúc đã pháo. Vua nghĩ rằng sự khốn khổ sẽ giữ được dân chúng, thích hợp cho chế độ chuyên chế. Chính nhờ sự chuyên chế đó mà vua mới ngồi yên được trên ngai vàng. Như vậy, nhà vua đã rút tỉa hết tất cả mọi tài nguyên, đáng lẽ được dùng để làm cho quốc gia thịnh vượng và ngăn chặn mọi sự tiến bộ có thể thực hiện được nhờ vào nông nghiệp. Khi Chenio và Vanier khuyên Gia Long nên phát triển ngành thương mại để đem lại dư giàu mạnh cho nước nhà, thì vua trả lời,

0: Nếu dân chúng được giàu có thì chúng sẽ trở nên khó bảo.
1: Colvina, một chính khách từng ở lâu năm tại nước ta, trong một bức thư viết gửi cho thống đốc Pháp tại Nam Kỳ, có những nhận xét về dân tình trong xã hội Việt Nam vào thế kỷ thứ 19 như sau. Dân Việt Nam đối với triều đình không khác gì một bầy thú mà triều đình là chủ. Triều đình muốn sử dụng như thế nào là tùy ý. Triều đình không cần xét xem bầy thú của mình có no ấm thịnh vượng hay không, mà chỉ cần biết nó ngoan ngoãn là đủ. Đối với dân, triều đình chỉ có quyền lợi chứ không có bổn phận nào, mà trái lại, dân chỉ có bổn phận mà thôi. Một chứng nhân khác, giám mục Eliot, đã không khỏi xúc động khi chứng kiến tại chỗ cảnh bóc lột sức lao động quá mức của triều đình nhà Nguyễn, lúc họ bắt dân chúng phải chịu quá nhiều gian khổ để xây cất hoàn thành vào năm 1804. Trong một bức thư viết vào tháng 7 cùng năm, giám mục Eliot viết như sau. Thuế rất cao, nhà vua ưa kiến thiết nhiều cho đô thị mới, nên dân chúng phải khổ cực vì siêu dịch nặng, hiện đang xây đắp hoàn thành. Vì số dân công rất đông và không ai được rời xa nhiệm sở, cho nên mùi xú uế đã bốc lên thật khó chịu. Ngoài ra, nhiều người phải dầm mình dưới nước và bùn ngập, không một ai có thể chịu đựng được lâu, cần có người khác thay phiên. Dân công còn bị quất bằng roi mây, nên có khi phải thuê người làm thay. Dân chúng kêu ca, nhưng nhà cầm quyền không buồn nghe.
0: Trong khi lương hàng tháng mỗi dân công là một quan 5 tiền, có người lại dám bỏ ra một quan để thuê kẻ khác làm thay cho mình trong một ngày. Mới xây hoàng thành mà đã như vậy, huống chi khi xây kinh thành, một công trình lớn lao đòi hỏi nhân lực gấp 100 lần. Năm 1818, thành mới bắt đầu được xây gạch ở hai mặt Nam và Tây, rồi đến mặt Bắc. Công việc giao cho Hoàng Công Lý, Trương Phúc Đảng và Nguyễn Đức Sĩ, đến năm sau thì xong. Năm 1820, mưa lớn làm đổ mất 1.200 mét phải sửa chữa lại. Năm 1821, tiếp tục công việc và xây gạch mặt biển Đông. Năm 1822, lại mưa lớn, làm hỏng 8.228 mét, phải giao cho Trần Văn Năng, Nguyễn Văn Sữa. Qua năm 1824, còn tu bổ một lần nữa, công việc mới thật hoàn thành. Kinh thành được xây trong suốt 27 năm, 1805-1832, dưới hai đời Gia Long và Minh Mạng. Thành có chu vi 9.949 mét, cao hơn 6 mét, dày 20 mét, ở giữa là đất, hai mặt trong và ngoài xây bằng gạch. Chung quanh bên ngoài có hào rộng 22.8 mét và sâu 4 mét. Giữa dãy hào và tường thành có chừa một con đường ven hào rộng 10 mét. Từ dãy hào này ra xa chừng 250 mét, có thêm hệ thống sông đào gọi tên là Hộ Thành Hà, ăn thông với sông Hương, chạy bọc ba mặt Tây, Bắc và Đông, dài 7 km và rộng 35 mét. Làm vòng đai bảo vệ mặt ngoài cùng của kinh thành.
1: Nhô ra ngoài về góc đông bắc của kinh thành, có xây một thành phụ gọi là Thái Bình Đài. Đến năm 1836, đổi tên thành Trấn Bình Đài, sau lại được gọi là thành Mang Cá. Chu vi thành là 986 mét, hào phía ngoài ăn thông với hào của kinh thành. Trấn Bình Đài được xây để giữ an ninh cho Bao Vinh. Thời bấy giờ là nơi thị tứ quan trọng, thuyền sông, tàu biển lui tới mua bán tấp nập, đồng thời giữ phòng thủ cho hai nhánh sông Hương ở hạ nguồn. Kinh thành Huế có 10 cửa chính, mỗi cửa 3 tầng, cao chừng 16 mét, tất cả xây năm 1809. 10 cửa gồm cửa Chánh Bắc hay cửa Hậu, cửa Tây Bắc hay cửa An Hòa, cửa Chánh Tây, cửa Tây Nam, tức cửa Hữu, cửa Chánh Nam hay cửa Nhà Đồ, cửa Quảng Đức. Hồi kinh đô thất thủ lúc 7:30 sáng ngày 23 tháng 8 của năm Ất Dậu, vua Hàm Nghi cùng lưỡng cung đình thần chạy ra cửa này theo bờ sông đi lên chùa Linh Mụ rồi ra La Chữ, Quảng Trị. Dân Huế còn gọi cửa này là cửa Sập vì đã bị đổ nát do luộc lội, nhưng hiện nay đã được xây trở lại. Cửa Thế Dơn tức cửa Ngăn, vua thường dùng con đường từ Hoàng Thành ra đến sông Hương đi qua cửa này, hai bên có xây thành cao ngang lại. Cửa đông nam còn gọi là cửa Thường Tứ, cửa Chánh Đông hay cửa Đông Ba, đặt theo tên của một xóm ở phía trước. Cửa đông bắc hay còn gọi là cửa Kẻ Trài.
0: Năm 1824, Vọng Lâu được xây thêm trên hai cửa Chánh Đông và Đông Bắc, rồi đến các cửa Chánh Tây, Tây Nam, Chánh Nam, Quảng Đức và Đông Nam vào năm 1829. Năm 1831, ở hai cửa còn lại, Chánh Bắc và Tây Bắc. Ngoài 10 cửa thông với ngoại thành, còn một cửa thông với Trấn Bình Đại, gọi là Trấn Bình Môn. Cửa này không có Vọng Lâu và chỉ cao chừng 5 mét. Phía nam của Trấn Bình Đài có một cửa thông ra bên ngoài gọi là cửa Trường Định, còn có tên là cửa Chít, không có Vọng Lâu và không cao quá thành. Tại chính giữa và ở về mặt nam của kinh thành có kỳ đài mà dân chúng gọi nôm na là cột cờ, xây bằng gạch từ năm 1809. Đài có 3 tầng, tầng dưới cao 5.6 mét, tầng giữa cao 5.8 mét và tầng trên cao 6 mét. Ở tầng trên và chính giữa có dựng cột cờ cao 29.52 mét, chia làm hai tầng. Sau nhiều lần cột bị gãy do bão và chiến tranh, năm 1947 cột được xây lại bằng bê tông cốt sắt, gồm 3 tầng và cao 37 mét. Trên đài có 8 nhà để súng và 2 điếm canh. Lúc trước, mỗi khi có tuần hành, tại đây đều treo cờ hiệu riêng. Thường ngày có quan chức coi việc leo lên, dùng ống thiên lý để quan sát ngoài mặt biển.
1: Trên bốn mặt kinh thành có xây tất cả 24 pháo đài, nơi đặt súng đài Bác để phòng thủ, xây từ năm 1818 và do chính vua Gia Long đặt tên, mà chữ đầu lấy tên theo phương hướng. Mặt nam có các đài Nam Minh, Nam Hùng, Nam Thắng, Nam Chính, Nam Sương và Nam Hanh. Mặt đông có Đông Thái, Đông Trường, Đông Gia, Đông Phù, Đông Vĩnh và Đông Bình. Tây có Tây Thành, Tây Tuy, Tây Tĩnh, Tây Dực, Tây An và Tây Trinh. Bắc có Bắc Đình, Bắc Hòa, Bắc Thanh, Bắc Trung, Bắc Thuần và Bắc Điện. Tại mỗi đài có một kho thuốc súng xây ở phần lồi của lũy thành và được bảo vệ bằng đất. Ngoài trừ hai đài ở phía bắc của cửa Chính Đông và thành Thủy Quan, mỗi nơi có hai kho, bọc lũy thành có nhiều lỗ châu mai để đặt đài Bác, 3 cái cho một sườn và 5 cái cho mỗi mặt của mỗi pháo đài hay mỗi đài quan sát. Dọc theo mé thành có các vệ quân đóng giữ, mỗi vệ có 10 đội, mỗi đội có 50 lính. Ngoài ra một số bộ phận quan hệ mật thiết và gắn liền với kinh thành cũng tuần từ được xây dựng ở bên trong lẫn ngoài thành, như Phu Văn Lâu năm 1819, Quốc Tự Giám 1821-1908, Quốc Sự Quán 1821, Lầu Tàng Thơ 1825, Lục Bộ 1827, Tôn Nhân Phủ 1832, Quan Tường Đài 1836, Cơ Mật Viện tức Tam Tòa 1832, Nghênh Lương Đình và Thương Bạc Viện 1875, Viện Bảo Tàng 1923, vân vân.
0: Vào thời Minh Mạng, ở nội thành vẫn chưa có cư dân, ngay cả bên ngoài, giữa kinh thành và hộ thành Hà cũng vậy. Sang đến đời Tự Đức, nhà cửa mới dần dần mọc lên. Lúc đầu là nhà của các quan trong triều, rồi đến bà con của họ, người quen, người cùng làng. Thế rồi thành xóm, thành chợ, nhưng vẫn chưa nằm trong hệ thống làng xã của thế kỷ 19. Nội thành được Trung tá Adon Dupic miêu tả như sau. Đại nội nằm trong kinh thành, bao quanh bằng hào và tường cao. Chung quanh là một thành phố bản xứ chính hiệu với lục bộ, dinh thự của quan lại triều đình, nhà ở của người buôn bán hay cửa hàng tiểu công nghệ bán xứ, trường học, vườn tược, miếu chùa.
1: John Crawford, nhà du lịch người Anh từng được phép viếng thăm kinh thành Huế vào năm 1822, đã miêu tả như sau. Khoảng diện tích trong thành có nhiều con đường đều đặn và rộng rãi, chạy cắt nhau ở những góc vuông. Những điều đầu tiên ở bên trong nội thành gây nên sự tò mò của chúng tôi là những kho lúa của triều đình. chúng tạo thành những dãy khổng lồ của nhiều căn, được sắp đặt theo một thứ tự đều đặn, chứa đầy lúa gạo, mà chúng tôi nghe nói có thể nuôi cả kinh thành trong nhiều năm. Sự tích trữ lương thực này có tác dụng giữ vững chính sách độc đoán của triều đình. Những kiến trúc binh xá ở đây thật tối ưu. Kể về phương diện có hàng lối ngăn nắp và sạch sẽ, thì các binh xá này tỏ ra không thua kém so với các đạo quân được tổ chức tốt nhất ở Âu Châu. Chúng dàn trải và bao bọc toàn bộ phần ngoài kinh thành. Nghe nói, thường có từ 12 cho đến 13 ngàn người trong đạo quân thường trực ở các binh xá tại kinh đô.
0: Phê bình kiến trúc kinh thành Huế. Luray, thuyền trưởng tàu Henry, người từng đến Huế năm 1819, phê bình: Kinh thành Huế nhất định là thành lũy đẹp và đều đặn nhất ở Indochina, kể cả hai thành do người Anh là William ở Calcutta và St. George ở Madras. John Crawford, nhà du lịch người Anh, từng được phép viếng thăm kinh thành Huế năm 1822, lúc về nước viết sách ca ngợi công trình của nó và kết luận: Không cần phải nói, đối với một pháo đài như thế này, một kẻ thù ở Á Châu không làm gì hạ nổi. Nhược điểm lớn nhất của nó ở chỗ nó rộng mênh mông, tôi tưởng phải cần đến ít nhất một đạo quân 50.000 người mới đủ cho sự phòng thủ.
1: Oái oăm thay, thành lũy này lại ít nhất hai lần thất thủ, và chỉ trong thời gian nhanh chóng nhất. Lần thứ nhất là vào ngày 5 tháng 7 của năm 1887, cái ngày mà mọi người dân ở kinh thành Huế đều gọi là ngày thất thủ kinh đô. Nhiều trăm người dân vô tội đã bị chết vạ oan. Hiện nay, hàng năm người dân Huế vẫn làm lễ cầu hồn rất trang nghiêm tại ngã tư Âm Hồn bên trong cửa Đông Ba. Lần thứ hai là vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Thành đã mất chỉ trong vòng một buổi sáng, đó là một dấu hỏi lớn về mặt chiến thuật và chiến lược của nó.
0: Sau khi kinh thành bắt đầu được xây dựng từ năm 1805, bộ mặt của Huế đã có nhiều thay đổi. Một số làng mạc bị xóa mất, chỉ còn Trăng là cái tên trong sử sách. Một số dòng sông chảy qua Huế xưa cũng vậy, nay còn lại rất ít di tích. Ngày nay nhìn lại, không ai có thể hình dung được Huế đã có một sự thay đổi lớn lao như vậy. Ít ai nghĩ đến chuyện lấp sông đào hào, lấp hố đào kênh, mà cứ tưởng rằng kinh thành to lớn ấy được xây trên vùng đất đã có sẵn như vậy.
1: Chỉ riêng kinh thành Huế cũng đủ để cho mọi người thán phục tài năng và công lao xây đắp của tiền nhân. Công lao xây dựng ấy không chỉ riêng của một vị vua, một dòng họ hay một triều đại, mà là của chung cả hàng vạn dân chúng Việt Nam đương thời. Mồ hôi nước mắt của mọi giai tầng trong xã hội của một thời đã đổ ra, đôi khi với những hy sinh xương máu, để kiến tạo nên một kỳ công, hay đúng hơn là một kỳ quan cho đất nước.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Công cuộc xây dựng kinh thành Huế qua tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục chịu làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả giữ làn sóng và cùng theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ lòng sóng và cùng theo dõi bài viết trong tiết mục tảng màn văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiễn và Tùy Hương. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiễn xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiễn qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8 giờ 34 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến.

0: Kính thưa quý tí giả, hôm nay là thứ năm, 14 tây tháng 4 năm 2026. 14 tây tháng 5 thưa quý vị tí giả, không phải tháng 4. 14 tây tháng 5 năm 2026 cũng nhằm vào ngày 28 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và kính thưa quý tí giả, trong ngày hôm nay đó thì Tiến chưa được cùng chia sẻ đến quý tí giả một cái sự kiện mà có lẽ là cả thế giới cùng đang theo dõi chứ không phải riêng gì người dân của Hoa Kỳ. Đó là cái cuộc gặp thượng đỉnh vô cùng quan trọng thưa quý vị thính giả giữa hai cường quốc, đó là Trung Cộng và Hoa Kỳ. Tổng thống Trump như vị tiến đã thưa đến quý vị thính giả trong tối hôm qua đó, thì chiếc máy bay Air Force One đã chở phái đoàn của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh vào tối hôm qua, vào thứ tư thưa quý vị thính giả, để rồi sáng hôm nay Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình sẽ có một cái buổi hội đàm đầu tiên trong hai ngày thôi. Cái chuyến viếng thăm này chỉ kéo dài có hai ngày, hôm nay và ngày mai là hết, chấm dứt. Thì chuyện gì được và chuyện gì không được cũng sẽ chỉ gói gọn trong có hai ngày hội đàm giữa ông Tập và Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump. Thì thưa quý vị khán giả, rất là nhiều những cái bài báo xung quanh cái việc là tiếp đón nè, rồi những cái chuyện xảy ra, những cái cuộc thương thảo đầu tiên nó diễn ra như thế nào, đã được nhiều những cái bài báo, những cái tờ báo đưa tin rất là nóng. Và bây giờ vị tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị tất cả cái điều đầu tiên là những cái chuyện nó không hay nó xảy ra ngay trong ngày đầu tiên mà cái cuộc họp của cái kỳ hội đàm này đó nó diễn ra tại Bắc Kinh như thế nào thưa quý vị thính giả. Chúng ta được biết rằng là có đến 3-4 cái vụ lùm xùm nó xảy ra xung quanh cái ngày hội đàm đầu tiên giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình ngay tại Bắc Kinh thưa quý vị thính giả. Và như theo như là các bản tin từ Bắc Kinh đưa đó, thì là một nhân viên của Tòa Bạch Ốc đã bị một nhóm phóng viên Trung Cộng xô ngã và dẫm đạp lên trên trong lúc họ chen lấn để mà tiến vào bên trong phòng hội nghị, phòng họp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Wow, thưa quý vị thính giả, cái chuyện mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được khi mà cái cánh báo chí của Trung Cộng đó, họ bất kể, họ chen lấn, thậm chí là xô ngã cả nhân viên mật vụ của Hoa Kỳ thưa quý vị thính giả, và họ tràn qua luôn. Cũng bay thưa quý vị thính giả, là cái nhân viên này chỉ bị bầm tím mặt thôi chứ còn không có bị thương tích gì nặng nề cả. Làm cái điều này là cho chúng ta nhớ lại vào một cái kỳ Black Friday rất là lâu lắm rồi đó thưa quý vị thính giả. Thì tội nghiệp có một cái anh chàng trẻ, anh chàng đó là cái người mà đi mới vừa nhận công việc thưa quý vị thính giả, ngày đầu tiên nhận công việc, và anh ta làm là bán thời gian, là part time thôi chứ không phải là full time. Anh ta làm nhân viên bảo vệ của một cái cửa hàng, vì tôi quên mất là cửa hàng gì rồi, ta ghét cái gì đó đó. Thì thưa quý vị thính giả, vào cái thời gian đó đó thì là người ta thường là xếp hàng dài dằng dặc ở phía trước những cái cửa hàng, chờ đến cái giờ mở cửa thì họ xông vào ngay lập tức thưa quý khán giả. Thì không may cho cái anh chàng mà bảo vệ trẻ tuổi đó, thì anh ta sau khi mà anh ta vừa mới mở cửa ra, cả một cái đám người đông nghẹt như kiến tràn vào thưa quý khán giả. Cái điều không may đó xảy ra đó là anh chàng đó bị ngã ngay khi mà vừa mới tiếp cận với những cái người đầu tiên mà ùa vào đó, thì anh ta đã bị ngã. Quý vị thử tưởng tượng cả một cái đám người đông nghẹt như kiến, người sau xô người trước không thể nào đứng lại được, cho dù là có thấy anh này bị ngã nằm sóng rồi dưới đất, họ cũng không thể nào không bước tới thưa quý vị khán giả, và đã có nhiều những cái bước chân dẫm đạp lên trên người của cái anh chàng làm part time, làm nhân viên bảo vệ. Quý vị thử tưởng tượng cả hàng trăm con người chen nhau dẫm đạp lên thân thể của một mình anh nhân viên bảo vệ. thì sau cái đoàn người đó đó, sau một cái cơn lũ người tràn vào đó, thì cái điều không may là anh này đã không chịu nổi, sau biết bao nhiêu là cúng cú dẫm đạp, anh đã chết. Đó là một cái điều mà vị tiết thấy là vô cùng là bất nhẫn. Cho dẫu là những cái người đi sau đó họ không biết cái chuyện gì nó xảy ra ở phía trước, và những người phía trước thì không thể nào có thể là dừng lại được, vì cái cửa vào thì quá nhỏ và cái số lượng người chen vào thì quá đông. Cái người sau xô người trước thì họ phải tiến lên thôi, và không thể nào mà tránh được, không dẫm đạp lên cái anh chàng mà nhân viên bảo vệ đó, đã khiến cho anh không có sống sót được từ cuối tới giờ. Đó là một cái điều rất là buồn. Cái điều đó hôm nay đó làm cho việc tiếng nhớ lại cái sự kiện đã lâu lắm rồi, thưa quý vị giả. Nhưng mà trong cái trường hợp của cái người nhân viên của phái đoàn, trong cái phái đoàn của Tổng thống Trump á, thì may mắn hơn là anh này chỉ bị té rồi bị bầm mặt thôi, chứ còn không có bị gì nặng đề cả. Thì ngoài cái vụ việc đó đó, thì lại có một cái nhân viên mật vụ khác cũng bị giới chức Trung Cộng ngăn không có cho vào khu vực tổ chức sự kiện chính thức. Thế như một bản tin đó, thì phía Trung Cộng đã từ chối cho một đặc vụ tiến vào, vì thưa quý vị khán giả, một cái thói quen của những người đặc vụ của Hoa Kỳ đó là họ đi đâu họ cũng kè kè khẩu súng đi theo. Nhưng mà ở Trung Cộng đó thì cái chuyện đó là một cái chuyện không thể xảy ra. Thì khi bọn đi qua cái cổng khám xét đó, họ không cho anh này đi là vì anh này không có chịu giao nộp cái khẩu súng. Thì hai bên giằng co nhau, thưa quý vị giả, chần lại, chần cả cái đoàn báo chí của Hoa Kỳ lại, thưa quý vị giả, không cho tiến vào phía bên trong. Một cái cuộc đối đầu vô cùng căng thẳng, mà cái cuộc đối đầu này nó kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, thưa quý vị giả, sau nhiều cuộc căng cãi đó, thì một người đặc vụ khác đã được điều đồng đến để mà dẫn dắt cái đoàn phóng viên đi theo vào phía bên trong. Mà dĩ nhiên, cái người đặc vụ mà đến sau đó là cái người đặc vụ đã bị tước súng rồi. Còn để lại cái anh chàng mà không có chịu giao nộp súng đứng lại phía đằng sau, thưa quý vị khán giả, để cho cái đoàn phóng viên của Hoa Kỳ được vào phía bên trong để mà làm phóng sự, thưa quý vị khán giả. Một cái sự kiện nữa cũng xảy ra, nhưng mà xảy ra tại cái khu vực gọi là thiên đàng của Trung Hoa đó. Đây là một cái khu vực rất là đẹp, thưa quý vị khán giả, mà vì tiếng thấy rất thấy cũng rất là kỳ lạ trong cái chuyến đi này đó, là Tổng thống Trump đã có cái ý định là muốn được vào thăm cái khu vực thiên đàng này, và ông Tập Cận Bình ông đã đồng ý để mà dẫn Tổng thống Trump đi vào đó. Thì trong cái sự kiện đó đó, khi mà Tổng thống Trump vào trong cái khu vực thiên đàng đó đó, thưa quý vị biết có một chuyện rất là nực cười là những cái giới chức của Trung Cộng không cho ký giả Hoa Kỳ bước vào bên trong, mà nhốt họ vào trong một cái phòng riêng, mà lại không cho cả cái đoàn báo chí của Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đó là đi ra để mà tháp tùng cái đoàn xe của Tổng thống Trump đi về. Lạ lùng đến như vậy, thưa quý thính giả. Cái chuyện đó đã khiến cho một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra nữa, thưa quý thính giả. Cuối cùng đó, thì một cái nhân viên của Tòa Bạch Ốc đã tuyên bố rằng chúng ta phải đi. Và như vậy thì sau đó thì nguyên cả cái đoàn báo chí đã ùa lên và đi ra ngoài, thưa quý vị, bất chấp cả những cái sự ngăn cản của những cái nhân viên mật vụ của những cái nhân viên của nước chủ nhà là Trung Cộng. Họ đi ra và họ bắt kịp cái đoàn xe của Tổng thống Trump và đi về, thưa quý vị thính giả. Quý vị biết rằng là như tối hôm qua đó, vị tiết đã từng nói với quý vị thính giả đó, là trong cái chuyến công du lần này đó, tất cả những cái nhân viên của Tòa Bạch Ốc đều được khuyến cáo là không đem theo bất kỳ một cái một cái dụng cụ cá nhân nào mà như là tablet, như là phone, như là máy tính, sách tay, tất cả những cái dụng cụ cá nhân đó đều phải để lại, thưa quý vị khán giả, và được nhà nước và được chính phủ là cấp cho những cái loại mì ăn liền dùng xong là vứt thẳng vào sọt rác, không đem về Hoa Kỳ luôn, ngay cả những cái sợi dây sạc, thưa quý vị khán giả, là vì họ sợ rằng một khi mà đem tất cả những cái thiết bị điện tử đó mà đi vào trung cộng rồi đó thì không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Khi mà kết nối vào cái mạng wifi đó thì có thể là trung cộng sẽ nhân cái cơ hội đó mà cài cắm những cái con virus để mà theo dõi làm điều viên chẳng hạn. Cho nên tất cả những cái thiết bị đó khi mà đã sử dụng tại trung cộng rồi thì sẽ quẳng nó vào sọt rác cả, thưa quý vị khán giả, không cần phải đem về để mà xài trở lại nữa, thưa quý vị. Quý vị biết rằng đó là có rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh cái chuyến đi này. Tuy nhiên thì bây giờ Việt Tiến xin được ngừng cái chuyện kể về cái chuyến đi của Tổng thống Trump để hướng về tiểu bang California một chút xíu, thưa quý vị khán giả. Trong ngày hôm nay, trong ngày thứ hai đó, ngày 11 tháng 5 vừa rồi đó, thì một cái bản thông cáo báo chí do văn phòng biện lý quận Riverside công bố cho chúng ta thấy rằng có một cuộc điều tra mang mật danh là chiến dịch núi lửa, tức là Operation Volcano. Cái chiến dịch này nó kéo dài từ tháng 3 của năm 2025 cho đến tháng 3 vừa rồi, thưa quý vị khán giả. Cái chiến dịch này nó nhằm chủ yếu vào cái gì? Là vào những kẻ phát tán những nội dung khiêu dâm trẻ em trên mạng xã hội, thưa quý vị khán giả. Và cái chiến dịch này đó đã dẫn đến cái chuyện là bắt giữ tới 42 người. Mà những cái người bị bắt đó có cái độ tuổi từ 21 là trẻ cho đến 81 tuổi. 81 tuổi cũng bị bắt trong một, những cái người mà phát tán những cái hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên cái mạng xã hội, thưa quý vị khán giả. Và quý vị khán giả biết rằng là những nhà chức trách đã xác định được hơn 500 cái địa chỉ IP bị nghi là để dùng để mà phát tán những hình ảnh làm dùng tình dục trẻ em đó, và đã tiến hành 46 cuộc khám xét ở nhà ở trên toàn quận Riverside, thưa quý vị khán giả. Trong số 46 người bị bắt giữ đó thì có 14 người bị liệt vào cái gọi là diện nguy cơ cao, gồm có cả một nghi phạm đã bị phát lệnh truy nã và có cái bức tiền bảo lãnh được ấn định là 2 triệu Mỹ kim, thưa quý vị khán giả, khủng khiếp. Với cái cáo buộc là có liên quan đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, thưa quý vị. Còn trong cái số mà 46 người mà bị bắt lần này đó, thì gồm có là một nhà tâm lý học trẻ em nè, một nhân viên thực thi pháp luật đã về hưu nè, một bác sĩ liều pháp tự nhiên, một nhân viên nhà tù ở Cali, một quan chức quy hoạch chính quyền địa phương, một giám đốc công nghệ của bệnh viện, một nhân viên bưu điện Hoa Kỳ, một công chứng viên và 2 phó chủ tịch doanh nghiệp, thưa quý vị khán giả. Ngoài ra đó, thì còn có 3 tội phạm tình dục khác cũng đã bị bắt giữ, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái tí. Vào đầu năm nay, thì Cục Điều tra Liên bang đã cho biết là trong năm 2025, trên toàn quốc đã tìm thấy hơn 6.200 trẻ em mất tích. Trong đó có khoảng 2.700 em được xác nhận là nạn nhân của bóc lột tình dục trẻ em ở Hoa Kỳ. Cục Điều tra Liên bang cũng cho biết là trong cùng thời gian đó, họ đã bắt giữ 1.700 tội phạm tình dục trẻ em và 300 đối tượng buôn người, thưa quý vị khán giả. chúng ta không thể lấy làm là, thưa quý vị, là vì tại vì sao? Là tại vì là dưới thời của chính quyền đảng Dân Chủ ông Biden á, đã có tới hơn như mấy trăm ngàn trẻ em bị mất tích, thưa quý vị khán giả. Mà bây giờ đó thì cái Cục Điều tra Liên bang của Hoa Kỳ cũng như là Bộ An ninh Nội địa đó đã lần lần tìm ra một số rất là nhiều những trẻ em được cho là trong cái diện bị mất tích đó, thưa quý vị khán giả. Có một cái điều đáng nói là, thưa quý vị khán giả, ngay trước cái thềm của cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình đó, thì theo những cái dữ liệu mới từ tập đoàn chứng khoán ở London, viết tắt là LSEG đó, thì đã có 3 chiếc tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng rời các cơ sở xuất cảng khí hóa lỏng của Hoa Kỳ tại tiểu bang Louisiana để mà đi theo một cái hành trình cuối cùng sẽ cập cảng Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Vâng, đó là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy rằng là cái gì? Là Trung Cộng đang có những cái hành động nhằm làm giảm nhiệt căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Vì chúng ta biết là Hoa Kỳ hiện nay đó là một cái quốc gia xuất cảng khí đốt tự nhiên lớn, đứng hàng thứ nhất trên thế giới. Trong khi đó đó thì Trung Cộng là cái nước mà nhập cảng khí đốt tự nhiên lớn nhất trên toàn cầu, thưa quý vị khán giả. Một bên là nhà xuất cảng, một bên là người mà nhập cảng, cả hai đều là những cái nước mà xuất cảng và nhập cảng nhiều nhất trên thế giới. Thì bây giờ khi mà Trung Cộng đã mất đi cái nguồn dầu từ Venezuela nè, và bây giờ đó thì dầu hỏa ở Iran đang bị là gần như là đóng băng. Mà quý vị biết rằng đó, Trung Cộng cần đến một cái lượng dầu để mà cung cấp cho cái ngành kinh tế của họ rất là lớn. Chính vì vậy đó, khi mà họ mất đi cái lượng nhập cảng dầu rẻ từ Venezuela và cái nguồn dầu rẻ từ Iran, thì họ phải đi tìm kiếm một cái nguồn cung cấp khác để mà thế vào cái chỗ thiếu đó. Và Hoa Kỳ là một cái điểm đến. Như chúng ta biết rằng là từ khi mà cái biển Hormuz mà nó bị đóng đó, thì rất là nhiều những cái tàu dầu ở trên thế giới đã nhắm cái đích đến là Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả, để mà họ có thể đổ đầy những cái thùng dầu ở trên những cái tàu container để mà trở về quốc gia của họ, thưa quý vị. Và bây giờ Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung cấp dầu mỏ lớn có hàng ở trên thế giới. Không dám là nói là lớn nhất, nhưng mà là Hoa Kỳ bây giờ trở thành là một quốc gia mà xuất cảng dầu mỏ lớn có hàng ở trên thế giới, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì là một cái cuộc phá rào của quốc gia là hình như là của các tiểu vương quốc Ả Rập hả, cũng đã là nghỉ chơi với cái khối OPEC để mà ra làm ăn riêng, vì họ cho rằng là cái khả năng để mà khai thác dầu hỏa dầu mỏ của họ cao hơn nhiều so với cái quota mà cái tổ chức OPEC đã áp đặt lên những cái quốc gia ở trong khối OPEC. Vì vậy mà họ không còn muốn gia nhập vào cái khối OPEC nữa, để mà họ có thể làm theo cái năng lực của họ để mà kiếm lời cho những cái khoản mà họ đã đầu tư vào cái cơ sở năng lượng của họ, thưa quý vị thính giả. Trở lại với cái chuyến đi của ông Tổng thống Trump đến Trung Cộng đó, thì quý vị thính giả, vào tối 13 tháng 5, khi mà cái đoàn xe của Tổng thống Trump di chuyển đến khách sạn Four Seasons ở quận Triều Dương ở Bắc Kinh, quý vị biết rằng đó là dọc những cái tuyến đường hành trình đều bị phong tỏa. Nhiều chiếc xe cảnh sát dẫn đường, mô tô hộ tống chạy hai bên đoàn. Đoàn xe màu đen nối đuôi nhau chạy qua những con phố Bắc Kinh suốt nhiều phút mới thấy điểm cuối, thưa quý vị. Một cái cư dân sống ở ven đường khi mà đứng từ trên cao họ quay lại cái cảnh đoàn xe đi qua đó, thì họ cao, họ đếm không biết là bao nhiêu những cái chiếc xe mà Hoa Kỳ đã mà Hoa Kỳ đưa vào Bắc Kinh để mà làm một cái cuộc hành trình cho Tổng thống Trump đi đến cái nơi đến cái khách sạn, thưa quý vị và có hơn 30 chiếc. Và cái đoàn xe của Tổng thống Trump phải đi tới 7 phút hơn mới thấy cái đoàn cuối, thưa quý vị và quý vị biết rằng đó, cái số mà nhân viên mà để mà giữ hộ tống đó là có trên 2.000 nhân viên cảnh sát hộ tống cái đoàn xe của Tổng thống Trump đi trong đi trong cái đoàn xe để mình đến khách sạn Four Seasons. Quý vị biết rằng là trong một ngày đầu tiên thì đã có những cái deal, những cái sự cam kết đem lại một số những cái thắng lợi cho phái đoàn của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Trước hết phải nói là trước khi mà đi trong cái chuyến đi đến Bắc Kinh lần này đó, thì Tổng thống Trump đã từng cho biết là ông Tập Cận Bình đó là ông cam kết là sẽ không có chuyển giao vũ khí đạn dược cho phía Iran, thưa quý vị và. Tuy nhiên đó, thì chúng ta sẽ không thể nào mà tin tưởng 100% vào những cái lời của ông Tập Cận Bình được. Bởi vì lịch sử đã cho chúng ta thấy đó, là ông này ông luôn luôn là phá rào phá lệ. Ví dụ như là vào năm 2018 hả, thì trong một cuộc hội nghị như vậy đó, thì bên Trung Cộng đó đã đồng ý là mua một số lượng lớn hàng hóa cũng như là nông sản của Hoa Kỳ, nhưng mà Trung Cộng chưa bao giờ thực hiện toàn bộ cái những điều mà họ cam kết. Chính vì vậy mà lần này đó, khi mà Tập Cận Bình nói rằng là ông cam kết là sẽ không có cung cấp vũ khí cho phía Iran, nhưng mà cũng là trên thực tế là cho chúng ta thấy rằng là có nhiều những cái linh kiện điện tử, có nhiều những cái bộ phận của tên lửa cũng như là nhiên liệu rắn để mà làm những cái hỏa tiễn đó đã được tìm thấy, nó có xuất xứ từ Trung Cộng, thưa quý vị khán giả, ở những cái loại vũ khí của Iran cũng như là những cái drone. Trung Cộng đã cung cấp drone giá rẻ cho Iran rất là nhiều, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cũng có nhiều những cái được, đó là cái gì, thưa quý vị khán giả, là trong cái ngày đầu tiên á, thì Tổng thống Trump đã đem về cho hãng Boeing một cái điều rất là lớn, thưa quý vị khán giả. Một cái điều rất là lớn, đó là Trung Cộng đã đồng ý đặt mua tới 2.000 chiếc máy bay Boeing, thưa quý vị khán giả. 200. Bắc Kinh mua 200 chiếc máy bay Boeing. Đây là một cái đơn đặt hàng lớn đầu tiên sau gần cả một thập kỷ, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái chiến thắng khá là lớn. Đồng thời đó là ông Tập Cận Bình đó đã có cái dường như là ông ta đã có những cái cam kết là sẽ mua dầu mỏ của Hoa Kỳ nhiều hơn. Là vì ông ta sợ, ông ta không muốn là tập trung vào cái lượng dầu từ khu vực Trung Đông như trước đây nữa. Vì sau cái chuyện mà lùm xùm ở cái eo biển Hormuz á, thì ông ta nói thấy rằng là không thể nào dựa hoàn toàn vào cái trữ lượng dầu tại Trung Đông. Nếu như mà một khi mà cái eo biển Hormuz mà nó bị phong tỏa đó, thì Trung Cộng sẽ thiếu năng lượng cho ngành sản xuất của họ. Cho nên bây giờ họ gần như họ muốn chuyển một phần lớn cái cái lượng dầu mà mua đó từ là đến từ Hoa Kỳ chứ không phải là Trung Đông nữa, thưa quý vị thính giả. Và thưa quý vị thính giả, cũng có bên cạnh cái chuyện á là những cái điều về làm ăn thì cả Trung Cộng và Hoa Kỳ cùng đồng ý với một cái chuyện là Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Và ông Tập Cận Bình đã còn nói rằng là ông không đồng ý cái chuyện là Iran chiếm cái eo biển Hormuz làm con tin, không muốn thấy Iran phong tỏa eo biển Hormuz để mà ngăn cản cái dòng năng lượng, thưa quý vị thính giả. Và một cái yêu cầu từ phía Tổng thống Trump đã được đưa ra như là khi mà ông trước khi mà ông đi đến cái ông có cái chuyến đi đến Trung Cộng đó, là tại cái cuộc hội đàm đó, tại cuộc hội đàm ngày đầu tiên, thì Tổng thống Trump đã đề xuất với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng là phải thả ông Jimmy Lai. Vào ngày hôm nay nè, thì Tổng thống Trump đã có một cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ, thực hiện các cuộc thảo luận trên diện rộng, và ông Rubio cho biết là Tổng thống Trump đã đề xuất với Tập Cận Bình về việc trả tự do cho Jimmy Lai. Ông này là chủ bút của tờ báo như là The Apple Daily đó. Năm nay ông ta đã gần 80 rồi, thưa quý vị. Và có một cái điểm mấu chốt đó là sau tất cả những cái chuyện mà Trung Cộng đã phải đồng ý với Hoa Kỳ trong một cái nỗ lực là ngăn chặn Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như là không được chiếm cái eo biển Hormuz làm của riêng của mình, thì thưa quý thính giả, có một cái làn ranh đỏ mà Trung Cộng đã vạch ra, đó là cái quan hệ giữa Đài Loan. Thì chúng ta thấy đó, cái lập trường của Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan là không hề thay đổi, thưa quý thính giả. Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Trung trong ngày đầu tiên, thì ông Marco Rubio đã phát biểu với truyền thông tháp tùng là chính quyền của Tổng thống Trump vẫn giữ nguyên lập trường trong vấn đề về Đài Loan, mặc dù là bên phía Trung Cộng đã lên tiếng nói rằng đây là một cái làn ranh đỏ, và nếu như mà có, ông Tổng Cộng Bình nói rằng là phía, nếu như vấn đề Đài Loan không được giải quyết một cách thỏa đáng đó, thì cái sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có thể có nhiều những cái nguy hiểm trong mối quan hệ đó, và thậm chí đó là còn có thể dẫn đến những cái cuộc xung đột ngoài ý muốn. Nhưng mà cho dẫu là Trung Cộng có lên tiếng nặng nề như thế nào đi chăng nữa, thì ông Marco Rubio vẫn nói với báo giới rằng cái lập trường về vấn đề Đài Loan đối với Hoa Kỳ vẫn không hề thay đổi, thưa quý vị thính giả. Cho dẫu là ông Tập Cận Bình nói rằng nếu như mà anh bước qua làn ranh đỏ đó thì hai bên có thể đục nhau bất cứ lúc nào. Hoa Kỳ nói rằng anh muốn thì anh cứ làm. Vấn đề Đài Loan vẫn luôn được xem là một trong những cái nội dung quan trọng của hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nhưng mà đồng thời đó cũng là một trong những cái vấn đề vô cùng nhạy cảm trong cái mối quan hệ giữa hai nước. Ông Ngoại trưởng ông Rubio, ông cho biết như vậy, chính sách của chúng tôi đối với Đài Loan không hề thay đổi qua các nhiệm kỳ tổng thống. Chính sách của chúng tôi khá là nhất quán và hiện nay vẫn như vậy, không có gì là thay đổi cả. Cái điều này cho chúng ta thấy, thưa quý thính giả, là Tổng thống Trump rất là kiên định trong những cái vấn đề mà ông đã có những cuộc thảo luận với nội các của mình trước cái chuyến đi sang Trung Cộng lần này, thưa quý vị thính giả. Và trong cái ngày đầu tiên hội đàm đó, thì đã có một số những cái thắng lợi về mặt kinh tế mà Tổng thống Trump đạt được, thưa quý vị thính giả. Đó là một số những cái điều, nhưng mà cái điều lớn nhất đó là cái điều dành cho Boeing, thưa quý vị thính giả, với 200 chiếc máy bay Boeing mà phía Trung Cộng đã có thể là đã đặt hàng để mà mua cho hãng sản xuất Boeing, thưa quý vị thính giả. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, đó là những cái gì mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, có liên quan đến cái chuyến viếng thăm hoặc chuyến công du của Tổng thống Trump đến Trung Cộng vào ngày hôm nay và ngày mai là ngày cuối cùng. Hy vọng rằng là ngày mai chúng ta lại có một số những cái tin nóng nữa có liên quan đến cái chuyến công du này của Tổng thống Trump. Và hy vọng là Tổng thống Trump sẽ đem lại những cái lợi nhuận cho Hoa Kỳ trong cái chuyến công du này nữa, thưa quý thính giả. Có một cái điều mà nhiều nhà sản xuất tại Hoa Kỳ đang còn phân vân, đó là cái chuyện là Tổng thống Trump có nhượng bộ để cho phía Trung Cộng nhập cảng xe hơi vào Hoa Kỳ hay là không. Và nhiều chính trị gia đã lên tiếng nói rằng là nhất quyết là không để cho xe của Trung Cộng nhập cảng vào Hoa Kỳ. Và hy vọng rằng đó là Tổng thống Trump sẽ cứng với Trung Cộng trong cái lĩnh vực xe hơi, thưa quý vị thính giả, chứ không như là Canada đã chấp nhận để cho hàng loạt xe hơi của Trung Cộng được nhập cảng vào Hoa Kỳ. Trong cái chuyến công du vừa rồi của ông thủ tướng của Canada sang Trung Cộng đó, sau cái chuyến công du đó đó, thì Canada đã đồng ý để cho Trung Cộng nhập khá là nhiều xe hơi của Trung Cộng vào hoặc Canada, thưa quý vị thính giả. Vâng, đến đây thì vị trí xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới Qatar và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, khi quý thính giả tiếp tục giữa làn sóng, Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục Tuyến Đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào, và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa biển xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận, 34/4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ, thì chúng ta nhìn xem có cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua, thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà

0: thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000, có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan, thì họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP, nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như một đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó một đô la ở Thái Lan mua được chỉ có một bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy, có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan. Và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó, thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi. Nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì và thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô. Trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm, thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô. Và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa. Có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000. Thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó nó rất là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
1: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tức là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm vừa nói thì nó gần xuống tệ hại hơn cái nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
0: Dạ vâng, thì cái vấn đề mà ông tô lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam.

0: Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tài cũng là có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề đó là vào cuối tuần này, vào thứ bảy, tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó, thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam, từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam, có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang, rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm là cái anh Thánh Rắc Hành, đó, rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó, thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay và nó sẽ được trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam, thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là Thưa Đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó, thì ảnh hát một cái bài Thưa Đảng, thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát Thưa Đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài, cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vươn mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân. Có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam, thưa chị.
1: Qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu, vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức ông đã nhập bài, thì chúng ta thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện, thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác, thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Bale phải không anh, và nó sẽ có cái cuốn phim đó nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
0: Dạ, từ 7 giờ tới 9 giờ.
1: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhấn một chút thời giờ đi tới đó xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất là trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất là quan tâm về dân chủ giữa Iran và nước Mỹ, thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
0: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước tiến gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ gọi là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có gọi là đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác, mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy, thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận, thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó, thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ông đã từ chối ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó, thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia, có nghĩa là hội cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó, thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này thì có vẻ như là họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó. Nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên, ông đã nói chuyện với báo chí, thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ông đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là nó bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ông phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ông không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như rằng không bán dầu được thì họ phải shut down, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó. Thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi, nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này. Và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được. Có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ông tiếp tục ông nghĩ là ông đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế. Thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn 100 đô la một thùng rồi. Và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa. Và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là Ông Trump ông còn một ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ thì chúng ta biết là khi mà Tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất nước quốc gia hay là tấn công một nước nào đó, thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày, thì Tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ổng có vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau, hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ổng nói là không, chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi. Còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ông nói, ông giải thích một cách là nếu như mà ông ngừng, giống như ông đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ông dừng, ông nghỉ cho 1-2 tuần, thì coi như là ông reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía Dân Chủ thì họ không có đồng ý. Nhưng mà bên phía Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này, cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất rất là ngắn, và 60 ngày nếu như mà ông Trump ổng phải rút về đó thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên quốc hội để mà xin phép quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
1: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thúy Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua thật là nhanh, đặc biệt là ngày hôm qua là cái ngày lễ độc lập của người Mễ, Cinco de Mayo. Thì cô có ra ăn mừng vẫy cờ hay là lái xe lạng lạng không?
1: Dạ không, nhưng mà tối ngày Chủ nhật đó anh, thì họ đã celebrate early, họ làm sớm. Thành ra trên cái con đường King Road để dẫn về cái khu mà có khá đông người Việt Nam cũng như người Mễ cùng sinh sống ra đường Story, thì trên con đường King đó đó, họ sẽ block từ cái khoảng mà anh vừa băng qua cái đèn xanh đèn đỏ của đường Story để anh chạy lên để anh ra get out ra cái freeway 680, hoặc là anh chạy xuống để đi ra downtown á, thì họ block từ cái khoảng đường đó. Thì bắt buộc mọi người đi trên đường King tới đó, một là quẹo phải, hai là quẹo trái trên đường Story để tìm cái đường khác mà đi thôi. Những cái con đường mà dẫn vào freeway, mà dẫn vào những cái exit mà đi vào downtown thì cũng đều bị block hết cho cái ngày Chủ nhật đó. Thành ra cũng hơi vất vả khi em lại ngày đó lại đi xí soạn chạy ngược lên con nhỏ em để đưa cho nó trái cherry mà người ta hái từ farm ra người ta biếu em đó. Thành ra phải chạy ngược lên, rốt cuộc anh em lại bị kẹt xe. Nhưng mà địa bàn của mình mà, thành ra cũng biết tìm cách để mà lách qua lách lại để đi được. Nhưng mà nó hơi lâu một chút xíu, hơi kẹt xe một chút xíu nhưng mà cũng xong. Thì năm nào người Mễ họ cũng celebrate cái ngày này. Thì họ có những cái vũ điệu cũng rất là hay, họ mặc những cái váy lớn đó anh, khi họ xòe ra giống như con công vậy đó, thì cũng đẹp lắm. Thì em cũng có đi xem họ múa vào năm ngoái, chứ năm nay thì không có đi. Em cũng có được mời đi đến để xem họ làm những cái event như vậy đó. Thì họ có những cái điệu búa rất là hay, rồi họ có những cái buổi trình diễn văn nghệ giống như người Việt Nam mình thôi, tức là những cái event thì mình cũng làm như vậy. Rồi họ nói về cái truyền thống cũng như cái ngày Cinco de Mayo. Sự thật ra đây không phải là ngày độc lập của người Mễ, mà đây là một ngày họ chiến thắng, họ đánh chiến thắng, em bây giờ em quên rồi, thì họ mới celebrate thôi, chứ đúng ra ngày độc lập của họ là ngày khác. Thì ở đầu em cũng tưởng là ngày độc lập, thì em đến chúc mừng họ thì họ nói là không, cái ngày này không phải là ngày độc lập. Thì mặc dù ở đây mà họ vẫn giữ những cái truyền thống đó thì em thấy nó cũng hay, nó cũng cho mình thấy được nhiều cái culture của những cái người sinh sống ở đây, mới đúng là một cái nước hợp chủng quốc là như vậy. Cũng như họ cũng có cơ hội để họ tham gia những cái ngày lễ Tết của mình, và họ biết Tết thì sẽ có cái phong bì lì xì. Họ cũng hỏi mình là tại sao họ không có được cái phong bì màu đỏ lì xì. Đó là những cái mà cái sự trao đổi văn hóa với nhau, thì em thấy cái đó cũng rất là hay.
0: Thật sự ra thì cái ngày ngày xưa đó, khi mà thoát ra khỏi cái ách nô lệ của như vào cái thời đó là thực dân Tây Ban Nha, thì họ chiến thắng và họ xem đó là cái ngày độc lập. Nhưng mà cái ngày độc lập mình cứ gọi nôm na là cái ngày quốc khánh á, thì cái ngày đó nó có thể nó thay đổi tùy theo cái ý nguyện của người dân cũng như của quốc hội cũng như chính phủ đương thời. Thì cái chuyện mà thay đổi cái ngày quốc khánh nó vẫn có thể xảy ra tùy theo cái thời điểm và tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà cái biến cố mà cái trận chiến thắng khỏi cái ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha đó, cái đó nó trở thành một cái gì đó mà người ta không thể nào quên được, tức là cái ngày 5 tháng 5. Cũng như cái nó có những cái ngày mà trên người ta sử dụng nó để làm cái ngày quốc khánh. Thí dụ như dường như ngày quốc khánh của nước Pháp là ngày 14 tháng 2 thì phải, tôi không nhớ nha. Tại mình ở Mỹ mình không nhớ quốc khánh của Pháp. Nhưng mà chắc chắn là ngày 14, nhưng mà không nhớ tháng nào. Nhưng mà cái ngày đó đại khái là cái ngày mà người ta vùng lên, người ta phá cái ngục Pasteur. Thì để mà người ta sử dụng cái biến cố đó để kỷ niệm cũng như nhắc nhở mọi người về cái vấn đề tự do. Cho nên chọn cái ngày đó là cái ngày ngày Quốc Khánh. Và ngày xưa nó cũng có nhiều cái ngày nó được thay đổi, ở bên Việt Nam mình cũng vậy thôi. Thì có những cái ngày mà biến cố xảy ra rồi người ta tạm lấy cái ngày đó là gọi là cái ngày độc lập, rồi sau đó tùy theo quốc hội và người dân đó, thì người ta có thể thay đổi cái hiến pháp và đổi cái ngày đó trở thành cái ngày Quốc Khánh. Rồi cái chuyện mà thay đổi từ Quốc Khánh rồi thậm chí quốc ca, quốc kỳ nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà ít thôi. Tức là cái ngày mà để cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó, thì nó rất là ít xảy ra. Bởi vì cái đó nó rắc rối lắm. Ngoại trừ những cái nước mà mới lập quốc, mới được độc lập đó, thì họ có cái quốc kỳ mới. Còn đa số những cái nước đã có cái chiều sâu lịch sử rồi thì những cái quốc kỳ đó, nó có thể nó vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi quốc ca cũng vậy. Quốc ca cũng là một cái bài hát mà nó nhằm một cái mục đích và nó có một cái biến cố nào đó nó xảy ra, cho nên người ta vẫn giữ những cái bài đó. Thí dụ như bài quốc ca của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là cái bài Tiếng Gọi Thanh Niên. Nó được sử dụng từ lâu, từ cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa, từ cái thời trước đó, từ cái thời vua Bảo Đại rồi xuống tới Đệ Nhất Cộng Hòa. Và sau này nó vẫn được sử dụng, mặc dù một số người nói rằng cái bài hát này là của tác giả Lưu Hữu Phước, là một tay Việt Cộng gốc. Nhưng mà nó đã trở thành một cái gì đó, một cái truyền thống rồi. Và người ta không có bỏ được. Nhưng mà sang đến hải ngoại này đó, thì người ta vẫn có cái ý niệm là bỏ đi cái bài đó. Nhưng mà đây không phải là cái thời điểm để nói về cái chuyện mà bỏ đi cái bài đó. Bởi vì nó là một cái biểu tượng của tự do từ trước đến giờ, mà chúng ta biết bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào đã hy sinh cho cái bài quốc ca đó, cho cái lá quốc kỳ đó. Cho nên đây nó không phải là thời điểm như vậy. Cái thời điểm mà muốn thay đổi là khi đất nước không có còn độc tài, không có còn cộng sản nữa. Lúc đó một cái thể chế tự do mới đứng lên thì có thể lúc đó sẽ chắc chắn là sẽ có cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Thì nhân cái dịp đó, nhân cái dịp mà bỏ đi, thí dụ cái lá cờ đỏ sao vàng của cái chế độ độc tài cộng sản đó, thì lúc đó người ta có thể nhân cái dịp đó thay cái lá cờ. Nhưng mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia nó mang nhiều cái ý nghĩa rất là độc đáo, cho nên cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó, chắc là sẽ không có. Nếu mà có đó, người ta sẽ thay đổi cái bài quốc ca. Và cái bài quốc ca đó thì có nhiều cái đề nghị để mà đưa ra. Cái bài mà người ta nói rằng có nhiều ý nghĩa và hay nhất đó là cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Nhưng mà cái bài mà người ta lại biết nhiều nhất đó lại là cái bài Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Cho nên nó cũng khổ. Cái bài Việt Nam thì nó lại dễ ca hơn, nó theo cái hình thức nhạc cộng đồng. Cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông từ lời hát cho đến nhạc đó, nó rất là hay và nó mang nhiều cái ý nghĩa đúng. Nhưng mà khổ nổi bài đó mà bắt ca cộng đồng thì nó hơi khó, nó hơi rề. Cho nên thôi thì cái đó là cái chuyện mai sau, nếu mà chúng ta may mắn còn nhìn được đất nước có được tự do dân chủ đó, thì lúc đó chúng ta sẽ là cái người góp phần để nói lên cái ý kiến của mình, là xem là nên chọn cái bài như thế nào. Biết đâu lúc đó lại có một cái bài hát nào đó nó lại còn hay hơn, được một nhạc sĩ sáng tác. Nhất là sau này nhạc sĩ sáng tác lại được hỗ trợ thêm bằng cái hệ thống AI nữa. Cho nên có nhiều bài hát sau này AI viết thì rất là hay. Cũng có nhiều bài hát họ AI nó viết không hay. Nó trơ lắm, nó phô và nó trơ, tức là nó không có cái hồn ở trong đó. Đặc biệt là những ca sĩ ở trong AI hát đó, hát rất là điêu luyện, hát giọng rất là chính xác và cũng rất là hay, nhưng mà nó khổ nổi nó là không có cái hồn ở trong đó. Bởi vì người thật hát đó, nghe cái mình biết liền à. Còn AI hát đó, mình nghe mình dễ nhận ra lắm. Mặc dù có nhiều cái giọng hát rất là điêu luyện trong đó, nhưng mà cái phần đó là cái phần technical. Riêng về cái chuyện mà hát mà để diễn tả và có cái hồn trong bản nhạc thì AI nó vẫn chưa có thay thế được. Không biết rằng mai mốt là những cái lệnh mà đưa ra cho AI nó có thực hiện được không? Cũng có thể nó thực hiện. Bởi vì người ta nói AI khi mà đưa những cái mệnh lệnh vào cho nó càng nhiều đó thì nó sẽ làm càng hay.
1: Anh nghĩ vậy không?
0: Không, cái đó đúng chứ cô. Tại vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi có cái shop, tôi có cái chương trình cái nhu liệu Suno để làm nhạc đi. Thì khi mà tôi quăng một cái bài viết, một cái bài thơ nào đó vào, cái tôi ra lệnh cho nó hãy viết cái bài hát này trong thể điệu silo với cái hợp âm là thứ. Thì nó sẽ làm theo. Chứ mà nó làm theo ý nó. Nó nghĩ cái nào hay thì nó làm. Trong khi nếu mà tôi bỏ vào, tôi ghi thật là kỹ, tôi nói là làm bài này với thể điệu xì lô, hợp âm la thứ, sử dụng trống, rồi kèn, đờn bass, rồi saxophone, violon, tôi yêu cầu nó như vậy, rồi thỉnh thoảng thì sử dụng cái loại trống lớn của bên dàn hợp tấu vân vân. Thì tất cả những cái yêu cầu đó nó phải làm theo.
1: Có khi nào anh yêu cầu nhiều quá nó nói mày làm đi, nó trả lời ngược lại trên màn hình, mày làm đi nhiều quá. Tại vì có nhiều tác giả khi mà họ sáng tác một cái bài nhạc đó đó thì cái nhạc phẩm đó họ đi theo cái nhịp 2/4 hoặc 6/8 hoặc là 3/4, rồi họ yêu cầu cái điệu gì, silo hay là silo rock hay là vals. Nhưng mà thí dụ cái nhạc phẩm đó nó hợp với cái cây đàn piano hoặc là cây đàn guitar thôi đó. Nhưng mà bây giờ anh, như anh nói là yêu cầu nhiều quá, nào là trống, nào là này nọ, rồi cuối cùng rồi nó hiện ra màn hình, thôi mày làm đi.
0: Thì thực sự ra cái người nhạc sĩ mà sáng tác ra cái bản nhạc đó, thì họ trong đầu của họ đó, nó đã có cái ý tưởng nó như thế nào rồi, ngoại trừ không, cái người đó không phải là nhạc sĩ. Chứ khi mà nhạc sĩ đó, người ta ngay cả cái chuyện khi mà người ta sáng tác ra bản nhạc rồi bắt đầu người ta cho đi hòa âm và viết cái bản nhạc, có nhiều lúc cái bản nhạc vừa hoàn tất xong đó là trong đầu họ nghĩ ngay tới cái bài hát này sẽ cho cái giọng hát nào hát, giọng hát nào thích hợp với cái bài hát này, ca sĩ nào nữ hay nam sẽ trình diễn cái bài này đúng như ý của mình, vân vân. Thì lúc đó trong đầu đã thai nghén nó như vậy rồi. Rồi trong đầu của người nhạc sĩ cũng phải nghĩ là cái bài hát này nó diễn tiến như thế nào, lúc nào chậm, lúc nào nhanh, và cái tốc độ, cái tempo của nó là bao nhiêu. Rồi trong đầu họ vẫn tưởng tượng những cái phân khúc, phân đoạn đó, những cái nhạc nó phải dồn dập như thế nào và cái nhạc cụ nó ra sao. Thì lúc đó, đó họ, nếu mà là cái người thật hòa âm đó, thì họ cứ ghi ra cái yêu cầu của họ như vậy cho cái người nhạc sĩ hòa âm. Còn nếu mà cho AI nó làm đó, thì phải ghi cái chi tiết ra. Thì lúc đó AI nó sẽ làm theo gần như là đúng như những cái lời yêu cầu. Trong đó có đủ nhạc cụ và cái tempo, cái tốc độ nó chậm nhanh bao nhiêu, rồi cái thể điệu nó như thế nào. Và thông thường khi mà nó viết ra như vậy đó, nó hay viết ra hai phiên bản chứ không phải là một. Tức là nó viết ra hai phiên bản để mình lựa chọn. Mà cái đặc biệt của AI đó là nó có một cái cũng vui vui, đó là khi mà cô làm cái bản nhạc nó ra rồi đó, là coi như bản quyền của cô. Có nghĩa là mai mốt có một người nào đó vô tình mà đưa ra những cái yêu cầu y chang như cô, rồi cái bài họ lấy cái bài thơ của cô đó, họ để vào và họ cũng có yêu cầu y như vậy đó, thì nó phải làm cái hòa âm khác chứ không thể nào giống. Bởi vì nó biết là trong cái kho dữ liệu chứa của nó đó, nó nói à, cái hòa âm này đã có người làm rồi, đã là có bản quyền rồi, cho nên nó sẽ làm khác đi. Thì cái đó nó mới gọi là trí thông minh nhân tạo, đó là cái lý do. Cho nên là nếu mà người ta có thể yêu cầu một cách kỹ lưỡng hơn, thí dụ như là người ta yêu cầu cái bài này xin cho giọng hát nữ hát với cái giọng hơi khàn khàn và nức nở chẳng hạn, thì những cái yêu cầu đó bắt buộc nó sẽ phải làm theo. Thì lúc đó nó hy vọng là cái bài nhạc đó sẽ làm cho cái người đó hài lòng hơn, với cái điều kiện là phải đưa ra nhiều cái chi tiết để AI nó có thể nó làm theo. Vâng, thưa quý vị, trở lại cái tiết mục này ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm biết sẽ muốn biết cái gì.
1: Bạn vẫn là đang lo sợ giá xăng. Hôm nay thì giá xăng thì thực sự tại Cali chắc chắn là phải cao hơn ở những cái nơi khác rồi. Thì giá xăng của Cali hiện tại 6 đồng là cái chuyện chúng ta vẫn thường thấy cả một tuần lễ này. Ngay tại địa phương chỗ nơi anh Nam Phong và Mỹ Tâm đang ở đây là San Jose, thì giá xăng trung bình từ cái giá thấp nhất cũng phải là 5.49 rồi, cho cái giá xăng 87, và giá Costco cũng giống như vậy. Thì chắc chắn là người ta vẫn đang lo ngại về vấn đề giá xăng, vì cái giá xăng cao như vậy thành ra nó cũng đẩy cái giá thực phẩm cũng như những cái hàng tiêu dùng nó cũng bị nâng giá lên một chút. Chứ nếu mà chúng ta để ý quan sát đó, thì hàng ngày mà mình đi chợ đó thì cái giá tiền của mình trả cho những cái bó rau, những cái phao thịt nó sẽ nhích lên một chút xíu, không nhiều. Chúng ta thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó chỉ vài chục cent thôi. Nhưng mà thưa quý thính giả, đó cũng là những cái mà kết cục mà khi mà chúng ta thấy tình hình của giá xăng nó đang tăng lên, thì giá xăng thì bắt buộc kéo cái giá dầu diesel cũng cao, làm cho các bác tài xế mà lái đường trường, các bác xe vận tải lớn đó, thì các bác cũng rên hừ hừ luôn, giống như là đang bị cảm cúm luôn, bởi vì giá dầu nó cũng đang nâng cao. Đó là tình hình chung. Thì chúng ta biết cuộc chiến nó đã gây ảnh hưởng rất là nhiều. Thì theo như những lời của ông Tổng trưởng của Bộ Tài chánh là ông Scott Bessett, thì ông nói đây cũng chỉ là cái đau tạm thời thôi, và sau này thì chúng ta sẽ có cái giá xăng rất là rẻ. Thành ra Mỹ Tâm cũng hy vọng là chúng ta bình tĩnh và cũng đừng có quá nóng ruột. Thì chúng ta thử thêm một thời gian nữa, bởi vì hôm nay nữa thì coi như hơn 2 tháng rồi hả Nam Phong?
0: Hơn 2
1: tháng, 28 tháng 2, 28 tháng 3, 28 tháng 4, hơn 2 tháng rồi.
0: Thời hạn nó đã qua hơn 60 ngày rồi.
1: Dạ, nhưng mà cái thời hạn hơn 60 ngày sự thật ra nó không đúng như vậy, tại vì mình đã có cái cuộc đình chiến rồi anh, phải không?
0: Thì thật sự ra bên phía ông Trump nó thì có nói rằng cái chiến cuộc nó đã tạm ngừng lâu rồi, cho nên không có tính, tức là nó đã ngừng trước 60 ngày rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi bên Quốc hội của Đảng Dân Chủ đó thì họ nói là tới ngày rồi, ngừng nha, không có đánh đấm gì nữa hết trơn á. Thì bên kia, thật sự ra Hoa Kỳ hiện giờ đang ở cái thế thượng phong và chiến thắng, tức là họ kiểm soát gần như hết tất cả mọi việc. Cái điều quan trọng đó là những cái lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không của bên phía Iran gần như là đã bị tê liệt, không có hoạt động được, bị tiêu diệt. Và ngay cái thời điểm này là Hoa Kỳ vẫn có thể rút quân và tuyên bố chiến thắng. Nhưng mà khổ nổi cái điểm chính trong cái cuộc chiến này là mà từ khởi đầu rồi là cái vấn đề nguyên tử năng vẫn chưa được Iran đáp ứng, và chúng nó cứ hẹn rồi lại không làm, rồi lại hẹn rồi lại không làm, nó cứ chập chờn. Và ngay cả cái việc mà gọi là khai thông cái eo biển Hormuz, nơi mà tàu thuyền đi lại, nó cũng rất là khó khăn, bởi vì nó là một cái khu vực, nó có một cái cửa, một cái cổ cò nó nhỏ lắm, cho nên tàu thuyền mà đi ngang đó mà
1: chỉ có một chiếc một chiều đi qua hả anh hả?
0: Không phải, nó không có đến nỗi nhỏ theo kiểu đó đâu cô. Nói nhỏ là nhỏ, nó nằm ở trong cái tầm tấn công của những cái chiếc tàu nhỏ của Iran, hoặc là thậm chí từ trong bờ nó bắn ra. Thì cô đừng có nói kiểu đó, người ta lại nói cô giống như bà thống đốc của tiểu bang Alaska.
1: Không, em chưa mường tượng được, tại em nhìn cái hình thôi. Đã em chưa, tại vì anh thấy vậy chứ tàu thủy của họ, cái tàu hàng đó của họ lớn lắm. Tại có một lần em đã đi lên, lúc đó em sinh hoạt trong cái đội văn nghệ, thì lúc đó có cái tàu của ở nước ngoài họ đến, thì cái kiểu họ kêu dùng cái từ của cộng sản là giao lưu. Thành ra đưa tụi em, anh biết không, phải đi từ cái tàu nhỏ đi ghe máy đến đó, họ đưa cái thang xuống rồi mình leo lên. Em thấy nó cao.
0: Không, cái tàu thì dĩ nhiên
1: là dạ, lớn. Thành ra em tưởng tượng nó cao lắm, mà nếu mà anh nói như vậy thì cái eo biển nó nhỏ, là em tưởng tượng không ra đi một chiều.
0: Không, nó nhỏ là nó nhỏ so với đại dương mênh mông. Chứ nếu mà nói mà nhỏ theo kiểu mà đi được có một chiều thì cái đó nó thành cái rãnh rồi, chứ không phải là cái eo biển nữa cô. Ngay cả cái chuyện mà nếu mà cô nhìn cái eo biển ở California đi, cô thấy nó nhỏ xíu ngay chỗ này phải không? Nhưng mà tàu thuyền vô đó là cả trăm chiếc, cô không có nhầm nhò gì hết, thì nó rất là nhỏ. Thì cái eo biển kia đó, ở bên tay phải của cô có cái trái địa cầu đó, nếu mà cô nhìn vào đó, cô lấy qua tôi chỉ cho coi, nó cái eo biển nó nhìn rất là nhỏ, cái cổ cò đó đó. Thì đó là cái lý do mà rất là khó kiểm soát. Thì cái vùng này đó, nó là một cái vùng mà khi mà đi vào đó, đây là Iran. Cô thấy cái cổ cò ở chỗ này không? Nguyên một cái dải đất của bên đây nó qua, nó chọt qua đây, cho nên cái eo này rất là nhỏ. Đi qua thì nếu mà vô trong cái vùng nội vịnh rồi đó, thì nó khó mà kiểm soát, trong khi Hoa Kỳ
1: đấy,
0: họ chỉ kiểm soát ở ngoài.
1: Nhỏ vậy, thành ra ý em nói là hai cái tàu đó đi qua đi lại đó.
0: Không có
1: đó nói. Song song á, giống như cái đường mình chạy đường lưu thông đó anh.
0: Cô,
1: em nghĩ như vậy đó.
0: Cô phải coi cái tỷ lệ xích của cái bản đồ nó là bao nhiêu. Đừng giống như bà thống đốc, bà Pauling của Alaska ngày xưa, bà nhìn cái bản đồ mà của Hoa Kỳ và nước Nga đó, bà nói tôi đứng bên đây Alaska, tôi có thể say hello với lại ông Nga bên kia.
1: Ôi nó xa vời vợi, mình sao say hello được.
0: Thì bởi vì trên bản đồ mình phải coi cái tỷ lệ xích nó bao nhiêu để mà mình biết là cái khoảng cách nó coi vậy, chứ nó không có phải là nó nhỏ. Nó so với đại dương mênh mông thì nó nhỏ, nhưng mà nó rất là lớn. Cái quan trọng đó là nó nhỏ đủ mức để cho từ ở trong đất liền của Iran họ có thể bắn quả tiễn ra, bắn tấn công, hoặc là họ cho những cái tàu nhỏ ra để mà bắn những cái quả tiễn cầm tay. Thì cái chuyện đó nó đã xảy ra sau khi mà đôi bên đồng ý với nhau là để mà khai thông cái eo biển này, rồi bên này đổ thừa bên kia vi phạm hiệp ước vân vân. Nhưng mà như tôi nói, cái điểm chính của cái cuộc chiến này đó vẫn là cái vấn đề nguyên tử năng, và chưa có giải quyết được. Hoa Kỳ đòi cái thời gian 20 năm, Iran nói 5 năm, rồi rốt cuộc bây giờ đó, những cái đề nghị đàm phán mới của họ đưa ra đó, họ không có nhắc gì tới cái chuyện đó. Mà họ đưa ra những cái điều kiện ức ép Hoa Kỳ, thí dụ chẳng hạn Hoa Kỳ phải rút quân ngay, chấm dứt cuộc chiến và không bao giờ được héo lánh quay trở lại vùng này, rồi họ sẽ khai thông eo biển đó, rồi còn cái chuyện mà nguyên tử năng để sau này tính sao, đó là cái chuyện khác. Vâng. Cho nên khi mà cái điều kiện mà có vẻ ngang ngược đó được đưa ra thì dĩ nhiên ông Trump ông ấy đâu có chịu, cho nên ông ấy vẫn lắc đầu. Và đó là cái lý do cái cuộc chiến nó vẫn còn chưa có sắp xếp được. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì bằng mọi cách, mọi giá, ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Để ông có thể quay về Hoa Kỳ, ông hỗ trợ, ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử năm nay. Nếu mà không thì đảng Dân Chủ họ lấy được Hạ viện Quốc hội, tức là họ lấy đa số, thì coi như ông Trump game over, không có còn làm việc được gì nữa hết trong 2 năm còn lại của ông. Cho nên bắt buộc đó là ông phải làm sao để giữ được, ít nhất là giữ được những cái ghế mong manh hiện giờ ở Hạ viện. Còn nếu không thì ông sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Và chính cái điều đó, người ta đang, bên phía đảng Dân Chủ đó, họ đang chờ đợi. Và họ nói thẳng ra mà, là chúng tôi có 2-3 cái nghị quyết, cái nghị quyết mà đề nghị đó, là chúng tôi nếu mà vừa có đa số ở Hạ viện Quốc hội, đó, chúng tôi sẽ đề nghị điều tra và truy tố ông Trump liền. Và nếu được thì trước phế luôn. Cái đó họ nói rõ ràng. Và cái điều này chính bản thân của ông Trump, ông ấy cũng biết mà. Ông ấy nói chuyện với các người đồng đảng trong đảng Cộng Hòa của mình. Ông ấy nói rằng, quý vị biết là nếu mà bên đảng Dân Chủ họ lấy được cái Hạ viện, thì coi như là cái điều đầu tiên họ sẽ làm đó là trước phế tôi. Cho nên ông ấy bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề của Iran càng sớm càng tốt, quay trở lại Hoa Kỳ để củng cố cái nền tảng của đảng Cộng Hòa và giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa có thể ăn nên làm ra trong cái cuộc bầu cử. Thì bầu cử, ví dụ như ở California mình đi, California mình hiện giờ đó, cái cuộc bầu cử quan trọng đó là cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang California. Đó là cái điều mà mọi người đang chú ý, mặc dầu bên cạnh đó nó cũng có nhiều cái chức vụ lắm, ví dụ như là những cái chức vụ mà cần phải bầu lại như là thủ quỹ của tiểu bang, hay là bộ giao thông, hoặc là cái bộ mà gọi là bảo hiểm, vân vân. Có nhiều cái người họ đang ra, họ tranh cái chức vụ đó. Rồi thêm những cái chức vụ là Hạ viện tiểu bang, Thượng viện tiểu bang, có nhiều cái chức vụ mà cô thấy có nhiều người ra họ tranh lắm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà so với cái tần suất mà quảng cáo, so với cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó, thì bên đó họ làm mạnh hơn, nhiều hơn. Trong khi những cái chức vụ nhỏ thì không có thấy quảng cáo nhiều. Còn những cái chức vụ mà nhỏ hơn, ví dụ chẳng hạn như nghị viên khu vực hiện giờ, cái khu vực 7 mà năm nay, cái khu vực mà người Việt Nam chúng ta ở đông, ở San Jose này, thì cô thấy các ứng viên cũng chỉ đi nói chuyện ở một số nơi, ví dụ như ở thư viện, hoặc là tổ chức một số những cái cuộc gây quỹ để vận động

0: khắp nơi. Thì đó là cái phương thức cũng tốn tiền, nhưng mà cái số tiền nó không có nhiều lắm, vài trăm ngàn thôi. Trong khi những cái tiền kia là tốn bạc triệu, chục triệu, trăm triệu trở lên. Năm nay ở cái khu vực 7 thì cái chức nghị viên khu vực hiện giờ do anh Biên Đoàn anh ấy nắm, và anh ấy tái tranh cử. Anh này đó là một người cựu lính cứu hỏa. Ông này ông ấy bị bên phía một số người bên phía cộng đồng nó không thích, cho nên họ tấn công liên tục. Cũng có người nói rằng đây là cái sự thù ghét cá nhân, cho nên là cũng không biết đâu là đâu, nhưng mà chỉ biết một điều đó, Biên Đoàn làm việc thì cũng có cái khả năng làm, nhưng mà đôi khi cũng là một người trẻ mà sẽ có những cái vấp váp ở trong đó, mà những cái sơ ý vấp váp đó mà không được tha thứ đó thì nó trở thành cái chuyện lớn. Và năm nay thì anh này tiếp tục tái cử, và có hai người Việt Nam ra tranh với anh, thì đó lại là hai người nữ lưu. Một người đó là Vân Lê, một người kiên trì tranh cử cả mười mấy năm. Phải công nhận là phải cho chị Vân Lê nhà mình một cái huy chương về cái sự kiên nhẫn. Lần nào chị cũng ra để mà tranh cử. Nhưng mà cái
1: chính có một chức vụ đó thôi hả anh?
0: Thì có, chỉ có chức vụ đó thôi, tức là năm nào mà có bầu về nghị viên khu vực đó là có chị. Nhất là cái khu vực 7 là khu vực mà người Việt đông. Cái chuyện cái khả năng của Vân Lê cỡ nào đó thì khoan nói đến.
1: Biết rồi.
0: Chị biết là hiện giờ chị làm ở học khu, chị là ủy viên học khu. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn mà như vậy đó, ít nhất nó cũng cho người ta thấy cái tâm mà muốn phục vụ cộng đồng của chị. Thì nó cũng là một cái điều tốt. Và mình cũng không biết là như thế nào, chỉ biết là chúc may mắn thôi. Và cái nhân vật thứ ba đó là Nguyễn Lê Hạnh Giao. Cũng là một cái nhân vật nữ cũng được nhiều người biết đến ở đây. Nhưng mà xem ra Hạnh Giao lần này không có cái hy vọng. Cho nên tính ra
1: khi như bây giờ ba người thì người nào có hy vọng nhiều hơn anh? Vẫn là anh Biên Đoàn.
0: Tính ra thì vẫn là Biên Đoàn đang ở cái thế thắng. Bởi vì ở đây đó, khi mà bầu cử, cái điều quan trọng là cô cần cái sự ủng hộ của một số các tổ chức và các nghiệp đoàn địa phương. Ví dụ các nghiệp đoàn ở tại địa phương, hay là sở cảnh sát, hay là sở cứu hỏa, hoặc là bên bộ giáo dục, hay là trung tâm nào đó vân vân, hoặc là các hội đoàn. Thì dĩ nhiên Biên Đoàn bị cái sự tấn công của một số người trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà cái con số nó không có nhiều. Cái con số đó là chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người đó thôi, rồi họ đăng báo, họ gửi email, họ tấn công. Cái quan trọng đó là cái khối cử tri thầm lặng mà họ không nói gì đó, họ có bị ảnh hưởng tới những cái lời tấn công đó hay không, họ có tin hay không. Và đối với cái ý thức chính trị của từng người đó, thì họ sẽ phân tích và họ biết được những cái lời tố cáo đó nó có đúng là sự thật hay không. Và rồi từ đó họ sẽ có cái chọn lựa riêng cho chính bản thân mình. Thì bởi vì đây là cái xứ sở tự do mà, cho nên những cái bài báo nói xấu hay là những cái gì đó, nó cũng có tác dụng chứ. Đối với một số người mà không có cái lập trường vững đó, thì họ nói ồ thì ra cái tên này nó bê bối quá, hay là nó dở quá, hay là nó yếu quá, hoặc là nó cà chớn quá, vân vân. Thì họ sẽ thay đổi lá phiếu, họ bỏ cho ứng viên khác. Còn những người mà nếu mà quan sát kỹ mà họ biết được đó, họ nói ồ, đúng là cái thằng này không được rồi, bầu cho bên kia đi. Hay là họ biết được nó ồ, cái này, mấy cái lời tố cáo này nhảm, nói xấu nhau, ghét nhau, cho nên họ vẫn giữ cái lập trường, họ bầu cho những người đó. Cho nên bầu cử

0: đây hiện giờ đã bước qua cái cuộc bầu cử mà thống đốc tiểu bang California. Cô thấy ông thị trưởng nhà mình, thị trưởng San Jose, ông ấy đột nhiên mới nhảy ra. Nhảy ra và lọt vào các ứng viên cho cái chức vụ, cái ghế thống đốc. Thì lúc đầu khi mà ông ấy nhảy ra tôi cũng giật mình. Tôi nghĩ, ủa sao ông này lạ ha?
1: Bây giờ ông đang tranh cho chức thống đốc hả?
0: Dạ. Yeah.
1: Oh wow.
0: Thì ông là một trong 7-8 ứng viên. Và sẽ có cái cuộc debate ngày mai nữa, cuộc debate cuối cùng. Cho cái buổi đó thì đối với cái nhận định của chúng tôi thì ông Matt Haman chưa có chuẩn bị xong. Chưa có ready, chưa có sẵn sàng cho cái ghế đó. Ông phải làm thêm một cái thời gian nữa để vững vàng hơn.
1: Tại ông nghĩ ông đã hai nhiệm kỳ làm thị trưởng rồi.
0: Thì đó mà
1: cái... Nhưng mà ông còn yếu lắm, cái lúc mà ông lên vậy yếu lắm.
0: Cái vấn đề là ai cũng nhận xét là ông chưa có ready. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái bước đầu của cô. Thì ít ra đó, ông rớt kỳ này, nhưng mà lần sau nữa thì ông ít gì là cũng đã có kinh nghiệm và cũng đã có một cái gì đó người ta biết đến. Ông này đã từng làm ứng cử viên tranh cử cho cái ghế thống đốc Cali vào năm 2026, ví dụ như vậy người ta cũng biết. Rồi tùy theo cái hoạt động của ông từ bây giờ cho đến cái ngày tranh cử mới, thì lúc đó nó có một cái bước đầu khởi đầu rồi đó, thì những cái bước sau nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên nếu mà nói về cái tần suất quảng cáo của ông đó thì một ngày chừng thấy chừng 1-2 lần thôi, không nhiều lắm, tức là cũng tốn một số tiền chục ngàn, trăm ngàn gì đó, nhưng mà so với ông tỷ phú đó kia đó thì chả có đâu là đâu hết trơn, tại ông kiềm quảng cáo nhiều quá. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó thì cô thấy có những cái quảng cáo đó mà họ tấn công ông tỷ phú này, cũng như tấn công một số các ứng viên khác vân vân, tức là trong cái nội bộ của đảng Dân Chủ họ đang tranh giành cái vé để mà được đảng đề cử cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc vào cuối năm nay, vào tháng 11. Trên mặt giấy tờ đó thì hai ứng viên nào mà cao điểm nhất, có cái số phiếu cao nhất trong cái ngày bầu cử, sau cái ngày bầu cử ngày 2 tháng 6 đó, thì hai ứng viên đó sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà từ trước đến giờ cái truyền thống mà họ hay thực hiện là mỗi bên một người, tức là đảng Dân Chủ một người và đảng Cộng Hòa một người. Không biết năm nay đó họ sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà trên mặt giấy tờ đó là hai người cao nhất sẽ vào chung kết. Và nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì nó cũng có một cái hy vọng nho nhỏ cho bên phía đảng Cộng Hòa. Bởi vì cho đến giờ phút này thì trước đây 2 tuần thì hai ứng viên đảng Cộng Hòa đứng đầu, nhưng mà bây giờ thì cái ông cảnh sát trưởng của đảng Cộng Hòa, ông ấy lọt xuống hàng thứ 3. Và một nhân tiện gọi là sáng nhất của đảng Dân Chủ đó chen lên hàng thứ 2, và coi như cái chỉ số mà gọi là thăm dò đó, nó bằng ngang với cái người thứ nhất, nó thua chút xíu à, cũng là 18%, nhưng mà cái chấm ở sau nó thua chút xíu thôi. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày bầu cử ngày 6 tháng 2, bầu cử sơ bộ đó, mà không khéo đó thì anh này sẽ lên hạng nhất, và cái anh của đảng Cộng Hòa đang ở hạng nhất nó sẽ lọt xuống hạng nhì, và thậm chí biết đâu những cái người khác từ ông tỷ phú kia đang ở phía dưới xa, ông ấy có thể ngôi lên, không ai biết được. Còn gần một tháng nữa thì ăn thua cái vận động vào giờ chót mà họ chạy nước rút đó. Và hiện giờ nếu mà xem trên hệ thống truyền hình hay là quảng cáo thì thấy cái quảng cáo kêu gọi đảng Cộng Hòa đi bầu ít lắm, không có thấy nhiều. cái quảng cáo để mà kêu gọi mọi người bầu cho mình của ứng viên Đảng Cộng Hòa cũng không thấy. Toàn là thấy quảng cáo của bên Đảng Dân Chủ không thôi. Cho nên mình cũng không biết lý do là như thế nào. Có thể là mấy ông này không có tiền hay là như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà cái tần suất quảng cáo nó ít lắm. Cho nên cái chuyện mà Đảng Dân Chủ trong cái thời gian khoảng gần một tháng sắp tới, họ ngựa về ngược là cái chuyện có thể xảy ra, cái xác suất nó cũng rất là lớn. Và nếu mà Đảng Cộng Hòa may mắn thì có thể là được một người đứng hạng nhì đó, thì cũng là một cái niềm vui rồi. Nó vẫn còn có một cái hy vọng. Chứ còn cái chuyện mà hai người mà dắt tay nhau cùng Đảng Cộng Hòa mà đi vào cái cuộc chung kết vào tháng 11 thì chắc là khó xảy ra theo cái tình hình hiện tại. Và người ta nói với nhau rằng đó là những cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, cử tri đi bầu ít lắm, không có nhiều. Họ không có quan tâm nhiều đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này. Ngoại trừ những cái người mà ở trong đảng đó và họ được cái lời khuyến khích kêu gọi hãy đi bầu rồi, thì họ bầu, chứ còn thường thường là ít quan tâm lắm. Chỉ có năm nào mà bầu cử tổng thống đó, thì người ta mới quan tâm nhiều. Còn những cái cuộc bầu cử này thì người ta lại không quan tâm. Nhưng mà chính vì cái chuyện mà những cái cuộc bầu cử này nó lại là một cái quyết định thắng thua khá lớn cho, thí dụ như trường hợp của ông Trump, nên nó rất là quan trọng. Trong cái thời gian vừa qua đó, tuy rằng bên phía Đảng Cộng Hòa họ chiếm đa số cả hai viện, Thượng viện lẫn Hạ viện, nhưng mà cái tỷ số nó rất là mong manh. Mỗi lần muốn thông qua một cái gì đó là cũng rất là khó. Ở Hạ viện thì dễ, chứ còn trên Thượng viện nó có cái truyền thống và Philip Buster đó, nó ngăn chặn rất là nhiều. Philip Buster là cái truyền thống mà phải từ 60 phiếu trở lên mới có thể thông qua cái đó, 60 trên 100. Cho nên có nhiều cái nghị quyết, nhiều cái đề nghị đã thông qua được ở dưới Hạ viện rồi, mà lên tới Thượng viện thì bị kẹt. Thì theo cái thủ tục đó, thì từ ở dưới Hạ viện, nếu mà thông qua, rồi đưa lên Thượng viện, rồi nếu mà được thông qua nữa thì đưa cho Tổng thống ký, rồi từ đó mới quăng ngược trở lại Hạ viện để Hạ viện chi tiền. Thì cái theo cái trình sự thì nó như vậy. Nhưng mà cũng có những cái đề nghị mà nó nhảm quá đó cô. Yeah. Có nghĩa là thí dụ một ông trong Hạ viện liên bang, ông ấy đưa ra một cái nghị quyết nào đó, không phải là cái nghị quyết mà một cái đề nghị, cái dự thảo luật nào đó. Ông ấy nói đề nghị đưa cái này ra sàn quốc hội để bàn thảo. Nhưng mà lúc đó Hạ viện liên bang nói ôi, cái đề nghị này nhảm, dẹp, không có đưa ra. Thì coi như nó chết từ trong trứng nước. Tức là không có được đưa ra để bàn nữa, mà thì làm sao mà sống được. Trong khi có những cái đề nghị về luật, một người đưa ra, thì nếu mà được chấp nhận đưa ra cái sàn Hạ viện để bàn thảo trong những cái cuộc họp, thì đó là cái bước đầu rồi. Rồi ra đó có được thông qua, bầu bán thông qua hay không là cái chuyện kế tiếp. Rồi thông qua xong rồi phải lên tới Thượng viện nữa. Và Thượng viện cũng vậy, Thượng viện có cái quyền khi mà cái điều đó đã được Hạ viện thông qua rồi, lên trên đó họ có quyền họ làm lơ. Họ nói cái này nó không quan trọng, để từ từ tính sao. Hay là ô cái này không hợp lý, dẹp nó đi. Thì nó bị giết chết ngay từ cái lúc đầu ở Thượng viện. Rồi nếu mà họ đồng ý mà đưa ra sàn Thượng viện để mà bàn thảo, thì lúc đó cái chuyện có được thông qua hay không thì ăn thua những cái lúc mà bỏ phiếu. Cho nên cái quá trình nó đi nó theo cái trình tự như vậy. Rồi sau đó lên ông Trump. Ông Trump lại thêm một cái cửa nữa là ông có quyền phủ quyết nha. hai bên kia là nhiều khi đồng ý, nhưng mà nếu mà ông nói cái này nhảm, ông vẫn có cái quyền ông phủ quyết đó, để rồi ở dưới sẽ phải bàn thảo lại điều chỉnh làm sao đó cho nó hợp lý để nó lại trở lên một lần nữa thì ông mới chịu ký. Rồi ông ký xong đó, rồi ông lại phải chuyển ngược trở về Hạ viện. Ông nói ông nào giữ tiền, bắt đầu chi tiền. Thì đó nó là cái cách làm việc của bên phía Quốc hội Hoa Kỳ cùng với bên phía hành pháp. Nhưng mà khi mà đảng Cộng Hòa họ nắm được đa số cả hai viện như vậy, nhưng mà ít quá đó, thì nó cũng gặp khó khăn. Rồi khi đưa ra một số những cái điều kiện như vậy thì đảng Dân Chủ họ không có tiền trong tay, tại vì Hạ viện họ nắm tiền mà họ cũng không có quyền trong tay. Cho nên cuối cùng đó, họ phải sử dụng một cái phương thức mà trong suốt 1-2 năm qua họ sử dụng, và phải nói là trong suốt thời gian qua họ sử dụng, đó là họ lôi mấy ông quan tòa mà thiên tả, hoặc là quan tòa mà binh cho phe đảng Dân Chủ, hoặc là những quan tòa mà được các vị tổng thống của đảng Dân Chủ đưa lên, hoặc là một số những cái vị quan tòa mà người ta nói là cấp tiến, vân vân. Họ bắt đầu họ thưa, là coi như là thưa tứ tung, đủ thứ hết, tức là cái đề nghị nào đưa ra thì họ cũng bắt đầu đưa ra đề nghị ông quan tòa đó, ngăn chặn cái nghị quyết đó, ngăn chặn việc làm đó, ngăn chặn cái chuyện đó, vân vân. Và mấy ông quan tòa này thì tha hồ, nhất là mấy ông quan tòa liên bang sau này đắt khách lắm. Cứ tuyên bố loạn cả lên. Một ông đó thì tuyên bố bên trái, ông kia tuyên bố ngược lại bên phải, và hai cái nó cứ đụng nhau chan chát như vậy. Rồi để rồi cuối cùng kéo nhau lên tối cao pháp viện. Thì tối cao pháp viện nhiều lúc đó thì họ cũng không biết làm như thế nào. Nhưng mà cái nhiệm vụ của họ đó là giải thích hiến pháp, để rồi từ đó đó căn cứ theo hiến pháp để cái luật nó được hình thành. Cho nên sau khi xem xét xong đó, họ nói cái này chúng tôi trả lại cho bên phía tòa cấp dưới để các anh tự xử với nhau. Và họ chỉ có một số những cái phân tích theo cái nhìn của một cái người giữ gìn hiến pháp thôi. Ví dụ như trường hợp của ông Trump mà sử dụng cái chương trình mà đánh thuế khẩn cấp mà ngày xưa đó, thì tối cao pháp viện họ trả lại, họ nói cái này đó tòa cấp dưới tiếp tục xử và quyết định đi, nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh đó, là trong cái điều lệ mà về vấn đề khẩn cấp đánh thuế nó không có cái chữ tariff nào hết. Tức là họ căn cứ theo những cái hiến pháp mà ghi lại đó, để họ nhấn mạnh cho tòa cấp dưới biết là sẽ làm như thế nào. Cho nên cuối cùng đó, thì khi mà họ trả lại thì cái tòa mà gọi là cao nhất của cấp dưới đó, phán như thế nào đó, thì sẽ bắt buộc bên phía hành pháp phải làm theo như vậy. Và đó nó cũng là lý do mà có cái vụ mà cô nghe nói là trả lại cái tiền thuế mà Hoa Kỳ đã đánh đó.
1: Thì cái 162 tỷ đó.
0: Thì cái chuyện này nó sẽ còn rắc rối dài. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như là Hoa Kỳ đánh thuế Trung Quốc 35% đi. Thì Trung Quốc nó đâu có ngồi yên đó, cho Hoa Kỳ mổ đâu. Thì nó cũng đánh lại 30%, ví dụ chẳng hạn như vậy. Rồi như vậy đó thì cái số tiền khác biệt đó nó sẽ như thế nào? Rồi nếu mà tính trung bình ra là 10% đi, 10% thì phải trừ ra 25% mà Hoa Kỳ đánh lố, phải trả là bao nhiêu. Nhưng mà bên Trung Quốc cũng phải là trừ ra 20% đã đánh lố Hoa Kỳ. Thì cái này thì dĩ nhiên mấy ông accounting, mấy ông ngồi, mấy ông điên đầu, dò đầu bứt tai. Rồi chưa kể là cái vấn đề một số những cái cơ sở thương mại trong nước Mỹ mà dẫn đầu đó là Costco đó. Họ lại kiện cáo, họ đòi tiền trở lại, họ nói chúng tôi cũng bị trả thuế oan ức. Bây giờ chúng tôi đòi bên phía chính phủ phải trả lại. Nhưng mà cái điều đó nó nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại ở cái chỗ đó, là khi mà họ bị đánh cái thuế, không phải là đánh thuế họ mà đánh thuế, ví dụ hàng Trung Quốc mà họ nhập vào đi, đánh thuế nặng, thì có nghĩa là cái giá của cái hàng nó sẽ tăng lên. Và cái giá mặt hàng đã tăng lên, chẳng lẽ Costco ngồi chịu chết. Cho nên Costco cũng tăng giá bán cho chúng ta luôn. Và rốt cuộc đó chúng ta sẽ là cái người chịu. Nhưng mà khổ nổi bây giờ ông Costco mới kiện nó, nếu mà ông ấy thắng mà ông ấy lấy lại được tiền đó, ông ấy có trả tiền lại cho khách hàng không? Chắc là hình như là không có đó. Và cái số tiền đó sẽ được Costco giữ. Và nếu mà bị lên tiếng, bị chống đối nhiều quá thì có thể họ nói, ồ chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng bằng những cái đợt giảm giá đặc biệt. Quý vị sẽ có những cái đợt đó vân vân vân vân, để giải tỏa cái vấn đề đó. Thì nói tóm lại là cái khoảng thời gian sau này đó, bên phía chống đối ông Trump đó, họ ngoài cái chuyện mà luật pháp đó, họ không còn cái gì để mà xoay trở hết. Cho nên đó là lý do mà mấy ông quan tòa rất là đắt xô, chạy xô liên tục, hết xô này tới xô khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi, lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca mang tựa đề Xây dựng Vương quốc Chúa. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin vào cuộc sống qua phần phụ trách của Mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến Mục sư. Mời Mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, thân ái mến chào anh Nam Phong, giám đốc của đài tiếng nói tôi, cũng như trân trọng kính gửi lời chào thân đến tất cả quý vị khán giả thân yêu của đài tiếng nước tôi, quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi có lời cầu chúc quý vị xin Chúa ban phước lành cho quý vị trong một ngày mới, trong một tuần lễ mới, được dồi dào sức khỏe, được bình an để chúng ta tiếp tục vui sống và được hưởng ơn lành Chúa ban.
0: Xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng ngày hôm nay của Mục sư. Vâng, thưa quý vị, để mở đầu và gợi ý cho bài giảng của Mục sư ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số phân đoạn kinh thánh ngắn. Đầu tiên, trong sách Timôthê: Vậy trước hết mọi sự ta dạy rằng phải khẩn nguyện, cầu nguyện, kêu xin, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời, cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Kế đến là một đoạn trong sách Roma: Mọi người phải vân phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch, thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Kế đến là một câu trong sách Châm Ngôn: Lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài muốn nghiêng bên nào tùy ý Ngài. Và cuối cùng là một đoạn, một câu trong sách Thi Thiên: Phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, tức dân mà Ngài đã chọn làm cơ nghiệp Ngài. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một số đoạn và một số câu trong các sách Kinh Thánh để mở đầu cho bài giảng của Mục sư ngày hôm nay. Nam Phong xin mời Mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mục sư chia sẻ những lời Kinh Thánh cho tất cả chúng ta được nghe hàng tuần. Chúng tôi rất là vinh hạnh và được biết ơn đến Đài Tiếng Nước Tôi, là nơi mà chúng tôi đã được cho những thời giờ tốt đẹp để có thể chia sẻ về lời của Chúa cho tất cả quý thân hữu chúng tôi, là những người ít có thời giờ được nghe lời của Chúa. Những tín hữu thì hàng tuần hoặc là hàng ngày đều mở Kinh Thánh ra để đọc Kinh Thánh, để suy gẫm, để học hỏi. Còn một số quý vị thì chắc lâu lắm rồi, hoặc là có nhiều vị là đầu tiên trong cuộc đời có thể được nghe Kinh Thánh. Cho nên chúng tôi muốn có cơ hội này để được chia sẻ những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh cho hết thảy quý vị, hầu cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta, dầu người cũ hoặc là người mới, đều thấy rõ tầm quan trọng của Kinh Thánh đối với cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và quý vị đã được nhắc đi nhắc lại rằng mỗi lần các vị Tổng thống Hoa Kỳ nhậm chức đều đặt tay lên Kinh Thánh, có một lời tuyên hứa, có một lời xác quyết rằng họ sẽ dưới cái ảnh hưởng của Kinh Thánh hay lời của Chúa để họ cai trị đất nước. Thì chúng tôi hôm nay rất là vui mừng được đứng đây để chia sẻ với quý vị với một đề tài là tại sao cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, tại sao cần phải cầu nguyện cho những người làm việc trong chính phủ hoặc là đang có cái quyền ở trên một cái quốc gia. Đây là một cái thời điểm mà chúng tôi muốn được gọi là lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, khi chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ được đọc lên. Và cũng là một cái thời điểm mà dường như cả đất nước Mỹ, đặc biệt là những người tin theo Chúa, đang hướng về một cái sự kiện gọi là rededicate, tức là tái cung hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Chúa vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5, tức là vào Chủ nhật đến đây, ở tại thủ đô Washington, D.C., tại vùng thủ đô. Chúng ta sẽ thấy một cái sự kiện hàng triệu người sẽ đến, và trong đó có nhiều viên chức chính phủ, rồi có trong đó cao nhất là có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, rồi có rất là nhiều bộ trưởng, và cùng với biết bao nhiêu cái sự kiện, và đặc biệt là có các mục sư hiện diện ở trong cái thời điểm đó để cầu nguyện tái cung hiến đất nước lên cho Chúa. Lát nữa tôi sẽ nói rõ hơn về cái sự kiện này, và tôi cũng được vinh hạnh được sẽ đến đó tham dự ở trong cái chương trình, và cũng có thể tường thuật lại cho quý vị nghe sau khi chúng tôi trở về. Thì chúng tôi mong rằng quý vị sẽ theo dõi cái sự kiện này, để rồi trên tất cả các phương tiện truyền thông, đặc biệt là đài Fox News hoặc là một số đài, nhất là Bonsta TV, cũng sẽ nói cái về cái lễ này. Cho nên quý vị sẽ theo dõi cái chương trình này. Hôm nay chúng tôi muốn đưa vào trong cái đề tài và dựa trên các câu kinh thánh mà dạy dỗ mọi người về việc vâng phục các bậc cầm quyền và cũng cầu nguyện cho các bậc cầm quyền nữa. Bởi vì lý do nào? Chúng tôi muốn nói đến rằng hiện nay ở Hoa Kỳ nói riêng và rất là nhiều quốc gia trên thế giới nói chung đang đối diện với những cái tình trạng phân chia, khủng hoảng của chính trị. Có thể nói rằng đảng này đảng nọ tranh chấp nhau, rồi tất cả mọi người muốn lôi kéo nhiều người theo mình, cho nên nó tạo ra một cái sự khủng hoảng về chính trị, về đảng phái, ngay cả từ ở trong gia đình cho đến công sở cho đến mọi người. Chúng ta thấy đó là điều mà nó làm cho một đất nước suy yếu. Rồi cái tình trạng khủng hoảng đạo đức, những cái giá trị về đạo đức nó ngày càng xuống cấp. Người ta không còn kính trọng yêu thương nhau, không còn giữ gìn những cái luật lệ nữa, cho nên chúng ta thấy nhiều cái điều xảy ra, bạo lực thì ngày càng gia tăng, và nó khiến cho chúng ta đi đâu cũng lo sợ, trộm cướp, rồi lường gạt trên mạng, rồi tất cả mọi thứ nó đang xảy ra rất là nhiều, rồi gia đình thì bị tan vỡ, trong hôn nhân thì người ta không công nhận, người ta không có muốn có hôn nhân tốt đẹp nữa, rồi ly dị thì xảy ra thường xuyên, và những cuộc chiến tranh ở trên thế giới thì ngày càng lớn hơn, và sử dụng những vũ khí mạnh hơn, để rồi khiến cho chúng ta ai nấy đều nghĩ đến một cái dấu hiệu của cái sự tận thế của cái thế giới này. Và một phần phương diện khác, ở trong hội thánh thì cái đức tin hay lòng yêu mến Chúa của nhiều người đang bị nguội dần đi, tức là có sự xa rời Chúa. Nhiều nhà thờ, nhiều nơi trước đây đông đúc lắm, bây giờ không còn những người đi nữa, bởi vì chạy theo vật chất, danh vọng và những tội lỗi lôi cuốn họ. Và tất cả mọi sự chúng ta đang thấy thì mọi cái giá trị nó đang bị đảo lộn. Cho nên khi những người tin Chúa khi đứng trước một cái xã hội đang gặp nhiều nan đề này thì mình nên làm cái gì? Thì chúng tôi dùng Kinh Thánh để dạy dỗ cho chính mình lời Chúa và cũng nhắc nhở cho con dân Chúa trong hội thánh cũng như là tất cả mọi người được biết về Chúa là chúng ta không nên than phiền, chỉ trích hoặc là tranh luận về những cái đề tài mà chúng ta không thể nào giải quyết được. Có thể một cái vấn đề, giải quyết vấn đề nào đó thì chúng ta đều có một cái quan điểm riêng và nó gây ra tranh chấp, nó gây ra cái sự xáo trộn ở trong cái tập thể của chúng ta. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời khuyên những con dân của Chúa là hãy cầu nguyện. Đây là một cái lời cầu nguyện hay là một cái mệnh lệnh mà con dân Chúa phải làm trước hết khi chúng ta tham gia vào bất cứ một cái điều gì khác. Bởi vì sự cầu nguyện nó liên quan đến cái thẩm quyền của đấng trả lời, chính là đấng tạo hóa, chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta gửi cái lời cầu xin của chúng ta lên đến với Đức Chúa Trời là đấng lập nên các bậc cầm quyền, lập nên các đất nước, lập nên mọi chính thể. Khi Ngài cho phép điều gì xảy ra thì Ngài cho phép thì nó mới đứng vững được. Nhưng mà Ngài không cho phép, Ngài nghiêng thì nó sẽ lật đổ theo tay của Ngài. Cho nên dựa theo lời của Chúa hôm nay, chúng ta học, chúng ta sẽ thấy từng phần Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta. Phaolô ở trong sách Timôthê thứ nhất, đoạn 2 câu 1 đến câu 4. Khi nãy thì anh Nam Phong đọc, tôi xin nhắc lại để cho quý vị nghe là một lần nữa. Ông dạy như thế này: vậy trước hết mọi sự, ta dạy rằng phải khẩn nguyện, cầu nguyện, kêu xin, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật, mà ở đời cho bình tịnh, yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Cái câu hỏi thứ nhất ở đây là tại sao phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền? Điểm thứ nhất, Phaolô dạy, đó là vì mọi quyền phép đều ở dưới sự thể trị của Đức Chúa Trời. Mọi quyền phép, mọi chính phủ, mọi cái thế lực mà đang cầm quyền trên các đất nước đều nằm dưới sự thể trị của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Roma đoạn 13 câu 1 nói rằng chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Chẳng có một quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta thấy mỗi năm đến kỳ chúng ta bầu cử, ai nấy đều được khuyến khích, sắp tới bầu cử rồi, tháng 6, tháng 11, v.v. Thì mọi người nên đi bầu cử để nói lên cái ý kiến của mình, cái lá phiếu của mình. Do vậy thì cái kết quả cuối cùng mà Chúa cho phép là do Chúa hướng dẫn. Cho nên chúng ta không nói rằng do mình mà mình sẽ đạt được cái điều đó. Mà Chúa cho phép. Tuy nhiên không phải mọi người lãnh đạo ở trên thế giới này hay là đất nước Hoa Kỳ này là đều là những người hoàn hảo. Họ cũng là một con người, họ cũng có một cái quá khứ, họ cũng có phạm những sai lầm như bao nhiêu người khác. Nhưng mà đến cái thời điểm mà Đức Chúa Trời cho phép họ đứng lên để làm việc thì chúng ta tôn trọng. Ở đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta có đảng Dân Chủ, có đảng Cộng Hòa. Khi đảng Dân Chủ lên thì là một người con Dân Chúa thì chúng ta vẫn tôn trọng, vẫn làm theo những cái điều họ đưa ra. Khi đảng Cộng Hòa lên thì người con Dân Chúa cũng vâng phục. Chúng ta thấy giữa hai cái chế độ hay là hai cái chính thể của hai cái đảng nó có khác nhau. Nhưng mà chúng ta là những người có quyền để quyết định, để nói lên cái chính kiến của mình, nói lên cái lòng ước mong của mình. Đức Chúa Trời có thể sử dụng cái đa số những người đồng ý để mà đưa vote lên cho một người. Nhưng mà Ngài luôn luôn lúc nào cũng muốn rằng người đó làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài có thể dấy lên một cái người lãnh đạo được ơn của Chúa, có thể đưa ra những chính sách tốt để mà giúp đỡ cho đất nước. Ngài cũng có thể cho phép một người có thể làm một cái điều gì xấu. Nhưng mà cái hành động của họ, những cái việc làm của họ sẽ có cái hậu quả. Nếu họ làm điều tốt, họ sẽ được nhiều người khen ngợi hoặc là cái lịch sử sẽ ghi lại những cái điều đó. Còn họ làm điều xấu thì chắc chắn họ sẽ không tồn tại lâu và họ cũng không có thể được mọi người kính trọng và lịch sử cũng ghi lại những cái điều xấu đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị và Ngài cho phép cái thời điểm nào đó một cái chính quyền được lên. Ở trong Daniel đoạn 2, câu 21 nói rằng chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, Ngài phế vua này và lập vua khác. Ngài phế vua này tức là rút phế đó, và lập vua khác tức là đưa một vua khác lên. Trong triều đại của ông tiên tri Daniel thì ông đã thấy trước mắt chỉ cần một đêm thôi. Một đêm trước thì Nebuchadnezzar rất là khôn ngoan, tự hào mọi thứ của vua Babylon. Nhưng mà trong một đêm thì bên Medo-Persia tức là nước Iran đó, thâm chiếm trong một đêm và lật đổ hết ngay lập tức. Cho nên cái vấn đề mà thay đổi chính phủ, thay đổi những bậc cầm quyền, nó không có thể ai biết được và nó có thể thay đổi. Cho nên điều đó chúng ta phải thừa nhận ở trong lịch sử như vậy. Trong lịch sử Hoa Kỳ thì Đức Chúa Trời đã ban cho đất nước Hoa Kỳ có những bậc lãnh đạo có lòng kính sợ Chúa. Ngay từ đầu tiên chúng ta đã thấy từ trong hiến pháp, từ trong những cái sự quy định luật pháp đều căn cứ trên lời của Chúa. Vì những người lãnh đạo đầu tiên đó, họ có sự kính sợ Chúa và họ thấy cái tầm quan trọng của xây dựng đất nước này trên nền tảng của lời Chúa, của lòng kính sợ Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái đất nước under God, tức là dưới quyền thể trị của Đức Chúa Trời, hay là in God we trust, trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy, trong cái đồng tiền mà chúng ta vẫn đang sử dụng hàng ngày, thì nó lên cái lòng tin tưởng cũng như là cái sự phó thác đất nước cho Chúa rồi. Và Chúa cũng đã từng nhắm lời cầu xin để mà giải cứu quốc gia này qua nhiều cái tai họa, qua nhiều cái khó khăn. Tôi đã luôn nhớ đến cái thời kỳ mà 911 thôi mà tòa nhà thương mại bị tấn công đó. Thì sau đó chỉ một thời gian ngắn, tưởng rằng mọi sự sẽ vô cùng khó khăn bởi vì không biết họ đang tấn công một trường nào nữa. Thì nghe lời của Tổng thống George Bush lúc bây giờ, ông lên, ông nói là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, hay là dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Những cái lời của một vị tổng thống tuyên bố ra, nó nói lên cái đức tin của ông, và những cái điều đó nó được vượt qua. Rồi trong đất nước Hoa Kỳ cũng có những cái thời điểm mà Chúa đã phục hưng lại đất nước, Chúa ban cho những cái cuộc phục hưng để biến đổi đất nước và làm cho đất nước được trở lại với cái nền tảng đạo đức. Cho nên mỗi lần có những cái điều đó là nhờ Đức Chúa Trời ban cho. Và một điểm nữa chúng ta cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, bởi vì những cái quyết định của họ ảnh hưởng đến cả quốc gia. Quý vị có thể cầu nguyện cho một cái người nào đó, cha, mẹ, ông, bà, anh, chị em, hay là một người nào đó chúng ta thân quen, cho sức khỏe, cho mọi thứ. Nhưng mà nó không có thay đổi được cái chính sách hay là thay đổi được cái điều đang áp dụng trên toàn thể đất nước. Nhưng mà khi quý vị cầu nguyện cho người lãnh đạo đất nước mà người đó kính sợ Chúa, người đó làm theo lời Chúa, thì cái những cái ảnh hưởng đó nó ảnh hưởng đến toàn quốc gia và có thể ảnh hưởng đến cả thế giới nữa. Một cái chữ ký của một nhà lãnh đạo ký một cái sắc lệnh nào đó, ví dụ như chữ ký của một người lãnh đạo đồng cho đồng tính luyến ái, hay là cho hôn nhân nam nữ với nhau, nam với nam, nữ với nữ mà tự do, hoặc là cho phá thai tự do, hoặc là cho làm mọi thứ theo ý muốn của mình, của con người, thì quý vị nghĩ cả đất nước này nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Cho phép cái này cái nọ thì sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề giáo dục, rồi vấn đề tự do tôn giáo cũng là một cái ảnh hưởng của một cái vị lãnh đạo đất nước, nếu mà có một cái sắc lệnh nào đó mà làm cho phân biệt, hoặc là một cái điều gì đó đối xử không đúng, thì nó sẽ gây cho vấn đề tự do. Rồi gia đình cũng vậy, đạo đức xã hội cũng vậy. Và một điều mà chúng ta thấy quan trọng anh xảy ra đó, đó là một cái chữ ký của vị tổng thống ảnh hưởng đến chiến tranh hay hòa bình nữa. Ví dụ như chỉ cần ông tổng thống Donald Trump ký một cái tiến lệnh tấn công, thì bao nhiêu quân đội sẽ tấn công như Iran vừa rồi. Chúng ta thấy hòa bình, chiến tranh cũng nằm trong những người lãnh đạo, những người cầm quyền. Như vậy thì chúng ta thấy rất cần để cầu nguyện cho những bậc cầm quyền. Ở trong Châm ngôn đoạn 29 câu 2 nói rằng, khi người công bình được tăng thêm, dân sự vui mừng. Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự than thở. Quý vị thấy cái đồng ý với câu này không? Khi cái người công bình tăng thêm thì dân sự, tức là dân chúng được vui mừng. Nhưng mà khi có kẻ ác cai trị thì dân sự than thở. Quý vị thấy, cái nhiều lúc chúng ta thấy cái tình trạng nó đồi bại, vấn đề cướp bóc tăng lên, rồi bao nhiêu cái sự khủng hoảng, bao nhiêu người bỏ không còn nhà cửa, sống khắp mọi nơi. Chúng ta thấy rất là đáng buồn, phải không? Rồi một cái việc giá cả hoặc là mọi thứ nó làm cho khó khăn, thì nó làm cho mọi người cũng có sự than thở trong đó khi mà có một cái chính sách thay đổi. Thì quý vị thấy điều đó ảnh hưởng. Cho nên, trong cái vấn đề giúp đỡ, thay đổi đó, thì ai sẽ là người có thể giúp được? Ai là người có thể cầu nguyện được? Thì đây trong dân, nếu mà dân sự của Chúa, hội thánh của Ngài, những người biết Chúa mà không cầu nguyện, thì ai sẽ là người cầu nguyện? Quý vị là những người không tin Chúa, thì quý vị không biết cầu nguyện rồi. Nhưng mà những người thuộc về Chúa phải nhớ rằng phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Nếu mà dân Chúa yên lặng thì bóng tối sẽ ngày càng lớn hơn, ngày càng tác động đến nhiều người. Và một lý do nữa mà chúng ta phải cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền đó là ma quỷ là một cái thế lực thần linh tâm tối, ác độc, nó đang tìm cách hủy phá các quốc gia. Quý vị, ở trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 6, câu 12, Thánh Phaolô hé mở cho chúng ta một cái bức tranh về cái cuộc chiến vô hình. Ông nói, chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, tức là thân xác đâu, mà bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, và cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đây là một cái cuộc chiến mà tranh giành linh hồn, thưa quý vị. Có thể chúng ta không thấy được ở trong cái cuộc chiến đó, Satan, ma quỷ và các thiên sứ đánh nhau giành giật từng cái khu vực như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng Satan nó luôn luôn lúc nào cũng muốn chiếm đoạt linh hồn của con người để đi xuống hỏa ngục với nó trong tương lai. Quý vị không có thấy được cái điều đó. Nhưng mà chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta thấy một cái cuộc chiến vô hình đang xảy ra. Ở trong Phi-e-rơ ông nói rằng ma quỷ như sư tử rống đang đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ở trong đó, ông đang nói đến những con dân của Chúa nữa. Nó đang rình mò, nó đang muốn tìm, nó chụp lấy những con người yếu đuối, những con người xa cách Chúa. Ngoài cái việc mà nó chiếm hữu những người không tin Chúa rồi, nó điều khiển họ làm những việc gian ác, tham lam, xấu xa, lường gạt, cướp bóc, tội ác, giết người đủ thứ. Nó điều khiển họ, nhưng mà những người con cái Chúa nếu không cẩn trọng cũng sẽ bị cám dỗ, cũng sẽ bị ma quỷ nó tấn công và nó lôi kéo. Cho nên chúng ta hết sức cẩn trọng khi mà ở trong một tập thể nào đó có sự chia rẽ, có cái sự kích động hận thù, có những cái nan đề gia đình đang xảy ra, thì chúng ta biết rằng ma quỷ Satan nó đang nhúng tay vào, nó đang kích động. Ngay cả trong một gia đình, có người thì ủng hộ đảng này, ủng hộ đảng kia. Đó là Satan ma quỷ nó muốn tấn công vào trong cái sự hiệp nhất của gia đình. Ngay cả hội thánh nó cũng làm chia rẽ hội thánh. Nó làm cho người này, người khác lên án, phê bình, chỉ trích nhau. Nó làm cho mục sư này không thích mục sư kia, nói những điều này, điều nọ. Hoặc là nó làm cho các giáo hội lại chia rẽ, tấn công nhau. Và chúng ta thấy điều đó nó xảy ra để làm suy yếu cái đức tin nơi Chúa của nhiều người. Rồi chúng ta thấy có một điều nữa, Satan ma quỷ nó làm cho con người mù mắt đi, để không nhận ra chân lý. Một trong những điều mà chúng ta thấy, ai nhận thức về chân lý hoặc là nhận thức điều đúng thì sẽ tìm kiếm, sẽ khao khát gặp được. Nhưng những cái sự nhận thức đó nó bị, họ bị mù rồi, họ không nhận ra cái điều gì tốt, điều gì xấu nữa. Cũng trong một cái lĩnh vực giáo dục, có người nói rằng ô phải dạy cho trẻ em nó biết cái điều này điều nọ, nhưng mà họ đưa những giáo dục giới tính là bày vẽ cái điều này điều nọ trong đó, để rồi những em bé nó không biết gì hết, rồi mà nó bắt đầu nó thử nghiệm vân vân, thì nó nguy hiểm cho vô cùng cho những cái giới trẻ. Có nhiều lúc chúng ta đội lốt một cái sự đạo đức nào đó để rồi làm những cái điều xấu khác mà không ai biết được cái động cơ phía sau. Cho nên một cái xã hội mà không có dựa trên lời Chúa và sống vô đạo đức đó, thì nó sẽ tạo ra một cái xã hội sẽ khủng hoảng tương lai. Cho nên chúng ta thấy có nhiều lý do để phải cầu nguyện cho những bậc cầm quyền, để cho họ có những cái sự khôn ngoan, có sự kính sợ Chúa, có sự làm việc đúng theo tinh thần của lời Chúa, thì xã hội mới được bình an, mới được phước. Ở đây chúng ta thấy ở trong suốt những năm tháng của đất nước Hoa Kỳ, tùy theo một cái chế độ tổng thống nào lên mà họ áp dụng, và chúng ta thấy điều đó đã đang xảy ra và chúng ta đang chứng kiến giữa một bên trước đây mấy năm và bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy đang xảy ra, để chúng ta cầu nguyện. Rồi bây giờ điểm thứ hai là tôi muốn trình bày là Kinh Thánh dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào cho các bậc cầm quyền. Ở đây nói rằng thứ nhất là cầu nguyện với tinh thần khiêm nhường. Khiêm nhường cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14, nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện. Đây nói đến một cái thái độ cầu nguyện trong sự khiêm nhường. trong sự hạ mình, biết rằng bây giờ chúng ta là những công dân của một đất nước. Thứ nhất là chúng ta tôn trọng Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài bởi vì Ngài lập nên một cái chế độ, một cái chính quyền. Thứ hai là chúng ta có sự hạ mình xuống, không có lên án chỉ trích các bậc cầm quyền trong thời điểm họ được bầu lên, họ được đang làm chức trong cái vấn đề cầm quyền. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người cứ nghĩa là cho rằng mình ở một đất nước tự do dân chủ, rồi mình muốn biểu tình, mình muốn chống đối, mình muốn làm gì thì mình làm, đập phá, rồi cướp giật, rồi đủ thứ chuyện để mà gây cho các bậc cầm quyền họ bị khó khăn. Đó là điều sai lầm. Chúng tôi không thể nào ủng hộ được tới những cái tinh thần biểu tình, bạo động, đập phá, rồi làm những cái điều hại đến những người khác. Có nhiều người dân họ đâu có làm cái điều gì xấu, họ buôn bán, họ làm ăn bình thường, mà đập phá làm cho những cái công việc làm ăn của họ bị ảnh hưởng. Như vậy là không đúng và không thể nào chấp nhận được. Chúng ta thấy phải có một sự khiêm nhường và lời Chúa khuyên phải biết cầu nguyện, hạ mình xuống cầu nguyện. Cơ đốc nhân cũng vậy, đừng có tranh chấp, đừng có thảo luận một cách căng thẳng ở trong những cái cuộc thảo luận của mình. Mỗi người đều có một ý kiến, nhưng mà không dùng những cái ý kiến mà căng thẳng như vậy để gây những cái xáo trộn ở trong một tập thể, như là trong một hội thánh, trong một gia đình, trong một nơi chốn nào đó. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lời Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì tôi thấy những hình ảnh cầu nguyện từ Tòa Bạch Ốc, từ Quốc hội, từ những người lãnh đạo, hay thấy cái hình ảnh đó trong những thời gian qua. Tổng thống Trump quỳ xuống, ngồi xuống, mọi người đặt tay lên ông để cầu nguyện, chứng tỏ có một cái sự hiệp một và cái sự khiêm nhường. Hay chúng ta thấy đó là một cái điều rất là cần thiết, không phải ngồi xuống để đổ lỗi trong sự cay đắng, trong sự căm ghét, rồi làm ra những cái sự cực đoan về chính trị hay là những cái mưu mô về chính trị bên trong. Nhưng mà đó là một hành động của sự ăn năn, cái sự hạ mình, cái sự tìm kiếm phương cách giải quyết từ nơi Chúa. Chúng ta không hiểu hết được những cái điều đang xảy ra ở bên trên cái sân khấu chính trị hay là trước những cái thông tin mà những người lãnh đạo họ đang đọc. Đứng vào trong một cái vị trí của một người lãnh đạo, quý vị mới biết là họ đối diện với biết bao nhiêu điều xảy đến trên đất nước, và họ cập nhật biết bao nhiêu thông tin, có những thông tin bí mật mà chúng ta đâu có biết đâu, những thông tin nguy hiểm đến đất nước, hoặc là một cái điều gì đó nó đang xảy ra mà cái người quyết định đó là cái người lãnh đạo cao cấp nhất. Họ cần phải có một cái quyết định đúng trong thời điểm đúng thì mới giải cứu được mọi người. Còn người dân thì cứ bàn tới bàn lui mà đâu có biết được phía sau đó là những cái điều gì. Cho nên chúng ta tôn trọng và chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời soi sáng, điều khiển, giúp ích cho những người lãnh đạo họ có cùng cái quyết định đúng đắn. Chúng ta cầu nguyện, thứ hai là cầu nguyện cho sự khôn ngoan của các nhà lãnh đạo. Ở trong Châm ngôn đoạn 21 có một nói rằng lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va như là dòng nước. Chúng ta cần cầu nguyện cho những người lãnh đạo, vua tức là tổng thống, là những bậc cầm quyền đó, họ được cái sự hướng dẫn của Chúa ở trong những cái quyết định đó, để họ thứ nhất là họ có sự khôn ngoan thật, không phải khôn ngoan do con người tạo ra, nhưng mà khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Họ biết kính sợ Đức Chúa Trời trên hết mọi quyết định, họ luôn luôn suy nghĩ rằng cái quyết định này của tôi có đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không, Ngài có ban phước cho quyết định này không, hay là quyết định đó là một quyết định gian dối, quyết định lường gạt người khác. Chúng ta hết sức cẩn trọng vì những người lãnh đạo cũng rất là dễ dàng vì muốn thu phục cái người khác ủng hộ mình cho nên đưa ra những cái chính sách lừa dối vân vân, thì cái đó nguy hiểm bởi vì Chúa không có thể nào yêu thích cái kẻ lừa dối. Cầu nguyện cho các bậc cầm quyền họ có sự bảo vệ công chính, cho biết rằng ai là cần phải ủng hộ, ai là cần phải phạt, bởi vì đó là điều mà một người lãnh đạo cần phải làm. Họ phải biết đức tin là quan trọng và ủng hộ cho đức tin, tức là giúp cho những người có đức tin được tự nhiên, tự do bày tỏ cái đức tin của mình. Khi mà làm điều đúng thì không sợ hãi gì hết. Bảo vệ cho sự thật, và họ cũng là một cái người bảo vệ cho sự hòa bình chung cho trong đất nước cũng như là giữa các đất nước khác. Chúng ta cầu nguyện bởi vì cái vai trò của những người lãnh đạo rất là quan trọng để mà làm ra được những điều này. Ở trong lời Chúa nói rằng không phải chúng ta lúc nào cũng có những người lãnh đạo ủng hộ những cái gì mình đang suy nghĩ hay là mình đang ước mong. Có những cái người lãnh đạo họ bắt bớ, họ làm khó khăn cho những người tin Chúa. Như trong thời kỳ của Phaolô thì ông hoàng đế Nero của La Mã, ông ta rất là dữ tợn, ông ta đã bắt và tiêu diệt giết biết bao nhiêu người ở trên cái đất nước Jerusalem cũng như các nước khác. Vì lúc bây giờ cái đế quốc La Mã cầm quyền thống trị khắp mọi nơi mà. Cho nên bất cứ một cái tôn giáo nào hay là một cái người nào mà nổi lên là bị cái ông hoàng đế Nero này ông tiêu diệt. Thì ông

Bởi vì sao? Bởi vì ông biết rằng những bậc cầm quyền đến từ Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không cho phép thì những cái người đó không thể tể trị được. Cho nên ông khuyên và ông nói với ông Timothy hãy cầu nguyện cho họ. Để chúng ta được bình tĩnh, an ổn mà sống giữa đời. Thưa quý vị thấy không? Cho nên dầu cái chính phủ đó có thể làm khó khăn. Tôi cũng từng nói trước đây là chính phủ Việt Nam cũng luôn luôn lúc nào cũng làm khó khăn cho những người tin cậy Chúa. Nhiều nhà thờ bị đóng cửa. Hậu viện Nha Trang, nơi đào tạo các mục sư, nơi gia đình của chúng tôi cư ngụ đó, cũng bị đuổi ra rồi chiếm đoạt hết tất cả cơ sở nhà Chúa, đuổi các giáo sư, đuổi mọi người ra, và chúng tôi là những người ở trong cái thời điểm đó đau đớn lắm. Không còn cái gì nữa để mà có thể là mình tự do hoặc là mình được hưởng lành hơn là đi thi, đi học, điều gì cũng bị cấm cản trở ngại, được sự nghi ngờ. Nó là tin lành là đạo của Mỹ, cho nên họ chống lịch, ai biết là vào lý lịch là đạo tin lành là không được có việc làm, không được đi học, có trường nào tốt, nói chung là không được cái sự đối xử gì tốt hết. Nhưng mà lời Chúa vẫn nói là phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Cho nên chúng ta thấy rằng thật sự điều đó để mà thay đổi ngày hôm nay, bậc cầm quyền ở Việt Nam có sự thay đổi, tự do hơn, để dễ dàng trong sự thờ phượng Chúa, nhà thờ được hoạt động tự do, không bị kiểm người duyệt, không bị ngăn cấm. Tuy rằng cũng có một số chỗ mà người ta vẫn còn có sự bắt bớ riêng, nhưng mà chung nói chung là chính sách của đất nước nó thay đổi. Bởi vì tôi tin rằng Chúa làm việc để thay đổi những người cầm quyền. Và một điểm nữa, cầu nguyện để làm gì? Cầu nguyện để tin lành được tự do rao giảng. Ở trong Timothy thứ nhất đoạn 2 câu 4, ông Phaolô nhắn là Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi. Ở đây, như tôi nói cái trong một câu kinh thánh nói rằng phước cho đất nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời mình. Tức là nói đây một đất nước mà có Đức Chúa Trời cai trị thì sẽ được phước. Nếu mà tin lành của Chúa, ở đây tôi không nói riêng về đạo tin lành, quý vị đừng hiểu lầm là chỉ có đạo tin lành mới là cứu người. Tin lành đây nói về Chúa Giê-xu. Nếu phúc âm của Chúa Giê-xu, tin mừng của Chúa Giê-xu được loan báo cho mọi người, để mọi người phân biệt, mọi người tiếp nhận thì sẽ được phước và đất nước được cứu, không thờ lại những thần tượng, những cái điều mà mình gọi là mê tín dị đoan, không làm những cái điều mà nói chung là không ích lợi gì cho đời sống tâm linh cũng như là thể xác. Họ đốt biết bao nhiêu của cải vật chất, tiền mã, làm bao nhiêu cái điều để mà dâng lên những thần tượng hư không, không thể nào ban phước được. Và chúng ta thấy phía sau đó cả một cái lực lượng ma quỷ Satan nó đang lường gạt và nó làm cho người ta đi vào trong cái con đường đó. Cho nên chúng ta thấy ngày càng sự u ám, tâm tối nó làm cho một đất nước có thể bị suy sụp. Cho nên hãy cầu nguyện cho tin lành về Chúa, tình yêu thương của Chúa được lan truyền cho mọi người. Ở đây, ở trong trở lại với đất nước Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta thấy ở đất nước Hoa Kỳ này được phước hay là được hùng mạnh đó, là nhờ những cái vị tổng thống, nhờ những người mà đầu tiên đã xây dựng đất nước này như là Tổng thống George Washington và lời cầu nguyện cho nước Mỹ. Ông đã từng có một câu tuyên bố rất là mạnh như thế này: một quốc gia không thể tồn tại nếu không có đạo đức và đức tin. Ông nói như vậy và mỗi lần ông họp nhóm mọi người, ông đều cầu nguyện. Ông đứng trong một cương vị của một người lãnh đạo đất nước, ông cầu nguyện cho đất nước. Ông luôn luôn lúc nào cũng muốn đất nước Hoa Kỳ ở trong sự tể trị của Chúa. Tổng thống Abraham Lincoln thì kêu gọi quốc gia ăn năn cầu nguyện. Ông trong thời nội chiến đã công bố một ngày quốc gia cầu nguyện và kiêng ăn, như là ngày 7 tháng 5 chúng ta vừa rồi mới qua đó. Thì chúng ta thấy cái kiêng ăn cái ngày này để mà ông nói rằng vì chúng ta đã quên Đức Chúa Trời cho nên đã xảy ra những cuộc chiến tranh đẫm máu và giữa hai miền. Và ông biết rằng cái điều đó đã là thật sự xảy ra và ông ăn năn, ông trở lại với Chúa thì Chúa đã cho những sự phục hưng và trở lại hiệp nhất đất nước. Rồi có những cái cuộc đại tỉnh thức đã làm cho đất nước này quay đầu trở lại với Chúa, khiến cho có những cái cuộc phục hưng như là First Great Awakening và Second Great Awakening, là hai cuộc phục hưng đã thay đổi cái sự đạo đức của đất nước Mỹ để đưa đất nước trở lại

0: Đức Chúa từ trong các trường học, từ trong trại giam, từ trong trường bệnh viện, rồi mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi bởi vì Đức Chúa Trời thăm viếng và đụng chạm những người đến với Chúa. Và hôm nay chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà đất nước Hoa Kỳ này đang muốn có một cái sự kiện quay đầu trở lại cùng với Đức Chúa Trời sau khi được mà thấy được cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã có một cái sự nỗ lực từ khi ông nhậm chức lần thứ hai. Ông đã quyết định làm nhiều điều hơn cho niềm tin. Ông đã thay đổi và những cái người làm việc chung với ông, bên cạnh ông hoàn toàn là những người có đức tin, từ Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, rồi những cái người ở trong chính phủ ông, thư ký Tòa Nhà Trắng, đều là những người yêu mến Chúa. Cho nên rồi các vị mục sư thường xuyên được mời đến để cố vấn, để học lời Chúa chung với các vị lãnh đạo. Vì chúng ta thấy họ đã đưa ra một cái chương trình mà tôi mới nói nãy, đó là Rededicate USA Under God, tức là tái cung hiến nước Mỹ dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Đây là một cái thông điệp, đây là một sự kiện kêu gọi tất cả mọi người tập trung về khu vực ở gần Tòa Nhà Trắng để được thờ phượng Đức Chúa Trời, được ca ngợi Chúa và được ôn lại những cái điều mà đất nước Hoa Kỳ này đã trải qua, lịch sử của Hoa Kỳ, và cũng nhắc đến cái vấn đề chính trị, vấn đề văn hóa, vấn đề niềm tin, nó vẫn có sự liên quan với nhau để cho nó phục hưng được ở đất nước Hoa Kỳ này, nằm ở trong sự tể trị của Chúa và được Chúa ban phước cho. Điều này không phải nhắm mạnh đến vấn đề chính trị, nhưng mà muốn mang đến cái sự hiệp một, sự thống nhất của quốc gia từ đầu cho đến nay. Cái chữ này nói đến là sự tái cung hiến, làm mới lại cái cam kết. Cái ý tưởng này nó đi ra từ một cái chữ, một cái ý tưởng rằng nước Mỹ đã từng được dâng lên cho Đức Chúa Trời, nhưng ngày nay đã xa rời Chúa, cho nên cần phải quay trở lại, rededicate, tức là tái trở lại với Chúa. Under God, tức là ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Như tôi có nói từ đầu á, là nước Mỹ này có những cái câu khẩu hiệu mà chúng ta thấy thường xuyên. In God we trust. Trong cái đồng tiền của chúng ta có, bây giờ quý vị cầm một bất cứ đồng tiền nào trong túi của quý vị, mở ra thì thấy In God we trust. Nói đến trong Đức Chúa Trời chúng ta tin cậy. Rồi tất cả mọi thứ ở trong cái luật pháp cũng nói đến rằng chính Chúa đang ở trong cái đất nước này. Cho nên ở đây chúng ta thấy về vấn đề chính sách, về vấn đề luật pháp, người Hoa Kỳ này dựa trên lời của Đức Chúa Trời để ban bố ra. 10 điều răn trước đây là những cái điều thường xuyên được dạy dỗ, nhắc nhở ở trong tòa án hoặc là trong trường học. Các cháu nhỏ học ở trong các trường thuộc lâu cái 10 điều răn mà nhiều người ngày hôm nay chúng ta lại quên mất những cái điều răn đó. Những cái điều răn đó căn bản mà chúng ta có thể thấy rằng nó áp dụng vào trong cuộc sống. Có 4 điều dành cho Đức Chúa Trời và 6 điều dành cho con người. Khi mà tất cả mọi người đều hiểu được cái điều này, trước mặt Chúa thì không có thờ những cái thần tượng nào khác, chớ làm tượng chạm, chớ phục vụ quỳ lại trước các tượng chạm, rồi chớ lấy danh Chúa ra làm chơi, rồi hãy nhớ ngày nghỉ đã làm đây ngày thánh. Những cái điều răn mà chúng ta thấy ở nước Mỹ này áp dụng rất là nghiêm khắc chặt chẽ trước đây. Quý vị ở miền Tây thì chúng ta thấy ngày Chủ nhật chúng ta vẫn thường hay đi làm hoặc là đi chơi nhiều. Nhưng mà nếu quý vị đi qua miền Đông, một ở những cái khu vực mà những cái nơi mà trước đây các tiểu bang đầu tiên mà được thành lập nước Mỹ đó, thì họ thấy họ giữ cái ngày Chủ nhật rất là kỹ lưỡng. Họ không có mở hàng quán, không mở shopping cái gì để mà buôn bán hay là cái gì hết. Ngày đó họ dành riêng đi nhà thờ, cho nên rất là nhiều nhà thờ ở bên khu đó, khắp mọi nơi để con dân Chúa đến thờ phượng Chúa. Rồi họ những ngày khác từ thứ hai cho đến thứ sáu, thứ bảy họ có thể buôn bán, làm ăn, làm việc. Nhưng mà ngày Chủ nhật là họ dành thời giờ thờ phượng Chúa. Cho nên bởi thế cho nên cái sự bình an, cái sự phước hạnh nó đến Mà khi mà con người chạy theo đồng tiền, chạy theo những vật chất rồi, thì người ta, ồ, oh, ngày Chủ nhật, tôi cũng cho là ngày nghỉ đó, nhưng mà ai làm thêm thì có được thêm nhiều tiền, rồi họ mở ra nhiều cái cuộc vui chơi, giải trí, nhậu nhẹt, bài bạc, rồi đủ thứ, nó xáo trộn, rồi bởi đó có người phạm tội nhiều, và đang càng gia tăng khủng hoảng cho đất nước, cho mọi người. Cho nên không giữ lời của Chúa, thì nó làm cho những cái tai họa, không kính sợ Chúa thì nó làm những điều đó. Rồi sáu điều còn lại, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi sống lâu trên đất, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, chớ nói chứng dối, chớ tham nhà của lân cận mình, vân vân. Những cái điều mà chúng ta thấy, những cái điều răn đó dạy chúng ta đối xử với người. Mà khi mà không áp dụng những lời đó cho xã hội, cho cuộc sống, thì người ta phạm biết bao nhiêu tội, thưa quý vị. Ngày hôm nay giết người rất là nhiều, bởi vì người ta muốn chiếm đoạt người của người khác, về vấn đề tiền bạc, về vấn đề dâm dục, về vấn đề này về người khác, cho nên nó sinh ra những cái giết người, rồi nóng giận, rồi đủ thứ hết nó xảy ra, nó khiến cho người ta giết chóc lẫn nhau. Và cho nên chúng ta thấy không có lời Chúa, nó dẫn dắt cả một cái dân sự đi đến cái sự tuyệt vong, cái sự tiêu diệt. Và cho nên chúng ta thấy trở lại là khi mà cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cầu nguyện cho đất nước, thì chúng ta sẽ thấy đất nước đó sẽ có được sự bình an, sẽ có được sự tốt đẹp. Mà khi đã được bình an tốt đẹp thì đương nhiên cái đời sống vật chất nó sẽ được tăng cao lên, cái sự khôn ngoan, cái sự mạnh mẽ, cái sự phước hạnh nó sẽ được tăng cao lên để giúp ích cho mọi người. Cho nên chúng ta thấy trở lại tôi kết luận ở đây, tức là một đất nước có một chính quyền hay là bậc cầm quyền biết kính sợ Đức Chúa Trời, thi hành sự công bình, bảo vệ sự thật, biết chăm lo cho từng gia đình, cá nhân cũng như là những người yếu thế, thì đất nước ấy sẽ được phước, sẽ được bình an. Và chúng ta cần cầu nguyện cho những bậc cầm quyền để họ có thể thực hiện những điều đó. Và câu Kinh Thánh mà tôi nhắc lại để cho chúng ta thấy tầm quan trọng đó cho mọi đất nước, trong đó có đất nước Hoa Kỳ hay là đất nước Việt Nam của chúng ta trước đây, đó là phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Thi Thiên 33 câu 12. Phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Đất nước đó sẽ được mạnh, sẽ được phước hạnh. Tôi thấy có nhiều cái điều khủng hoảng xảy ra vì một đất nước không tôn kính Chúa. Cho nên chúng ta thấy mọi sự nó phải xảy đến là do một cái tấm lòng biết kính sợ Chúa của từng con người một ở trong dân chúng, trong các bậc công quyền. Chúng ta là những người dân hiện tại, chúng ta sẽ không có làm một cái điều gì hơn được ngoài cái lá phiếu của chúng ta bỏ trong những cuộc bầu cử. Nhưng mà điều chúng ta có thể làm bằng nhất đó là sự cầu nguyện. Tôi ước mong tất cả quý vị thấy cái sự quan trọng của sự cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cầu nguyện cho những người lãnh đạo, từ tổng thống, từ trong chính phủ, những người bên cạnh tổng thống phục vụ, rồi cầu nguyện cho quốc hội, cầu nguyện cho cả hai phe bên cả hai phe lưỡng viện quốc hội, đều hạ viện thượng viện đều cũng kính sợ Đức Chúa Trời, có những cái chính sách, có những điều đưa ra phù hợp với đất nước và nhất là lời của Chúa để được phước hạnh. Cầu nguyện cho sự an toàn, an ninh của đất nước, cầu nguyện cho quân đội để cho họ được sự bình an, có những quyết định đúng đắn để bảo vệ đất nước. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những cái ban ngành hay là những cái bộ ở trong đất nước, từ bộ tài chính, bộ kinh tế, giáo dục, rồi y tế, rồi nói chung là rất là nhiều cái bộ có sự kính sợ Chúa để mà họ làm việc đúng, làm theo những cái điều ích lợi cho mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho tối cao pháp viện là cái nơi mà có thể nói rằng có cái thẩm quyền quyết định cho những chính sách và biết là đúng hay sai để mà chọn lựa, thì họ sẽ có sự khôn ngoan kính sợ Chúa. Cũng cầu nguyện cho các thống đốc, các tiểu bang, cầu nguyện cho thị trưởng các thành phố, cầu nguyện cho bên cảnh sát cũng có cái sự khôn ngoan và biết sử dụng đúng uy quyền của mình để làm cho kẻ ác phải sợ nhưng mà bảo vệ cho người lành. Cầu nguyện cho các trường học để cho họ có cái sự dạy dỗ đúng đắn với những cái tiêu chuẩn của Chúa để cho học sinh được dạy dỗ. Cho nên chúng tôi thấy rất là cần thiết để cầu nguyện cho những lĩnh vực đó. Rồi xin Chúa cho những con dân Chúa làm muối và ánh sáng của thế giới này. Con dân Chúa, ai là người tin Chúa thì nhớ luôn luôn mình là người được Chúa dùng ở trong một cái môi trường là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, để mình có thể rao giảng, chia sẻ. Cho nên chúng tôi bây giờ để kết thúc cho chương trình hôm nay, tôi xin kính mời quý vị hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ và cầu nguyện cho những sự kiện sắp tới để Chúa ban phước cho. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con. Ngài là đấng cầm quyền tể trị trên muôn loài vạn vật. Ngài là đấng tạo ra thế giới này. Ngài tạo ra con người chúng con. Và chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con đang sống trên một đất nước có sự tự do thờ phượng Chúa, có nền tảng trong lời của Chúa. Những vị tổng thống đầu tiên đã thành lập đất nước này trong sự kính sợ Chúa. Cho nên chính Ngài đã ban phước cho đất nước từ trong những điều luật, từ trong luật pháp của đất nước này, và tất cả hiến chương, hiến pháp của đất nước này cũng dựa trên lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con biết rằng đất nước này đang trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, khủng hoảng về kinh tế, về xã hội, đạo đức, về chính trị, và ngay cả quân sự nữa cũng đang đối diện với những khó khăn khi những cuộc chiến đang xảy ra, làm cho đất nước có những sự lo lắng. Giá cả xăng dầu cũng đang ở nằm trong chiều hướng bị tăng cao, khiến cho có những người lo lắng, sợ hãi. Chúng con giờ đây đến với Chúa để cầu nguyện đặc biệt cho các bậc cầm quyền, ở trong đó có Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, cũng như các bộ trưởng, cũng như tất cả những người lãnh đạo. Chúng con cầu nguyện cho các vị thống đốc, các vị thị trưởng, những người có chức vụ ở trong các nơi được ơn, được có sự kính sợ Chúa để làm theo lời của Ngài và lãnh đạo đất nước đi trong đường lối Chúa để được sự bình an, để được phước hạnh. Đại Chúa, chúng con cầu nguyện đặc biệt cho chương trình vào Chủ nhật tuần này có một lễ đặc biệt cầu nguyện lớn tại thủ đô Washington cho đất nước và tái cung hiến đất nước cho Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin Ngài ban phước, bảo vệ, gìn giữ cho sự kiện này để cho tất cả mọi con dân của đất nước này đến tập trung với nhau trong sự kính sợ Chúa, cầu nguyện để được phước, và chúng con nhìn thấy được một đất nước ở trong sự tế trị của Chúa sẽ được phước và ảnh hưởng đến cả thế giới này. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con dâng người Việt Nam của chúng con nữa cho đất nước Việt Nam của chúng con cũng biết kính sợ Ngài, đầu phục Chúa, hạ mình trước mặt Ngài để đất nước được phước, được bình an, được tự do thờ phượng Ngài. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mọi con dân người Việt Nam của chúng con khắp mọi nơi, để chúng con ở đâu chúng con cũng yêu thương nhau, giúp ích cho nhau, và chúng con sẽ xây dựng một cái gia đình phước hạnh, một xã hội được bình an. Con tạ ơn Chúa. Một lần nữa con dâng tất cả những lời cầu xin này trong tay của Chúa. Xin Chúa nhận lời cầu xin của chúng con. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook là Huệ Kiều, và chúng tôi cũng có địa chỉ tọa lạc ở số 4012 đường Portland Avenue X, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Nếu quý vị có cơ hội đến ghé thăm chúng tôi ở tại đó, xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho quý vị một tuần lễ mới, và mong sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Cảm ơn Nam Phong rất nhiều đã đi họp chương trình hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn mục sư. Xin cũng được gửi lời kính chúc bình an đến mục sư, gia đình và tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Tác phẩm. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Phùng Nguyễn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần

0: Ông Thân thở dài, cẩn thận xếp trang giấy chứa những hàng chữ viết tay ngay ngắn của ông vào chỗ cũ. Tuần trước, ông nhận được cú điện thoại từ một người bạn, chủ nhiệm của một tờ báo văn học uy tín ở vùng Nam California, về số phận của tập bản thảo truyện mà ông mới vừa nhận lại qua bưu điện ngày hôm nay. Người bạn đã gọi điện thoại nói thẳng với ông:
1: "À, tiếc quá, những loại truyện này bây giờ không có còn ăn khách nữa. Tôi cũng ráng lắm rồi, nhưng mà không có nhà xuất bản nào người ta chịu nhận in nữa ông ơi. Họ nói đó, nếu mà anh bỏ tiền ra in thì họ giúp phát hành thôi, nhưng mà đó cũng phải cả năm sau mới hy vọng lấy vốn lại được."
0: Người bạn gác điện thoại sau mấy câu an ủi và dặn dò:
1: "Nè, tôi nghĩ đó là anh viết truyện ngắn đi, nhớ viết cho một truyện ngắn nha. Có khi đó không chừng anh đổ qua thể loại này dễ thành công hơn á."
0: Truyện ngắn thì ngày xưa ông Thân cũng có viết, nhưng từ lúc qua Mỹ thì ông chỉ mơ ước được kể lại những sự kiện đã xảy ra cho ông và những người khác trong hai thập niên qua. Ông cũng biết là đã có nhiều tác phẩm thuộc loại này xuất bản tại hải ngoại, nhưng mà ông tự tin cái khả năng diễn đạt và sự công chính của mình khi trình bày sự kiện dưới dạng một tác phẩm văn học. Tiểu thuyết gia và người lính can trường Dương Thân chẳng phải đã được người ta bình phẩm như vậy 20 năm về trước hay sao? Vậy mà cuốn truyện dài ông bỏ ra hơn một năm để hoàn tất lại không thể xuất bản. Phải chi mà ông có tiền, ông sẽ tự đi in và tự phát hành lấy. Ông chỉ muốn chia sẻ với mọi người những nỗi xót xa, những niềm tuyệt vọng, hay những tia hy vọng nhỏ nhoi bắt gặp ở chính ông, hay một ai đó mà ông đã từng có lần gặp gỡ trong chuỗi tháng ngày bị đài ải bên này hay bên kia bờ đại dương. Như vậy mà rốt cuộc cũng không được.

0: Ông Thân đứng lên, cẩn thận rút một cây nhang ốm yếu từ bao nhang màu đỏ, có những chữ thiếp vàng đặt trên chiếc trang, làm bằng miếng ván ép, phủ giấy báo xanh đỏ sặc sỡ. Ông bật hột quẹt thắp nhang, rồi cắm vào trong bình. Mắt của ông hướng vào gương mặt của người đàn bà trong khung ảnh thờ. Đó là người vợ quá cố của ông. Bà đã mất hơn 3 năm, lúc con gái của ông là Triều Ngân mới có 12 tuổi. Căn bệnh ung thư ác tính đã bộc phát dữ dội. Chỉ trong vòng mấy tháng thôi mà người đàn bà xinh đẹp ngày nào chỉ còn có da bọc xương và tóc thì rụng sạch.
1: Anh ráng lo cho con nó trưởng thành, rồi hãy bước đi bước nữa. Nhà văn nổi tiếng như anh á, thì thiếu gì người muốn kết bạn. Anh hứa với em nha.
0: Bà đã lên tiếng dặn dò ông trước phút lâm chung như vậy. 4 cái chữ nhà văn nổi tiếng, ông nghe chua chát ở trong lòng. Bây giờ thì Triều Ngân đã 15 tuổi, con bé xinh đẹp và thông minh. Mấy năm trước cứ mỗi tháng nó lại đem về khoe với ông những tờ giấy khen màu xanh màu đỏ ở trường cấp về 2 môn Anh văn. Hồi đầu năm học đầu tiên của lớp 9, con bé được thầy cô cho vào học lớp đặc biệt dành cho những học sinh có năng khiếu. Cuối tuần, ông Thân đưa Triều Ngân đến ngôi chùa ở thành phố kế cận để học thêm tiếng Việt. Ông hy vọng một ngày nào đó, Triều Ngân sẽ có đủ khả năng để đọc và hiểu những tác phẩm viết bằng tiếng mẹ đẻ của ông và của những tác giả Việt Nam khác. Ông tự biết, ngoài những tác phẩm đã viết cách đây hơn 20 năm và những cuốn sách mà ông hy vọng sẽ xuất bản trong tương lai, ông chẳng còn gì nữa để cho con bé tự hào. Vợ chồng của ông đến Mỹ cách đây 5 năm theo diện HO. Hai vợ chồng lao đầu vào những công việc tạp nhạp để sinh nhai. Bà thì lãnh đồ mai gia công từ một người quen, còn ông thì phụ bán hàng cho một siêu thị người Tàu. Số vốn Anh ngữ nghèo nàn mà ông góp nhặt được từ những lớp Anh văn dành cho người lớn thật không có chỗ dùng. Đến khi vợ ông bị ngã bệnh, số tiền hai người dành dụm không cánh mà bay. Ngày làm đám ma cho bà, một tay của ông Quang là tiểu đoàn trưởng cũ của ông đứng ra lo liệu. Ông Quang đến Mỹ khá lâu, nhờ có con cái bảo lãnh cho nên đời sống ổn định, nếu không muốn nói là khá thành công. Nhớ đến ông Quang, ông Thân đột nhiên lẩm bẩm một mình.
2: Hay là mình nhờ ảnh giúp mình xuất bản cuốn tiểu thuyết này.
0: Ông Thân nghĩ đến đó thì cảm thấy cũng hơi ngượng ngùng.

0: Hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau ở cái bàn ăn hình vuông đặt trong góc quán. Trước mặt của họ là hai tô phở còn dư lại chút nước lèo màu nâu và mớ gia vị lỉnh kỉnh. Ông Quang vối tay lấy miếng khăn giấy trong chiếc hộp hình khối vuông chùi quanh mép rồi lên tiếng:
1: Phở ở đây ăn cũng được ha, chú ha.
0: Ông Thân dạ nhỏ một tiếng, nâng ly trà nóng lên hớp một ngụm rồi hỏi nhỏ:
1: Anh đọc trước giờ buông súng rồi chưa?
2: Chú biết vẫn còn phong độ lắm. Chuyện làm tôi nhớ lại những kỷ niệm ở đơn vị. Chú biết sống động lắm. Chỉ có điều...
1: Điều gì anh?
2: Có điều cái thằng tiểu đoàn trưởng ở cuối truyện có vẻ nó hơi hèn quá.
0: Ông Quang nghe nói đến đây thì thở dài, tỏ vẻ bối rối. Ông Thân cũng bối rối không kém. Ở phần cuối của truyện trước giờ buông súng, tiểu đoàn trưởng Sáng, cấp chỉ huy trực tiếp của Thiết, cái nhân vật mà xưng tôi trong câu chuyện này, đã để mặc cho đơn vị của anh bị tràn ngập. Thiết đã quyết định buông súng để cứu lấy mạng sống của những người lính sống sót thuộc đại đội của mình.
2: Thì nó cũng... cũng chỉ là chuyện thôi mà anh. Nè chú Thân, tôi đâu có buồn chú đâu. Bao nhiêu năm nay tôi cứ suy nghĩ hoài về cái ngày hôm đó. Tôi hiểu cái tâm tình của chú mà. Nhưng mà lúc đó đó, tiểu đoàn có cố thủ thì cũng chỉ làm chết thêm nhiều người thôi. Chính cái sự gan dạ của chú với lại những người lính dư quyền đã cứu mạng tôi và hàng trăm người khác. Anh khéo nói quá. Lúc đó kéo cờ trắng đầu hàng mà gan dạ cái gì anh. Tôi lạ gì chú nữa hả chú Thân? Thân điên mà. Nếu mà không gì sinh mạng của đám thuộc hạ đó, tôi biết là chú sẽ chơi cho tới lúc không còn một đứa nào hết để cầm chân tụi nó lại. Tiểu đoàn chỉ cần 2 tiếng đồng hồ để tháo lui. Anh em ở đây ai cũng mong gặp lại chú. Cho dù ở trong cái cảnh ngộ nó có bẻ bàn gì nữa đó, cũng được mà.
0: Ông Thân nghe nói thì ngồi lặng thinh, lòng dạ băn khoăn. Trước đây khi hai người tái ngộ trên xứ người, ông Thân chưa hề đề cập đến câu chuyện này. Ông Quang thì lúc nào cũng ân cần tử tế với ông, và trong sự săn sóc hình như có pha lẫn chút e dè. Điều này làm cho ông Thân càng ngại ngần hơn, bởi vì có cảm tưởng là ông Quang đang sống với cái mặc cảm có lỗi với người thuộc cấp cũ. Khi dựng câu chuyện, ông Thân đã nghĩ đến việc cuốn tiểu thuyết của ông có thể làm buồn lòng một số người, trong đó có cả ông Quang. Nhưng mà cái danh tiếng từ trước đến giờ của ông là một nhà văn công chính, không cho phép ông sửa đổi một số chi tiết mà ông cho rằng rất quan trọng cho toàn bộ cuốn truyện, chỉ để không làm phật ý ai đó. Bây giờ thì số phận của tập bản thảo kể như đã được quyết định. Chắc chắn là ông Quang sẽ không chịu giúp, mà ông thì cũng không trách được ông Quang. Tác phẩm Trước giờ buông súng nếu được xuất bản nhất định sẽ chẳng đem đến cho ông Quang một niềm vui nhỏ bé nào, mà còn trái lại nữa là khác. Ông Thân thở dài. Ông nghĩ là chắc là mình nên cáo từ ra về cho xong rồi. Đột nhiên ông Quang lại lên tiếng:
2: Chú Thân nè, về cái vụ xuất bản cuốn truyện của chú á, anh em có thể giúp được đó.
0: Ông Thân nghe nói thì ngước lên nhìn vị cựu tiểu đoàn trưởng ngạc nhiên. Ông Quang lại lên tiếng nói tiếp:
2: Tôi đã copy truyện của chú gửi cho bạn bè trong đơn vị của mình ngày xưa, yêu cầu mỗi người góp một chút để trả tiền in rồi tiền phát hành. Anh em ai cũng vui vẻ giúp mà. Tính ra đó gom cũng được gần 5.000 đồng. Tôi cũng có quen với một nhà in để tôi lo cái vụ in ấn cho chú. Còn cái số dư lại chú cứ giữ đó. Mai mốt hãy mà bán được sách thì gửi trả lại cho anh em sau.
0: 5.000 đồng là một số tiền lớn và chắc chắn sẽ đủ để trang trải mọi chi phí ấn lót cũng như phân phối. Ông Thân lên tiếng hỏi với vẻ nghi ngại.
2: Anh đồng ý giúp tôi xuất bản cuốn truyện này thiệt hả? Còn mấy người kia họ có nói gì không?
1: Cũng có người đề nghị chút sửa đổi chút đỉnh, nhất là ở cái đoạn kết cục đó. Nhưng mà tôi gạt đi. Tôi nói giết lách đó là chuyện của chú. Chú đã xếp đặt như vậy thì cứ để như vậy.
0: Ông Quang trả lời với vẻ chịu đựng, rồi ông chợt cao giọng mỉm cười và nói:
1: Nếu mà không giết như vậy thì thân điên đâu có còn là thân điên nữa, phải không ông?

0: Khi ông Thân về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối. Con bé Triều Ngân ngồi học bài ở cái bàn nhỏ đặt ở góc phòng khách, ngẩng lên nhìn ông nhếch miệng cười và lên tiếng hỏi:
1: "Ba đi chơi với bác Quang vui không ba?"
0: Ông Thân đem cái bịch nhựa đựng phở và mấy cọng rau đặt lên chiếc bàn ăn và lên tiếng nói với con:
2: "Ba đi công chuyện mà. Nè, bác Quang mua phở chín cho con đó, ăn đi, để nguội hết nha con."
0: Triều Ngân nó hớn hở đi lấy cái tô sứ, đổ phở từ chiếc ly làm bằng nhựa xốp màu trắng vào tô, rồi lấy cơm từ cái nồi điện trộn vào ăn ngon lành. Ông Thân ngồi ở cái ghế đối diện, nhìn con ăn phở độn, vừa buồn cười vừa xót xa. Ngày ở quê nhà, thỉnh thoảng mua được tô phở, vợ ông trộn cơm nguội cho Triều Ngân ăn cho chắc bụng. 5-6 năm rồi mà con nhỏ vẫn chưa bỏ được cái thói quen tội nghiệp đó. Bất chợt ông lên tiếng:
2: "Bác Quang nói là sẽ giúp ba xuất bản cuốn sách cho con."
1: "Vậy hả ba? Wow, vậy là mai mốt đó, ba phải ký tặng cho con một cuốn để mà con khoe với bạn con nha ba."
2: "Ừ, được rồi, ba sẽ ký ghi trên đó là tặng cô bé Lọ Lem Triều Ngân, được không?"
1: "Không phải là cô bé Lọ Lem đâu, mà phải ghi là Triều Ngân yêu quý của ba."
0: Con bé vừa nói vừa ranh mảnh trả lời với tiếng cười ròn.

0: Ngọn đèn ở phòng khách được vặn thấp xuống, chỉ vừa đủ soi sáng nơi ông Thân đang ngồi. Triệu Ngân đã vào phòng của nó từ lúc nãy. Ông Thân cựa quậy trên chiếc sofa một cách bứt rứt. Sự giúp đỡ của ông Quang và những đồng đội ngày xưa để tác phẩm Trước Giờ Buông Súng có cơ hội ra mắt độc giả, cái điều mà ông không ngờ và cũng không đem lại cho ông một chút thích thú nào. Tự nhiên ông cảm thấy khó xử. Chẳng thà họ từ chối giúp ông, như vậy có lẽ ông sẽ càng quyết tâm hơn trong việc tìm cho tác phẩm mình được xuất bản. Đằng này họ... Ông Thân vẫn tường tự hào về văn phong bộc trực, không nể nang của mình. Để giữ được phong thái đó, có khi ông đã phải hy sinh một vài mối quan hệ mà lẽ ra đã có thể tiếp tục một cách tốt đẹp. Nhưng để được gọi là ngồi bút công chính đâu phải là chuyện dễ dàng, và độc giả của ông chắc chắn sẽ thất vọng lắm nếu ông thay đổi cách viết. Đó là ngày xưa, khi tóc của ông còn xanh và dòng máu cao ngạo còn sôi sục trong huyết quản, túa xuống những ngón tay cứng cáp và tràn ra ngoài ngồi bút. Cầm bút trở lại sau 20 năm, khi tóc đã ngả màu và bàn tay đã chai sần vì sinh kế, và cộng với dòng máu trong châu thân đã lạnh đi rất nhiều qua những thăng trầm, chính là niềm tự hào của quá khứ đã giúp ông làm quen trở lại với cái phong thái cũ. Cho nên tiểu đoàn trưởng Sáng đã hèn nhát bỏ rơi thuộc hạ để chạy lấy Thân. Cho nên đại đội trưởng Thiết phải buông súng để cứu lấy mạng sống của đồng đội. Nhà văn công chính Dương Thân không thể viết khác đi, bởi vì như vậy thì Thân điên đâu còn là Thân điên nữa. Vậy thì có điều làm cho ông không yên lòng. Đó là điều gì? Đó là sự ân cần tử tế của ông Quang và những người bạn cũ thuộc tiểu đoàn, những người được mô tả trong tác phẩm như là những người hèn nhát, bỏ rơi đồng đội trong phút hiểm nghèo. Có lẽ như vậy, nhưng đó chưa phải là tất cả lý do của nỗi băn khoăn của ông. Ông Thân vặn lớn ngọn đèn ở phòng khách, mở tập bản thảo truyện Trước Giờ Buông Súng ra đọc lại. Cũng như những truyện dài trước đây của ông, sự công chính bàn bạc trong tác phẩm đến và ở về phía của ông. Anh chàng đại đội trưởng trẻ tuổi, ngổ ngáo và can trường, không chấp nhận sự khiếm khuyết của kẻ khác. Anh quyết định buông súng ở giây phút cuối cùng của cuộc chiến chỉ vì muốn cứu lấy sinh mạng của thuộc hạ. Anh không hề nghĩ đến sự an nguy của bản thân khi bước ra từ chiến hào với chiếc áo lót trắng bê bết máu và mồ hôi trong trận đánh cuối cùng. Và những kẻ hèn nhát đã bỏ rơi anh phải chịu trách nhiệm về những thống khổ trầm luân của anh trong 20 năm sau đó. Có cần thiết phải viết như vậy hay không? Ông Thân tự hỏi. Ông chưa hề hỏi mình câu này, cũng như ông chưa hề có một nỗ lực nào để tìm hiểu tâm sự của vị cựu tiểu đoàn trưởng tên Quang và những người khác trong tiểu đoàn của ông. Ông quên mất họ cũng có 20 năm để trải qua sau lần rút quân cuối cùng đó. Đột nhiên lúc này có tiếng mở cửa phòng rồi đóng lại, rồi tiếng chân nhẹ nhàng của Triều Ngân hướng về phía phòng khách. Con bé bước đến ngồi cạnh bên ông, quàng tay ôm vai cha và lên tiếng hỏi.
1: Sao ba thức khuya vậy ba?
2: Ba đang đọc lại bản thảo. Sao giờ này thức dậy vậy con?
1: Con cũng không biết nữa. Mà ba đọc lại bản thảo làm chi vậy?
2: Ba đang suy nghĩ coi có nên in hay không.
1: Sao vậy ba? Bác Quang nói là giúp ba in mà. Không phải khi hôm ba nói với con vậy sao?
2: Bởi vì cái chuyện của ba viết sẽ làm đau lòng người khác.
1: Tại sao mà ba lại viết những điều làm cho người khác đau lòng?
2: Bởi vì nếu không viết ra đó thì lại có những người khác nữa đau lòng, những người còn sống và cả những người đã chết.
0: Triều Ngâm nghe nói thì im lặng, mặt nó thoáng vẻ tư lự. Một lát con bé thỏ thẻ lên tiếng.
1: Vậy thì khó quá hả ba? Mà ba viết về cái gì mà có thể làm cho người ta đau lòng vậy ba?
2: Ba viết về chiến tranh, về cái chết, về sự phản bội hèn nhát và những khổ nhục
1: Chuyện của ba toàn gì đâu không hả? Sao ba không viết cái gì mà vui vui giúp ba?
2: Ba đâu có cái gì vui để mà viết đâu con.
1: Thì ba nghĩ ra, ba tưởng tượng ra rồi ba viết. Con thích cái chuyện nào mà nó có happy ending á ba?
0: Ông thân cúi xuống dịu dàng hôn lên trán con và lên tiếng nói:
2: Thôi, khuya rồi, vô ngủ đi con.
1: Dạ.
0: Khi cánh cửa phòng ngủ của Triều Ngân đã đóng lại, ông thân lúi húi thu xếp tập bản thảo bừa bộn trên cái bàn nhỏ cho vô cái phong bì lớn màu vàng. Đột nhiên ông cảm thấy mệt mỏi. Ông biết là mình không thể đi ngủ ngay được. Có một cái điều gì đó như một cái nỗi bất an, nó cứ dấy lên trong lòng của ông. Ông đến ngồi vào chiếc ghế bành nhỏ, đưa mắt nhìn lên cái trang thờ đơn sơ, có hai ngọn đèn màu đỏ mờ mờ, nơi có bức hình của người vợ quá cố của ông. Bà đang nhìn ông với đôi mắt buồn thảm. Ông vẫn còn nhớ lời của vợ ông trăn trối:
1: Anh phải ráng lo cho con nên người. Triều Ngân nó là tác phẩm lớn nhất của chúng ta. Anh phải thay em để hoàn thành cái tác phẩm xinh đẹp của chúng ta nghe anh.
0: Ông thân vẫn nghĩ là mình đã cố gắng rất nhiều trong việc thực hiện lời hứa với người vợ đã qua đời. Về mặt vật chất, ông lo lắng chăm sóc đứa con gái duy nhất trong khả năng hạn hẹp của mình. Càng nghèo túng khổ cực, ông càng cố gắng chứng tỏ sự lương thiện và chính trực của mình. Ông không xin xỏ bạn bè, không nhận quà một cách thẩu thả. Ông nghĩ chỉ có những giá trị đạo đức còn sót lại ở trong ông mới có thể bù đắp cho Triều Ngân những thiếu thốn vật chất. Bởi vì ông chỉ còn có những điều như vậy để tự hào, và hy vọng Triều Ngân cũng nghĩ như ông. Ông lặng lẽ đứng dậy, đốt cho vợ mình một nén nhang cuối cùng của ngày. Cùng với những bước chân nặng nề trên đường vào phòng mình, ông nghĩ đến số tiền 5.000 đô la mà ông Quang hứa giúp. Chắc chắn số tiền này không những đủ để trang trải mọi chi phí ấn lót và phát hành cho truyện của ông, mà còn có thể thỏa mãn mơ ước chính đáng của Triều Ngân, đó là một chiếc máy computer để làm bài vở và để đánh máy dùm những câu chuyện của ba. Bước chân của ông bỗng ngập ngừng trước cánh cửa phòng ngủ. Ông chắt lưỡi quay trở ra phòng khách, ngồi vô chiếc bàn viết nhỏ xíu ở góc phòng, rồi vặn sáng ngọn đèn ở kế bên. Đêm đã sâu và tĩnh mịch. Lúc này người ta chỉ còn nghe tiếng sột soạt của ngồi bút bi liên tục chạy trên mặt giấy trắng.

0: Ông thân thường dậy trễ vào buổi sáng cuối tuần. Con bé Triều Ngân sẽ đánh thức ông dậy khi ly cà phê đen nóng tỏa mùi thơm ngào ngạt đã được con bé đem ra đặt trên cái bàn ăn nhỏ xíu, như mẹ của nó đã từng chăm sóc ông khi bà chưa ngã bệnh. Hôm nay thì khác, ông thân thức dậy tự làm cà phê cho mình và đánh thức con bé trong khi ông lúi húi làm hột gà ốp la cho nó ăn sáng. Khi Triều Ngân rời mắt khỏi cái dĩa màu trắng đựng hai cái hột gà ốp la thơm tho nóng hổi và ngước lên nhìn ông lên tiếng hỏi:
1: "Ý, sao bà hôm nay bà siêng quá vậy?"
2: "Tại ba có chuyện muốn làm cho xong."
1: "Chuyện gì vậy ba?"
2: "Ba mới sửa lại bản thảo một chút cho chuyện nó có happy ending."
1: "Thiệt hả ba? Mà ba làm sao hay vậy ba?"
2: Thì ba thêm vô đó những cái điều mà còn thiếu sót, chẳng hạn như là một chút thông cảm, một chút tha thứ chẳng hạn."
1: Nhiều tha thứ đi nha ba. Cô giáo còn nói với lớp là forgiveness is the greatest virtue of all."
0: "Thật như vậy hay sao? Trước nay ông thân vẫn cho rằng công chính mới là cái đức tính cao quý nhất của một người."
2: "Sửa nhiều như vậy mệt ba lắm rồi nha. Nè, mai mốt ba viết chuyện mới, con phải giúp ba nữa nghe."
1: "Giúp gì ba?"
2: "Thì giúp ba đánh máy lại bản thảo vô trong computer."
1: "Nhưng mà nhà mình đâu có computer đâu."
2: "Sẽ có, ba sẽ mua cho con, để con làm bài ở nhà, khỏi đi nhờ máy của bạn nữa."
0: Con bé Triều Ngân nghe nói như vậy thì buông đũa đứng dậy ôm ông thân và nói ríu rít:
1: "Thiệt hả ba, con cảm ơn ba nhiều lắm nha ba, con thương ba quá à."
0: Ông thân cảm thấy trong lòng nhẹ đi cùng với nỗi vui mừng của đứa con gái thân yêu. Đời sống đầy dẫy những thỏa hiệp cần phải ký kết, ngay cả cho nhân vật thần điên ở trong truyện

vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Tác phẩm, một sáng tác của nhà văn Phùng Nguyễn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phụng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phụng Dung xin thân ái mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

Mike SP. Khi phải đối diện với nghịch cảnh, bạn cần phải biết mình có thể kiểm soát tình thế được bao nhiêu phần trăm.